0: 組スタートから上がらず 21.2 度です。予想最高気温では27度というね、夏日の予報になってるんですが、これ上がるんですか、蒸し暑くなるんですかね。湿度が今まあもう雨降ってるんでしょうがないんですが 100%、 気圧が1700ヘクトパスカル、風がねちょっと収まって、さっきね結構強い風吹いてたんですが、南西の風が現在1メートルですね、うん、ただ強風注意報が茨城県南部に出ております。強風注意報と波浪注意報、濃霧注意報が茨城県南部、北部には波浪注意報と濃霧注意報が出ています。今日は前線が本州の南岸に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨時々曇り。問題は明日ですね。明日台風7号や8号が東日本の南岸を東北東に進むため雨で、昼前から夜の初めにかけて雷を伴って非常に強く降るところがあります。ちなみにね、明日の降る時間帯なんですけれども、今日はまあこの後曇りとか、まあ、ちょっと小康状態が続くんですけどね、明日なんですよね。明日はね、もう午前中から昼の2時ぐらいにかけて大雨です。1時間に18ミリとか、すごい雨の、ね、状態になりそうなんですね。これでも本当にね、これねコロコロ変わる天気予報、さっきとまたちょっとお伝えしているのとだいぶ、まあ、変わってきて、1時間おきにだいぶその天気予報も変わるのでね、うん、今日はこの後さっき2時間目の天気予報では今日は1日曇りとか言ってたんですけど、やっぱちょっと傘マーク出てきましたしね、夜の7時ぐらいからまたちょっと強く降りそうですね、うん、だからやっぱ本当に今の天気予報なんですが、1時間後2時間後どう変わってるか分かりませんので、最新の天気予報をチェックしてください。以上お天気でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。

6月26日、今日はちょっと当然日の出は見られませんでした。日の出が今日は4時20分にはお日様来てくれています。水戸の日の入りが夜の7時1分、まあ夏至が今週のこの間の日曜日が夏至だったんで、まあ厳密に言うと少しずつ日が短くなってきてはいるんですが、1年を通してね、まあ、一番長い期間ではあることは間違いない。今日の日の出が4時20分、日の入りが夜の7時1分です。今日はですね、今から58年前アメリカの統治下にあった小笠原諸島が日本に返還されました。小笠原はね、やっぱちょっとなかなか行きづらいっていうのも、船でしか行けないっていうのもあるからね。で、船も毎日出てるわけじゃないから、一回行ったら確か1週間ぐらい帰ってこらんないでしょ。だからまあ1週間滞在できる余裕がないといけないという。まあ一回行ってみたいよね、小笠原諸島はね。まあ東京なのに全然沖縄よりも遠い東京、同じ東京なんですが、私も東京都民なんですけど、小笠原諸島は夢ですね、行くのはね。今から58年前にアメリカから返してもらいました。北方領土も帰ってこないかね。さあ、そんな6月26日、今日のテーマは天空、屋上、展望でございます。皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームユッキーさん、ホーリーホック、毎年のように遺跡情報が発表されていますね。そうですね。でももう以前よりやっぱこう残る人が多いよね、残る選手がね。やっぱそこは昔とちょっと違うところであって、契約更新の選手の情報が多い気がするんですけれども、あとはね、複数年契約であったり ね今、日本対スウェーデンは0対0で後半にね突入していますけど、結構攻め込まれてますね。まあ引き分けでもね、決勝トーナメントに行けるんですけど、まあね、なんとか勝ちに行ってほしいなと思います。さあ、ユッキーさんですが、リーグ戦開幕までしっかりと準備して J1 の2年生に進級しましょう。あ、いいですね、 J1 の2年生ね。まあこの間はちょっとお試し J1 でしたけれども、本当のリーグ戦だったら J2 降格という順位でしたけれどもね。まあ対策していろいろ準備していることと思います。 J1 の2年生に期待しましょう。さてさて、テーマ、私の名字には植木鉢などの植という字が、漢字が使われていますが、お店の予約などで口頭で名前を言うと、大概上下の植になっています。どうしても、植木鉢の植よりも上下の植の方が有名だし、画数も少なくて書きやすいから人気なのは分かります。言い直すのも面倒なので、よほど重要な時でない限りは訂正しません。上と上みたいなイントネーション、上とか上とかみたいなイントネーションとかで分かりやすい読み分け方でもあればいいんですけどね、という。そうですね、上田さんっていう風に聞いて、やっぱりパッと、あ、上田さんねって言った時にこう思い浮かぶのはどうでしょうね。まあ自分の知り合いに上田氏の上下の上が多いか、植木鉢の上が多いかによるかもしれない。僕そんなに上田さんですかって言って、あ、そういう風にもしかしたら、どっちのって聞くかもしれないな。うん、そうですか、上さんね。はい、ユッキーさんありがとう。すごい視点から来たね。ああ、いいですね、こういうね、ちょっとみんなが思いつかないようなね、角度からのやついいですよ。ラジオネーム山爺さん、幸太郎さん、おくっちさん、森ちゃんさん、クルーの皆さん、おはようございます。まさかワールドカップとフライデーが被るとは。いや、普通に被るでしょ。まあでも時間帯丸被りだからね、これね。なんか先週なんかミスターサンデーかなんかで特集でワールドカップの初戦となんか丸かぶりの人たちみたいな、なんか特集やってて、落語家さんのその講座とかぶってるやつがあったりしてね、ずっと見ながら解説やってたりしてましたけど、
とりあえず水戸四中出身の上田選手を応援しつつラジオに耳を傾けます。さて今週のテーマですが、山好きの自分としては山頂からの景色が最初に浮かびました。日光の団体山から秋の中禅寺湖、何山っていうのこれ、そして夏の尾瀬ヶ原、尾瀬ヶ原というのはもあれでね、木道を歩いていくやつを中学2年の時の、林間学校が尾瀬でもう疲れて記憶しかない。そして屋久島の宮の浦岳からの海と、巨岩至仏山か、ね、至仏山、はい、至仏山からの夏の尾瀬ヶ原、屋久島のね海と岩、大きな岩、いろいろな絶景を思い出しましたが、何よりも果てしなく広がる雲海の景色はどんな絶景よりも脳裏に焼き付いています。雲海はさまざまな気象条件が揃わないと発生してくれない希少な現象と言われているので、見ることができたときは感謝の気持ちが湧いてきます。また多分天国ってこういう景色なんだろうなと思ってしまいます。まあ、最近運動不足で山に行くことが少なくなったけれど、この夏には体力をつけてまたあの絶景に会いに行きたいと思っています。ぜひ頂点を目指して頑張ってくださいのテーマが、米津玄師カラスというそういう曲なんだ。まあね、山登る人は本当に、ね、気をつけて、あの体力だけじゃ、滑落の事故もだいぶ増えていますしね、あの天候、あとはあの熊、自分気をつけてください。はい、山爺さん、やっぱり山のネタが来ると思いました。ありがとうございました。さあ続いていきましょうね。ラジオネームキャンタマちゃん、ひたちなか市、幸太郎様、奥神様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃーす、魂。今日は運搬しながらダンプのラジオからパルルン、イヤホンではダゾーンでそんな器用なことできんかおいやいや、あれイヤホンダメなんじゃないの、運転しながらはねえ、気をつけてよ本当に。ダゾーンで日本線を聞きながら両方聞いてます。いや本当集中してください。幸太郎さん、ライオンズはちょっとお疲れモードですか。まあライオンズファンはあのままライオンズが行くとはちょっと思ってないわけですよ。あんなの去年一昨年のことがあって V 字回復でそのまま突っ走って優勝なんていうのはちょっとやっぱりうまくいきすぎなので、やっぱこの辺は最後はね、ライオンズと日ハムとかとね、接戦三つの萌えになったらいいなっていう、で最後勝ったらいいなっていう、そんなね、あんなうまくいかないよと。まあ、一つ交流戦で優勝してるんで満足度はもう結構高いので今年は。さて今日のテーマですが、はい、仕事柄、高所での作業がつきものなんですが、気をつけてはいるんですが、過去に2回ほど落ちたことがあります。1回は落ちたら、すぐに下に太い梁がありそこに着地したのですが、それがなければ20メートル下のコンクリートの下でした。もう1回は屋根が抜け5メートル下に背中から落ちたんですが、柔道をやっていたおかげで体に受け身が染み付いていたのと、母に頑丈に産んでもらったので軽い打撲で済みました。本当母には感謝です。今日は徐々に台風の影響が広がりそうなんで、帰りはいつも以上にセーフティードライブでお願いします。入った、一点入ったようですねだからスタジオ内になんでモニター俺も今さ、キャンタマちゃんの右目で見て左目でサッカーを見ながら器用なことをしてましたけれども、ちょうどキャンタマちゃんの話の中で5メートル下に背中から落ちたのですがってところで左目からゴールのシーンが入ってきて、その途中でやめていいのか全部読め終えてから言おうかなと思ったのか、決めたね、左隅にね、はい、日本対スウェーデン後半に1点、ね、先制しました。はい、このまま2点3点狙っててほしいです。大前、お大前だよ。いやー、今ちょっとこのラジオどれぐらいの人が聞いてるのかちょっと分かんないですけどもね
はい、今ねあのテレビの前で熱狂、まあ、ダゾーン見てる人もいるか熱狂してる人もいると思いますけど、ね、56分で日本が先制しました。さあ続いていきましょう。ラジオネームムーくんです。孝太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマは屋上天空ですが、高いところといえば私は屋根ですね。震災の時にブルーシートを屋根にかける仕事をしていて、しばらく屋根から降りても揺れているような感覚があり、屋根に登るのを少し休んでいました。足が不自由なので大変でした。というリクエスト、こんな曲あるの。松田聖子、とんがり屋根の花屋さんだって。そういえば私来月はねまた松田聖子さんの武道館ライブに行ってまいりますけれども、じゃあ曲行きましょうか一旦ね。さっきいただいたカエルケライさんのリクエストですかね。はい、カエルケライさんのリクエストを見つけました。東京スカパラダイスオーケストラ、銀河と迷路。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。

9時24分ですね。日本1対1になっちゃいましたね。まあみんな見てる1対1になってしまいましたね。さあ、続いては芸能のコーナーです。エンターテインメントフライデー、今日入ってきている芸能ニュースをまたスポーツ新聞の芸能欄から拾っていきたいと思います。まずですね、次長課長の河本さんですねが、付き合ってると。もう51歳、あ、離婚されたんですね。で今は新しく恋人ができたという。はあ、モテるんだ。次長課長河本さんは今51歳ですね。タレントの磯部希穂さんという方と交際しているというねニュースが入ってますね。河本純一さん、その磯部希穂さんというのは34歳です。関係者によると河本さんが去年の春に元アイドルグループ大阪パフォーマンスドールの重本直美さんと離婚してから交際に発展したということ。あ、去年離婚されて、でまたもうすぐ新しい恋人ができているという。河本さんは昨年の2月体調不良のために当面の間休養することを自身の SNS で発表。まあ、去年6月に復帰したんですが、その理由がパニック障害とうつ病であったと公表し、心配の声が寄せられていましたが、新しい恋人ができたというこのねちょっと明るいニュースが、磯部さんは配信アプリ推しドラで配信中のドラマに初主演を務めている方だそうです。去年離婚していて、今年になって磯部希穂さんという方とお付き合いしているとニュースが、入ってきております。で最近ちょっとこれがね AKB48 契約解除になったという、この人誰なんだっていう、花田芽衣さんですか。文化放送は25日、AKB48 の番組のパーソナリティを務める花田芽衣さんで、合ってるね字がね、花田芽衣さんが番組を降板すると発表しました。花田芽衣さんは23日に所属事務所からファンとのつながりが発覚したことなどを理由に契約を解除されていました。番組名は、この AKB48 伊藤桃花の一花咲かせたいに変更。あ、それまでは AKB48 伊藤桃花と花田芽衣の一花咲かせたいだったんだ。それが、まあ解除されたから、それを花田芽衣さんを取って、AKB48 伊藤桃花の一花咲かせたいに変更したと。文化放送が提供する会員限定サービスでの特典内容も変更され、過去回に関連するコンテンツは公開を終了するということで、これちょっと何があったかよくわからないんですけども、まあルール違反したということなんでしょうね。まあ、どういうルール違反があったのか細かく詳しくが書かれてないので、まあ、こういうのって大体推測とかがどんどん膨らんでいってちゃったりして、あれやったのかこれやったのかみたいになっちゃうので、もうちょっと詳しくね教えてくれるといいんですけど、まあとにかくなんかやらかしたっていうことしかなかなか解除にならないですよね。なんか丸坊主になったとかならないとかで、それが運営側が強要したとかしてないとかっていう話だったり、なんかそんな話なんですよね。でもなんか全く僕みたいに知らない人も花田芽衣っていう名前が記憶されるという、これが何か、またそれで生きてい、けるのかな、もしかしたらね。この時代ね、いろんなやり方がありますけれども、真相がよくわからないで、これ以上は余計なことを言うとね良くないので、この話は終わりです。私が愛してやまないボーイ、伝説のロックバンド、1988年に解散したロックバンドボーイの初の武道館、日本武道館の公演のデジタルリマスター音源が、これね、近々公開されると、ユニバーサルミュージック公式 YouTube で行われるということなんですね。昨日バンドの公式サイトで発表されました。
1986年に行われ、氷室京介さんのライブハウス武道館へようこその MC でも知られる伝説の公演、1988年に解散した、ボーイの日本武道館の公演が、7月2日に、ユニバーサルミュージックの公式 YouTube で行われるというものです。企画は当時と同じ時間、同じ時刻、おしゃれー。

0: 超大好きで、短い期間でしたからね、人気絶頂の時に解散しましたからね、まあ、その後氷室さんはソロとして活躍しましたしね、まあ、伝説として残ってますけれども、続いてのニュース、女優の橋本環奈さん27歳、来月27日スタートの、アベマドラマのバカンスの法則で主演することになりました。アベマドラマバカンスの法則、これは東村明子さんが原作脚本を手掛け連続ドラマの監督に初挑戦した、ドラマです。主人公が海辺の別荘でミステリアスな管理人と恋に落ち、人生の大切な時間を取り戻していくというストーリーで、管理人が韓国人俳優のチェ・ジョンヒョプさんチェ・ジョンヒョプさん33歳、月曜水曜金曜の各話15分で全18話が放送されます。橋本環奈さんは15分の中に思わずキュンとするシーンやクスッと笑える要素がギュッと詰まっていて気楽に見ることができる、見たら絶対にバカンスに行きたくなるとアピールしました。橋本環奈さんの来月27日スタートアベマドラマバカンスの法則、ね、海辺の別荘でミステリアスな管理人と出会う物語、管理人は韓国人俳優のチェ、ジョンヒョプさんが演じるというものです。スーパー8の横山優さん45歳、昨日都内でフジテレビ系ドラマ今夜もシリアルキラーと待ち合わせ、シリアルキラーと待ち合わせ、これ来月の1日スタート水曜午後11時のフジテレビのドラマです。制作会見に出席しました。6作目の刑事役なんですね。この1年でも3作目、9ヶ月間犯人を追っているとすっかりハマり役、内容にちなみ身近な怪物としてサウナで出会う人を挙げ、サウナで物語なんですね、サウナの物語、横山優さんは刑事役が多いんですね、はい、はい、以上エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たちミト同期、
3: ミトのサポーターと
4: ミトのリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

あのスウェーデンがね押してますね。いや流れはなんかスウェーデンのような感じがしますけれども、ちょっと日本は厳しい時間帯で1対1のままね、もうちょっと30分になろうとしてますけど、まあさっきねスウェーデンも頑張れなんつってね、スウェーデン出身のアバなんかかけてるからだなんていう風にあ、長友の姿がなんか巻いてるぞ、鉢巻き巻いてる、いいよいいよ長友ね。はい、さあメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームカイ君のおばちゃん、コウタロウさん、奥ちゃん、おはようございます。今日のワールドカップは仕事中で見られず残念です。ラジオは聞けてんのこれ、途中経過だけ時々

チェックするのは許していただきたいです。そして、今日はテーマ天空屋上展望。小太郎さんの事務所の屋上は時々拝見させていただいてますね。私は地に足がつかない、高いところが苦手で、観覧車は乗れないし吊り橋は渡れない。空を飛ぶ飛行機はどこからどこへ行くのかなと眺めるのが好きで、いざ自分が乗るとなると無事に着きますようにと祈っちゃう私です。ワールドカップ観戦の臨時便が飛び立った後トラブルがあり引き返したそうで、試合時間に間に合わなくなると心配されていましたが、偏西風が追い風になったとかで予定時間に到着したと、そう、そんな話あったの。日本代表もこの追い風に乗って勝利をと。ではでは今日も放送頑張ってください。まあね、飛行機私はもう未だにやっぱりもう何十回も乗ってますけれども、なかなかあれはね、乗らなくて済むならなるべく乗らないようにしたいですね、まああとはそうだな、観覧車は好きだけどやっぱり吊り橋は結構嫌だね、吊り橋は。続いて、ラジオネーム、ね、先週から変わったシュクランさん。青木さん、奥山さん、おはようございます。昨日明日は仕事なので雨が心配です。明日ちょっとね、まあでも結構ねウェブなんかで見てる天気予報は1時間おきでだいぶ違ってくる。ほんと1時間おきで進路が変わってるのかわからないけれども、雨の降る時間帯なんかは全然変わってくるのでね、まあ明日予定があって絶望的な気持ちになってる人まだわからないよ、台風だから。さあテーマですが、私が子供の頃デパートの屋上で戦隊もののショーが開催されていて、それを母と兄弟とで見に行きました。まあ、見ているとショーでは悪者が登場してきて子供を連れて行ってしまうという場面があり、そこでなんと私の弟が連れて行かれました。弟は怖くて泣き叫んでおりました。まだ幼かったから怖くて当然なんですが、ショーも終盤に差し掛かるとヒーローが現れ悪者をやっつける、子供たちが応援する、連れて行かれた子供たちも解放され弟は安心したのかまた泣いている。楽しくて平和でいい時代でした。いやこれはでもさ、いくら正義の味方が助けてくれたとしても、あんまりその物心がまだついてないぐらいの子供がさらわれると、その助けてくれたことも覚えてないけれども嫌だったことの方が覚えてるかもしれないから、あれはどうかと思うよね。さらわれたことしか記憶になかったりなんかしちゃったりすると、なるほど。それでリクエストが中島みゆきさんの時代か。はい。本日もサッカー中継に負けずに放送頑張ってそうですね。でも、ね、この時間ね、メールが少ないかなと思ってちゃんと来てます。いやありがとうございます。コウタラさん、おくっちおはようございます。今朝は寝坊して手短で失礼しますというのは、大笑いのゲーマーヒロさん。早速今日のテーマ屋上、まあ、屋上と聞いて泉町にあったデパート伊勢神思い出しました。子供の頃屋上の遊園地で遊んだことが懐かしいです。隣にあったレストランで食べたラーメンがとても美味しかったですね。屋上の遊園地なんて今でも存在しているんですかね。まあだいぶなくなったと思いますけれどもね、やっぱりこう昔のいいものは残していこうっていう、ものもあるし、逆になんかすごく屋上庭園とか行って緑で綺麗になっちゃったけれども昭和感はなくなっちゃったよね。続きましてラジオネーム、はい、ですね、これは何、初投稿か、ほうれん草さん、ほうれん草じゃなくてほうれん草、そうなんだね、ほうれん草さん。青木さん、クルーの皆さん、おはようございます。初投稿、いやありがとうございます。今日のテーマ天空屋上展望ですが、一番印象に残っているのは城山ホテル鹿児島の露天風呂です。目の前には桜島と海が広がり、お風呂がまるで海とつながっているように感じました。船の汽笛を聞きながら眺めた

夕焼け、ね、夕焼けは今でも忘れられません。叔父が鹿児島に単身赴任しているんで、家族で遊びに行った思い出の場所です。城山ホテル鹿児島ですか。目の前には桜島が、あの桜島っていうのは本当にあの鹿児島の象徴でね、私も指宿っていうところにね一回2年ぐらい前やったかな、娘なんかと行ったんですけれども、やっぱ海が目の前でね、であそこで今までで人生で一番大きな流れ星を見ました。やっぱ鹿児島すげえなと思ったしね、やっぱ鹿児島の、ね、特攻隊のところの記念館に行ったんですけれどもね、その鹿児島の桜島をね、横にこう通り過ぎて、神風の、ね、特攻隊がみんな若い、兵士たちが沖縄に向けて飛び立ったんだなというのがこうちょっと見えてくるような感じなんだよね、うん、ほうれん草さんありがとう。また 2回目もね、来週以降また待ってます。はい、続いてパルプンテさん、ワールドカップと台風に挟まれた今日のやめてよそういうこと言うの。ワールドカップと台風に挟まれた今日の FM パレルだってテレビとラジオつけ洗濯物の山を見つめてため息をつくパルプンテです。いや俺もね、その本当にどうなってるか気になる ね、全く分かんないからね、今どうなってんだろう、ね、どうね、早くじゃないけど番組が終わってみたいんですけど頑張ってほしいものです。1対1という情報は入ってきてるんですけどね。さて、早速ですが、今日のテーマ、本日のテーマ、空、屋上、先日愛犬の血液検査のために動物病院に行って診察待ちをしていたんですが、こわもての、おじい様が、その方の予約時間の2時間前に来て、太田から鳥の爪切りに来たんだと、鳥を診察できる獣医師がおじい様の予約時間に出勤だから2時間待ってもらうようになると説明を受けていました。日立太田なら車で30分じゃんよ、出直した方がいいよと思っていたら、本当に太田市から来たご様子。あ、太田、群馬の太田っていうことですか。じゃあね、日立太田の太田じゃなくて ね、群馬の太田から、あまりの待ち時間とおじい様がこわもてのため怒り出すんじゃないかとヒヤヒヤ、しかしおじい様が待合室のベンチに鳥を置いた途端、鳥かごからピピピピピチチーと鳥のおしゃべりが始まり、ピーちゃんかわいいね、こっちおいで、おーいい子ちゃんね、一緒に行こうか、ご飯食べまちょうねとずっと喋りっぱなし。毎日ずっと話しかけているからそんなにたくさん喋られるんですよね。おじい様そんなにこわもてなのに、鳥を愛しすぎちゃいませんか。空のテーマから離れてしまうのですが、あまりに愛されている鳥に感動したパルプンテでした。ねえ、米津玄師カラス、これね2回目ですね。うん、そうですか。いや、いい話ですね。こわもてのおじいちゃん。いや、やっぱ群馬からそこの獣医に来ないといけない理由は何だったんでしょうかね。はい、ワールドカップと台風に挟まれて放送しているね、フライデーです。はい、続きまして、もう1つぐらいいきますか。ちょっと待ってね。ですね。ラジオネームジジイさん、コウタロウ様、奥ちゃんさん、森さん並びにクルーの皆さん、おはようございます。ジジイです。今日も出席できました、ありがとうございます。今週のお題、天空、屋上、展望ですね。屋上で思い出すのは、幼い頃に家族でデパートに、買い物に行くという時には、その当時は屋上に子供の遊び場があり、特に観覧車ってなかなかでもないよ、あるようで、なんかもう観覧車がある、遊園地があるね、そのデパートの屋上に僕自身は行ったことがないですね。遊園地がある屋上は随分知ってるけど、観覧車があるデパートの屋上っていうのは、まあ、実際に行ったことはない。あのデパートの上にさらに観覧車だからね、どういう眺めで、結構な高いし、どうやって

観覧車作ったんだろうなって子供の頃思いましたけど、乗るのがとても楽しみでした。その後大食堂でお昼お子様ランチが定番でした。確か渋谷東急東横店だったと思います。あそこって確かあれだよね、プラネタリウムなんかも あったところとはまたちょっと違うかな、ねえ。リクエストは爆風スランプで屋上。爆風スランプに屋上っていう曲があるんですか。ちょっと探してみましょうか。雨降りが続きますんで帰りの高速は安全にお帰りください。ありがとうございます。皆さん私の心配してくださってますけどね、皆さん自身もね車運転の方は気をつけてください。さあ今日のテーマが天空屋上展望で、皆さんからのリクエストもねちょっと探してあり次第かけたいと思うんですが、この時間ね中島美嘉さん自身が主演した映画ナナの主題歌として大ヒットしたこの曲にもですねちょっと空とかが入るんで、2005年リリース16枚目のシングル、ナナスターリングミカ中島でグラマラススカイ。

0: Fan Pod, COJD.
1: 年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: FM パラルン Friday Brand New Cruise。

はい、9時52分になりました。フライデーブランニュークルーズ、6月26日の金曜日です。ディレクター奥ちゃんと共にお送りしています、フライデーブランニュークルーズ。この後10時になりましたら、スタジオが変わる関係上でですね、1時間だけ生放送が中断します。その間も番組は続きます。録音番組、カンパケ番組でお楽しみいただきますので、チューニングはそのままで、ぜひともですね、ワールドカップと合わせて、まあ、ワールドカップの試合もうすぐ終わりますからね、その後はもういつも通りのパルルに戻してくださいね。本当にね、本当にみんな気が散っちゃってるでしょ、はい、俺も。さあ、ウィークエンドフライデー、今週お送りするのはですね、エクセル南誕生から15年ですか、15周年アニバーサリーフェアを開催します。この6月の23日からですね、まあもうすでに、始まってます。7月の12日までエクセル南15周年アニバーサリーフェアを開催しております。この期間中は南館ショップの15周年限定商品販売や、JR 東日本と共同開催のイベントなどを開催し、お客様へ15周年の、感謝の気持ちをですね、届けております。これはエクセル南15周年ガチャガチャ大抽選会、このエクセル南でね、税込み3000円以上お買い上げのレシートを提示で1回抽選できます。なんとですね、当たると A 賞が15本あるんですけど、ビッグカメラギフトカード1万円分が15本、 B 賞はエクセル南飲食店お食事券3000円分が15本あります。C 賞もすごいんだよこれ、150本もあるエクセルお買い物券が500円分が150分ということで、まあ、その他にもですね、エクセル南の、スイーツの、お菓子詰め合わせがあったりとか、ステッカーが参加賞であったり、すごいですねこれね、うん。で7月の4日5日にはですね、茨城大学の吹奏楽団エクセル南15周年アンサンブルコンサートも開かれるということで、もう本当に内容盛りだくさんで、エクセル南の15周年をお祝いするというのが7月の12日まで続いていきます。週末には茨城県を中心に活動するハンドメイド作家によるワークショップが2週にわたって開催されます。7月4日5日にはプチマルシェギフトや、手仕事のねワークショップがあったりということでね、アクセサリーや雑貨、文房具作り体験ができたりと、この15周年アニバーサリーフェア、私もコンボックスにね放送にこれから行くんで、エクセル南は本当にいろんなもん買ったり食べたりねしている、ここはもう15年経つんだっていう気持ちが

が強いですね。さあということで、今日のウィークエンドフライデーはエクセル南誕生から15年、15周年アニバーサルフェアが今開催中で7月12日までというニュースをお伝えしました。ウィークエンドフライデーでした。 FM パラルFriday, brand new cruise. さあ今週の日曜日に新御三家の一人野口五郎さんがザ・広沢シティ会館にやってきます。五郎さんも今年古希になられました。ご結婚遅くて50歳の時、奥様は女優の三井由里さん、三井さんはその時32歳、現在2人のお子様に恵まれ今年で銀婚式です。今週もこれ歌うんでしょうね。野口五郎で私鉄沿線。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木浩太郎です。このお店では毎週1曲または2曲、私青木浩太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながら、ゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ、今週バッハ2曲かけたいと思います。1685年3月31日に生まれたバッハ、ドイツ中央部アイゼナハというところで生まれました。亡くなったのが1750年7月28日、65歳でした。バッハ一族はね、そもそもそのアイゼナハというところにたくさんバッハ家がいてですね、バッハ一族音楽家の家系で、その他にも音楽活動している人がいっぱいいたんですけれどもね、中でもヨハン・セバスチャン・バッハがその功績の大きさから大バッハと呼ばれているんですね。さあ、今日お送りするのは2曲です。1曲目が音楽の捧げ物というね、曲です。音楽の捧げ物、トリオソナタ第一楽章、一つの主題に基づく16の作品からなる曲集で、フーガ2曲と4楽章からなるトリオソナタ並びに10曲のカノンが含まれてるんです。作曲はバッハも晩年ですね、62歳の時、1747年5月7日にフリードリヒ大王の宮廷を訪ねた際に、破綻調のテーマを大王から与えられ、作ってくれということですね。バッハはこれを用いて、その場でピアノにより即興演奏を行い、2ヶ月後にちゃんとしたね曲集としてその大王にね検定したんです。2曲目、イタリア協奏曲です。これもね、2週間前にお送りしたチェンバロの曲ね、お届けしましたけれども、これはねチェンバロ独奏のための全3楽章の協奏曲です。これはバッハが50歳ぐらいの時に作ったもので、この曲集では18世紀のイタリアとフランスの代表的な器楽ジャンルが対比付けられている。この曲がバッハが存命時にも、生きてる間にも大変人気があってね、バッハの作った曲を誇張や過度の技法、自然に反しくどくどして理解しがたいといった、日常的にバッハのことをちょっと批判していた作曲家がいたんですね。ヨハン・アドルフ・シャイベという人なんですが、普段からバッハの曲いいかみたいに言ってたんだけど、この曲に対しては、すごいよ、これはねもう本当に単一の楽器で演奏する協奏曲の最大最高の曲だと賛辞を送ったほどであったという傑作なんですね。では2曲続けてお送りしましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハです。音楽の捧げ物、トリオソナタ第一楽章と、イタリア協奏曲の第一楽章、続けてどうぞ。

0: はい、2曲続けてお聴きいただきました。ヨハン・セバスチャン・バッハです。音楽の捧げ物トリオソナタ第一楽章とイタリア協奏曲第一楽章でした。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
0: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: FM パルルン、 FM パルルン、Friday brand new cruise
5: river footstyle。
6: はい、皆さんおはようございます。
7: おはようございます。
8: おはようございます。
6: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。お相手はマーサー川又と
7: 山里江がお送りします。
6: はい、このコーナーリバーフットスタイル、リバーは
7: 川、
6: フットは
7: また
6: ということで
7: 川又スタイルです。
6: いやーね、はい、山里江ちゃんね、なほらここの番組はさ、結構こう水戸とか、県央エリアのイベントを紹介することが多いんですけど、今日はすごいイベントを開催する、もう紹介お願いいたします。
7: はい、今週は神栖ぶっちゃけ祭り、実行委員会の木内正和さんと事務局鈴木仁さんにお越しいただいております。
8: よろしくお願いします。
7: お願いします。
8: お願いします。
6: じゃあね、改めてぶっちゃけ祭りということで、
8: はい、
6: あの自己紹介をお願いいたします。
8: はい、神栖ぶっちゃけ祭りの木内と申します。どうぞよろしくお願いします。
7: お願いします、
6: はい、お願いします。
9: はい、同じく事務局の鈴木仁と申します。よろしくお願いします。
6: はい、お願いします。いやー、マリエちゃん、
7: はい、
6: すごくない、あのお祭りのタイトルがさ
7: ぶっちゃけって、
6: いや、僕らもさ時折使うけどね、ぶっちゃけって。
7: しかもでもぶが舞うですか、ね、
6: 舞うでしょ、
7: うん、そう舞うですか、ね、
6: これ実行委員の木内さん、
8: はい、
6: このぶっちゃけ祭りっていうのは、
8: はい、
6: いつそして何回目になるんですか。
8: はい、17年前にですね、もうなります。今回17回目でございまして、このぶっちゃけ祭りのぶっちゃけは、私どもの方言で壊すという意味もありまして、ちょうど17年前は神栖が合併10周年でありまして、その葉先と神栖の垣根を壊すという、そういう意味を持って、今の会長がですね名前を付けました。
6: 神栖ですと、もうその鹿島神宮とか、あの地域、六甲地域になりますよね。
8: はい、
6: やっぱりさ、あの辺の皆さんはこうすごいエネルギッシュな方がたくさんいらっしゃるので、きっと木内さんもね、鈴木さんももう相当熱いこう魂を持ってるようにお見受けするんですけど、あれ普段はお仕事は何をなさってるんですか。
8: はい、私は和菓子屋をやっております。
9: はい、私はですね、市議会議員として、活動させていただいております。
6: やっぱり、もうね、先ほど打ち合わせでもちょっと喋ったんですけど、神栖ぶっちゃけ祭り実行委員と言いながら、お二方とも市議会議員、議長まで経験なさってます。
8: 私はじゃないです。弟さん
6: 。じゃあ木内さんは和菓子屋さんで、弟さんが議長まで経験なさってて、で、鈴木さんは今も現職でやられてると。ね、だからそういうその、議会も含めてこのお祭りをサポートして、で、今回17回目を迎えると。
7: すごいですね。
6: ね、このぶっちゃけ祭りのこのイベントの内容っていうのはどういうことがメインなんですか。
8: はい、ぶっちゃけ祭りはよさこいを中心として、別会場でヒップホップをやっております。またヒップホップ会場ではフラダンスですね。あとはジュリアナが来ます。アイドル、
7: ジュリアナのタタリさん、
8: タタリが来ます。
7: はい、
8: このジュリアナがですねもう4回くらい来ていただいておりまして、
5: はい、すごいですね。
8: 彼らがあのアイドルをいっぱい連れてきてくださっております、はい。
6: なんかさ、僕らの世代でこう ジュリアナっていうとさ、どうしてもジュリアナ東京イメージしたんだけど、
5: ね、あの羽線持ってね、でしょ、お立ち台があってね、
6: 今全然違うんでしょ。
5: 違います違います、まあ、もう
6: アイドルなんだ。
5: アイドルというかあのジュリアナだったりさんたちはすごい激しい感じの、うん、あの ロックというかあの、はい、歌うアーティストさんたちですね、グループで、はい、やってますね。
6: これあの開催は何月何日にやるんですか。
8: はい、今回は9月の19、20日の2日間です。
5: はい、あ、
6: 場所はどちらで。
8: 神栖中央公園でやらせていただきます。
6: よくこう中央公園っていうと、まあ、なんとなくイメージはつくんですけれども、
8: はい、
6: あのまあ、17回もやられてるってことは結構こう駐車場の台数とか、
8: はい、
6: あのまあ、こうよし行こうと思っても行けるものなんですか。
8: はい、神栖ぶっちゃけ祭りの会場は、はい、駐車場が約1500台ございますので、
6: すごいね。
8: まあ、今回ですね、うん、有料になる可能性もありますけども、
5: あ、そう
8: ですね、協力金をいただくような状況で、うん、今話し合いを市役所としております。
6: うんうんうん、これ今ちょっとねチラシをこう手元で見ているんですけれども、まあ、当然ね、神栖ぶっちゃけ祭りそのものは、はい、あのまあ、無料というか、
8: はい、
6: あの楽しむのにまあ無料で行けるよと、
8: はい、
6: でなんかこう有料のイベントがこれなんか楽しそうなのがあるんですけど、これどういうイベントなんですか。
8: はい、チームバブといいまして、
5: はい、
8: あのシャボン玉ですね、ナイトバブル、うん、シャボン玉を夜あの照明をつけてですね、飛ばします。約100万個のシャボン玉をですね飛ばすと言っておりますので、非常にあの幻想的で、
5: はい、
8: 音楽とですね、はい、一緒にこう幻想的ないい祭りになると思います。
6: でこれは9月の19日の土曜日開催。
8: はい、19日の土曜日に1部2部と2回これをやらせていただきます。
6: 時間はこれ土曜日の15時からですか。
8: はい、一部は15時からですね、体験がございます、
5: はい、
8: 体験ができますので、はい、それを体験をしていただいて、
6: うんうん、
8: 17時の30分からですね、はい、ショーの方が始まります。それで2部の方に今度はあの入っていただいてですね、またそちらで体験をしていただいて、まあ、19時まで、はい、やりまして、
5: はい、
8: 今度は入れ替えをして2部がまた始まるというような形になります。
6: じゃあこのナイトバブルイベントももう毎年やられてるんですか。
8: いや今年初めてです。毎年ですね、一昨年、先一昨年はランタンをやりました。台湾のランタンを模してですね、はいはい、ランタンフェスをやりました、はい、去年は手筒花火をやらせていただきました。まあ、今回は、まあ、このナイトバブルをやるわけですが、
5: はい、
8: まあ、非常に値段がよろしくてですね、まあ、今回初めてですけども、はい、我々は自主的にですね、
6: うん、
8: お金をいただくそういう有料をですね、
6: うんうん、
8: やろうということで、ただあの子どもたちと、まあ、はい、皆さんにですねこういうものもあるんだっていうものを見ていただきたい、
6: うんうん、
8: まあ、今このチームバブは東京と、はい、あと千葉の2カ所で今までやったことありますけども、
6: は
8: い、それ以外はですねこの関東ではやっておりませんので、はい、あの神栖はその 3回目って言いますか、
5: はい、
8: はい、非常に、期待をしていただいてもいいのではないかなとそう思っております。
6: やっぱりさ、我々こう水戸から見てもその六甲地域っていうのはやっぱりその、まあ、工業も非常に盛ん、はい、二次産業も盛んですから、はい、我々がねイメージしているよりも結構可処分所得が多い方がいらっしゃるのかななんてちょっと思ったりもするんですけどその辺どうなんですか。
8: はい、非常にスポンサーの皆さんに恵まれておりまして、
6: やっぱり、
8: はい、スポンサーの皆様がですね約私ども前回は3200万ほど集めさせていただいてですね、
6: すごい、
8: まあ、去年の総事業費は約4800万ほどのお金を使わせていただきました。
6: うーん、
8: まあ、 今期はこのチームバブがありますので、はい、総予算としては5300万から500万の間くらいになる、うん、なのかなとそのように思っております。ま
6: あ、それでもねそういうその協賛の方々とかである程度こうペイしていくんでしょうから、はい、まあ、ぜひですね、はい、まあ、これあの水戸の番組ですから、はい、あの水戸の皆さんもねたくさん行かれると思います。最後に一言、はい、メッセージをお願いいたします。
8: はい、水戸の皆さんどうぞあの神栖にですね、来ていただいて、はい、このチームバブのショーをですね見ていただきたいとそのように思います。よろしくお願いいたします。
5: はい、ありがとうございます。
9: はい、ぜひですねぶっちゃけ祭りにお越しいただければと思います。よろしくお願いします。
5: はい、はい、ありがとうございます。今週は神栖ぶっちゃけ祭り実行委員会の木内正和さんと事務局の鈴木仁さんをゲストにマーサー川端と山里恵がお送りしました。
6: 将を高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐリバーフットスタイ ル、
5: タイル。最後の曲はキングヌーさんの雨さんさんを聞きながらお別れです。バイバイ。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
4: 神様なんか笑ってる人がいるんですけど杉田加子、神様のおかげで長生きさせて

0: 私もそういう時あんだよ。
1: そうなんだね、
0: もうね、もうね、ちょっとあんたぼっとかしてると、うん、なんだかんだ言って今年も半年過ぎちゃったんだよ。もういや
1: そうだよ、もう本当だよ、
0: もう冬だからすぐ。
1: いや本当だよ、うん、加古先生、
0: はい、
1: じゃあもう半分なんで、
0: はい、
1: 残り半分の、
0: はい、
1: 楽しみっつうのはなんかあんのかな。
0: あんの、
1: あんの、
0: あんだよ。
1: 何があんのよ。
0: ふう、
1: あれ、それってもしかして、
0: そう、マイケル・ジャクソンを見に行ってきます6月の28日の日曜日ですけど行ってきます。
1: どこ見に行くのよ。
0: うちジャス、
1: うちジャス、
0: うん、
1: え、だ、何予約、
0: うちの娘が前売り券買ってくれたんだよ、うん、
1: あれ、ね、よかったね、
0: あのプレゼントしてくれたの、
1: うん、
0: で一緒に行くべっつうから、
1: うん、
0: 泣いちゃうよっつったの、うん、母ちゃん泣いちゃうから、
1: うん、
0: 一番前の席取ってやっけっさ、うんっつったんだよ、
1: うん
0: うんうん、で前の席で首痛くなっちゃうんだけど、
1: うん、
0: あのかぶりつきで見に行くかなと思って。
1: いやそうだね、そうだわ、
0: どうすっぺ泣いちゃったら大きな声で
1: いいだろうよ、そういう人いっぱいいんだな。の
0: あのね、
1: うん、
0: マイケルのファンはね、
1: うん、
0: 本当に心 の奥底からだからね、
1: う
0: ん、
1: そうでしょ、
0: 奥底からだから。
1: This is it だっけ、
0: うん、
1: あれ私見に行ったんだよ。でもう、うん、この近くでやってなくって遠くまで行って見てきたの私、うん、その時終わった瞬間にみんな自然にスタンディングオベレーションだからやってたし、
0: あ、素晴らしい。
1: 私ジャクソン5のとこで泣いちったから、
0: うん、
1: それみんなに言ったらあそこって言われたんだけど、あれ見た時になんか涙が出ちゃったの。いや、
0: 今聞いてるだけで涙出てくるんだけど。
1: そうでしょ、そうでしょそんで、うん、何、前売り、
0: うん、前売
1: り、はい、なんかあんの特典。
0: 特典あんた あるよ。
1: あんの、
0: あの私は本当はでっかいポスターが欲しかったんだけど、
1: うん、
0: まあ、競争率激しくてないんだわ。だけど娘が、
1: ね、
0: うん、あの4つにこう変わるか、あのマイケルがホログラムのカードをもらってきたから、うんうん、下方にすっぺがと思って、
1: へー、うん、何角度によってこう変わるやつ、
0: 変わるの、キラキラって変わって。で私ね、前にも言ったと思うんだけど、
1: うん、
0: あの随分昔のもう今から30年ぐらい40年近く前のあの後楽園ホのこけら落としの時に、
1: うん、
0: マイケルのコンサート行ったんだよ。
1: すげー、
0: 行ったんだよ。その時のあのパンフレット、
1: うん、
0: それから T シャツ、
1: T シャツ、
0: T シャツ、これ持ってっから。
1: いやそれは
0: 運だよ。
1: そりゃそうだよ。
0: あとあの This is it のコンサートの、
1: うん、
0: T シャツ、
1: うん、
0: あの知り合いがネットで拾ってくれて買ってくれたの、誕生日に。かなりこれね、プレミアがつくみたいなこと言ってた。
1: いやそりゃそうだよ。 それも世界的だもんだって。
0: そうなのよ。
1: いやどうするそれ。
0: 私は運命よ、私の宝だからこれ。
1: いやそりゃそうだよ、運命よそれは。
0: したら子供に言われたの。
1: 何、
0: ね、あっちに持ってきねえよって。
1: いやそりゃそうだよ、
0: 私に預けてきねえって、
1: うん、
0: そしたらあの金に変わった
1: じゃあもう決まったな、加古先生いざとなった時にはその T シャツと全部並べて、で加古先生の写真も並べて、
0: あの祭壇に、
1: そう、
0: あのそれあんたが仕返してくれるの。
1: そうだよ、そんな、
0: いいよいいよ、
1: いやできねえ、ダメだダメだ、その時私だって年取ってっから私だって年取ってるよ、その時はもうすでに。
0: 一応私ほらあと30年は生きるつもりでいくから。
1: あそう、
0: 100まではいくぞ。
1: いや私動画なわかんね
0: え。あと大丈夫、
1: その時には音楽も、うん、音楽も指定してってねんじゃね。
0: もちろん
1: この曲がいい
0: そうね、うん、もう決めてっから。
1: 決めてんの、
0: うん、
1: 決めてんのね、だって今ほら結婚式とかもさ、うん、いろんな時代だから。
0: そうだよ、ね、
1: いろんなことやっから、
0: ね、
1: 何でもありだから。
0: 何でもだよね、
1: うん、
0: やっぱりその人らしさが出るのが一番いいでね、
1: う
0: ん、
1: だと思う。
0: スタートも終わりも
1: いいよ、
0: ね、
1: いいよ、
0: うん、
1: 私だったらどうすっかな。
0: あんたはさっき私に聞いたけどさ、楽しみにしてっことあんの。
1: 私、
0: うん、
1: 楽しみか、楽しみにしていくこと、いやこれはまた後でいいと思うんだけどな、いろいろあんで楽しみにしていくこと。ただ6月の終わりだから、うん、今の楽しみはそうね、夜な夜なゴミ捨ててること。
0: あでも分かるような気がする。
1: なんか
0: あの、
1: うん、
0: この年になってくると、
1: うん、
0: 綺麗になるのが気持ちいいのね。
1: そう、
0: あれなんだって。
1: なんかさ、
0: 昔若い頃は面倒くさくて、うん、やっちゃくなかったの。だから年取ってきたらそこが綺麗になるのがすっごい気持ちがいいのよ。
1: そうなので、
0: うん、
1: 夕飯を食べ過ぎちったなって、
0: うん、
1: で私太ったのよ、何を隠そう。
0: え、そうなの。
1: 太ったの。
0: 言わねばわかんねえよ。
1: わかんね、
0: うん、
1: そんで今までは夕飯食べていやー食った食ったっつってちょっと汚んなっかなっつって、うん、そのまま寝ちゃったの。
0: ゴロゴロしてたのね、
1: うん、だけどこれはまずいと、太ったし、うんうん、じゃあご飯を食べた後に夜な夜な ゴミ捨てっぺと思って、
0: いいことです、
1: 片付けしようと思って。素晴らしい。

0: ご飯食べた後1時間掃除してんの。
1: あ、すごいすごい。
0: カロリー消費のために。
1: 私もやりてんだな。時間がねえんだよな。
0: 時間がねえで。カロリー消費のために、うん、でまとめてやりゃいいものの一個一個わざわざ動いてんのよ。一個捨てに行くとき遠くのゴミ箱行ってまた戻ってって、あ、でもどうすっかなって思って、うん、またゴミ箱まで行って入れて、んでまた戻ってきてっていうのを1時間ぐらいやるの、うん、
1: 素晴らしい。
0: そうすると結構ね、うん、あの太ももが立ったり座ったりが多いから、うん、太ももが結構ちょっと筋肉痛になるぐらい痛いんだわ、
1: う
0: ん、
1: おーだよね。そうやってないからよく分かって。
0: そうなの、うん、だからあと玄関の方わざわざ行って、うん、靴を、うん、でうち玄関暗いのよ、うん、だから電気つけてこう見て、明るいとこ持ってってこう見て、いやこれもう案外汚ねえな、ダメだな、洗えねえなこれっつって、うんうん、またゴミ箱のとこ行ってってこうわざわざ遠くにしてんのよ。
1: なるほど、ね、
0: 行ったり来たり行ったり来たりして、
1: 歩数を多くしてね。
0: そう、うん、で1時間ぐらいそうやって自分の中で、あ、もうこれカロリー大丈夫だなと思ったら風呂入ってんねんよ。
1: あ、素晴らしい。
0: そう、それがちょっと毎日の楽しみ。
1: うん、うん、
0: 加古先生マイケルに会うのが楽しみなんでしょ。
1: 今はね、今は私もでもね、うん、よっちゃんと似てとかあって、うん、風呂入ってよ、うん、でまだあのまだ出ないうち、うん、まあ一心またばの状態の時にあのね、うん、床を掃除するのが好きなんだよ。鏡とか、だから一人は見せたくないよ、想像しないで、
0: うんうん、しない、
1: ね、だけどなんか、うん、わざわざ掃除すっぺと思ってやっと、うん、こう長靴履いたりとか、分
0: かる
1: 分
0: かる、
1: だけどまあ濡れてっからまだで、最後またもう一回体洗ってねんだけど、あんまり洗剤とか使わないで、うん、あのほら水だけで汚れが落ちるつらずあっぺよ、うん、風呂場の子、うん、
0: あ,
1: ああいうのでこうやって、うん、そうするとこうまあ本格的な掃除する前の夜洗いみたいな感じでやっとくと、うん、あの本格的にやっとけが楽なんだよ。
0: うん、そうだね、そうだね、そうそう、それはあるね。
1: だからやっぱりね、考えてみると、うん、時間は使いよう、うん、知恵はやりようなんだよ。
0: いや、いいこと言ったね、今。
1: だから年取ってきたら、やっぱり時間を無駄にせず、うん、知恵を駆使して、うん、そしてあの綺麗に片付ける、うん、これがなんか一番楽しみになってくと。
0: いや、そうだよね、うん、私も最後にいいっけ、うん、これなんでこうこまめにやろうと思って今までもやってたんだけど、うん、なんでこまめにやろうかと思ったかとかっていうと、うん、きっかけは、うん、実家に行ったら梅干しがねえっつうわけよ、
1: うん、
0: 梅干し、うん、こんな大きい縦20センチ以上30センチ弱ぐらいの梅干しの入れ物がごっそりねえんだっつうわけ、うん、ないわけないだろうよ、うん、そんだけでかいの捨てちゃったんじゃないの。いや、捨てるわけじゃない、捨てるわけないって言ってるわけ、
1: お母さんが。
0: そう、うん、1週間経ったらあの古新聞入れる袋あるでしょ、あの、うんうんうん、新聞屋さんがくれるやつ、うん、あれの新聞と新聞の間に落っこってたんだっつうわけ、
1: うん、でもよかったんじゃない。
0: よかったよ、よかったけど、あれ見たらやっぱりあの必要ないものは整理しないとダメだなと思った。
1: あの、うん、その通り
0: ね。
1: 私なんかも反省してんの、ね、私服と靴が好きだから、だからどうしても服と靴が大量にあって
0: 分かるよ、
1: 素敵にね、
0: 分かるよ、
1: 始まっちゃうと思い出が蘇ってきて
0: 分かるよ、
1: 時間取っちゃってそんで終わっちゃうんだよ
0: 分かるよ。
1: だからこれからはちょっとそこを改善していこうと思います、うん
0: ね、
1: いい話ありがとう。
0: お互いにね、小、うん、ざっぱりすっぺよ。
1: そう、マイケル言ってくかね。
0: うん、
2: 恐縮ですが、そろそろ終了のお時間です。
0: イバベン単語。
1: マイコー、イギデダラハー67歳だっぺよ。一緒にチャーしてかったな。
0: マイケル・ジャクソン、年下なんだ。
1: んだよ、3つ下だから。マイコー、生きてたら67だってよ。一緒にチャーしたかったな。
0: マイケル・ジャクソン、年下なんだ。
1: んだよ、3つ下だから。
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
0: 杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おお疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきましょう。さあ、今日最初の言葉です。師匠、高田光雲和尚とのご縁を頂戴し、私の仏道修行は始まり、自分なりに仏心を学び育ててまいりました。おかげさまで少しは世間様のお役に立てるという小さな花が咲くようになったかと思います。40年ほど前、江戸時代中期、浄土宗の画僧、絵を上手にする僧侶が薬師寺に逗留して絵を描いていたようだよという父の一言が縁となり、以来そのお坊さんの研究を続けています。調べてみると、お寺の蔵にはたくさんの作品が残されており、奈良の多くの寺院にも作品が点在することが分かりました。いつの間にか縁から芽が出てライフワークの一つに育ち、美術展覧会の監修や美術の専門家を前にして講座も務めるという花が咲きました。縁というものは種のようなもの。大切なことは縁をいただくだけでなく、せっかくいただいた種を大きな花が咲くように熱心に育てなくてはならないということを決して忘れてはなりません。まあ、哲情さんという方はいろんなことに造詣の深い方ではあります。まあね、でも本当にその絵画とかね、彫刻とかいろんなものも詳しいんですけれども、その中の一つにこの薬師寺に逗留していて絵をお描きになっていた、お坊さんの研究をしていたということなんでしょうね。私なんかどれを見てもどこが素晴らしいのか、どこに着眼点を持っておけばいいのかっていうのがさっぱり分かりません。面白くない人生を生きてるねとか、そんなんじゃわびさびもわからないねとか言われるんですけど、本当にわびもさびもさっぱりわかりません。ただね、夕日の綺麗なところは綺麗だなと思うし、雪景色が綺麗なところは綺麗だなと思うし、桜がすごく咲いてて枝ぶりがいいところは素敵な桜ねって思います。でもそれだけじゃダメなんですよね。あの笠間の火祭りが行われましたけれども、お出かけになりました？もう私も行ける時にはって、到達できれば行けるようにはしてるんですけども、最近はね、午前中は行きません。行き着かないから。だから午後になってから行ける時は行くようにしているんですが、でもやっぱりたくさんの作家さんたちがいろんな器を出していらっしゃいますよね。どれを見ても素敵って思いますけれども、値段を見て、手が出ませんと思って引き上げてはくるんですけれど、でも正直言って哲情さんはこの火祭りをご覧になったらどうするんだろうってちょっと思うことはあります。一つ一つ手に取ってみて、あー、ここが素晴らしいとか、ここのくぼみは生きていますねとか、なんかここの図柄のこの点がいいですよねとか、きっと言うんだろうなって思うことはあります。私はっていうと全然そう思いません。あー、これはシミがついちゃったのねとか、なんかぶっけちゃったのねとか、なんかそんな感じになってしまうので、もうわびもさびもわからない人は連れてかないとか言われるんですが、本当に美味しいものはわかるんですよ。だけど壺とか掛け軸とか絵とか、なんかそういうものはさっぱりわかりません。どこがいいんだかって、まあ見た目に、素敵って、素敵ぐらいは思うことはあります。でもね、哲情さんみたいに専門家を前にして講座も務めるなんて、そんなことはもう まかり間違ってもありえないと思います。いやー、でもいろんなことを勉強する、いろんなことを知るっていうことは極めていくっていうことなんですよね。私みたいにただ好きだから、ただいいと思うから ではダメなんですよね。ああ勉強が足りないってちょっと思い知らされてしまいました。反省です。さあではもう一つ、好きな言葉の一つにとことんがあります。その理由は若い頃自分の意思で始めたことが長続きせず自分に不信を抱いたことが多々あったからです。その時にお釈迦様は諦めの悪いお方だった、だから悟られたのだと駒澤大学の学長をお務めになられていた奈良康明先生のお言葉を聞き、びっくりすると同時に自分で求めたことに対して父として進まないことがあってもとことん追求せよとお諭しいただいたように思えたのです。とことんの他に好きな言葉はやれるところまでやってみるがあります。たった一回の誰も変わってくれない人生を生きるのではなく生き切りたいという思いがあるからです。人間という生き物は弱く、出だしは良くても移り気を起こしたりちょっとした障害に遭遇して投げ出してしまいます。中途半端な自分で生きたならば間違いなく後悔を残すぞとお釈迦様から学ばせていただいています。この文章を読んだ時、私も子供の頃からいろいろな習い事をやらせてもらいました。でも何一つ身についていません。何一つ長続きしていません。やったものってピアノもやりました、ソロバンもやりました、塾にも行きました、バレエもやったことがあります。でも何一つ身についていません。ちょっと前に弟に会った時、お姉さんのピアノはひどかったよねって言われたことがあります。もう耳を覆いたくなるように、まあ、練習してたんだろうけれども、それにしてもちっとも上達しなかったって言われて、やっぱりね。今では水戸に来てから電子ピアノも買いました。だけど電源を入れることなくただの物置になっています。そして楽譜を見ても、まあ高い音低い音の時はパッと見て何の音っていうのが読み取れません。ドレミファソラシアシーなんだみたいな、ドシラソあこれファなんだとか、そんな感じであります。でもただ一つ私が飽きないで続けてきたことって、この商売だけです。喋るということだけです。何が好きでか分かりません。飽きずに今も続けられているのは、まあ馬があったというんでしょうか、とことんやれるところまでやってみようって覚悟がつけられた唯一のものだったからなんだと思います。哲淳さんもこの仏の世界に入って若い頃は何回も逃げ出したんですよ。何回も東京の実家に帰ってお母さんに追い返されたっていうこともあるし、大学にも行かずにね、他のあのパージャン、麻雀屋さんとかパチンコ屋さんとか行ってたということも聞いてますけど、でも今は本当に素敵なお坊さんになっています。何でも好き、続けられる、頑張れるっていうことを見つけたらそれを全うするっていうことはとっても素敵なことだと思います。中途半端な自分で生きたならば間違いなく後悔すると、そう、一回しかない人生ですから、だからこそ悔いを残すことなくどうやったら生き切れるのかということを必死に探して頑張っていきましょう。ではまた来週です。
2: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: 大谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

6月の26日金曜日11時を回りました。1172回目フライデーブランニュークルーズ、朝の7時からやっております。7時から3時間第1部前半が水戸市

坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオ、郵便局の上にございますパルルの本社スタジオの2階からディレクター奥ちゃんと一緒に3時間お届けしてまいりました。10時になりまして、私車で移動してまいりまして、ここは水戸駅南口コンボックス310、映画館のある1階のガラス張りのスタジオ、外から見えます、中から外も見えます。雨ちょっと降ってっかな、弱い雨が今ポツポツと、今日は曇り時々雨というね、天気でございまして、台風の影響、さほどまだ受けてないんですけれども、梅雨らしい、1日になってます。水戸駅から徒歩2分、駅直結のビルの1階でやっております。ディレクターは森ちゃんに代わりまして、この後1時半までさらに2時間半お届けしている、フライデーブランニュークルーズ、10時から11時までの1時間はカンパケ番組をお楽しみいただいたと思います。まずは名曲喫茶ショパン、私セレクト、ヨハン・セバスチャン・バッハ、今日は音楽の捧げ物第一楽章とイタリア協奏曲の第一楽章をお届けいたしました。いかがでしたか。ここのとこずっとねバッハを聴いていただいてるんですが、梅雨の時期になんかバッハって合いますよね。なんかこうパーって感じじゃないけど深い感じがして、このちょうどこの梅雨らしい梅雨、ここで、もう梅雨が早く明けちゃったりとかね、あんま雨が降らなくていきなりこう夏じゃねみたいな感じの時よりも、こういうザ梅雨という時の方がバッハって合う感じがする。オルガンの音がなんかマッチしてるなってさっきも聞きながら思ったんですけどね。さあそして、サッカーワールドカップ北中米大会、見事って言っていいんでしょうね。2通過、これは本当に勝って上がろうなんていう話でしたけれども、2位で、スウェーデンが強かったですよね。私もちょっとトークちゃんと見ながら放送してたんですけれども、先制した時はもうこのまま行っちゃうななんて思ってたんですけど、スウェーデンの意地というかですね、やっぱもともとの強さというか、すぐに同点に追いつかれ、その後はもうスウェーデンペースでしたよね。最後はね、アディショナルタイムなんかもう早く終わってくれっていう向こうの猛攻を受けながらなんとか逃げ切ったという。いやでも前田大然やってくれましたね。水戸ホーリーホック所属していたこともありますし、このフライデーブランニュークルーズのこうゴーゴーホーリーホックにも電話出演していただいたあの大然選手で、スタジオの解説がトゥーリオさんでしたから、またねおおなんかなんか嬉しいという感慨深いですね。トゥーリオさん2回出てくれましたからね、この番組にね。そんな中ですね、次が火曜日の夜中ですか、だから、火曜日の午前1時何分とかだったから、火曜日の朝にはもう分かってるわけで、火曜日の朝のパルルの放送誰はい、春ゆきさんがねどういう気持ちで残念でしたやったーって言ってるかどうか分かりませんけど、でもさでしょ、日本代表はさ、次勝つと、もちろん日本代表としては新記録になるわけですけれども、今までこの先に進んだことがないわけで、ただ代表としては優勝を目指してるわけじゃないですか。優勝って言ってますもんね。だからブラジルかじゃなくて、よっしゃブラジルじゃんっていうところで、もう敵はブラジルだっていうね、ドーンとぶつかるだけっていう形では、なんかもう負けるとか別としてさ、モロッコとかに負けるよりはブラジルに負けないよ、多分負けないと思いますけれども、モロッコも強いんだろうけど、ピンとこないじゃないですか。よっしゃブラジルかというところで、もう真っ向勝負で、それで勝ったらもうそのまま行っちゃいそうじゃない。もしブラジルに勝ったらなんかそのままベスト4と優勝っていうの本当に現実的に見えてきちゃうんじゃないかなっていう感じもしますし、で最後大然選手のインタビューもちょっと私テレビで見てたんですけれども、今の僕らだったら勝てると思うんでっていうはっきりと言ってたしね、勝ちたいと思いますとかね、頑張りたいじゃなくて勝てると思うんでって言ってたんで、もうそれはきっと選手にも手応えがあると思いますし、ただなんかブラジルは中4日空くんだけど、日本代表は中3日なんですってね。ここがやっぱりサッカーというスポーツとただの大会ではないので、いかにリカバリーできるかという、
その3日間休むのと4日間休むのとちょっと違うんでしょうね。あとは本田圭佑さん言ってたんですけど、やっぱり移動の面ではその1位通過するよりも、2位通過ヒューストンだったかな、その距離とか場所は、まあ、2位通過の方がかえって良かったと考えるしかないと、うん、なこと言ってましたけれどもね。まあ、とにかく、まあ通過できて、明日明後日と、ね、幸せな気分でまた、うん、火曜日の深夜ですか、みんなで応援したいなと思います。6月24、6日、はい、フライデーブランニュークルーズ、今日のテーマは先週が地面の下、地下とか地下鉄地下街でいただきました。でメール対象に書かれたのが、イカルス星人の地下の防空壕の話でした。今週はその真逆、天空、屋上、展望といったところで空に近いところで皆さんに募集しておりまして、今日も早速皆さんから素晴らしいメッセージがたくさん届いております。メールは fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ひらがなでパルルンと検索いただくとパルルンのホームページ SNS が出てまいります。メッセージフォームを使ってぜひ初メールも送ってみてください。皆さんからいただいたメールの中から毎週1通メール大賞を選ばせていただいております。メール大賞に輝きますと番組特製カフェつくるさんコラボフライデーブランニュークルーズコーヒードリップコータローブレンドをプレゼント。イカルス星人にもね、早速明日発送したいと思います。ぜひ皆さん今日のテーマは、天空屋上展望で頑張ってみてください。さあこのテーマにちなみましてタイトルに天が入っておりますよ。1983年リリース13枚目のシングルはご自身が出演した映画の主題歌にもなりました松田聖子天国のキス。

0: fmpodunu.co.jp。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中、今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: FM パルルン、 FM パルルン、 Friday Brand New Cruise。

ここ最近ね地震が多くてね、この間も強い地震がありました。もう地震には備えしかないですからね。僕らができることといったらね、家族のみんなで、まあ、地震が起きて、まあ、離れ離れのところで起きた時にどうするかということと、あとはもう常備しておくもの、備蓄品といったものをですね、もう私もね水とかカセットコンロとかね、そういったものは事務所にたくさん備えてあるんですけども、まあ、ちゃんとしたね、やっぱ忘れちゃうんだよね、しばらく起きないと。まあ、いつ起きるかわからないのが地震災害ですから、はい、あとはまあ雨ね、台風もちょっと心配です。台風の進路、これ進路によって全然私も朝からずっと携帯のヤフー天気であったりとか気象庁の情報見てるんですけれども、1時間おきで全くその時間帯に降る雨量とか、まあ、変わってくるんですよ。あれ、さっきは確か今日の3時ぐらいは曇りだったのに今雨マークになってるとか、降り始めは今日はちょっと夜遅くだったのが今見てみるとですね、19時くらいから結構本降りになっちゃったりとか、明日はもうちょっと完全に雨ですね。明日降り始めというか、もう今日の夜からずっと降ってるんですけども、夜中の3時4時激しくなって、一番激しく降る時間帯が朝の6時から、午後の1時2時ぐらいまでが1時間に、10ミリという時間帯もあります。でそこから止んでくるのが、まあ、日曜日は比較的今のところ、まあ、台風一過までいかないんですけどね、まあ、日曜日はまあ雨は確率的には非常に低くて、来週となるとですね、来週ずっと曇りなんですよ。来週曇り、ずっと曇りだ。これ分かんないですよ、またね変わってくる梅雨前線とか、まあ、台風がまた発生すると変わってくるんですけれども、ずっと一応1週間2週間先の天気を見ると来週ずっと曇りで、その先なんか晴れマークになってるんですよね。だからこの土日ですか、ちょっとね乗り切ると、まあ、安定してくるのかなと思いますけれども、さあ今日のテーマは、はい、天空とか、はい、屋上展望っていう、さっきの天国のキッス、聖子ちゃんね。なんか聖子ちゃんの姉、ね、ダーリンっていう、そのダーリンっていうその歌詞が聖子ちゃんの歌の中には随分出てくるんですけど、多分日本一ダーリンっていう風に言うのが上手なっていうか、こうしっくりくるのが聖子ちゃんじゃないかなと思います。天国のキッスでした。今年も私も来月ですね、また武道館コンサートに行くんですけど、で松田聖子さんってだいたいこの6月5月6月7月8月ってかけて武道館とかもう全国ツアーやるんですよ。あとはもうディナーショーもやるんですけれども、まあ、過去4年連続かな武道館ライブに私行ってるんですけど、だいたいセットリストが一緒なんですよね曲が。だからまあ何回聴いてもいいんだけれども、そのもっとたくさんヒット曲がある中でやっぱ夏にやるもんだから夏の曲ばっかなんですよ。だ冬のパールホワイトイブとかっていう名曲がクリスマスソングあるんですけど、あれはもう絶対夏のコンサートではやらないんで、ちょっと一回来年は夏のコンサートお休みしてちょっとお金貯めてディナーショーに行ってみようかなと思って、ディナーショーだったら今まで聴いたことない曲やるんじゃないかなと思ったりしてます。さあ、ラジオネームキングカズンさんですね。はい、高太郎さん、奥山さん、森さん、クルーズファミリーの皆さん、おはようございます。まず今日のテーマ、上、まあ、上といったらもう上田綺世選手、おうわタイムリーだね、いいねいいね、上田綺世選手しかないでしょう。今日はサッカーワールドカップ日本対スウェーデン戦が放送中に行われていますが、さっき終わりましたね。前回のチュニジア戦で2-1と活躍して勝利導き、翌日は朝から晩までニュースやワイドショーで話題になっていました。綺世選手はもう本当にこの水戸の坂戸の学区内ですからね、パルルンのね、パルルンの学区内の中学ですから、もう本当に私も知らないうちに多分綺世選手の、実家の前とかこう車で通ってるかもしれない、どこかわからないけど、
綾瀬選手の生い立ちを特集する中で少年団で指導していた団長もインタビューを受けていて、あ、団長お元気で変わっていないなと懐かしくも思い、綾瀬選手と一緒に息子が少年団で練習していた頃が懐かしく、今思えばとっても貴重な体験をしていたんだなとしみじみ感じています。少年団のサッカーの大会のグラウンドで綾瀬と黄色い声援をしていたお母さんたちの声が今やスタジアムで何万もの応援の声に変わり、あの普段よく見ていた小さなサッカー少年が今や日本代表のエースとして活躍しているのを見ると感無量であります。そうだよね、まあ、本当にこの地元の皆さん、ここら辺に住んでて実際にその少年団とか関わってきた人、結構私の周りでも、いや昔ね、あの綾瀬くん知ってるんだよっていう、結構私の周りでも話してくれる人いるんですよ。あのお母さんを知っているとかね、まあ、そういうこのキングカーツンさん含めて、ほんと小さい頃から知ってる方にとってみたらもう信じられない光景ですよね今ね。今日の試合は予想スタメンから外れているようですが、まあ、これはでもほら、あの今度のブラジル戦見据えてますからね、今日も勝利して決勝トーナメントで目標の優勝に近づけるようにイケイケどんどんで、ね、一つでも上に勝ち上がれるよう応援していきます。素敵な週末をお過ごしください。今日も雨降ってますんで帰りお気をつけてと。そうですね、そうか、今日のテーマはね、まあ、天空、屋上、展望という、空の上の方の上ですから、まあ、先週が下だったんでね、上といったらもう上田綺世選手しかいないでしょうという。キングカズンさんうまいね、ありがとうございます。ラジオネーム、栃木のライオン丸さん、高太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。さ、屋上といえばドラマとか漫画とか、屋上でサボろうとしたら転校生の美少女がいたりするじゃないですか。いや知らないそうなの屋上にいるんだ美少女が、転校生の美少女いるのか。でも現実では屋上って鍵がかかっていて出入りできないですよね。都会の学校は屋上に上がれるんですか。どうだったかな。まあ屋上は多分自由には上がれなかったと思いますよ。屋上でね、写生会があったりとか、その時先生が多分鍵持って開けたんじゃないですかね。よく病院の屋上のシーンもあるよね、ドラマでね。病院の屋上も勝手に上がれないんじゃない、一人では。でも一度だけ通っていた学校の屋上に上がったことがあります。あれは小学生の時で何かのイベントだった気がするんですが、はっきりとは覚えていません。もちろん普段は立ち入り禁止です。そこで校舎の通気口のようなところに何か置いてあることに気がついて、友達と数人で近づいてみたんです。そこにあったのは筋肉マンに出てくる悪魔超人アシュラマン、懐かしいね、アシュラマンの消しゴム、いわゆる金消しでした。一体誰が置いたのか。屋上の出入り口から離れた場所にあったので、おそらく数年はそこに置かれていたはずです。これはもう学校の守り神、そのままにして手だけ合わせて帰りました。今考えると子供のいたずらだったんでしょうが、普段入れない屋上って空間はなんか特別な感じがしましたよね。さてライオンズは今週は厳しい戦いが続きましたが、長いシーズン浮き沈みはあります。そうだね、この間の3連戦はちょっと悪夢でしたね。まあ、1試合目に勝っとかなきゃいけないんでしょうけれどもね、まあ、2試合目もまあね、ちょっと打たれるピッチャーが同じだから、そこはしょうがないと思うんですよね。みんなが悪いわけじゃなくて、もう打たれたピッチャーで決まってるんでね、そこが今2軍に落ちて、で昨日もまあ向こうが良すぎたっていうのもあるし、竹内もいいピッチングしたしということで、あんまり悲観することはないし、この3連戦は、楽天がやっぱりこう勢いがあったというところで、まあ、今日からやってくれるんじゃないですか、ベルーナに戻って。明日現地に行きます。おお、明日ですか。台風じゃねえ、大丈夫ですか。試合中止はないと思いますけど、でもたまにベルーナドームはね、交通関係今日の考慮して、ね、来る皆さんのことを考えて中止にすることもありますからね。明日はしっかり、ね、勝ってもらいたいなと思います。さあ、お帰りの時間帯に雨が強く降っているようでしたら、無理せず気をつけてお帰りください。ありがとうございます、ね。はい、皆さんちゃんと本当に私の、ね、お帰りの車の運転をすごく心配してくださって、本当にありがたいですね。ラジオネームこちらはですね、町田ちゃん、
孝太郎さん、皆さんこんにちは。東京町田でご隠居中の町田っちゃんです。今日はフライデー的には逆風の朝ですね。さっきパルプンテさんが、台風と、ワールドカップに挟まれたフライデーフランディアクルーズなんていうこと言ってましたけど、まあまあしょうがない、いいんじゃないですか。私も番組前半は録音して後でゆっくり聞くことにしますが、メールが読まれている頃には試合結果が出ているはず。さてどうなっていますかね。まあ見事に勝ち点1ゲットで2通過です。はい、良かったです。今週のテーマ、天空。町田サポーターに天空と聞けばほぼ全員我がホームスタジアムの、町田祇園スタジアムの通称天空の城って答えます。あ、そんな風に言われてるんですか。へえ、町田の祇園スタジアムは天空の城なんだ。山の中の公園にあるスタジアムはルートによってはタヌキの出そうな山道を登る場面もあり、長年よそのサポーターからその魔境ぶりをいじられていましたが、数年前にクラブ運営側は逆手にとって天空の城とネーミングし、ドラクエの森の中にあるお城みたいな雰囲気にしてしまいました。いいね、そういうところ本当にすごく素晴らしい。スタジアムへの来場はお城を来る来場ね、来るに場所の場じゃなくて来る城と書くし、おしゃれ。グッズ売り場は武器防具屋って呼ぶんですよ。8月からの初めての秋春シーズン、この天空の城でどんな試合が見られるか今から楽しみです。水戸鹿島サポーターの皆さん、たくさんのご来場、お城ですね、お待ちしています。ではダブル台風も接近していますんで、お帰り安全にと。はあ、そうなんだ。それはもう町田ちゃんにとってはほい来たっていうメッセージテーマでしたね。そうなんだ。ラジオネーム、こちらはシカちゃん。青木さんお疲れ様です。今年はこの時期の台風多くないですか。まあ、台風というと秋に来るイメージですが、異常気象の関係なのか。そういえば先日契約してからおよそ1年待ってやっと車が納車されました。1年、前の車よりちょっと小さくなり、実際に乗ると微妙です。慣れるわ。私の場合は現在の水戸京成百貨店の場所にあってデパート伊勢神の屋上です。小さい頃親が忙しくて遊園地に連れて行ってもらうことがありませんでしたが、誕生日には必ず伊勢神の屋上へ連れて行ってもらっていました。屋上にあった乗り物に乗るのが楽しみで、行く前日の夜は眠れなかったのを覚えています。そしてデパートの食堂でお子様ランチを食べて帰るのが誕生日のお決まり。懐かしいですね。これね、今日4人目かな、伊勢神で、伊勢神の屋上からのお子様ランチっていうのもみんな書いてある。今日は時間帯によっては強く降る時もあるんで、休憩しながら帰ってください。ありがとうございます。いや本当に皆さんもですよ、本当にね。さあそれではね、1曲お送りします。今日はね、天空屋上展望ということで空の歌もかけておりまして、この曲は私赤羽のカラオケボックスで毎週のように歌っていました。1995年の作品です。シャランキュー、空を見なよ。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん健診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。

0: 口コンボックス3101階サテライトスタジオ公開生放送フライデーブランニュークルーズ、続いてはランチのコーナーです。デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ今日はですね、レポーター行ってくれてるのはどこでしょうか。今日のレポーター、あんこさん。
1: はい、こんにちは。本日は人気のクレープ屋さんをご紹介したいと思います。なぜこのクレープにね魅了されるのか探ってみたくなりました。ということで伺ったのは水戸駅北口より徒歩約5分、クレープのお店ケーズさんです。ではここからオーナーの小柳さんと一緒に進めていきたいと思います。小柳さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 小柳さん、こちらのお店のこだわりとクレープの特徴をお願いいたします。
2: うちのクレープはですね、パリッとした生地に、クリームはちょっと飲めるぐらいの柔らかめのクリームを入れて、旬の、フルーツを入れるクレープを作っております。バランスよく、生地と、具のバランスをよく作ってますので、美味しく食べられるかと思います。
1: そうなんですよ。こちらね、パリパリで香ばしい焼きたて、ね、生地とね、ボリューム満点のトッピングで人気のクレープ屋さんなんですね。焼いた生地をこれね、大きなね竹ざるに移して具材なんかをあるんですけれども、クレープの生地にトッピングをしてカスタマイズができるっていうのが特徴なんですね。では小柳さん、こちらのねクレープの注文の仕方もちょっと教えてください。
2: はい、一応ですね、メニュー例として一般的なクレープの種類、チョコバナナクリームとかはメニューに書いてありますが、それ以外に左側にトッピングというものがあるので、そこから自分で好きなように何種類でも選んでいただければ、好きなものだけ挟んでいただいて、クレープを作ることができます。あなたの好きなクレープを作れますよ。
1: いいですね。そしてね、人数はね、こういっぱいの時はですね、お店の前にメニュー表と紙とペンがあるんですよね。
2: そうですね、書いていただけるとスムーズにメニューを作れるかと思います。
1: そういう流れでやっております。ではですね、もう早速ね、いただいているメニューを紹介したいと思うんですが、今日ご用意していただいたのが、まず一つチョコバナナクレープ、チョコバナナクリームですね。こちらが450円なんですけれども、安いですよね。
2: そうですね、やっぱり学生の子が通る道なんで、学生の子たちに気軽に食べてもらえるように値段設定したんで、まあ儲けはほとんどないですね。
1: もうね、ボリューミーなんですよ。もう持ってみるとね、ずっしりと重いんですね。そしてこちらのチョコバナナクリームなんですが、こちら450円ですけれども、こちらの内訳をちょっと教えていただきたいんですけれども。
2: はい、ですね、生地が300円、そこにですね、先ほど言った、トッピングですね、バナナとチョコと、クリーム、これが50円50円50円 でトータル450円になっております。
1: トッピングがだいたい50円、そしてまあ100円のものもあると思いますけども、
2: ね、まあ最高250円までありますけど、まあ、基本的には50円のものが結構多いですね。
1: でクリーム、ホイップクリームもプラス50円。
2: はい、クリームお店で泡立てて飲めるぐらいのクリームに仕上げてますよ。
1: もうね、見た目本当にね、もう嬉しいです。そしてね、もうパリパリの生地にたっぷりのクリームが入って、そこにねバナナも大きいですね。たっぷり入ってますね。
2: そうですね、切るのがめんどくさいんで、1本を2つに切って出してますね。はい、
1: コスパ抜群。
2: はい、皆さんおっしゃりますね。
1: ね、本当ね、先ほども今も食べたんですけれども、本当にパリパリなんですよ。そのパリパリが香ばしくて甘いんですね。
2: はい、
1: もう今もね、どんどんお客様がね来てるのでね、うん、なかなかね、インタビューも気になるところだと思うんですけれどもね、はい、でね、このパリパリの生地が甘くて美味しい、たっぷりのクリームとバナナと、もうこちらは人気でしょうかね。
2: そうですね、チョコバナナクリームが通年一番人気となっております。
1: 私も一番好きなメニューです。そして2品目、こちらはですね、 もう今が旬、

0: 生ももクリームこちらが600円なんですけれども、これをいただいてます。でこちらの内訳もお願いいたします。
1: はい、こちらも、生地が300円、生ももが、まあまあ大量に入って250円、ホイップクリームが50円、トータル600円となります。
0: このボリュームで600円、いや、とっても良心的ですよね。
1: そうですね、ちょっと生もも250円はまあまあ勇気のいることですけど、まあやっちゃいますね。
0: もう本当にね、今おっしゃっていた通りに、もう生ももがたっぷり入ってるんですよね。これは嬉しいですよね。このパリパリのクレープの生地とたっぷりのクリーム、もう大満足ですよね。本当にね、嬉しい感じです。本当によく言われますけど、お値段以上ですね。
1: ありがとうございます。
0: そしてね、このクレープの生地はパリパリって、もう誰かのごめんなさいね、真似しちゃいますけれども、
1: はい、
0: 本当そう言いたくなる、
1: はい、
0: おいしいクレープです。
1: そうですね、僕がパリパリが好きなんでパリパリに仕上げてますけど、しっとりが好きな方はしっとりでもおいしくできるように作れますから、おっしゃってください。
0: しっとりでも OK なんですね。
1: しっとりでもうちの生地はすごいおいしいんで、しっとりも OK ですよ。
0: もう本当にね、お客様の願いを叶えてくれる、本当にね、わがままを叶えてくれる、そんなクレープ屋さんですよね。
1: ですね、オーダーを受けてから、オーダーを入れてくれた方のために作るので、結構好きなように作れます。
0: いいですよね。もう基本はやはりこのクレープの生地が300円、
1: はい、
0: そこにこうトッピングをしていって、まあ、金額になるということですよね。
1: そうですね、
0: もう嬉しい限りですよね。
1: はい、
0: うん、それとは別に惣菜の方もあるんですよね。惣菜クレープ。
1: そうですね、惣菜クレープも結構人気がありまして、生地の焼き方をちょっと通常のクレープの生地よりも少しきつめに焼きまして、同じ生地を使ってるんですが、また違う食感と味になりますので、ぜひ食べてみてください。
0: いいですね。これもね、お惣菜もやはりちょっとね、お腹が空いた時なんかはこれはぴったりですよね。
1: 結構出ますね。
0: 出ますか。はい、やはりね、惣菜で言えば私はやはり何でしょう、ハムとチーズと、あとはそれが好きかな。
1: はい、そうですね、結構出ますね、ハムチーズはね。はい、胡椒とでマヨネーズはトッピングで無料でつけてますので、好きな方はおっしゃってください。
0: いいですね、本当に嬉しい限りです。だからね、そういうところがちょっと他のクレープ屋さんとちょっと違うなと思いましたね。
1: ありがとうございます。
0: やっぱりよく言われますか。
1: そうですね、種類で言うともう半端ない種類が自分でカスタマイズできるので、半端ない自分の好きなクレープを作れるので、皆さんおっしゃっていただけますね。ありがたいです。
0: ありがとうございます。その他にはどのようなものが人気ありますかね、クレープといえば。
1: やっぱりね、その時期のものなんで、例えばちょっと前ですと、いちごのクレープがやっぱりチョコバナナクリームと一緒のぐらいのチョコいちごクリームがあったり、今ちょっと今日まだ熟してないんで用意できてないんですけども、買ってきてはあるんですけど、生のメロンとかですね、やっぱり人気ありますね。
0: そうですよね、やっぱり季節ものっていうのはやっぱり人気ありますよね。
1: そうですね。
0: じゃあ秋になるともしかしてぶどう。
1: そうですね、シャインマスカットが出てきますね。シャインマスカットも、はい、たっぷり入れてますよ。
0: いや、これもまた楽しめますね。楽しみです。ぜひね、皆さんいろんなね、季節のフルーツがあったりとか、もう本当に組み合わせはもうお客様次第ということですのでね、
1: はい、
0: ぜひいらしてみてください。はい、ではですね、こちらの営業時間を教えてください。
1: はい、11時半から6時半までとなります。
0: わかりました。では定休日はありますか。
1: 定休日基本的には月曜日で、もし月曜日が祝日の場合は火曜日休んだりします。インスタグラム、Google 等にカレンダー載ってますのでご確認ください。
0: わかりました。駐車場はありますか。
1: 路面店ですので駐車場はございませんので、近くの駐車場を、ご利用いただくことになりますが、よろしくお願いいたします。
0: そうですね、できる限り駐車はしない、ね、道路通りは駐車をしないでください、はい、ということですね、
1: はい、お願いします。
0: これはもうお願いいたします。もう本当ね、美味しくて本当ボリュームがあって、私わかりました。こちらの人気のポイント、私なりにちょっとね

0: 考えました。まずは一つ、ボリューミーですよね。
1: はい。
0: で、まずは、まあ、メニューの種類が豊富ですよね。
1: はい。
0: で、もちろん、トッピングでカスタマイズができる。
1: はい。
0: はい。そして、価格が良心的。
1: はい。
0: はい。そして、何よりも美味しい。
1: ありがとうございます。
0: これはやっぱり人気ありますね。
1: ありがとうございます。
0: ぜひね、皆さんいらっしゃってみてください。クレープ好きな方はぜひね、こちらに来てみてくださいね。オーナーさんが本気で作るクレープをぜひ食べてみてということで、本日はクレープのお店ケイズさんからお送りしました。以上です。
2: はい、ありがとうございました。このね、学生さん向けにその、ほとんど儲けなしですっていう、あのケイズさんの心意気というか、ありがたいですね。本当にあの大人になってからもね、きっとあの学生さんたちがきっとそこに通うんでしょうね。はい、とても美味しそうな、そして安いリーズナブルなね、クレープ屋さんをご紹介いたしました。デリシャスフードナビでした。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
4: FM パルルン .co.jp
5: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
6: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木光太郎。
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半、
8: フライデーブランニュークルーズ。
9: パルルンウェザーインフォメーション。
2: さあ6月の26日、思えばですね、あと5日で6月が終わるんです。ということはあと5日で今年の半分が終わるということなんですよ、皆さん。いやー、本当に信じられない。令和8年2026年6月26日11時44分です。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送中。今駅前はですね、皆さんがいらっしゃるところはちょっとわからないんですが、水戸駅前は今は止んでますけれども、この後はまあ降ったり止んだりという今日で、まあ明日ですね、危険なのはね。現在ですね、水戸の気温が 22.2 度、予想最高気温が27度なんですが、そこまで行くのかなと。朝番組が始まった7時の時点で19度、で3度しか上がってないんですね。でこのままお日様出る気配がないので、あと4度も上がるん、あと5度か、あと5度もね、上がるのかなという気持ちはします。南から風が 1.2 メートル、現在ですね、茨城県全域に、濃霧注意報で強風注意報が出てる箇所があるんですが、これはあの北部じゃなくて六甲地域、風が今南の風 1.2 メートルなので、まあ、ほとんどあの吹いてないですね、今ね。水戸周辺は気圧が1700ヘクトパスカル、はい、湿度は 94%、 まあしょうがないですね今日はね。今日はですね、まあ、台風7号の影響は、今日はねそんなに影響ないんですけれども、明日ですね、明日は台風7号8号の影響で、この台風が東日本南岸を東北東に進むため、雨で昼前から夜にかけては雷を伴い非常に激しく降るところがあります。大変注意が必要です。今日の予想最高気温、お伝えした通り27度、明日が26度、ただ雨

雨の量が違います。今日はですね、ちょっと難しいんですけどね、降る降らないっていうのがね、降水確率でいうと今日この後まあ降ったり止んだりという、そんなに強い雨は予報では降らないんですけど、夜ですね7時ぐらい、日が暮れたくらいから7時からですね雨が降り始めまして、結構本降りです。夜はで土砂降りになってくるのが明日の朝6時ぐらいで、その土砂降り期間時間はですね、昼の2時ぐらいまで続きそうで、で収まってきたりまた降ったりというような1日なんですね。で明後日日曜日には止んできますけれども、いわゆる台風一過という感じのすっきり晴れ渡るような天気ではなさそうですね。ただ日曜日は傘の出番がなさそう、週間天気によると来週いっぱいもですね、大きな崩れ、曇りが続きそうな感じですね。現在発表されている天気予報に限りますけどね。はい、ということで引き続き注意が必要で梅雨らしい天気が続きます。以上お天気でした。 FM パラルーム Friday Brand New Cruise

さあ今日のテーマはですね、屋上とか天空とか展望ということで空の歌もかけています。京都出身のシンガーソングライターボニーピンク、本名が浅田香織さん。2006年にリリースしたこの21枚目のシングルは資生堂の日焼け止めアネッサの CM ソングに起用され大ヒットしました。ボニーピンク、A Perfect Sky をお送りしました。

さあボニーピンクに代わってお送りしているのが、これワールドカップ公式アンセム、シャキーラ&バーナーボーイ、ダイダイ。そして、さらにお送りするのは、今日ねリクエストいただいてますね、これあのパルプンテさん、山爺さんリクエストいただきました。こちらがNHK のワールドカップテーマソングです。お送りするのは米津玄師でカラス。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関証アドバンス金貸がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退期にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。
5: FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise.
6: さあ時刻は12時を回りました、降ったりやんだりといった天気ですよ。はい、台風近づいてますので、気をつけてください。さあ12時回りまして、最初のコーナーはブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。マンハッタンピープルの小木見さん。
8: どうもこんにちは、マンハッタンピープルの大木見と申します。よろしくお願いします。
7: はい、今日はよろしくお願いいたします。
8: はい、お願いします。
7: 今日の映画のタイトルから教えてください。
8: 本日ご紹介した映画が映画それいけアンパンマンパンタンと約束の星です。
7: 映画それいけアンパンマンパンタンと約束の星ですね。
8: はい、
7: もうアンパンマンは子供たちにとって絶大なる人気ですよね。
8: そうですね、もう日本中知らない人はいないぐらいの大ヒーローですね。
7: そしてあの原作の柳瀬隆さんのねストーリーがあらあらになりましたから、
8: はい、そうですね、
7: もういろんな意味でね注目ですよね。
8: はい、もう再発見されているアンパンマンだと思います。
7: 今回の映画なんですが、はい、どんなストーリーか教えてください。
8: 今年のアンパンマンなんですけれども、まあ、このアンパンマン毎年、1年に1本劇場作品が公開されているんですが、今年がシリーズ37作目となる新作となりまして、あらすじはというと、まあ、遠い昔に冒険家ニャックルと交わした大切な約束を守るためにレッサーパンダのパンタンが旅をしているんですけれども、まあ、旅の途中でバイキンマンの赤ちゃんスプレーを浴びて子供の姿になってしまうんですが、まあ、アンパンマンに助けられて、でそこで、まあ、ジャムおじさんからの優しい言葉などを胸にしながら、クリームパンダも一緒に、まあ、このニャックルと交わした大切な約束を守るために大冒険に出発するといったそんな作品となっております。
7: 今回はレッサーパンダのパンタンが登場したということですね。
8: はい、はい、
7: このパンタンも可愛らしいねキャラクターですね。
8: そうなんですよね、すごくあのレッサーパンダの旅人ということで、すごい可愛いキャラクターになってます。
7: 今回こう友情がまあキーワードになってるんでしょうかね。
8: そうですね、友情もそうですし、一番のテーマはやっぱり約束というのが大きなテーマとなってます。
7: 約束ね、はい、本当大事ですもんね。
8: そうですね、すごく大切なテーマがこもった作品です。
7: キャストなんですけれども、はい、まあね、あのアニメですから、まあ、声優さんということで、うんうん、もうね、はい、あのレギュラーメンバーはおなじみの声優さんですよね。アンパンマン戸田恵子さん、
8: そうです ね、はい、
7: ジャムおじさんは山寺宏一さんということでね、
8: はい、もうおなじみのレギュラー声優陣っていうのはもう本作でも大活躍してます。
7: はい、で今回も新たにゲスト声優さんが加わってるんですが、はい、こちらも豪華ですね。
8: そうなんですよね、今年は特に豪華で、まあ、このレッサーパンダの旅人のパンタンを演じるのがあの女優さんである、まあ、いろんな活躍してる土屋太鳳さんになりまして、あとは、まあ、敵のキャラクターでアマグンボラとキューティーバードロボというキャラクターが出てくるんですけれども、これをまあお子さんにも人気のインパクトのイグジットのりんたろうさんと同じくイグジットの兼近大輝さんですね。であと今年はもう一方いらっしゃって、ニャックル冒険家ニャックルを演じるのがあの津田健次郎さんというすごい豪華な布陣となっております。
7: 津田健次郎さんの声大好きです
8: いや本当かっこいいですよね、もうイケボイスで、
7: ね、このニャックルというキャラクターもやっぱりちょっとこう、うん、イケメンの猫ちゃんのキャラクターですもんね。
8: そうなんですよ。でこの劇中でももう津田さんの声もそうなんですけれども、ものすごくイケメンなキャラクターになってます。
7: そしてね、うん、今回、まあ、パンタン役が土屋太鳳さんということで、太鳳、はい、さんのお声改めて聞くと、このパンタンというキャラクターぴったりですね。
8: そうなんですよね。すごくこうはつらつとした感じだとかっていうところが、まあ、あの土屋太鳳さんのそういったご自身のキャラクターとも相まって、すごいフィットした今回キャスティングになってます。
7: そしてね、あの EXIT のお二人も声優ということで、はい、これまで EXIT さんってこういった声優って経験ありましたかね。
8: はい、実はアニメの声優が初挑戦になるんですね、今回が。
7: はい、
8: もう2人も張り切ってあの演じているので、面白くも見れますし、ユニークなキャラクターになっているので、そこもぜひ注目してご覧いただきたいなと思います。
7: 監督さんなどはいかがでしょうか。
8: 監督さんが、まあ、矢野博之監督、そして脚本が、まあ、米村昌司さんという方なんですけれども、2人ともですね、これまでの劇場版のアンパンマンも手掛けられてきた、お二方なので、もうすごく今回もいい作品を手掛けていただいたという状況になります。
7: じゃあこのシーンもおすすめというところがありましたら、ぜひ教えてください。
8: うん、そうですね、まあ、あのやっぱり見どころというのが、まあ、僕もそうなんですけれども、まあ、正直この今回宣伝をするまでアンパンマンって子供の時以来見たことが実はなくて、正直アンパンマンって子供が見る、まあ、アニメだろうなっていうちょっとうなった見方をしていたんですけれども、まあ、劇場で見るとやっぱそんなことなくて、やっぱりあのアンパンマンのもう昔の思い出もすごい記憶が蘇ってきますし、あとは今年なんといっても約束というのが大きなテーマとなっておりますので、大人になるとなればなるほど、いろんな約束をやっぱ果たさないといけない状況、まあ、仕事だったりだとか友達だったりとか出てくると思うんですけれども、まあ、その中で結構約束を守るのって大変だったり、まあ、逆に守りきれなくて落ち込んだりすることもあると思うんですけど、あの劇中でジャムおじさんが、まあ、約束は守ろうとする気持ちが大切なんじゃないか

0: ていうすごい温かい言葉が出てくるんですけれども、もうこの言葉を胸にパンタンが約束を守ろうと一生懸命になるんですが、その姿にまた、まあ、約束っていうのはもちろん守るに越したことはないんだけれども、そういった守ろうとする気持ちがすごい大事だなっていうすごい深いテーマが刺さる作品となっているので、そこはぜひ大人の皆さんにも楽しんでいただきたいなと思います。
1: 当たり前なんだけれども、改めて約束守るってことを聞くと、はっとなんか自分の生活をね、顧みるような、そんな瞬間もね、ありそうですね。
0: そうなんですよね。なので本当にそんなパンタンの姿を見て、ぜひ前向きな気持ちで、また頑張ろうっていう気持ちが湧いてくる作品だと思います。
1: そして今回のね、音楽も有名なテーマソングですよね。
0: そうですね、一応テーマ曲は、まあ、虹の星という、まあ、加工作でも使われた楽曲にはなるんですけれども、その他にも、まあ、皆さんおなじみのアンパンマンのマーチだったりだとか、あとは、まあ、青い涙、お気に歌っていうお子さんに人気の楽曲も流れるので、劇場特典として見に来てくれたお子さんにはマラカスのプレゼントもあるので、ぜひ音楽に合わせてそういった楽しみ方もしていただきたいなと思います。
1: アンマンマンの映画って照明が明るくなってて、自由にこう踊ったり歌ったりできるんですよね。
0: はい、そうなんです。なのでお子さんにも非常に安心してご覧いただける、劇場の音量も含めてですね、そういった安心してご覧いただけるかなと思います。
1: では気になる公開日を教えてください。
0: はい、ちょうど公開日が本日6月26日より公開となっております。
1: はい、今日から公開ということで、ここ茨城はですね、はい、ユナイテッドシネマ水戸、東方シネマズ水戸内原、ひたちなかで公開しております。はい、それではお時間も迫ってまいりましたので、映画ソレイキアンパンマン、はい、パンタンと約束の星につきまして、大喜美さんからラジオを聴いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: はい、ぜひ皆さん大好きなアンパンマンの、まあ、劇場作品が今年も公開されますので、お子さんとはもちろんなんですけれども、大人の皆さんも全然見たら刺さるテーマ、そういった作品となっておりますので、ぜひ劇場でご覧いただけたらなと思います。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 以上、ブランニュームービーでした。 FM パラルー FM パラルー Friday Brand New Cruise。
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。FM パラルー FM パラルー Friday Brand New Cruise。

はい、こちらですね、ハマレオさんからもね、いただいたリクエストなんですけれども、ハマレオさんはまあオリジナルの井上あずみさんバージョンのリクエストいただいたんですが、ちょっとごめんなさいね、お送りしたのは、大志ダンスで天空の城ラピュタ君を乗せてフューチャリングマイでした。そうなんですよね、僕も井上あずみバージョンをですね探したんですけれども、ちょっとあるはずなんだけど、ちょっとスタジオに見つからなくてですね、どうしようどうしようと思ってたんですけど、森ちゃんが今ねこっちをかけました。ということでハマレオさんいきましょう。はい、おはようございます。昔はデパートの屋上に小さな遊園地があったものですが、そうだね、今日も伊勢神の上のデパートの屋上からのお子様ランチの話いっぱいいただいてますけど、最近はあまり見なくなりました。数年前、埼玉県川越市の丸広百貨店の屋上にあった小さな観覧車が老朽化を理由に撤去され、何とも言えない、寂寥感がありました。まあそういう風景は本当なくなっちゃって、児童公園もねちょっと変わってきちゃったし、昔の良き時代、老朽化と言われると本当何も言えないけれどもね、かといってまた観覧車が新しくできるわけじゃないしね。そんな自分が思い出深いのは、埼玉県坂戸市の伊東洋華堂坂戸店の屋上にあった遊園地です。あ、洋華堂の上とかにもやっぱり、遊園地があったんですね。当時住んでいた家から自転車で20分くらいかかりましたが、よく遊びに行っていました。ミニ SL やメダルゲームがたくさん置いてあって、アーケードゲームもありました。たまにヒーローショーもやっていたと思います。その一角にあったのがバッティングケージでした。下からトスアップされたボールを打つというタイプのものでしたが、そこで使っていたのはなんと硬球でした。マジか。普段から慣れ親しんでいるたくさんのディンプルがある軟式ボールとは違い、糸で縫われた硬い革のボールは触れただけでワクワク感がありました。そして打った時の気持ちよさは格別でした。あれが初めて硬球に触れた記憶です。その遊園地もとうの昔になくなり、なんなら伊東洋華堂も撤退してしまいましたが、今回のテーマで久しぶりに思い出させてもらい、なんとか、なんとも懐かしくなりました。僕も野球部というもの、あ、でも大学でねちょっと野球部やってたんだ俺、ちょっと思い高級は縁がないなと思ってたら、僕も少年野球中学の野球部で、高校の時から草野球やって、大学に入った時にね硬式野球部ちょっと入ったんだ。そうだちょっと、でうわなんだこれと思って、すげえ硬いしやめたと思って硬いし、こんなの当たったら大変だ。だからもう本当になんかやっぱ俺レッドボールとかもう全然軟式と違うじゃないですか。でプロ野球とか見てて、こんな硬い球当たったらどうなるんだろうと思って、大学に入った時に先輩が思いっきり脇腹にデッドボール受けてるの見て、のた打ち回ってるの見て、あ、俺当たる前にやめようと思って大学の1年の夏ぐらいなる前に、そうだ硬式野球部やめたんだ。でも今でも後楽園球場あるでしょ。後楽園球場の東京ドームシティの中にあるバッティングセンターで硬球あるよね。硬球のバッティングケージがあるんですよ。であれ打てるんです、ちゃんと誰でもヘルメットかぶってちゃんと手袋して、はい、浜流さんどうもありがとうございました。これ長いな、読めるか。アンパイアさん、コウタラさんおはようございます。アンパイアです。早速ですが本日のお題、上と言って真っ先に思い出したのが木暮大サーカスのピエロのクリちゃんです。私が小学校2年生の頃の話です。水戸市の千箱の南側、現在の駐車場あたりだと記憶しているんですが、木暮大サーカスが、これ聞いたことあるな、ね、サーカスあったんだよね、大サーカスが公演されていました。当時おじに連れられ、生まれて初めてサーカスを見に行きました。象などの動物のショーをはじめ、うまく説明できないんですが、大きな円球の中をオートバイが走りまくるショーや空中ブランコなど、これまでに見たことのないサーカスに心奪われました。心躍らされました。メインイベントはピエロのクリちゃんによる綱渡り、我々の上空での綱渡りです。大丈夫かなと思わせるような、おそらくわざと落ちそうになる演技をして私たちをハラハラさせたり、
笑わせたりさせてくれました。ヒヤヒヤさせながらもこの日は無事に綱渡りの横断を達成させました。本当に到着した瞬間は無事でよかったと思わせるほどでした。まあ、しかしながら自分たちが観覧した数日後、ピエロのクリちゃんがテント内で突風に煽られ綱から落下という報道が流れました。数日前に見たピエロのクリちゃんがそれも意識不明の重体との記事は小学校2年生の私には当然ショックでなりませんでした。学校に行くとやはり木暮大サーカスを見に行った友達が何人もいて、その報道はそのみんなの心も同様にしていました。子供ながらに意識を戻してリハビリをしてもう一度サーカスという舞台に立ってほしいと思いました。しかしながら数日後亡くなったとの記事が、憧れにもなったピエロのクリちゃんが亡くなったのです。本当にショックでした。この実話は映画化もされました。テレビのドラマでも見ました。さだまさしさんの道化師のソネットは、あ、そうなんだ、このピエロのクリちゃんがモデルになっています。笑ってよ君のために、笑ってよ僕のためにというこの歌詞、本当にもう一度ピエロのクリちゃんの笑顔が見たかったです。そしてもう一度ピエロのクリちゃんに笑わせてもらいたかったです。我々の上空で素晴らしい演技をしてくれたピエロのクリちゃんを上と思い聞いて、思い出しました。ピエロのクリちゃん、私たちを笑わせてくれて本当にありがとうございましたと。いや、長いメールだったんだけど、そんなことがあったんですね。あのアンパイアさん、僕と同い年なんで、昭和46年の代だよね、1970年の代の、まあ、いわゆるアラフィフのど真ん中の人たちは木暮大サーカスと聞いてピエロのクリちゃん、この記事とかこのニュースを、あー、思い出した、あったなというふうに心に刻まれてる方もいらっしゃるんですかね。いらっしゃるんでしょうね。はあ、そうですか。この間サムライロックオーケストラって今やってるんですけどね、そう、池谷直樹さんって、あの池谷幸雄さんだっけ、オリンピック出た池谷兄弟のその弟さんが主催してる池谷直樹さんが結婚式に出ていらっしゃって、その時にやってたよ、そういうやつ。もう何メートルも高いやつに棒に乗ってね、腕で倒立するとかいうやつやってたけれども、ああいう人たちっていうのは危険と隣り合わせだけども、感動も与えてくれるけども、それだけリスクもあるんだよね。ピエロのクリちゃん、ありがとうございました。続いてラジオネーム、こちらはですね、坂戸のよい子さん、幸太郎さん、おはようございます。このメールが読まれる頃は日本は勝ってるといいな。あ、引き分けでしたね。よく頑張ったというか、スウェーデンがすごかった。上田綺世選手は坂戸小学校の卒業生なので、上田選手も坂戸のよい子になります。歌詞に出てくるんでしょ、この坂戸のよい子っていうのがね。いや、もう本当にすごいよね。もうあの近所で育ってるんだから、だからもう小さい頃の綾瀬選手を知ってる人がこのリスナーさんのクルーの皆さんの中にたくさんいらっしゃるんだもんね。坂戸小学校の校訓ですからね、坂戸のよい子は。さあ、今週のテーマ難しいですよ。真っ先に浮かんだのがドリフの雷様です。今日実は雷記念日なんですよ。実は雷記念日で、雷の歌もねちょっと用意してるんですけれども、なぜ雷記念日かというとね、930年延長8年という大昔に平安京の清涼殿に落雷があって多くの死傷者が出たんです。その過去の記録から、まあ、制定された今日は雷記念日なんですね。ドリフの雷様ね、一応天空ですよねという、岡持ちで雷を出前で落とすコントが好きでした。それでは安全運転でお帰りくださいという、ありがとうございます。さあ、それではね、雷の曲ね、はい。一応用意してるね、その雷の曲を森ちゃんがこっちに、本当はサザンをかける予定だったんですけど、クロマニオンズのね、曲をかけましょう。クロマニオンズで雷雨、雷雨決行。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: FM パラルーン Friday Brand New Cruise

まあ、ちょっとあの空が明るくなってきて今は、道路も乾いてきたんですけどね、降水確率、引き続き高いので、今日明日特に明日注意。今日の夜の7時ぐらいから本降りになって夜中から、まあ、明日の午後2時3時ぐらいまではもう大雨です。はい、土砂災害とかまだ時間に余裕ある方、今のうちにベランダとかテラスとか庭とか飛んできそうなものとか少し片付けていただくのがいいかもしれませんよ。さあ今日のテーマは、はい、天空屋上展望塔をいただいております。まだお時間あります。ファックスは 029-307-8055、 メールは fm762@fmparulun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただくとパルルンのメッセージフォーム SNS 出てまいりますんで、初メールも今日初メールも届いてます。ありがとうございます。ではこの時間岡山の瀬戸ちゃん行ってみたいと思います。おこうたろうさん、おくっちさん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら勤務先の鳥取県米子市は、雨時々曇りの天気です。鳥取県米子ってさっき出てきたな。あれだ、今日誕生日のね、元読売ジャイアンツのストッパー住光雄さん、まあ、日ハム行って最後ヤクルトで引退して、ご長男の住一光さんっていうのいらっしゃるんですけど、それは僕が結婚式の司会させていただいた住さんが今日は誕生日で70歳になられましたが、住光雄さんは、鳥取県米子市出身です。米子工業高校から三菱重工三原でいいのかな、それからドラフト3位で巨人に入団し、通算38勝99セーブ、うん、投げ方独特だったね、すごくね。でバラエティとかも出ていらっしゃいまして、ちょっと体調崩されてね、療養されてましたけれども、そうそうそう、その米子ね、米子にいらっしゃるのね、今米子は雨時々曇りの天気で最高気温が23度、うん、まあ水戸は最高気温27度なんです。

けれども、その予報までいかないんですよね。まだね、水戸もそれぐらいですね。今水戸の気温が23度だもん。同じぐらいだよね。

の店舗は飽きてしまうため屋上遊園地に行くのが楽しみでした。そうね、だから僕もお袋に連れられて、まあ東武デパート、池袋の東武デパートが多かったんですけど、やっぱこう退屈だしね、やっぱ大人の買い物に付き合うのってすごく疲れるんですよね。で大人の買い物に行くと、まだ背がちっちゃい頃なんかはこう本当に歩くのも大変だし、ついていくの迷子にならないの一生懸命神経使うんだけど、やっぱこう屋上に最後連れてってもらったりとか、おもちゃ売り場でミニカーを買ってもらったりとか、まあ、それがあるから我慢できるとか、そういう感じだったでしょ、みんなも。生徒ちゃんどうもありがとうございます。続きまして、こちらがアヌエヌエポノさん、コウタロウさんこんにちは。流星のごとく消えてしまいたいポノです。どうした、流星のごとく、そうですが、今日のテーマは屋上、天空、地上じゃないんだよ、展望なんだけど、昔どっかの百貨店の屋上で迷子になり、案内の人に捕まらないように必死に逃げた記憶があります。なんで迷子になったら案内の人に、なんでそれは捕まらないように必死に逃げなきゃいけないの。そもそも知らない人についていかない、逃げると言われていた私、迷子になりどうしようもなく近くのおばさんに声をかけ、お母さんどこと聞いたんですが、ふと誰にもついていかないという教えを思い出し失踪、めちゃくちゃ走り回り、係の人や警備の方、おばさんといたちごっこ、すごい必死で走り家族をやっと見つけました。母はすごいおばさんや店員さんと警備さんに頭を下げていて、私は約束守ったよと誇らしげに言ったらため息、帰ったら親父に指導と説教されました。あの時当時5歳はしょうがないよね。ガリガリで足も速かったので懐かしいです。最近は物騒な事件が多いので連れ去られや犯罪に巻き込まれが心配な日本になってしまったので、同じようなことが起きた時子供にどう教えるか悩みます。今はお店の人に声をかけるんだよと教えています。まあうちの子は人とお話が上手でないので毎日が心配です。でもあんまりあれじゃない、お話が上手な子の方がついていきそうだし、まあそれはそれでいろいろ心配があるけど、屋上で迷子になったあの日を教訓に息子の手を離さないようにしています。それが一番だね。今やっぱりほら鹿児島の家族風呂でさ、子供の目を離した3分間の間にお子さんがいなくなっちゃったっていうニュースが毎日報道されているじゃない。顔を探したりとか、あれは本当にね、自分の子供のような気持ちで私も朝起きると見つかったかなとか、本当にふっと思い出して、あの子どうしたかな、見つかったのかなとか思っちゃうね。3分っていうからね、あの事件ね、事故っていうか。はい、あのねポノさんありがとうございました。小さい頃の話よく覚えてるね、そんな5歳の時の話なんかね。ラジオネームこちらは伊太郎さん、はい、コウタロウさん森さんこんにちは。あさっては私の誕生日、おめでとう。よし、いいね、あさってだから日曜日か、6月の28日が誕生日だけですね。誕生日のために有給を取るのもということで普通のお仕事いいんじゃ、せめてさ誕生日はさ、前あったね、なんか 2,3 週間前に国民の祝日を作るならで、誕生日はパーソナル祝日にしましょうみたいな、カエルケレイさんとかねいただきましたけど、日付が変わったらとっておきの日本酒を開封しようと思っています。夜は茨城アスフォロプロナッツの試合もあり、誕生日に自分の応援で勝てたらかっこいいんですがね。はぁ、雨が心配ですね。だから日曜日の天気はまずまずなんだけど、その前の日の大雨でグランドコンディションとかそういったものがね、今週は、本当に心配ですね、プロスポーツも。さて今日のテーマ、天空ほど高くはありませんが、千葉市中心部を走る千葉都市モノレールは羽田に向かうレールにまたがった東京モノレールとは違い、車両がぶら下がっているので眺めは十分、また
運転台の横

0: 横に横の一部がガラス張りになっているので真下を眺めることもできます。あ、そうかそうか、あの下にレールがあるわけじゃない、ぶら下がってるから真下が何もないわけだ。
1: へ
0: ー、日本三大車窓の一つ。はあ、いやー、このねえ下に向いている車窓も、車窓は車窓か、なるほどね。ウバステ山ね、ウバステ山の上にあるスイッチバック式の長野県はウバステ駅からの眺めも昼夜問わず好きな車窓です。世界の車窓からっていうテレビ好きですけど、日本三大車窓なんだ。千葉市モノレール、この間ね、ちょうど千葉にね、あの古着買いに行ったんですけど、そんなに遠くないのね、うちからね、うん、近くにあのバッティングセンターもあって、バッティングセンター寄って帰りましたけど。伊太郎さん、どうもありがとうございます。こちら、おーっと、先週初メールくれた太田の石政さん、2通目ありがとう。年齢書いてある、うん、俺より下だ。はい、幸太郎さん、お疲れ様です。朝パートが聞けなくてすみません。いや別に謝らなくてもいい。あ、いや分かった、あれか、ワールドカップ見てたからか。え、理由は FIFA ワールドカップ、ステージ第3戦スウェーデン戦のパブリックビューイングに行っていたからなんだ。パブリックビューイング行ってたか。どこでね、今なんかパブリックビューイングのチケットも取れないなんていう話も聞きますけど、どうだ、盛り上がった、やっぱりあの試合展開はどういう感じなんでしょうか。なんか、僕はテレビ見てたんですけどね、あの放送しながらで、ちょうどあの試合が終わったくらいに番組の10時ぐらいで終わったんで、見てた、奥ちゃんと見てたんですけど、試合が終わってわーって喜んでる感じでもなかったんだよね、日本選手たちも。なんか終わったという、終わったっていうか、なんかよっしゃっていう感じじゃなかったんで。パブリックビューイングで見てた方々はどんな反応だったんですか、最後。勝てなかったっていう感じなの、それとも負けなくてよかったなの、どんな感じだったんでしょう。もちろん職場には休みをもらいました。今日休みか。朝から会場は水戸サポー、鹿島サポー入り乱れて、あ、大変盛り上がりました。どこでやってたのこれ。次の試合どうしましょうか、現在試案中です。時間帯が、そうだよね、火曜日の日付が通った、月曜日の深夜から日付が通った火曜日の1時ぐらいだったっけ。これ完全にこれあの夜中だけど、大工町とかのあの洋食屋でもやってんじゃないですか。明日は住んでいたアパートの引き渡しなんですが、肝心の天候が少しでも良くなりますように。時間帯によるね。さあそれではね、一曲お送りしますが、この曲もね、あのさっきあの雷記念日だっていう話をしました。今から何年前、1000年ぐらい前なんですけど、930年の延長8年という時に、平安京、今いわゆる京都ですね、清涼殿に落雷があり多くの死傷者が出ました。まあ、その過去の記録から制定された今日は雷記念日。まあ、実際今日雷注意報出てないですけど、明日雷注意です。Do as infinity で、遠い雷と書いて遠雷。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: FM パラルーン、 FM パラルーン Friday Brand New Cruise パラルーン News Headline by Yomi Uri。
7: はい、12時44分になりました。フライデーブランニュークルーズ、あと45分ぐらいお付き合いいただければと思います。気温が23度、最高気温27度なんですが、そこまで行くかどうかといった感じです。ニュースです。読売新聞の協力です。危険運転致死傷罪の適用要件に、車の速度や運転者のアルコール濃度の数値基準を新たに設ける改正自動車運転致傷行為処罰法が昨日衆議院本会議で可決成立しました。危険運転の要件を明確にして、悪質な運転者の処罰を適正化し、交通環境の向上につなげるのが狙いです。来月中にも施行される見通しです。改正法では、最高速度60キロ以下の道路では50キロ以上の超過、最高速度が60キロを超える道路では60キロ以上の超過を危険運転致死傷の適用対象としました。また基準に満たない場合でも立件する余地を残すため、現在の進行を制御することが困難な高速度に加えて、重大な交通の危険回避が著しく困難な高速度とする要件も追加しました。基準を10キロ程度下回る速度で多くの児童が登下校中の道路や凍結した路面を走行し事故を起こした場合などが想定されています。飲酒運転に関しては、呼気1リットルあたりのアルコールが 0.5 ミリグラム以上、血液1ミリリットルあたりのアルコールが1ミリグラム以上で適用するとしました。ビール大瓶2本程度を飲んだ状態に相当するということです。数値を下回った場合でも飲酒の影響で正常な運転が困難な状況で事故を起こしたと判断されれば適用されます。このほか意図的に車を横滑りさせるドリフト走行についても新たに危険運転の適用対象としました。酒酔い運転の適用対象を危険運転と同じ呼気1リットルあたり 0.5 ミリグラム以上と規定する改正道路交通法も昨日成立しました。

政府は昨日、皇族数の確保策を盛り込んだ皇室典範改正案の要綱を与野党の全体会議に提示しました。結婚後の女性皇族の身分保持を制度化し、旧宮家の男系男子の養子を例外として認める内容で、森衆議院議長は全体会議の後、記者団に付帯決議を前提に要綱は了承されたと述べました。衆議院議長公邸で開かれた全体会議には13の党会派の代表が出席し、およそ2時間行われました。政府が要綱の内容を説明した後、各党会派が意見を述べました。自民党や中道改革連合などが賛意を示す一方で、日本維新の会は養子を15歳以上とした点について修正を求めたほか、立憲民主党は決定過程に不満を示しました。森氏は全体会議の後、国会が決議する付帯決議により一定の補足明確化がなされることは前提に了承すると述べました。要綱では女性皇族が結婚後に皇族の身分を離れると定める皇室典範12条を改正し、身分を離れることがないものとすると規定しました。経過措置として施行時の女性皇族は本人の意思で皇族身分を離れることもできると付則に定めました。夫や子の身分は明記しませんでした。養子に関しては皇族の養子を禁じる9条の例外として15歳以上の旧宮家の男系男子で配偶者や子がいない場合に限り養子を認めました。養子本人は皇位継承資格を持たず、養子の子孫の皇族としての地位は養子の実家である実方の系統によると記しました。養親は天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻は対象外としました。付則には必要に応じて30年ごとに見直しを行うとの検討条項を設けます。衆議院と参議院の正副議長は今後付帯決議の内容を整理して各党に示します。政府は改正案を30日にも閣議決定し、国会に提出する方針です。衆議院と参議院での審議を経て、今国会での成立を目指します。サッカーワールドカップ北中米3カ国大会は日本時間の今日午前、1次リーグが行われ、日本はアメリカ・ダラスで F 組の最終戦に臨み、スウェーデンと1対1で引き分けました。日本は F 組2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。日本時間30日の決勝トーナメント1回戦で C 組1位のブラジルと対戦します。日本は0対0で迎えた56分に前田大然選手のゴールで先制しましたが、62分に追いつかれました。 F 組はオランダが1位、スウェーデンが3位となりました。以上、パラルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。 FM パラルフライデーブランニュークルーズ。先ほど私ニュースを読んでいる最中ですね、地震の揺れを感じました。皆さんもね、車乗ってる方ちょっと分かんなかったかもしれないんですが、震度など詳しい状況入りましたら、この後番組内で、間に合えばお伝えいたします。ここのとこね、大きな地震が続いてますのでね、結構長い揺れをね感じました。さて、メールを少しご紹介していきましょう。ラジオネーム豆福さん、青木さん、おはようございます。台風が近づいてるからか雨模様の天気です。雨の影響で寒いからか、キジトラちゃんとミケちゃんは段ボールのホールでニコイチになっています。今日ね、ちょっと車の中でも私今半袖なんですけど、ちょっと寒いなって感じしましたね、朝ね。まあその梅雨寒というか、まあちょっと蒸し暑さというよりもちょっと寒く感じましたので、こういう時に風邪ひくとね、治りづらいですから、皆さんも注意してくださいね、本当に。さあ、帰りも台風の影響で大雨かもしれませんので、お気をつけて。優しいね、みんな、本当にありがとうございます。メッセージですが、前回に続き山梨県へ旅行し、泊まったホテルの屋上露天風呂から見える富士山が綺麗だったのを思い出しました。テレビでよく富士山を見ながら温泉に入るそのものでして、疲れた癒しを与えてくれました。
やっぱそういうことに限るよね。私もあの今日朝疲れた疲れた疲れが取れないって、何をあっても疲れが取れないっていう話をしたんですけれども、まあ何もしないで温泉に入って富士山を見る、これもいいかもしれませんね。いやいや、ありがとうございます。そしてまだ届いてるぞ。小太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、お疲れ様です。常温コーラです。湿気と熱気で非常に汗ばみますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は明日からの3連休初日に台風がピンポイント爆撃でお出かけの予定がイエローカードです。サッカーにちょっとかけてるね。さてテーマですが、思い浮かんだのは筑波山の山頂、そしてそこにある回転する展望台です。現在は回転させていないようですが、一度でいいから回転している中食事をしてみたかったです。山頂から、景色を見ながらする食事はきっと美味しいことでしょう。他県の高い山にも山頂に同じような回転するレストランってあるんですかね。いやー、有楽町のあの展望レストランを回転してましたけど、なあそれはなかなかないんじゃないの。あの高尾山にね、マウント、ビワマウントっていうのがあって、飲み放題、食べ放題のね、あのバイキングがあるんですけど、あれ一回だけ行ったんですけど、飲んでる最中はいいんだけど、そっから帰るのが辛いんですよね、酔っ払ってね。あっこからあそこに泊まって寝られるんならいいんですけど、あそこで散々ビール飲んで酔っ払って、こっから帰るんだよなと思った時の辛さ。さあでは1曲お送りしましょう。違うのお送りしない。地震の情報が今入ったようなので、ちょっと、地震の今情報が、最新の情報が今ね送られてき次第ですね、お送りしたいと思います。震源地どこだったんですかね。まあ昨日東北で最近多いですしね、あれあの続くしね、あの今大丈夫でもね、あのこの後の余震とかで影響があるところもあります。地震起きたのは12時46分頃です。震源地は千葉県北東部ですね。震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。さあ東京の一番のテックスポットは今も昔も東京タワーですかね。映画東京タワー、おかんと僕と時々おとんの主題歌です。福山雅治で東京にもあったんだ。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。Friday brand new cruise. Go go Hollyhock.
4: はい、1時を回りました。6月26日の金曜日、 Friday brand new cruise、 あと30分お付き合いください。雨ちょっと激しく降ってきましたね。水戸駅前でやってますけれども、車運転の方、その他ね、お出かけ中の方、お気をつけください。さあ、ゴーゴーホーリーホックです。今シーズン、オフということでね、やっぱこう今しかできないことをやられてる選手とか、まあ結構ねこの時期ね、 J リーガーの結婚式があったりとかするんですよね。さあ、いろんな選手のインスタとか X とか見ててもね、リフレッシュしてる、なんかこう普段見られないオフショットが見られている時期ですけれども、先週ですね、水戸ホーリーホーク GM の本間浩二さん電話で出ていただきました。朝の時間ですけれども、その前の週に水戸ホーリーホーク本間浩二引退試合がケーズ電機スタジアムで行われて、その話をちょっといろいろ聞いたんですが、朝聞いてくださって方もいらっしゃると思いますが、やっぱこう工事オールスターズでね、これまで水戸ホーリーホークを支えて携わってくれた往年の選手たちと今の選手たちを戦わせて、その今の選手たちが何を感じるか、今恵まれた環境でこういろんな練習施設であったりとか、スポンサーの数であったりとか、ね、ユニフォームであったり、いろんなものが恵まれている中で、すごく大変な時期をね、ここまで作り上げてきた先輩方と相対することによって、この先、J1 の舞台で生かしてほしいという、その GM の狙いが

なったということでね、こうこの後のまたシーズンが楽しみですね。あ、といったところで水戸ホーリーホークから新シーズンのお知らせ、少しお知らせお伝えしたいと思います。あ、いよいよ8月ですね、ホーリーホークの J1 リーグでの戦いがスタートします。シーズン移行で初めての8月開幕、そしてホームスタジアムはケーズ電機スタジアム水戸から水戸信用金庫スタジアムへ、新しい舞台、新しい歴史、新しい挑戦、クラブと共に歩む特別なシーズンがいよいよ始まります。また2026年から2027年シーズンのサポーターズクラブ会員も募集中です。会員限定イベントや限定機関誌などここでしか味わえない特典をご用意しています。 J1 の舞台で共に戦い、共に喜びを分かち合いましょう。水戸ホーリーホックへの熱い応援をよろしくお願いします。以上、ゴーゴーホーリーホックでした。 FM パラルーム FM パラルーム Friday Brand New Cruise

水戸市から台風第7号および第8号に関する情報をお知らせいたします。ただいま令和8年6月26日午後1時3分です。水戸市の雨はこのあと27日土曜日夜遅くまで降り続き、現時点での予測では総雨量は150ミリメートル程度と予測されています。また中川上流の那須地方では総雨量100ミリメートル程度の予測となっております。今後の台風の進路変化などにより降雨が強まった場合には道路冠水など低い土地の浸水被害が考えられますのでご注意ください。水戸市の風のピークは27日土曜日午後5時ごろから午後7時ごろで、平均風速は秒速5メートルから10メートル、最大瞬間風速は秒速10メートルから15メートルと予測されています。市民の皆様におかれましては、引き続き市からの情報やテレビ、ラジオなどからの気象情報にご注意ください。水戸市では引き続き予測を注視し、情報を発信してまいります。ご不安なことなどございましたら、防災危機管理課までご連絡ください。電話番号は 029-232-9152。 繰り返します。029-232-9152 です。また、明日27日土曜日午前8時ごろから午後4時ごろまで、降雨のピーク時間帯に対応するため、問い合わせ先の電話番号を増やします。電話番号は 029-303-8585 です。繰り返します。029-303-8585 です。水戸市からのお知らせでした。

今お送りしてる曲が、あの彩香さんね、みんな空の下、花王のシャンプーアジエンスの CM ソングに起用されました2009年の楽曲。その前にお送りしたのがあいみょん、空の青さを知る人よと、2曲続けてお送りしました。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: みんな乗れた、
6: 全部運べた、
5: 上手に通れた、
6: しっかり止まれた、
5: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
6: いいことできた、シエンタ
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう？それじゃあ三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: FM パラルーム Friday Brand New Cruise。

この小田和正さんの透き通った声を聞いてると、なんかこう今ずっとね外を眺めながら雨も合うんですよね。この曲は今日みたいな天気の時に聞くのがいいのかな。東京の空というね、曲なんですけれども、さあ、メッセージ読んでいかないと間に合わないぞこれはね。ラジオネームジャングレックさんです。ごきげんよう孝太郎さん、奥ちゃん、森ちゃん、本日とりあえず引き分けでよかったですね。これ日本国民の感じ方ってどうなんですかね。うん、よかったっていう、まあ、試合展開的に言うとそのね、3試合やって最初オランダでね、こう追いついて引き分けてよしってなって、でこの間大勝してよしってなって、で最後ああ危なかったって次大丈夫かなっていう感じなのか、どうなん、皆さんの感じ方はどうなんでしょうかね。あーでもね、これで落ち着いて放送できますね。まあそうでしたね、番組スタートとほぼ同時でね、日本対スウェーデン始まりましたんでね、そわそわしてましたけども、さてテーマ、高いところはもともと苦手ですが、年とともにますます怖くなり、息子が住む11階のマンションに行っても足の裏がゾクゾクします。若い頃は山が好きだったのに、最近の地震の多さにますます高いところは苦手だと思う今日この頃です。ライオンズもそう思って3連敗なのかな。それはでもあれでしょうね、東北に遠征に行ってる間にあの大きな地震が起きたから、やっぱりね、遠征中のホテルで多分あの地震にあったはんじゃないかなと思うんですけど、ライオンズは今日からね、日本ハム、調子を上げてきた日本ハム戦で、今日は相手のピッチャーが伊藤大海ですからね、コーナーに頑張ってもらわないといけないですね。このままずるずるいかないように応援しましょう。はい、ジャングルックさんありがとうございました。デリさんです。おはようございます。本日はラッキーにも休日、あ、お休みですか。今日は朝から耳と目を総動員でブランニュークルーズの傍らスウェーデン戦の二刀流、そんな今日だし、今週のお題を聞かれたならもちろん私の上は母校の中学の遠い後輩にあたる上田綾瀬ですね。あ、やっぱりこう本日やっぱ上田綾瀬さんの話多いね。股抜きのファインゴールに滞空時間の長いヘディングは技ありのループシュート、今や日本の頼れるフォワードであり、優勝という最上級の夢をリアルにちらつかせてくれるファンタジスタです。本日もその華麗なプレーで我ら水戸っぽに最上級のドヤ顔をいただけましたら幸いです。まあ、それほど目立った活躍はなかったですけど、まあ、もちろんね、出てないとね、引き分けもなかったわけですけれども、まあ、多分森保監督も次のね決勝トーナメントの初戦を見据えたいろいろ戦術だったんじゃないですか。うん、まあ、1対1というところで、次の試合を考えた選手交代であったりとかだったと思うんですが、まあ、最後は本当に危なかったけどね。うん、さて、高いところは嫌いじゃないんですが、何しろ高所恐怖症なもので、天国へ続く階段なんてとても登りきれる自信などございません。なので私がギリギリ高所恐怖症のゾワゾワ感を許容でき、爽快感が勝っていられる上は、たまに、階段で登るマンション9階の踊り場まで、階を重ねるにつれて広くなっていく視界、空と街並みの境目はだんだんに遠くなり、登り切った先で緩やかにカーブしている地平線はもう地球の丸み、そこはもう風も空気も空の領域ですよね。そこで深呼吸をしたらちょっとだけ夏の匂いが混じっていた気がしたデリでした。リクエストはジグソーのスカイハイ、これはさっき午前中にかけたんですけど、どうぞ聞けたでしょうか。はい、今日もありがとうございました。ラジオネームリョウさん、こんにちは孝太郎さん、クルーの皆さん、早速ですがテーマ、小学校の頃の思い出ですが、2階建てのアパートに住んでいたことがあります。そのアパートの2階は住民の人が洗濯物を干すことができる物干しのスペースがありました。2階の廊下から屋根の上に上がる階段があって干すようになっていました。高いところで高い場所で見晴らしがいいので、友達とよくそこに上がって何時間も話したり街を眺めたりしていました。ある時は物干し場の壁をまたいで瓦屋根に渡り、アパートの屋根の端まで四つん這いになって行ったこともありました。屋根の上に寝転んで空を眺めたこともありました。少し危なくてでも懐かしい出来事を思い出しました。昔はそういうことよくやってたよね。
僕はあの近所の屋根の上よく登ってましたよね。今じゃ本当に怒られるけど、そんなことしたら捕まっちゃうけど、これどの辺の話なんですかね。昔住んでいたアパートっていうのはね、まあ小学校の時っていうのは本当そういうことは平気でやっちゃうよね、さらにねいただいてまして、続いてですね、読み切れるかな。ログキャビンさん、おはようございます。幸太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おととい映画マイケルをシネプレックス水戸で見てきました。これ絶対見た方がいいっていうね。娘のパリスが制作に携わっていない、妹ジャネットやダイアナ・ロスが全く出てこないといろいろありますが、大きなスクリーンで大音響でマイケルの曲を聴けるのは良かったです。中盤頃には主演の、ジャファー・ジャクソンがマイケルに、おいっ子だね、マイケルに見えてきました。続編もあるようなのでよかったら見てみてください。これ奥ちゃんからも絶対奥さん見た方がいいよって言われてるんですよ。でもその前に僕から見たいのが、免許返納を見たくて舘ひろしさん、俺はマイケルよりも舘ひろしだからさ。さあ今日のテーマ、上高所恐怖症なので高いところは苦手なので、デパートの屋上は好きです。水戸駅脇にあった旧丸井もあったね。開業当初屋上が空いていました。たまに高校帰りに行って友達とおしゃべりをしていました。リクエストは小林麻美、雨音はショパンの調べ、いいね、ジャクソン5で ABC、 いいねこれもね。全部いけないんじゃないこれ。ラジオネームゲソそば、ゲソそば45、久しぶり。奥ちゃん森ちゃん、奥ちゃんフライデーファミリーの皆さん、こんにちは。地震は大丈夫でしたか。これ水戸は震度いくつだ、4か4、東京は3だったってね、お袋から LINE 来ましたけど、新橋も少しだけ揺れました。気をつけようがないのは承知ですが、危険を感じたら無理なく安全な場所へ行かれてくださいね。あれ終わりゲソそば終了でも元気そうで、生存確認ありがとうございます。続いてですね、こちらが、東光さん、東平さん、あ、はいはいはい。テーマを見てまず思い出したのは天空の町、天空の城町田、あ、町田ちゃんも言ってた、これ町田のスタジアムのことか。2019年アウェー戦久しぶりに行きました。電車とバスで思ったより近いかと思ったら、現地は山の上、周りは山、気持ちのいいゴール裏、声を出してゴールに喜び、試合後の浅野雄也選手の J1 行くぞに興奮した記憶。まあ行こうと思ったのは、時はさとしさんがゲストに来るぞと会ったからでした。時はさとしさんね、水戸掘り奥、屋上なら自衛隊の時屋上に物を干すところがありましたが、そこから見た富士山は綺麗だったなと後の記憶。あの頃は嫌というほど見ていたはずなんですが、と。これあれだね、先々週ぐらいに青木さんを見かけましたっていうメールが書いてあったけれども、それは俺だったようですね、どうやらね。はい、そうです、私自家用車で、そうですよ、移動してるんですよ。また見かけたらぜひね、お声掛けくださいね、気軽にぜひぜひお願いします。こたつ猫さん、幸太郎さん、森さん、こんにちは。先週のテーマ結構

0: 難しかったのでお昼にまとめて書こうと思ったんですが、仕事が長引き終わった時にはフライデーも終わってました今回のテーマですが、東京池袋のサンシャイン60、
1: お
0: 私の地元ですね。展望台のエレベーターです。私が行った時はまだできたばかりで、展望台のエレベーター前はかなりの混雑でした。次のエレベーターで乗れると思っていたんですが、私の目の前で止められ、家族は全員乗りましたが、私一人だけ取り残されました、この人混みの中一人残されたらどうしようかというのと思ったのと、人混みの中、兄貴が気づき降りてきてくれました。あの時兄貴が降りてきてくれなかったら迷子になってしまう、どうしようと思ったのを鮮明に覚えています。あと私がジグソーパズルにはまり、最初に選んだのがドイツの天空の城と呼ばれるノイシュバンシュタイン城です。これね、私ね実はね行ったことあるんですよ。3年前に娘の大学卒業の時に、お父さんもう本当私とヨーロッパ旅行なんて絶対一生行けないよ、行っといた方がいいよって上から言われましてね、ノイシュバンシュタイン城とあのドイツとねウィーンに行きましてね、あいにく今日みたいな天気でしたよ。まあ行ったのも2月だったかな、寒かったし雪が降ってたけど、まあそれがちょっとねすごく神秘的でいい思い出ですけど、ノイシュバンシュタイン城ね、本当にディズニーのお城みたいでした。はい、もう全部読んだかな、大丈夫かな、読んだかな、どうだろう。じゃあ一応行きますね、読み上げます。ケイコちゃん、フェニックスさん、サブスクより FM さん、大洗のヒロちゃん、カエルケレイさん、ユッキーさん、ジジイさん、大洗のゲーマーヒロンさん、シクランさん、ノコタン、パルプンテさん、カイ君のおばちゃん、山爺さん、キャンタマちゃん、ムー君、サソリザのババアさん、今日誕生日、クラッカーちゃんおめでとう、イカルス星人に、初メール、ほうれん草さん、ジャングレックさんに、岡山の瀬戸ちゃん、デリさん、町田ちゃん、坂戸のよい子さん、シカちゃん、アヌエヌエポノさん、栃木のライオン丸さん、キングカズさん、アンパイアさん、ハマレオさん、イタロウさん、太田の石政さん、豆福さん、ログキャビンさん、常温コーラさんに、リョウさん、こたつ猫さんに、東高三等兵さんに、ゲソそば45さんありがとうございました、ディレクター奥ちゃん、森ちゃん、私青木幸太郎でした。また来週、さようなら。
2: キント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: トレーニングジムモアパワーの田上と申します。
0: 今週はですね、小美玉市からお越しいただきましたけれども、トレーニングジムセンターモアパワーの代表取締役田上桃子さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 田上さんはまだ本当にお若いっていう感じがしますけど、今おいくつですか？
1: 28になりました。
0: 28で代表取締役、
1: はい。
0: いつ頃からこのトレーニングジムモアパワーをお作りになったんですか？
1: もう少しで4年ですね。2022年に作りました。
0: 随分早く独立しましたよね。社会人になったのは高校卒業してから、
1: はい、
0: ということになると何年でもなく独立したということになるじゃないですか、
1: はい、
0: もう最初から独立して自分をやっていこうっていう思いをお持ちになってたんですか？
1: それは全くないですね。普通にまあ世間一般でいう会社員とか、まあ、会社員じゃなくても、まあ、人から仕事依頼されてとか、はい、自分が代表とか自分で仕事を取りに行かなきゃいけないという立場になるとは思わなかったですね。
0: でも思ってなかったって言いながら意外と早く独立しましたよね。
1: はい。
0: 独立したきっかけってあったんですか？

0: ニングジムっていうのがあったらちょっとでも、まあ、運動する習慣になったりとか、まあ、いわゆるレッドオーシャンでビジネスって難しいですけど、まあ、ブルーオーシャンという、まあ、田舎ですよね、競合がいなかったのでやってみようかなっていう感じですね、う
1: ん、なるほどね。そうすると田上さんはもともと埼玉のご出身、
0: はい、
1: で就職で茨城に来て、
0: はい、
1: 周りを見渡すとあれスポーツジムみたいなのがないじゃないですかっていうことで、
0: はい、
1: じゃあ自分がやってみようって随分義教心に変わられてる感じ
0: はい、
1: 始まるとやっぱりお客さんに来てもらわなきゃなんないじゃないですか、
0: はい、
1: 場所も選ばなければならないし、
0: はい、
1: その辺のご苦労ってありました？
0: そうですね、まあ本当にお御霊の企業に就職したので、お御霊に住んでもいたので住まいからそんなに遠くはしたくないっていう部分もありましたし、一応お御霊市内で一番人口が多いとことか、人口が増えたり減ったりっていう推移の部分とかを調べましたね。
1: うん、はい、でも水戸に来ようっていう選択肢も逆にあったわけじゃないですか、
0: はい、
1: それからあるいは独立するんだったら自分の出身地の埼玉に戻るっていう選択肢もあったわけじゃないですか、
0: はい、
1: それなのになんでお御霊でって思ったんでしょうね。
0: それはですね、まあ、埼玉とか都内でも仕事したことありますけど競合が多いですし、うん、まあ、個人経営だけでなく大手が経営している24時間ジムとかパーソナルトレーニングでもかなり多いですので、埼玉とか東京っていうのはなくてですね、
1: うん、
0: で水戸っていうのも都内ほどではなくてもかなり競合が密集しているとは思いましたし、うん、御霊の就職した会社もトレーナーとして就職しましたので、御霊にピンポイントに運動不足を感じていたので離れて開業するのはちょっと違うかなって思いましたね。
1: やっぱりその競合がどうのとか、
0: はい、
1: そのレベルがどうのとか、
0: はい、
1: これからの将来性を考えたらっていうところで総合的にじゃあ、はい、お御霊っていうことになったんですね。
0: そうですね、総合的っていう部分と、まあ、たまたまお御霊の就職した会社の社長に一言で言うと、まあ、とても感謝の思いがあって尊敬もしていましたので、自分にとって縁もゆかりもない場所でしたけど、まあ、同じ社長の思いでその場所に地域貢献したいっていう。
1: このトレーニングジムモアパワーって具体的にはどんなことをやってるんでしょうか？
0: トレーニング指導をしていまして、トレーニング指導の内容はバーベルとかダンベル持った筋トレをやったりとか、走ったり自転車漕いだりっていう、まあ、ちょっと汗流したり息がハーハーするような、まあ、有酸素運動っていう部分ですね、うん、そこをやったりが主ですね、
1: うん、
0: ただ、まあ、出張でグループレッスンとかもやってますので、出張先によっては道具なしで体一個で行くこともあるので、そういう場合は、まあ、本当にストレッチ的な軽運動もあれば自分のジムでやってるような道具使うこともあったり、うん、まあ、様々なことで、はい、ざっとは運動指導ですね。
1: まだ4年というところなので、
0: はい、
1: だいぶみんな変わってきました、基礎体力がって聞いていいかどうか分かんないんですけど、
0: はい、
1: その部分はちょっと感じるところってあります？
0: あ、めちゃくちゃありますね、
1: うん、
0: はい、
1: 上がってきてる、
0: はい、まあ、自分で言っちゃいますけどトレーニング指導には自信がありますので、しっかりついてきてくれた会員様には、はい、ちょっと結果で恩返しっていう感じで、
1: うん、
0: まあ、もう重量部分でも上がってますし、そうですね、有酸素運動の速く走れたとか、前は10キロで終わってたのが12キロなったねとかっていう、長く持つっていう部分もそうですし、ちょっとこれはデータとかではないですけど、まあ、本当に若く見えるとかそういうのも、うん、 基礎体力の部分じゃないですかね、はい、
1: 若く見られるっていうのはとても魅力的
0: ありがとうございます、はい。

0: います。で、田上さんの名刺を見せていただいてて、営業時間ってびっくりしてしまいました。朝6時から夜の10時まで、これって他にスタッフがいてこの時間ですか？
1: いや、トレーナーは私一人でやっています。
0: 一人で、
1: はい、
0: 朝6時から夜10時まで、
1: はい、
0: どうやってやるんでしょうかですよ。
1: これはですね、6時から夜10時にノンストップで教え続けてるのではなくて、まあ、大体一人1時間から2時間の感じで予約制なので、まあそんなに3人以下になることはないんですけど、まあ、少ない時3人で多い時9人とかなりますけど、平均で5、6人の人を1日で教えてるので、うん、まあ、なんで実質予約制で、はい、5、6人教えて、残りの予約入らなかった時間はお休みって感じなので、うん、みっちり教えてるわけではないですね。
0: でも朝6時ですよ、
1: はい、
0: 6時から始まるっていうことは5時台に出勤してこないと準備が間に合わないと思うんですけど、なんでこんなに朝早くからスタートするんです、
1: はい、これはですね、私がお世話になった修行したジムでの教えが、そういういろんな時間に会員様は来て、まあ、トレーナーはその分大変だけど、まあ、とにかく運動しやすい環境を作りましょうっていう、はい、ジムの教えでもありましたし、うん、
0: 6時からっていうと仕事を行く前に一汗かきましょうかっていう人たちかなって思うんですけれど、
1: はい、
0: 私なんか一汗も二汗もかいたらもう疲れちゃって仕事行きたくないって思っちゃうんですけれど、はい、そんなことないんだ。
1: はい、これはそんなこともないと言いたいですけど、人によっては、はい、やっぱ疲れちゃうんで、退勤後に来るって方も現実はいらっしゃいますね。はい、
0: 大体はその1時間ずつで区切られている。
1: はい、大体はそうです。
0: で、いらっしゃる方々って男女比はどのぐらいですか？
1: 男女比は今6割が女性で4割が男性って感じですね。
0: やっぱりどこも女性が多いんですね。
1: これはちょっと事務業界では男性の方が多いので、ついどうですかね、2年前ぐらいまでは男性が多かったんですけど、まあ、どうやらありがたいことに、まあ、女性の私がトレーナーやってるっていうのがだんだん広まり始めて、女性会員が増えたっていう感じですね。
0: 年齢的にはおいくつぐらいの方々ですか？
1: 4、50代が一番多い層になりますね。
0: だいたいどこでも4、50代の女性っていうお答えが多いんですよ。
1: はい、
0: すごくアクティブなんだなと思いました。
1: そうですね、ただなんでしょう、活動的っていう部分ではアクティブなんですけど、自分に来る理由としてはちょっとずつ体力が衰え始めて、自覚を持ち始めたのが多分 4,50 代ですので、それで来るって方が多いですね。
0: そうですね、最近膝が痛いのよとか、
1: はい、
0: ちょっとヘルニア気味かしらとか、
1: はい、
0: なんだか背筋が丸まってきててとかいう人が多いんですよね、
1: はい、
0: だからそういう人たちが鏡を見て、あ、これはいかん、あ、なんとかしなきゃっていうことで、はい、ジムにお出かけになる方が多いのかなっていうふうには考えてはいるんですけれど、
1: はい、
0: 女性パワー恐るべしですよね。
1: そうですね、はい、
0: 男の人はどうなっているんでしょうってちょっと思ってしまいますが、
1: はい、
0: ますますその健康寿命っていう言葉が最近使われるじゃないですか、
1: はい、
0: その健康寿命をとても意識しているのが男性よりも女性なのかなと思いますよね。
1: そうですね、はい、健康寿命っていうのを意識しているのは女性かもしれないですね。男性はいわゆるそれって健康寿命だよねっていうことは結論的にはなるんですけど、ただなんだろう、目先のかっこよくいたいとか、そういうことで言うので、だから健康寿命ってどっちかっていうと目先ではなく何十年か後の話なので、うん、確か

0: に違いますね。女性はなんか今の体力を維持したいとか介護されたくないとか言いますけど、うん、男性はなんかはい本当に目先のかっこよくなりたいとか筋肉つけたいとか、はい、今つけたら将来的に健康寿命伸びるよねっていう意見はわかるんですけど、
1: うん、
0: でもあんまり男性で言われないですね。そういう、
1: そうするとやっぱり男性を目覚めようって私なんかは言いたくなってしまいますけれども、
0: はい、
1: でその田上さんの名刺見てるとこう自転車の絵がすごく目立つんですけれど、はい、このモアパワーっていうトレーニングジムって自転車もやってるわけですよね。
0: はい、
1: でこれってその室内で自転車漕ぎをやっている自転車なのか、
0: はい、
1: そのロードに出て走っているのかっていうところでどっちなんだろうと思ったんです。
0: はい、
1: どっちです？
0: どちらもありますね。ただ暗いと外は危険なので、うん、はい、日中の明るい時だけ外では行く感じですね。
1: え、ってことは日中だと自転車を漕いで外に出るっていうこともあるわけですね。
0: はい、あります。
1: そうすると1対1マンツーマンですからジムそのものは閉めてっていうことになります。
0: そうですね。
1: 関東平野ですからあんまりアップダウンってないじゃないですか。
0: いや、茨城はありますよ。
1: あります？
0: はい、
1: 私全然感じない。そんなにすごい坂があるわけでもないし
0: 、はい、
1: 割と自転車走ってる人にしてみたら漫然と走ってるんじゃないですかっていう感じ。
0: あ、そうですか。うん、育った埼玉県の、具体的に三郷市なんですけどよりは全然アップダウンありますし、あと埼玉で山っていうと三郷から70キロぐらい離れた、秩父の方ってなっちゃうんですけど、茨城ですと筑波山はね30キロぐらいで行けますし、私の羽鳥から一番近いのは7キロくらいで笠間市の愛宕山っていう山に行けますので、うん、もちろん標高的に高い山っていうのはそこまでないですけど、自分の生まれ育った環境よりかは、はい、山だったりアップダウンがあるなっていう印象ですね。
1: うん、そうするとそのサイクリングに出かけるってなると、
0: はい、
1: だいたいトレーニングって1時間じゃないですか、
0: はい、
1: で30分で行って帰ってくる距離になるのか、はい、2時間単位でみたいになるのか、その辺はどうですか？
0: 人によっては1時間なので30分行って30分帰るってこともありますし、本当に長いと半日とかも見させてもらうので、そういう場合はいろいろですね。なんか2時間走って休憩30分取りましょう、2時間後半走りましょうって方もいますし、本当にさまざまな感じです。
1: はい、田上さんは若くして独立しましたけれども、
0: はい、
1: 後悔とかちょっと早すぎたなとかっていうものはありませんか？
0: いやー、後悔はやっぱりありますね。はい、もちろん会社員でも辛いことはありますけど、でもやっぱり経営者ってこう、いわゆる自分が休んだら1円も入ってこないのでそういう、なんでしょう、怠けたいわけではないですけど、そうですね、そういう時のプレッシャーもありますし、自分で決断するのが最初は楽だなと思ってましたけど、実際楽どころじゃないですね。もう決断しなきゃいけないことが多すぎるので、そこは、ね、会社員の時はなんか淡々とした日常で出勤して言われたことやってっていうのが不平不満だらけでしたけど、でもやっぱり決めなきゃいけないことが多すぎるのもすごく大変で、はい、そこが後悔ですかね。はい、
1: でも仕事そのものは大好きなんでしょ？
0: そうですね、人に教えることだったり、自分自身が体を動かすことは大好きですね。はい、
1: やっぱりね、大好きなことが仕事になるっていうことは、はい、とても恵まれている。 だからやっぱり決断をしなきゃいけない、経営は難しいって誰もが言うんですけれど、好きであれば乗り越えられると思いますから、
0: はい、
1: はい、これからどうぞ頑張っていただきたいと思います。
0: ありがとうございます、はい、
1: これからどうなっていくのかちょっと楽しみでありますけれども、頑張ってくださいね。
0: ありがとうございます、
1: はい、どうもありがとうございました。今週は小美玉市からお越しいただきましたが、トレーニングジムモアパワーの代表取締役田上桃子さんにお話を伺いました。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします、エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masayama.
5: Masayama Hidekazu の Business Eye。 この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: 先週の話が耳が痛くて、
6: ね、
5: 経営者をしっかりしろって言われてもと思ってしまいましたが、
6: 本当ですよ。まあ、まさに経営リテラシーね、
5: はい、
6: これをしっかり高めないとダメよという話でありました。
5: はい、
6: でこの経営リテラシーは中小企業白書の中でですね、あの4つあると言うんですね。まあ、一つ、まあ、入り口は財務会計、うん、で次は組織人材、そして運営管理で、最後は経営戦略。この4つが、まあ、経営リテラシーを構築するもんであると、
5: うん、
6: で今回はですね、まあ、入り口の財務会計、
5: はい、
6: 私の得意分野でございます。まあ、そこの内容をねちょっとお話ししたいなと思っています。まあ、簡単に言うとですね、毎回毎回私がお話ししてます、会計で会社を強くしようというのが、結論なんです。で、まあ、それを細かく言うといくつか分かれるんで、その話をします。
5: はい、
6: で、まあ、財務会計リテラシーというとですね、まあ、ちょっとねその簿記とか経理のスキルを磨けばいいんじゃねえかななんてこう思う方いると思うんですけども、うん、まあ、それも大事ではありますけども、まあ、例えば売上とか粗利ね、固定費、資金繰り、借り入れ、在庫、売掛金、まあ、そういった数字を使って会社の経営状況を正しく把握する、でそれを経営判断に生かすという力、うん、ね、これが財務会計リテラシーであります。
5: いや、でも経営者ってこういうところで結論を出していかなきゃいけない立場って辛いですよね。
6: そうですよね。ただその意思決定をする際にね、やっぱその数字というものを正しく把握している方と、うん、ぼんやりしている人ではね、その意思決定の、まあ、2つ、スピードと質だね。
5: ああ、そうですね。
6: で、やっぱ遅い人ってすごい遅い。これがね、意思決定遅いと時代がどんどん変わっちゃうんでね、うん、だからもう即断即決、タイムリーにというためにはね、日頃数字をしっかり把握してると、
5: うん、
6: なんで、まあ、最低月次、毎月ね、
5: あ、
6: それはもう必須ですよね。まあ、年に1回決算やんなきゃ分かんねえんだなんていう人はですね、経営リテラシーどうなのという話で心配しちゃうわけで、
5: うん、ちょっと前まではそれでも通用していたかもしれませんけど、
6: そうですそうです。
5: 今現代はそういう時代じゃない、
6: ね、時代変わりましたからね、
5: はい、
6: のんびりした時代も懐かしいわけでありますけど、まあ、懐かしんでたらしょうがないって、今に合わせなきゃいけない。
5: はい、
6: でまあね、月次で数字を見るっていうのはどういうことかというとですね、私下手くそゴルフやっておりますけども、まあゴルフに例えて言うとね、
5: うん、
6: まあ18ホール終わってね、ようやく今日はスライスが良かったねなんてね、
5: うん、
6: いう私みたいな人はダメなんだということでありましてね、
5: あ、
6: まあ上手な方はね途中でスコアを確認してね、うん、毎回毎回ショット振り返り、その都度修正してる人いるじゃないですか。
5: ああ、そうですね。メジャーリーガーの大谷選手も、
6: はいはい、
5: その都度その都度で こう修正していくらしいですよ。
6: そうですよね、まあ、まさにその都度その都度振り返って修正していく、うん、まあ経営も同じだよねと。それを振り返る一つのね、手段っていうのが月次の試算表ですよ。まさに経営のスコアカード、うん、うまいこと言うねってね、ゴルフ下手な僕が言うと説得力ありませんけどスコアカード、これ月次試算表になってきます、うん、月次決算しっかりやる、その体制を構築する、まあつまりね、売上が計画通りいってるかなと、粗利率、これ落ちてないか、うん、固定費増え、まあこれ増えますよ、どんどん人件費がね上がってくるわけですからね、借り入れ返済を含めた資金繰り3ヶ月後6ヶ月後大丈夫かな、そういったことをね毎月毎月確認することによって問題を早めにね発見することができる、で発見したら迅速に手を打つことができる、まあこれが遅いと気づいた時にはもう手遅れなんていう場合も今本当来てますんで、お気をつけいただきたい。で、どんなことをしたらいいんだっていうと、まず最初は原価管理ですね、
5: うん、
6: まあ売上伸びて喜んでもですね、なんか利益があまり出ないななんていう方もあると思うんですね、原因は何かというと、まあ、原価構成するのは材料とかね、うん、仕入れとか外注で、まあ、現場の人件費とかで、今エネルギーコストも上がってんじゃないですか。
5: そうですね、
6: ね、
5: はい、
6: いろんな戦争影響が出てると思います、
5: うん、
6: そういったものの上昇をどんどん上がっていく一方でありますから、十分に把握してないと、なると適切な価格転嫁ができないというところがやっぱり多いんですよね。
5: いや、価格転嫁したらお客さんが逃げちゃうんじゃないかっていう怖さがありますよ。
6: はい、そういった会社はですね、やっぱそう代替えといって、いやそんだったらよその会社頼むぐらいいいよって言われちゃうような商売をやってるところはそう心配しちゃう。
5: あ、
6: いやいや、もう うちオンリーワンのね、他できないというところは逆に言えばですね、もういいねで、まあ、好きに言えば単価決めてますから、
5: そのくらい強気に出られる会社でなければダメだってことですよね。
6: 逆にそうでないと生き残り勝ち残りはもう無理になっちゃったしね、この時代ね、うん、まあどこでもいいよっていう特色がないような経営を改めてですね、もうこれはうちでしかできないと、
5: うん、
6: ここしか頼みようがないというふうになってきましょうよね、うん、でまあ原価把握してないとですね、先ほど言った適正な価格設定とか値上げ交渉ができませんから、まあ要求ね、そのなんとなくね値上げはやっぱしづらいんだよなっていう方はですね、数字把握してないんじゃないでしょうかと。つまり計算根拠がないから、説明もできないから、なんか難しいんだよなと、他でもできないし、なんか言っちゃったら嫌われちゃうかな、ね、取引やめられちゃうかななんて言ってる人は、うん、おそらくですね、確固たるその数字今どういうふうになってて、じゃあ逆にどれぐらい上げないとね、経営改善収益性を保つことができないかなんていうのを多分計算してないんですよ、
5: うん、
6: でそこをしっかり抑えてる方はもうやらざるを得ないと。で、まあある程度の材料数字を持ってやっぱ交渉してますよ、
5: うん、
6: 実際。

0: まあうちの関西見てるとですね、やっぱそういった形で交渉してる、まあそのために原価管理数字でもね、しっかり把握できるような体制を整えてるというとがポイントになってくると思います、
1: は
0: い、
1: 自分の会社がどれだけしっかりしているか見直してみましょう。ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
3: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: Ben Pollard, CEO, JD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: 96.2
1: FM Palalone.
2: Music Lovers FM.
1: FM Palalone.
3: Now let me introduce you.
4: 時刻は午後2時を回りました。 FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。6月最後の金曜日ですね。あいにく松奈緒は風邪をこじらせてしまいまして急に声が出しづらくねなっちゃったんですね。今日はお聞き苦しくて申し訳ないです。そして今日はですね、日本時間午前8時キックオフのワールドカップ日本対スウェーデンの試合がありました。決戦トーナメント進出をかけたグループリーグ最終戦、お仕事などで見られなくても結果はネットやニュースですでにご存知だったりするかもしれませんが、録画して今晩楽しもうと考えている方もいらっしゃることと思いますので、あえて言わずにおきますねさて、もうすぐ今年の半分が終わろうとしています。毎年思うことですが、本当にあっという間ですよね。松田はあっという間すぎて半年が終わるという実感がほとんどありません。でも振り返ってみると、この半年でラジオにも復帰できましたし、新しく夢中になれることも見つかったりして、いつになく充実していたように思います。皆さんはどんな半年でしたか？教えていただけたら嬉しいです。ナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので気楽に聞いてくださいね。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp です。日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事、この半年を振り返っての感想など、どんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。今日は6月の花嫁ジューンブライドにちなみウェディングソングを特集してお届けしてまいります。オープニングナンバーは木村カエラさんのバタフライです。

0: Now's language.
1: 古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初はNow's Language。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は包まれる。優しく守られているようなどこか安心する響きを持った言葉です。包まれるとは何かに優しく囲まれて安心した気持ちになる。

があること、暖かな空気や人の優しさの中で気持ちがほっと緩む、そんな感覚を表しています。私たちは毎日の中で知らないうちに頑張りすぎてしまうこともありますよね。気を使っていたり考えすぎてしまったり、そんな日にも肩の力が抜ける瞬間があります。例えば少し疲れて帰った日に家の明かりが見えた時、あるいは肌触りのいいブランケットをかけた時、そのぬくもりで安心感に包まれます。安心というのは何気ない毎日の中になくてはならないものです。優しい言葉、好きな香り、落ち着く場所、そうした一つ一つに私たちは支えられています。普段は当たり前に感じていても、振り返るとたくさんの優しさに包まれていたことに気づくことがあります。人の優しさ、何気ない日常のほっとできる時間、私たちは思っている以上にたくさんの愛に包まれながら生きていて、そのことが当たり前のように見過ごしてしまうこともあるけれど、時折ぬくもりの存在を思い出させてくれる、それが包まれるという言葉が持つ優しい魔法です。ナウズランゲージ、今週の言葉の魔法は包まれるでした。今日はウェディングソング特集、お届けする曲はジズさんの優しさで溢れるようにです。どうぞ。

0: Heartbeat Radio 76.2
1: サイコロジカルテスト
2: FM パドゥルンナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介しますね。あなたは誰もいない部屋で古い宝箱を見つけました。そっと開けてみると、中に入っていたものは何だったでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 光るアクセサリーや宝石、 B 古い手紙や日記、 C 地図や鍵のようなもの、 D 木でできた小さな箱や道具。もう一度同じ質問を繰り返します。最初に浮かんだ答えを大切にしてくださいね。あなたは誰もいない部屋で古い宝箱を見つけました。そっと開けてみると、中に入っていたものは何だったでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 光るアクセサリーや宝石、 B 古い手紙や日記、C 地図や鍵のようなもの、 D 木でできた小さな箱や道具。さあ皆さん、答えは決まりましたか。結果は曲の後にお伝えします。ウェディングソング特集、お届けする曲は須田雅貴さんの虹です。

い、お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたの自分でも気づいていない強みがわかる心理テストでした。 A の光るアクセサリーや宝石を選んだあなた、あなたの強みは人を明るくする力です。自然と場を和ませたり、誰かの気持ちを前向きにすることができる人。自分では当たり前に思っていても、周りから見ると魅力の一つになっています。B の古い手紙や日記を選んだあなた、あなたの強みは人の気持ちを深く理解する力です。相手の変化に気づいたり、言葉の奥にある思いを感じ取れる人。その優しさに助けられている人が実はたくさんいそうです。 C の地図や鍵のようなものを選んだあなた、あなたの強みは新しい道を見つける力です。困った時にもどうしたらいいかを考えながら前へ進む方法を探せる人です。変化にも比較的強いでしょう。 D の木でできた小さな箱や道具を選んだあなた、あなたの強みはコツコツ積み重ねる力です。派手ではなくても、気づけば周りから信頼されているタイプ。続ける力があなたの大きな魅力になっています。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週は自分でも気づいていない強みがわかる心理テストをご案内しました。さあ、今日はウェディングソング特集、ミーシャで愛の形フィーチャリングヒデお届けします。

0: navigation. Now navigation.
1: 続いては毎週さまざまな情報をナビゲートするナオナビゲーションのお時間です。今週は昔の写真を見返すと脳に良いというお話をナビゲートしていきたいと思います。皆さんは昔のアルバムやスマホの写真をふと見返すことはありますでしょうか。片付けをしていてつい懐かしくなって手が止まってしまったり、スマホの丸年前の今日ですという表示にも思わず見入ってしまった経験がある方もいらっしゃいますよね。実はこうして昔の写真を見ることは脳や心にとても良い影響があると言われています。これは回想法と呼ばれるもので、高齢者施設や医療の現場などでも実際に取り入れられている方法です。昔の出来事を思い出しながら話をすることで脳が刺激され、記憶力や感情の安定につながると言われています。例えばこの頃

こんなことしてたな、この人元気かな、この日楽しかったな、そんな風に思い出をたどることで脳の記憶の引き出しが自然と開いていくそうです。特に写真は言葉だけで思い出すよりも当時の景色や空気、感情まで呼び起こしやすいと言われています。不思議ですよね。一枚の写真を見ただけで忘れていたはずの出来事まで思い出したり、その時聞いていた音楽や季節の空気感まで浮かんでくることがあります。これは脳の中で記憶と感情がつながっているからだそうです。そしてもう一つ、楽しかった記憶を思い出すことで安心感や幸福感につながることもあると考えられています。もちろん写真によっては切ない気持ちになることもありますが、でもそれも含めてこんな時間があったなぁと振り返ることは自分の歩いてきた時間を確認することにもつながっているのです。最近はスマホの中に写真がたくさん入ってますよね。昔のようにアルバムを出さなくても何年も前の写真を簡単に見ることができる時代です。もし最近少し疲れているなとか、なんとなく気持ちが落ち着かないなという時は、ほんの数分でもいいので昔の写真を見返してみてはいかがでしょうか。旅行の写真でも、家族との何気ない一枚でも、ペットの写真でも、その時間がきっと気持ちを和らげてくれますよ。松永もたまに昔の写真を見返すことがあるんですが、あの頃もいろいろあったなと思いながら、今の自分までちゃんとつながっていることに少し安心することがあります。昔を懐かしむというと後ろ向きなイメージを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は過去を振り返ることは今の自分を整える時間にもなっていたりするのです。ナウナビゲーション、今週は昔の写真を見返すと脳に良いというお話をナビゲートしました。今日は6月の花嫁ジュンブライドにちなんでウェディングソングを特集してお届けしています。続いての曲はキロロの未来へです。

0: Making new beat. Making 76.2
1: FM Paralume.
0: FM Paralume.
2: ウィークエンドフォーチューン。ウィークエンドフォーチューン。週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。お羊座、キーワードは一休み。少しペースを緩めることで気持ちに余裕が戻ってくる1週間です。急ぐよりも整えることを優先してみてください。ラッキーカラーはミントブルーです。お牛座、キーワードは思い切り。迷っていたことに一つ答えを出せそうな週です。やってみるを選ぶことで流れが動き始めます。ラッキーカラーはオレンジです。双子座、キーワードは静かな集中。賑やかさよりも一人の時間が充実する1週間です。気になっていたことにじっくり向き合ってみてください。ラッキーカラーはブラウンです。蟹座、キーワードは広がる景色。新しい場所や人との関わりの中に気持ちが前向きになるきっかけがありそうです。少しだけ行動範囲を広げてみてください。ラッキーカラーはイエローです。獅子座、キーワードは整う関係。身近な人との会話が気持ちを軽くしてくれる週です。一人で抱え込まず言葉にしてみることが大切ですよ。ラッキーカラーはライトグレーです。乙女座、キーワードは新しい発見。普段選ばないものに触れることで視野が広がる1週間です。いつもと違う選択を楽しんでみてください。ラッキーカラーはターコイズです。天秤座、キーワードは流れに乗る。頑張りすぎなくても自然とタイミングが合いやすい週です。無理にコントロールしようとせず流れを信じてみてください。ラッキーカラーはアプリコットです。サソリ座、キーワードは軽やかな選択。深く考えすぎるより今週は直感を信じた方が良さそうです。気持ちが軽くなる方を選んでみてください。ラッキーカラーはスカイブルーです。いて座、キーワードは振り返る時間。少し立ち止まることで見えてくるものがありそうな週です。焦らず今までの流れを振り返る。

してみてください。ラッキーカラーはボルドーです。ヤギ座、キーワードは気楽さ。いつもより肩の力を抜くことで思いがけない良い流れが生まれそうです。ちゃんとしなきゃを少し休んでみてください。ラッキーカラーはレモンイエローです。水瓶座、キーワードは受け取るヒント。誰かの言葉の中に大事な気づきが隠れていそうです。会話を大切にすると流れは前向きに変わっていきますよ。ラッキーカラーはピーチピンクです。魚座、キーワードは区切りのタイミング。気持ちを切り替えるきっかけが見えてくる1週間です。引きずっていたことに一つ区切りをつけてみてください。ラッキーカラーはネイビーです。以上、ウィークエンドフォーチュン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。編曲はウェディングソング特集、中島みゆきさんの糸をお届けします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM パルルのナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もあっという間に番組終盤のお時間となりました。ここでね、嬉しいメッセージご紹介させていただきたいと思います。こちらは先週いただきましたラジオネームけいこちゃんからのメッセージです。いつもありがとうございます。なおちゃんこんにちは。こんにちは。なかなかカラッとしない毎日ですが、お体の調子はどうですかって。あのね、先週は元気だったんですちょっと今週ね、しくじりましたけれどもね。最近湿気が多い時があると体がだるくなりますって。あらね、えそうかもしれない。ジメッとしてるとね、体も心もなんかちょっといまいちな感じになったりしがちですよね。空を見上げても雲が厚かったりして、夜も星がよく見えなくてがっかりして家に入ることがあります。お月様はね、見つけられますよって。そっかそっか。でもこんな風にね、あの空を気にしているこう時間をとっているけいこちゃんがとっても素敵だなと思いますよ。三日月の横に星が寄り添っていて、なんかそのお月様がいい感じでしたということで、なんか浮かびますね。さて、私はずっと気になる雲を見つけると写真を撮っています。先日も変にまっすぐ伸びる雲があって写真を撮りました。足の形だったり手の形だったり、雲って不思議ですね。なおちゃんは気になる雲ありますかって。そうそう、けいこちゃんお写真もね、送っていただいたんですけれども、これね、けいこちゃんじゃなければ撮れない、そんな神秘的なお写真ですね。なんかすごい神秘的すぎるかっこいい。私はですね、そうね、以前ちょっと母のことで悩んでた時に、空の雲がね、ちょうど父が辰年、母がうさぎ年なんですけれども、ちょうどうさぎと辰に見える雲がお空に並んだんですよ。でその時のちょっと様子ね、説明するのがちょっと難しいんですけれども、その様子を見てて、あ、そういうメッセージかななんていうふうに解釈したことがありました。まあ自然のものね、雲とかそういう星とかね、あれですよ、本当に神秘的。そこからいろんなものを感じ取りますよね。感受性の強いけいこちゃんがとっても素敵だなと思いました。この時はね、けいこちゃん晴天けいこでしたっていうふうにくださったんですけれどもね、晴れてましたからね、先週はね。それからもう一つ今週もいただきました。ありがとうございます。なおちゃんこんにちは。こんにちは。雨になってしまいましたねって。本当今日はね、台風の影響でしょうか、雨が降ってますね。なおちゃん風邪をひいてしまったのですね。そうなんですよ、私もでしたが、だいぶ良くなりました。よかったけいこちゃんね。今やっぱいろんな風邪が流行ってるし、同じ風邪でもね、人によって弱いところにこう出たりなんかしてねなおちゃんも早く治してくださいねって。はい、直したいと思います。本当ね、一番出てほしくないところに出たりしますからね。よりにもよって喉だなんて、こんな風に声が出なくなったのはもう何年ぶりだろう、子供の時以来かもしれない。そのぐらいなんかここまで急に出なくなるのってないような気がします。はい。それからですね、半年を振り返っての感想とか印象的なこともね、お答えくださいまして、上半期なおちゃんがパルルに戻ってきてくれたことですよ、本当にありがとうございますということで嬉しいね、嬉しいです。ちょっと、そんな風に思ってくださる方が一人でもいてくれるならね、もう松直は涙が出るほど嬉しくて、放送頑張りたいなってますます思います。けいこちゃん優しい言葉をありがとうございました。行ってきますねということで、お仕事に行かれたんですね。

お仕事頑張ってください。ここにはね、ラジオネームが松下恵子でしたって書いてある。もうすっかりお姉ちゃんですねありがとうございました。松直のお姉ちゃんですね。続いてラジオネームレパードアルティマターボさんを2通くださってね、ありがとうございます。松直さんこんにちは。こんにちは。声お大事にしてくださいねってね、聞き苦しくてごめんなさいね。先週の放送を聞いて、番組を8年間もお休みしてましたと聞いて、嘘だよと一瞬思いましたが、自分にとって松下奈緒さんの番組は心の支えだったんだなと思いました。嘘嬉しいですね。大人になり年を重ねると8年はあっという間に感じます。松下奈緒さんも復帰できたことは本当におめでたいことですが、体調を崩さぬよう無理のない範囲で頑張ってくださいって、ありがとうございます。まあ本当にこの8年、まあ今年9年目いろいろあったけど、本当に戻ってきてね、よかったなってこのメッセージで思わせていただきました。アルティマターボさん、ありがとうございます。そしてね、先週の続報ですということでご報告もいただいてますね。6月20日川口湖ステラシアターで行われた僕が見たかった青空結成3周年記念の野外ライブね、楽しんできましたか？グッズを爆買い、気持ちわかる西森あやちゃんのタオル、アクリルスタンドも購入。最近はこのアクリルスタンドっていうのがね、すごく流行ってますよね。松直も推しの持ってますよ、推しの本人はめっちゃ可愛かったですって。でしょうね。お写真も添付してくれましたが、本当に可愛いですね。最新のヒット曲、ファンキーサマーめっちゃ盛り上がりました。だって当日豪雨でしたが、そんなのお構いなしで踊ってしまいました。西森彩ちゃんが一番の可愛さでしたってね。これからも応援してあげてくださいね。きっと嬉しいと思いますよ。応援されてるね、このアイドルさんたちね。松田も先週ね、お話ししました通りに、とあるバンドの方々のライブに行ってきたんですけれども、あれです、私よりちょっとこうお兄さんのバンドなんですけれどもね、かっこよかったですね。まあ、見た目はやっぱりこうお年は重ねてますけれども、その人を楽しませるっていう、こうパフォーマンスはやっぱプロだなって、そしてかっこいいなっていう、で松田もタオル買ったりアクリルスタンド買ったり、はい、いたしました。ということで、レパートアルティマターボさんもありがとうございました。皆さんもね、風邪ひかないように気をつけてくださいね。ではここでまた1曲をお届けしたいと思います。ウェディングソング特集です。オフィシャルヒゲダンディズムで I love、 聞いてください。

送りしてまいりましたナムナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました。もういただいたねメッセージが嬉しくてちょっとうるっとしてティッシュを握りしめながら、ティッシュをボロボロにしながらですね放送してまいりました。本当にね感謝感謝です。先週のエンディングで水戸市の豊和園のアジサイ祭りをご紹介しましたが、今週は少し足を伸ばして桜川市にある天引観音のアジサイ祭りをご紹介したいと思います。天引観音は安産や子育てのご利益で知られるお寺ですが、関東屈指のアジサイの名所としても知られているんですよ。毎年開催されるアジサイ祭りでは境内に山アジサイや小アジサイ、西洋アジサイ、ハイドランジアなどおよそ100品種5000株のアジサイが咲き誇ります。中にはお寺で命名した、天引の聖という珍しい品種もあるそうです。そしてね天引観音といえば全国的にも有名なのが水中華なんですね。今年は6月20日から7月12日まで行われていて、境内の池に色とりどりのアジサイを浮かべる風景を見ることができます。青や紫、ピンク、白など様々な色のアジサイが水面いっぱいに広がる様子はまるで花の絨毯を敷き詰めたような美しさで、この時期だけの幻想的な景色を楽しむことができます。また池の周辺ではライトアップも行われ、昼間の爽やかなアジサイとは一味違う艶やかで幻想的な表情を見ることができるそうです。お天気の変化になんとなく気分がねすっきりしない日もありますけれども、この時期だからこそ出会えるそんな美しい景色もありますので、天引観音のアジサイも訪ねてみてはいかがでしょうか。水戸市の豊和園のアジサイ祭りも引き続き7月5日まで開催されています。今週末のお出かけにおすすめしたかったんですが、台風の影響もあり明日は大雨の予報ですね。お天気の様子を見ながらご無理のない日にお出かけください。それとここでお月様情報もお届けしますね。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様は上限の月を過ぎて少しずつ光を増しながら満ちていく流れの中にあります。来週の火曜日6月30日が

月です。ここまで続けてきたことや少しずつ積み重ねてきたことが形になり始めたり、手応えとして感じられる場面も増えてくるかもしれません。そんな流れの中で焦らず、今できることを重ねながら自分のペースを大切に進んでいけると良いですね。今日ご縁があり番組を聞いてくださった全ての皆さんに感謝です。来週またお会いしましょう。バイバイ。

0: ーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: JOZZ3ANFMFM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのオタフクラジオの再放送番組をお送りします。

0: WOCZ, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 6月25日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーの面白い楽しいファクトリー、オタフクラジオ川崎敦史です。今週パンダさん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今朝の地震はですね、水戸では本当にじっとしてないと感じないぐらいの小さな揺れでしたけれども、
3: 3ぐらいでしたよ
2: ね。ですが、もうテレビをつけてみたらば、とんでもないことになっていて、
3: 青森とかね、
2: 青森八戸エリアで震度6強ということでしたね。まあ、一方で津波がない地震で、僕も朝の情報しか、番組しか見てませんけれども、それほど大きな被害にはなってないのかな。
3: 東日本のような大きな災害にはなっていないけど、でもやっぱり崩れるところは崩れているし、津波がなかったからいいけれど、無事だったとばっかりは言えない。
2: そうですね。まあ、ただ地震っていうのはやっぱりさ、最近この数年、東日本大震災から15年経って今になってるわけですけど、この数年、この1年だけ見ても、もともと東日本大震災で揺れた、動いたあの辺を震源とする大きめの地震が連発している感覚がありますよね。はい、まあ、何をもって余震というのかみたいなところはあると思うんだけれども、やはりこれ警戒しとかなきゃいけないんだなっていうことはすごく思ったね。
3: そうですね。だって東日本が発生した時も、2、30年のうちにはまた同じ規模で来ますって言われていて、もう15年も経ってるんだから、明日起こってもおかしくないですよね。
2: そうですね。特にこの水戸のエリアは、先日もこの番組でも触れましたけども、まあ、震度6以上の大きい地震が起こる可能性がある、全国の都道府県の県庁所在地でいうとナンバーワンというところに、ナンバーワンっていうとね、いい話に聞こえますけど、やっぱり怖いですよ。これは備えとかなければいけない。
3: 地震保険が日本一高いんです。
2: あ、その結果ね。
3: はい。
2: ですよね。まあ、こればっかりは本当にいつどこで何が起こるかわからないというところですからね。やっぱり毎回言いますが、15年経ってしまって僕らはその記憶が薄れてしまっている。今の子供たちも中学校3年生ぐらいはもう震災の記憶なんかないわけですよ。東日本大震災はね。って考えるとさ、やはりどうやってこれを受け継いでいく、繋いでいく、ちゃんと伝えていくってことは考えなきゃいかんね。
3: そうね。で、私たちは今地震で大変と思ってるけれど、台風7号、ね、8号が来ているあたりは、もう線状降水帯とか、もう避難レベル4危険警報まで出ましたからね。
2: そうですね。本当にこの南の海上に台風7号8号が行って、今同時に北上しているという状況ですからね。週末にかけて、まあ、本当に茨城県内でも警報級の大雨豪雨っていうのがね、今言われているし、当然ですけれども今回の地震で地盤が緩んでいるような地域がある中に、そこに今度台風が突っ込んでいくって可能性もあるから、本当日本っていう国の、まあ、守りというのかな、そういうところは気をつけていかなきゃいけないし、今日もね、朝早いタイミングで総理が官邸に入って、で、ぶら下がりの会見やってましたけども、やっぱりこういう危機管理というものもやはり合わせて考えておかなきゃいけないし、
3: 今日ね、午後2時から水戸地方気象台から、まあ、会議をしましょうということで、直接行かずにも参加できたので、うちのスタッフに参加してって言って、話聞いてもらいましたけども、土曜日の午後から大雨になるみたいです、水戸地方は。
2: 土曜日の午後、私忙しいんですけど
3: ねえ
2: そっか。まあ、でも本当ね、ダブルパンチ、トリプルパンチってありえるのでね、皆さん本当にお気をつけいただきて、案外さ、また来週この時間にこのラジオができることが奇跡なのかもしれないですからね。人生なんてそんなもんじゃないですか。
3: ラジオ局は電波が止まるってよくよくのことですから。
2: もちろんだけど、何が起こるかわからないのは世の中なのでね。明日 ね、今日眠りについて明日目が覚めることも本来は奇跡なのかもしれない。
3: あ、そうかもしれない、
2: うん、というふうに考えるとやっぱりですね、毎日毎日きちんと備えていかなきゃいけないし、はい、毎日毎日大事に生きなきゃいけないなというふうに思うわけですよ
3: なんか仙人のようだね。
2: で、明日の朝ですよ朝8時から
3: あ、そうな
2: の、ワールドカップでございまして、ねえ、これも今もう大騒ぎになってまいりましたけれども、うん、いよいよこのスウェーデン戦へ勝ち点3取れば、うん、もうぶっちぎり で決勝トーナメントいけると、
3: 世界ランクから言ったら悠々で日本は勝つと思ってるけど、うん、スウェーデンって意外と強いよ、
2: うん、まあ、スポーツばっかりはですよ、うん、まあ、何があるかこれまたわからないわけですよ。なので、まあ、本当にそのなんていうか油断はできない。 そして、まあ、当然ですけれどもこれね、しっかりとスウェーデンに勝って勝ち点3取ってベスト32に入り込んでということができればいいなと思いますし、
3: はい、
2: まあ、あとはもう一個やっぱりね、先日のゲームで2ゴールを決めてくれた我が上田綺世ですよ、坂戸小学校出身水戸四中出身、ね、
3: なんかさ、あの子供の頃、うん、同じチームメイトだった皆さんたちも、はい、僕たちは応援していますメッセージを盛んに出してますよね。
2: そりゃそうでしょう。あの水戸市史上、うん、最も地元の人間が誇りに思う偉人になりつつありますよ。
3: そうね、ハンサムだしね。
2: あとは水戸泉か徳川斉昭か慶喜か、
3: うん、
2: でしょ、
3: うん、成明義信になるとよくちょっと顔が分かんないもんね
2: まあ顔はどうでもあれかもしれませんけど、うん、まあ、少なくとも現代に生きる子供たちにとってよ、あるいは僕ら世代にとってよ、上田綺世はもう水戸のスーパースターですよ今。
3: いやでも急に出てきた今回の大会から。
2: もちろん、まあでもそういう意味で言うと前回もね選ばれていたりするわけですけどもね、うん、まあでも本当あの頑張ってほしいですね、
3: はい、
2: あの水戸の誇りでございますから、はい、朝8時ですから、まああのね、そんなこの間みたいな朝5時とは違うので早朝ではないにせよ、はい、あの皆さん8時にテレビの前で正座して見ていただくというのが。
3: でもその時間ってちょうど通勤時間帯だったりするじゃない。
2: あのいろんな学校やいろんな、うん、もう学校ってことはなんか職場が、うん、あの通勤ちょっと遅らせていいよみたいなこともあるやないやと聞いてますが。
3: いやそうなんだ、
2: あの水戸ホーリーホックの小島社長の X を見てたら、はい、この時間はみんなあのサッカーやってる会社としてはみんなでサッカーを見ましょうということを会社としては推奨してますみたいな書いてあってね、はい、思いましたけれども、
3: うん、
2: まあ、あの我が茨城ロボッツも今新しい編成やってますけれども、あの全部発表しましたが、今度は日本代表は2人いますから、これね日本代表戦に茨城って名前が出るんですよ。嬉しくて頑張ってもらわなきゃいけないですね、
3: うん、学生だった頃振り返るとバスケやってる人たちって、うん、とて

0: 頭のいい人たちチームだったような気がする、
1: はい、
0: サッカー以上にサッカーも優秀な人たちだけど、
1: うん、
0: だからバスケやってる人たちはきっと頭いいんだろうな、背も高いしハンサム揃いだし、うん、なんかキリッとしてて頭もいいだろうなとか、
1: いや頭使うスポーツだなっても間近見てて思います。だってね、うん、残り3秒ですとか残り 2.5 秒ですとか5秒ですとか、うん、あの残り何秒でどれだけの戦術のパターンを持ってるかっていうのを徹底的にやるわけですよ、うん、で彼らはあの勝手気ままに動いてないですけど全部戦術に基づいて動いてるので、
0: あ、そうなんだ、
1: ものすごく計算されてこの瞬間こっちにボールを飛ばしてこっちが飛ぶからこっちから動くみたいなのを全部設計してるんですよ。
0: え、でもそれって5人が5人同じようにってこと、
1: うん、だからその時に自分はどう動くみたいなの
0: を、ね、ち
1: ゃんとデザインしてるんです。このデザインする力っていうのがバスケットボールの強さだなって本当に思うし、うん、その引き出しをどんだけ持てるかっていうのがチームやヘッドコーチの力だったりするんですよね。あの練習とか見てるとすげえなと思うもんね。
0: あ、そうなんだね、うん、いやでも本当にね頭のいい人チームっていう気がする。
1: 誰にボールを預けると相手からファールをもらった時にフリースローを打った時有利になるとかさ、だからこの瞬間このタイミングでこいつにボールを預けるとかさ、
0: あ、じゃあボール来る人も来るなってなんか分かるんだ。
1: 分かるし全部設計されてるんですよ。
0: すごい、
1: すごいスポーツだなと思うよ見てて。まあ来季に向けて今実は B リーグ市場でいうと茨城ロボッツが最注目チームになったんですよ。
0: いやすごい、
1: ロボッツバスケットボール B リーグを知ってる皆さんにとってはものすごい選手たちが今回あのチーム陣 GM を中心とするチームの皆さんが本当に頑張って設計をしてくれて、あのスカウティングやってくれて、ポール・ヘナルヘッドコーチをはじめ、本当に日本代表吉井宏隆選手をはじめ、うん、本当に強いチームになる新しいロボットを作り上げてきた。でいよいよこれがこの後練習が始まり選手たちが合流をしってまた来シーズン9月に向かって動き出しますから、あの茨城ロボットも大転換期プレミアに向かって、だからスポーツがホーリーホックも J1 にいて茨城ロボットもプレミアにいて日本代表も、ね、うん、水戸出身がいてバスケの日本代表にも茨城の選手がいるって、もうどんどんどんどん面白いことになってきてますから。
0: すごいね、
1: はい、あの楽しい1年になるんじゃないかなと思いますけどね。
0: はい、
1: はい、というわけで、あのね、あの週末のお天気そして地震いろいろ気をつけながらでありますが、平和だからこそスポーツが楽しめるんでね、うん、あの本当に皆さんにもあのスポーツも楽しみながらいい毎日送っていただきたいなというふうにざっくりしたお話をさせていただきながら、
0: はい、
1: 今日も生放送でお送りしてまいりますオタフクラジオです。今日のリクエストはミーシャさんですね。7月の7日お誕生日ということで、
0: 七夕、
1: もうすぐ七夕が来ちゃうんですよね、うん、はい、ということでミーシャさんの特集でいきたいと思います。皆さんからのリクエストはこちらにお願いします。
0: fm762@fmparlun.co.jp でお待ちしています。
1: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目この曲からいきたいと思います。ミーシャで愛の形。

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。
1: はい、
0: 最初のニュースです。小学校中学校の先生方の公務ですね、これをシステムを統一をするということです。先生方本当負担大きいですからね、これが少しでも改善につながればと思いますが、6月25日の茨城新聞です。
1: 茨城県教育委員会は各市町村が個別に運用している公立小中学校の公務支援システムを県全体で統一します。市町村ごとに異なるシステム運用に伴う事務負担を解消し、教員の働き方改革とデジタルトランスフォーメーションによる業務効率化を加速させます。2028年度から新システムへの切り替えを進め、教員が児童生徒に向き合う時間を確保する考えです。公務支援システムは出欠や成績管理、通知表、指導要録の作成など児童生徒の個人データを一元管理します。導入により一度の入力で関連書類にデータが反映されるなど事務の効率化に寄与しています。現在は市町村ごとに異なるシステムを採用しているため、操作方法や様式が統一されていません。このため市町村をまたいで移動した教員は新たに操作習得を強いられるほか、指導にあたる教員の立ち会いも必要になるなど現場の負担となっていました。新システムは県教育委員会が指導し、市町村が共同で調達・利用する方式を採用、インターネット上のクラウドにシステムを構築してデータを一括管理することで、操作方法や通知表などの様式を県内で共通化します。教員は移動後も即座に業務を継続でき、事務の習熟に要する時間を大幅に削減できます。蓄積されたデータに基づいたきめ細やかな学習指導や学校間での円滑な情報共有も可能となります。ネットワークの環境も一新し、従来の専用回線から一般回線を利用した接続に切り替えます。セキュリティ対策としてログインするときに他要素認証を導入し、厳格な本人確認を行うことで安全性を確保します。

0: 県教育委員会は本年度各市町村教育委員会へのアンケートを通して新システムに必要な機能の選定を進めます。28年度からは既存システムの契約更新を迎える市町村から順次新システムへ移行する計画です。現在は職員室に限定されている操作場所が移行後は教室などに広がります。将来は自宅から接続も視野に入れ、テレワークや育児介護と業務の両立など教員の柔軟な働き方を支援します。県教育委員会 ICT 教育推進室は、教員の本来の業務は児童生徒の指導、システムの統合とクラウド化を通じて作業を効率化し、教員が子どもたちと向き合う時間を確保したいとしています。
1: そうだと思うんですね。その最後の一文が結構大事でね、実はこれ記事だけをさらっと読むとさ、それこそ通知表とか成績の管理とか指導要項の作成とかね、それこそいろんな公務ですよ。僕らも実はグロービス経営大学院っていうところでね、お仕事させていただいて、クラスを持ってレポートとか対応したりしますけど、今こういう現場に結構 AI がどんどん入ってきてるんですよ ね。で、皆さんが書いてきたものとかデータをちゃんと読み取って、それに対してこういうふうに評価してコメントしてみたいなのをやっぱサポートしてくれるんですよね。で、それを行うことによって、それってなんか人間の目が入ってないとか人間味がなくて、どうなの、温度感がないよねみたいな、そんなこともよく言われるんだけどさ、でもそれを削減をする、 DX で削減をすることによって時間が生まれる、この時間をより指導とかより向き合いに使うことができるとなるのが、やっぱり人だからこそできることっていうところに時間を割けるっていうことが大事なことなんだと思うんですよ。これが学校現場だけではなくて、いろんな仕事職場の中の今の鍵になってきてると思うんですよね。
0: そうね。でもね、私ニュース読みながら、昔の先生方ってこういう機械とか何にもなくて手作業でやってたわけじゃない、
1: そうだ。
0: でも休憩時間なんかは子どもたち、私たち生徒と一緒に遊んでくれたりとか、なんかすごく身近な存在でいてくれたんですよ。どうやって時間作ってたんだろう。
1: すごいことでしたよね、すごいことだったと思うんですよ。で、一方でやっぱり先生っていうもののポジションがやっぱり社会の中でも全然違かったのかもしれないし ね、だから家庭との関係とかもちょっと今とは違かったろうしね、そういう背景もかなりあるとは思うんですよね。ただ大事なことは、昔がこうだったから今はこうだっていうよりはね、やっぱり今、課題がある中で言うと、ある力、AI なんかの力を使いながらどう解決できるか、これね、学校現場だけじゃなくて企業の現場もいっぱいあるんですよ。やっぱり本当はもっとお客さんに向き合いたいとか、本当はもっとなんかこういろんな考える仕事をしたいとかいっぱいあるはずなんですよ。なので DX を使うことによって、 AI を使うことによって、テクノロジーを使うことによって、本来の人間の仕事に近づけるかもしれないっていうことは結構重要なポイントだと思いますね。学校現場はまさにそうなんじゃないかなと思います。
0: 逆にどうして今までバラバラだったんだろうって思っちゃいますよ ね。
1: 本当に先生たちに本当頭下がるんで頑張ってると思うんでね、みんなで地域で応援していきたいですよね、学校のことは ね。
0: 頑張ってもらいたい。
1: 続きまして2番目のニュースです。企業の事業承継が、制約が今最多なんだそうです。自治体が頑張ってね、応援してるっていうケースもあるようですね。6月25日の茨城新聞です。
0: 茨城県内の事業者の事業承継に取り組む県、事業承継引き継ぎ支援センターは24日、2025年度の制約件数が前年から5件増え、過去最多の84件となったと発表しました。金融機関や商工団体などのほか、行政による支援の広がりが主な要因です。水戸市内でこの日開かれた県事業承継支援ネットワークの連絡会議で報告しました。制約件数は親族内の承継が横ばいの35件、第三者の承継が5件増の49件でした。相談件数は18件増で過去最高の523件。全国的に第三者が継承するという場合が増加する中、茨城県内では譲渡相談件数が20件減の178件にとどまり、親族内の相続件数の210件を下回りました。このネットワークの構成機関が掘り起こしを行う事業承継診断件数は8321件と 1.7 倍に増えました。 24年度に龍ケ崎市、25年度に取手市が加盟したことで自治体による掘り起こしが促進されます。連絡会議にはこのネットワークを構成する商工団体や金融機関、自治体など県内46機関の関係者73人が参加。センターの小川原統括責任者は、県内は潜在的な事業承継の人数がニーズが埋もれている、ネットワークを活用して相談窓口を増やしたいと述べました。
1: 今自治体がね、結構力を入れて事業承継 M&A 含めたところにパワーかけてるんですよね。でこれじゃ一体なぜなのかっていうと、当然なんだけれども、地元の雇用とか経済を守んなければいけない。もちろん事業人口が減っていくので同じ規模で残るものはないと思うけれども、統合とかさせながら守らなきゃいかんということだと思うんですよね。で今黒字で廃業するケースが今増えてるんですよ。
0: まあそうね、
1: いい事業なんだけども、先行き考えると事業承継者がいないとかね、まだいい事業でまだまだいけるんだけれども、疲れちゃったからやめますとかね、で立ち上げていくってすごく大変なことなのに、それをやっぱり終わってしまうとまたゼロからやんなきゃいけないんだとすれば、どう伸ばすのってことを考えたいっていうことだと思うんですよね。
0: もうね、身近なところでは飲食業、どんどん閉鎖していく、後継ぎがいないからとか、もう疲れちゃったからとか、もうそんなことでやめないでよと思うぐらい、お店がどんどん行きたいと思っていたところほどなくなっていくっていうのがすごく寂しい。
1: まあそうですね、でやっぱ一つのお店さんとかね、一つの企業さんが仮に潰れると、当然だけどその雇用が失われる、でそれだけじゃなくて、そこの先にいる取引先の経済が縮小するわけですよ。当たり前ですけど、でそれが回り回って地域経済を押し下げることになるので、何としてもやはりこの企業というものを守っていきたい。その選択肢が事業承継でも、事業承継をするときに、その社長さんにしてみると、あんまりうちそろそろ終わりにしようと思ってるんだよねって知られたくない。
0: あのね、こんなに大変なんだったら、後を任せる人が大変になっちゃうから、かわいそうで頼めないっていうような思いは大体が持ってる。
1: そうですね、だしそれをやっぱりね、あまり言いたくないんですよ。第三者に渡すにしても、信頼は知ってる人に渡したいから。その時の窓口が自治体だとすると、それは信頼感があるので、安心して相談ができるっていうのが、今回のようなね、県とか自治体が動いてくれるケースだと思うんですよね。
0: でもさ、その親族内の承継が横ばいだったけど、第三者が承継するのは、増えてるって、数字も大きくなってるっていうのは、もうやっぱり親族内でどうのこうのっていう時代じゃないのかもしれないね。
1: もちろん後継者が偉大っていうこともあるでしょうけども、一つは個人保証そのものが世代を超えてこう次に行くみたいなところがさ、親にしてみればやっぱしんどいんだと思う、嫌なんだと思うんだよね。だそれを第三者にしながら、制度をうまく使いながらね、整理をしながらやっていくみたいなことができるといいということだと思うんですよね。それが多分第三者が増えている理由の一つだと思いますよね。
0: いやでも人のこと言ってられない、うちの会社だって後継ぎって考えてないもん。
1: まあね、ただあとやっぱこの数年ガラッと風景変わったなと思うのは、M&A 事業承継っていうものが ね、そのこと自体のイメージが多分そんなに悪くなくなってきた気がするんだよね。昔はさ、身売りですとか、乗っ取られましたとか、よく言いがちだったけど、
0: 吸収される側の社員たちの保証はどうなってるのとか思いましたけども、今大手同士でくっついたりとかするじゃない、もうどうなってるんだろうと思いますよね。
1: それは合併した後のその企業文化どうするんだ問題とかね、これは常に世の常で大きな課題、ビジネス上の大きな課題ではあるんだけども、でもそれも含めて M&A をサポートする企業、自治体、あるいはプラットフォームみたいなのが今出来上がってきているので、仕組みも整いつつあるということだと思うんですよね。なので、今まで持っていたような、なんていうかな、事業承継のイメージが今ガラッと変わってきていること、そうそうそうそう、これが今唯一の救いだと思うんです。でやっぱりビジネスやってみたいと思っている第三者いっぱいいると思うんですよね。でそこにチャンスをちゃんと与えられるような仕組み作りっていうのが今地域の中で本当に求められてきてるんだろうなと思いますね。
0: 若い人って意外と自分でやってみたいっていう志を持ってる人多いじゃない、だから頑張れと思うんだけど、 若い人の中でも安易に考えてる人ときちんと考えてる人

0: えてる人ってやっぱいるからね。
1: そうですね。だからまあもちろんお金の問題、買い取るってことは結局資金力の問題があるのと、うん、もう一つはまあ今パンダさんおっしゃった通り経営の能力っていうところも当然あるから、ノリと勢いだけじゃいけないこともこれはありますわね、うん、誰かの雇用を守んなければいけないわけなので、そこには責任も生じる。だとすると今地域の中で不足してるんだとするならば、その、経営能力をサポートしてあげれるような人材みたいなものとかは必要だと思うから、この M&A の話と事業承継の話とともに人材が流動化していく、あるいはサポートしていく仕組みっていうのが全部パッケージで地元の地域の中にあるのは強みになるはず。これが地域産業経済の多分この先の課題なんだなってことは思う ね。
0: でもいろんな意味で今過渡期だから、うん、みんなに頑張ってもらいたいし自分も頑張ろうと思う。
1: そうでね、変わっていくタイミングはいろんなものがシュリンク潰れていくタイミングでもあるので、うん、今しんどいなっていうのは実は次に広がるチャンスでもあるっていう風に捉えて、ダイナミックにいろんなことが起こってほしいなというふうに思いますね、
0: うん、飲まれないように頑張ろうね。
1: 頑張りましょうね。はい、というわけでここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日はミーシャさんの特集でいっています、2曲目はこの曲です。会いたくて今。

0: 続きまして3番目のニュースです。茨城を取り上げたメディアの露出が、どんどん今伸びてまして、前年度比28億円増の広告効果だそうですよ。6月24日の茨城新聞です。
1: 茨城県関係の情報が新聞やテレビ、インターネットなどで報道されたメディア露出を広告に換算した額について、2025年度は前年度比28億円増の234億円に上り、過去最高を更新したことが23日までに県のまとめで分かりました。観光地や農産物といった定番の情報に加え、地域課題を解決する取り組みや関係者の思いなど、ストーリー性のある話題が全国的に大きく取り上げられたことが寄与しました。県は今後も多彩な話題や茨城県の魅力発信に力を入れます。県プロモーション戦略室によりますと、広告換算額は24年度の206億円から大幅に増加。コロナ禍の影響を受けた20年度は前年度を下回ったものの、21年度以降は一貫して増加傾向にあります。ネモフィラやコキアなどで有名な国営ひたち海浜公園やメロンなど毎年紹介されるものに加え、各地域の課題を新たな視点でメディアへ積極的に売り込んだことが功を奏しました。具体的には霞ヶ浦や北浦でワカサギなどの漁業資源を食い荒らし、地元漁業者を悩ませてきた特定外来生物アメリカナマズの有効活用が挙げられます。これを食用として見直し、蒲焼きなどのメニューを開発して持続可能な漁業へつながる一石二鳥の試みが、民放テレビの視聴率の高い時間帯で大きく放送されました。また冬の味覚としてブランド化した日立の国天然マガモも大きな話題を呼びました。レンコンの食害を防ぐために駆除されてきたマガモを高級食材として活用するアイデアとともに、狩猟者や調理するシェフなど現場に携わる各分野の職人たちの姿が多角的に紹介されました。この他、宿泊施設や天然温泉を備えた国内初の泊まれる植物園として昨年11月にリニューアルオープンした県植物園ザ・ボタニカル・リゾート・リンネや、雑誌の特集移住者増の人気地ベスト100で全国1位に選ばれた境町の移住政策なども大きく媒体で取り上げられました。ソフト面では県職員を対象とした広報スキルの強化も図りました。メディアの関心を引くプレスリリースの作り方や最適な発表時期を学ぶためのセミナーを拡充、各媒体の担当者に茨城県の魅力を効果的に伝えるためのスキルアップに努めてきました。担当者は茨城県の魅力や話題を取り上げてもらえるよう、今後もさまざまな切り口で情報提供をしていきたいと話しました。
0: ここのコメントにもあるんですけど、切り口って大事だと思
1: うんですよ。そうね、そうそう。
0: で、結局メディア、記者さん、あるいはいろんな立場の人がいますけど、取り上げたいと思わせるような切り口を示してあげないと、これもうまいんだぜ、あれもうまいんだぜ、これすごいんだぜって言ったって誰も取り上げてくれないっていうことだと思うんですよね。なので多分ね、メディアの露出が増えていくっていうことは、メディアに出たいぞっていう意思を明確に持っているかどうかがまずポイントだと思っているんです。そういう意味ではこの数年魅力度ランキングワースト1位から始まり、本当に茨城県がメディアに出るぞっていう意思を持って、いろんな手を打っていろんな切り口を提供して、ダメなものもいいものもたくさんあるんだけども、やり続けてきたことがこの結果234億円につながってるんじゃないか。

0: かなと思いますよね。うん、最近テレビをつけて茨城県を見ない日がないからね。
1: いや私ね特集を組まれたりするじゃない、うんうん、そうすると録画しちゃうもんね、
0: あのねこれが茨城県の人たちの特性らしいですよ。
1: あそうなんだ。
0: あのテレビってなんか最近見てるとやっぱりね栃木対茨城、うん、群馬対茨城、うん、群馬栃木対茨城みたいなのが結構取り上げられるじゃないですか。
1: あそうで、
0: これね茨城県は県域のテレビ局がないからこそ茨城県民にとって自分の町がテレビに出るって超特別なことなんです
1: そうなんだ。
0: そうで、ぶらり旅が水戸に来ましたとかさ、うんうん、もやもやサマーズが水戸に来ましたとかさ、
1: あそうね、うん、あとあのタクシードライバーが推薦するお店とかね、
0: ああいうのがもう水戸に来たっていうだけで、うんうん、水戸がちょっと映るっていうだけでみんな録画しちゃうの。
1: 録画しちゃう。
0: テレビに出るってことが他の46都道府県と比較した時に圧倒的にレアなことなんですよ。
1: そうなんだ。
0: だって県域テレビは必ず茨城の話やってるわけだから、
1: うん、
0: でしょ、
1: うん、
0: でそれだから結局茨城がテレビに出た瞬間にみんな茨城の人が見るので東京のメディアは視聴率が稼げると思ってるから取り上げるんですって。
1: ああそうか、
0: うん、
1: でも若い人たちって今テレビ離れってすごいじゃない。
0: でも TVer で見てるから。
1: ああそうか、
0: うん、
1: うん
0: 見てるから。
1: でもねやっぱりいいとこ映るのよ。
0: まあそれはそうですよ、
1: うん、
0: なのであのそれをね多分逆手にとって県が相当これ力入れてきたし、あのある意味眠っていたような話題も掘ってきてちゃんと料理して見せてあげたんだと思うんですよ。その結果この数になってる。
1: でもさ私たちが前から言ってきたことをさ今やってるって気しない？
0: まあそうだけどやって結果出した人が偉いんですよ。
1: まあそうね、
0: こういうものはね、
1: うん
0: うん、まあでも本当にあの茨城県はそういう意味では頑張ってると思うよこの発信は、
1: うん、すごい頑張ってると思う、
0: うん続きまして4番目のニュースです。クマでございますこのクマなんですけども緊急重量ですね準備加速ということで、もう大悟とか日立はもう他人事じゃなくなってきたぞっていう話題です、うん、6月21日の茨城新聞です。
1: 市街地に出没した熊などに市町村の判断で発砲を許可する緊急重量をめぐり茨城県内では大悟日立の2市長が実施マニュアルを策定済みで8市長が策定を予定していることが20日茨城新聞の取材で分かりました。安全対策が不可欠な緊急重量について国は手順や役割分担などを定めたマニュアル整備を推奨しており県北地域を中心に関係機関との連携を模索する動きが広がりつつあります。緊急重量は昨年9月に施行された改正鳥獣保護法で制度化されたということです。熊やイノシシなどの危険鳥獣に対し市町村長の判断で市街地での、猟獣駆除が可能となりました。環境省は実施の流れをまとめたガイドラインを公表し各市町村にマニュアルの策定を促しています。茨城新聞のまとめでは県内44市町村のうち日立市と大子町が今年の2月にマニュアルを策定、このほか北茨城、高萩、日立太田、日立大宮、白里、笠間、水戸、桜川の8市町が策定を予定しています。大子町のマニュアルでは出没時の対応や関係者の役割分担、平時の事前準備などを規定、緊急重量の委託先は地元漁師らで作る町の鳥獣被害対策実施隊と定めました。安全確保の措置として通行禁止制限の範囲のあり方を設定し、住民周知は町のホームページやアプリ、地元のコミュニティ放送局などで行います。捕獲者のサポート役は自治体などから任命し、町の職員らは住民避難の呼びかけや地権者との調整などを担います。日立市はマニュアル策定後地元の猟友会と勉強会を開くなどして実効性の向上を図っています。白里町は素案を策定済みで本年度中の策定を目指します。日立太田は4月緊急重量マニュアルに先立ち熊出没時の対応マニュアルを策定、北茨城市も出没時の初動体制の確認のマニュアル策定中です。宇都宮市の中心市街地では今月中心街や中学校付近で熊の目撃情報が相次ぎました。1頭は捕獲されましたが数頭分の熊の存在も疑われたため市がパトロールの強化や学校を休校する異例の事態となりました。桜川市の担当者は宇都宮の事例にかなりの衝撃と危機感を募らせ

0: 級重量マニュアルの必要性を強調します。茨城県では昨年大子町にツキノワグマが確認されました。県はツキノワグマ管理計画を改定し、緊急重量を新たに明記、クマが出没した市町村の要請に応じ県緊急重量帯のハンターを派遣する業務を実施しています。
1: クマをめぐってはね、まあこの番組は何度か取り上げましたけれども、茨城というのは熊が生息していないんですっていうのがもう定説だったわけですよ ね,
0: で、
1: まあ、いつも話しますが、県境だからといってここから茨城だから行かないどこって熊はいないよねっても笑い話のように僕ら言ってましたけれども、ここまで大子とか日立という我々のね、まあ地域の近いところ、まあ、山を抱えてる地域ではありますけどにもこの熊の対策が必要になってきてるぐらい、本当に近いところでいろんなことが起こり始めているっていう、ものすごい前提が変わってきているっていうことを僕らは気づいておかなきゃいけないですね。
0: そうなんです。私今週月火って会津に行きましたけれども、サービスエリアでクマが出ますって書いてあるんだよ、それからサービス高速降りた後で地元の道路を使ってる時もいろんなところに看板でクマ、
1: ね、
0: 出没クマに注意ってすごい書いてあるの、
1: そうね、
0: いやー怖いわと思って、ちょっと森があるところはクマが出るのって思ったり、お寺さんに行ったら、いやーこの間近くでクマ見たんですよとか言うし、
1: いや本当そうですよね、
0: 怖いなと思いました。
1: 森のクマさんでスタコラさっさって言ってる場合じゃなくなってきてるから、まあしっかり身を守んなきゃいけない、地域を守んなきゃいけないというところには来てるよねと思います ね,、
0: そうね、
1: まあ、多分そういう人間と、まあ、ある意味動物たちのね戦いの中でこれまで、絶滅していった動物たちもきっといるんだとは、ね、もちろん思うんですね、な中でどうしていくのか、これ僕も答え全くわからないし持ってないんだけれども、とは言いながらやっぱり自分たちの生活守んなきゃいけないから、気をつけようということしかないけどさ、
0: でもさ気をつけるってどうやって気をつけるの、
1: なのでどうやって気をつけるのって言われた時に、じゃあ鈴持ってたらいいのとかいろいろあるけれどもね、ただ安全はないぞってことに考えておかなきゃいけないでしょ、だってこの間のやっぱり宇都宮のオリオン通りにクマが出るって全く想像がつかないわけですよ。だって街中よ、本当の街中よ、どこから来るんだと。
0: そうね、人と出くわした瞬間人間の方が後ずさりしてなんとか逃げられたからいいけど、あれ追いかけてこなかったのはどうしてなんだろうってちょっと思いましたが、クマもびっくりしたのかもしれませんけれども、いつさ飛んでくるか分かんないわけじゃない、
1: まあ、そうですね、いや本当にこれだけ身近になってきたんだなっていう、まあ、自治体もすごくね力入れてますけれども、我々もそうなんだっていうことをねやっぱ自覚しとかなきゃいけません ね,
0: そうね、
1: はい、
0: 気をつけましょう。
1: 今日はミーシャさん特集です。3曲目この曲です。エブリシング。

0: メール行きましょう。もう一個ニュース行きたかったけど、よく見たらもう残りもう9時52分だもん今。
1: そうなのよ。
0: メールありがとうございます
1: 、ルパートさんからです。
0: どうも。
1: いやー、もう間もなく2026年も下半期に入るんですねって。でも今回はワールドカップのニュース、もう明日朝8時テレビオンにします、うん、上田綺世、坂戸賞、水戸四中出身だったんですね。
0: です。
1: スウェーデン戦、もう勝つか引き分けしかないです。負けは決して許されません。勝ちましょう。まあそりゃそうだよね。
0: そうなんです。みんなで勝たなきゃいけないんです。
1: そう
0: ね、
1: う
0: ん、僕らは応援することしかできないけど、
1: そう
0: 勝つしかないんです、
1: うん。それでデリさんはね、明日はラッキーにも休日なのでって、そうなのって思っちゃった、うん。もちろん耳はパルル、目はスウェーデン戦ってことになるでしょうか。格上のオランダにあっさり追いつき、値千金のドロー、チュニジア相手に史上代表史上最多得点、昭和や平成の侍ブルーにはありえなかった、令和の最強侍ブルーにはだいぶ夢を見させてもらっています。特にワールドカップでハットトリックの期待も高い上田綺世は、母校中学校の遠い後輩にあたるので、40なんだ、うん、だいぶドヤ顔で応援しています。もっともっと活躍して

0: ドヤ顔させてもらいたいですねって。
1: そうです、もう水戸人はね、うん、上田綾瀬の水戸ですよって言ったらいいんですよ。
0: そうね、
1: ドヤ顔ですよ。
0: みんななんか急にすごいよね。
1: いやもう大変なことになってます。
0: うん、あんたが強いわけじゃないでしょって思う、うん、なんか肩さ怒らしたりとかさ、
1: あのもちろんですけど前田大然だってですよ、
0: うん、
1: 水戸ホーリーホックにいたわけですから。
0: あ、そうだよね、
1: うん、もう水戸ですからみんな、
0: うんうん、なんかねこう顔がなんて言うんだろう、こうもやもやしてないよね。
1: どういうことなの、
0: なんかこう
1: なんでさっきから顔の話になるの。
0: いや、やっぱりさ、うん、顔に出てくるもん、その人の心って。
1: 戦ってる感じもね。
0: そう
1: ですね、
0: うん、
1: まあでも本当に応援しましょうよ。
0: 応援しましょうよ、うん、
1: あのやっぱりねサッカーってすごいなって思う、うん、やっぱりその三十数年の歴史と、まあ、ドーハみたいなね悲劇から僕ら見てるから余計ですけども、このね20年30年の日本サッカーの成長ってものすごいじゃないですか、やっぱり、
0: うん、やっぱりね、うん、あのオランダ戦の時すごいと思ったよね。
1: いやすごいんだから、やっぱりこのね日本のスポーツの大成長、うん、サッカーもバスケもですけど、やっぱこれを目の当たりにできてるこの時代に生きてる我々はラッキーだなって思うよ。
0: そうね、
1: うん、ぜひみんなで応援しましょう。
0: 明日8時ね。
1: そうよ、
0: 頑張ろう。
1: 朝起きてね。
0: 8時は起きてるってば。
1: さてというわけで、今日も生放送でお送りしてまいりましたおたふくラジオです、最後はミーシャさんの包み込むようにをおかけしながらお別れしたいと思います、来週はもう7月でございます。はい、あの元気に月をまたいでいただければと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
0: 小川恵子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。
6: 金曜日のこの時間、心に小さな奇跡をお届けする番組、ミラクルハーモニーです。
2: はい、こんにちは、はい、アポロ ICT 株式会社のガンちゃんこと岩永美香です。
6: はい、そしてアシスタントのともちゃんこと西山智子です。
2: よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
6: はい、
2: そして、はい、今日、6月26日のゲストは、はいはい、UFO コンタクティの川又純一さんです。
7: はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いします。はい、します。もうここ5月6月と、はい、なんかこの人類もやっと川又さんの世界にこうなんていうか染まってきたなというような感覚が私はしておりまして、
7: う
2: ん、
7: そうですね、いろいろありますね。
2: で、先月は、はい、ほらアメリカのね、国防総省で未確認飛行物体の、はい、画像をたくさんも解放した、
7: 162でしたっけ、
2: ないですかね、
7: 動画とか写真とか資料とかね、
2: はい、
7: やっと出ましたね、第1弾
2: やっと出たと、5月に、う
7: ん、5月ね、第2弾も出たんですよ。
2: え、5月
7: 末頃にね、で、今月、はい、第3弾出るのかな、多分
2: 6月にですか、
7: うん、
2: また、
7: う
2: ん、なんかだんだんすごいよね、
6: 来ましたね。
2: それでほら現実的な世界を見てもさ、
6: はい、
2: 株でスペース X とかっていうのテレビ見てても出てるじゃないですか、うん、6月何日に上場したとかって、ナスダックにとかって、うん、であれ宇宙をなんか火星かなんか、
7: 火星です、
2: ですよね、
7: はい、宇宙系ですね、
2: はい、の株で、うん、なんかその何ですか、会社の総資産が 2.1 兆ドルってなんだみたいな感じなんだけど
6: 日本にしていくら、

0: にすると、はい、なんか330とか40兆とかその辺らしいですよ。
1: すごいよね。
0: 日本のね国家が122兆円とか、うん、その辺だと思うので、
2: はい、
0: はい、
1: レベルじゃないね。ね、
0: なんか一つの会社っていう、
1: まあ、宇宙レベルですよね。もうね、
0: やっぱ宇宙レベルですよね。だからお金までも宇宙レベルで、ちょっとよく意味が分かんなくなってきましたけど。そういうのが流れ込んでるらしいですよ。
1: あと7月ね、はい、あの8日だか7日だかトランプさんが、
0: はい、
1: UFO 宇宙人問題のことで、
0: はい、
1: 正式に話をするんじゃないかと、
0: はい、
1: 言われておりますね。
0: いやー、そうなんですか。トランプさん
1: の、そうらしいよ。
2: 来ましたね。
1: どこまで喋るか分かんないんですけどね。
0: へえ、はい、楽しみ。それは
1: だそれも宇宙系じゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: どんどん宇宙にどんどん意識がみんな向き始めてますよね。
0: 向き始めてますね、
1: はい、うん。
0: まあ、ただほら川俣さんはさ、はい、次元とかいろいろあの乗り越えたりしてますけど、まだそこまではいってないですよね、はい、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: その物理的な、うんうん、あの、うん、火星に何基地を作るとかさ、そういうことだから、はい、それもでもすごいことですけどね。
1: でもやっとじゃないですかね、いろいろなことでね、はい、いろいろ隠蔽されたり嘘ついてきたんだから、
0: ほう、
1: それをね回避して、
0: はい、
1: あのちゃんと話して始まったから、また一歩ですよね。
0: 今までもやっぱりそういう話は水面下ではあったけど、うん、表には出さなかった、
1: 出してなかったですよね。
0: すごいね。それがそんな何十、はい、何百兆円だかの一つの会社が、
2: はい、
1: すごいと思います、ま
0: あ、はい。でもそれが、あのアメリカでは1位じゃないらしくて2位だそうです。
2: お、それでも
0: それより一つ上に500兆円の会社がある、ちょっと覚えてないんだけど、だからやっぱアメリカってすごい国だなと思いましたけどね、うん、
1: はい、
0: はい、宇宙レベルのということで、はい、はい、今日も、はい、では川俣さんといえば、はい、というこの曲から、
2: はい、まあ、初っ端からちょっとびっくりするお話で度肝を抜かれてしまいましたが、まずはこの1曲目で心落ち着かせたいと思います。山下達郎、ライドオンタイム。

0: 籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、では、はい、音楽と喜怒哀楽のハーモニーということのですけれども、はい、今週は UFO コンタクティの川又純一さんをお迎えしてお送りしております。
2: はい、
1: 川又さん、私この間ね、はいはい、絵描きの優子さんの心のお絵描きっていうのに行ってきたんですよ。で、なんか来月あたり川又さんもまた来てくれるんですよなんて話してたんですけど、
5: 行きますね。
1: ね、あれ、いいですよね。
5: なんかね、はい、とても無心に何も考えないで、描きたいものを描いてるんだけど、だんだん変わってくるんですよ、あれね、描いてるもの
1: がね。そうですね。
6: 途中からってことですか？
1: はい、そう、
5: 何かを描こうと思ってないんだけど、はい、描いていたら、あ、これになっちゃったみたいな。
1: あ、川又さんでもそうですか？
5: 僕は、まあ、もともと僕が何描こうかなと思っても、はい、ほら、UFO 系なんで、
1: あの
5: UFO の動画、写真はいっぱい持ってるんですけど、
1: はい、
5: でも、すんごい UFO いっぱい見てるんですよ。まあ、UAP 未確認飛行物体、 UAP 名前変わりましたけど、
1: UAP。
5: そしたら、その写真もない動画もないけど何も残ってないわけですよ。だったら絵にするか、うん、優子さんの話で、あ、じゃあ今まで見たやつでちょっとこう心に残ってる UFO ね、
1: UFO
5: を描けたらいいなっていう、まあ、簡単な気持ちで描いてたら、はい、すごくいいの描けちゃったみたい
1: な。いやー、すごいよね、
6: はい、すごいね。
1: あ、それ最初はでも思ってたのとは違った。最初は
5: 本当はこっちの方を描いてみようと思ったけど、いつの間にかあれ、あ、こっちかって途中からなってでそれで描き終わったら、
1: はい、
5: あれめちゃくちゃいいじゃないみたいな。でみんなね、モネでしたっけ、モネ、
1: あ、はいはい、
5: まあ、モネみたいだねって
1: 。そんなに描けたんですか？
5: はいはい、
1: すごい、
5: それはすごい。今度見てください。
1: すごい。
6: じゃあ、あの淡い感じの
1: モネみたいな絵がなんで描けるの？そうそうそう、あの画材で、
5: 描けましたね。
1: そうなんですか。
5: でみんなびっくりされて、もう僕の宇宙サロンに飾ってありますけど、
1: はい、
5: はい、もうみんな欲しい欲しい欲しい欲しい。
1: あ、そうですか。
5: ただ原画1枚しかないんで、
1: はい、
5: その原画はまあ記念にね、
1: はい、
5: 取っといて、じゃあコピーしようと思ったけど、はい、コピーじゃなと思って、
1: はい、
5: 今度また7月に、ゆうこさんのおかげでもう一回そこで描けるなと思って、
1: はい、
5: ちょっと色違いで似たような描けたらいいなと思ってます。
1: 1回で何枚ぐらい描けました？
5: 僕は2枚。
1: あ、2枚ですか。
5: うん、
6: 枚数も決まってないんですか？
1: 湧き上がってればどうぞみたいな。
5: 何枚描いてもいいそうです、
1: 時間内だったら。そう、
6: 1時間ぐらいですか？
1: 2時間。
6: あ、2時間
1: ぐらい、
5: うん、
6: それ
1: 休憩入れながら。
6: 素材というか、あの道具は何を？
5: パステル
1: ですよね。
6: パステル、
5: パステルカラーで、
6: はい、
5: まあ普通の紙は何ですか、あれ、画用紙。
1: 普通の画用紙だと思います。
5: A4 サイズぐらい。
1: あ、そうですよね。
5: そうですよね。
1: でちょっと大きい紙もあったりして、
5: 本当はあのパステルカラーを削るんですよ、こうカリカリカリって。
1: そうそう
5: そ
1: う。
5: それを優子さんは水晶で削るんですよね。
1: あ、そうですね、
5: 水晶でガリガリガリガリ。
6: そう、
5: ここがまた水晶パワーのね、水晶のエネルギーが入るんじゃないかと、
1: はいはい。いや、だから私は絵心ないし、川又さん見たらあれなんだけど、
5: はい、
1: 描き終わった後にすごいすっきりしてたんですよ。
5: うん、
1: そう、
5: いいですよね。
1: 水晶パワーなのかと、自分でも絵下手なので、うんうん、あれですけど、木の絵を描いて、木、樹木の。そしたらなんか自分が描いた絵を見て、あ、緑を見て癒されるみたいな感じになったりとか してたけど、
5: うち最初1回目僕書き終わって、
1: はい、
5: その後自分の休みの時にこれいっぱい書こうかなと思って、
1: うん、
5: あのいろいろ調べたんですよ。パステルカラーってどんなのあんだろうとか、
1: はい、
5: なんか必要なものを一生懸命アマゾンで探して、でこれ買おうと思ってポチッとなとしようと思ったんだけど、
1: はい、
5: やめる僕がいるんですよ。
1: へ
5: え、買わないちゃったの。パタッてやめて、
1: はい、
5: あそのうちまたゆうこさんなんかやってくんないかなぐらいと思ってたら7月にやらせてくれるんで、
1: いや
5: またそこでスイッチ入るかもしれないですよね。
1: そうですよね、
5: うん、いきなり絵描きになるかもしれない
1: です。絵描きになる可能性もなんかもう絵描きになる風貌がちょっと出てきたかも、
5: はい、うん、なるかもしれないですよね、
1: うん、ねえ、
5: やんないかもしれないけど
1: だってみんなお金をさもう出して、はい、買わしてくれておっしゃられるとか、
5: もう買いますって言われてます、
1: ね、え、
6: いやじゃあもう
1: が、ね、
6: その道、ね、ね、行けるじゃないですか。
1: 画商、なんていうの、絵描きさん本当はなんていうの、画家、
5: 画家、
6: 画家、
1: 画家、
6: はい、
5: 画家です、
1: ね、今度 UFO コンタクティもいいけど、
6: はい、
1: 今日は画家の川又純一さんにって、はい、紹介してるかもしれないね。
6: いや、はい、
5: 分かんないですよ。あのタイミングが合えば、はい、本当に書こうかなと思ってます。
1: あ、そうですか。
5: ただあの書こうっていうね、書くんだっていうこの強い意志はないです、はい、だから書きたくなったら書けばいいかなと思って。
1: そこがいいとこですよね、
5: うん、
1: あの行く間際まで自分は何を書くんだかも分かんないで言ってて、
5: うん、
1: あの現場に行って、あ、じゃあこれでも書くかみたいな感じですよね、
6: う
1: ん、きっとね。
6: へ、じゃあもう本当にこうふっと湧いたものを、
1: うん、
6: 何もあの題材は与えられるわけでもなく、
1: そう、
6: とにかくどうぞお書きくださいっていう、ね、うん、で始まる。
1: で、は
6: い、
1: 多分川内さんは本当絵のその絵心じゃないですけどあると思うんですけど、私なんか全然ないからね、はい、だから縦の虹を描こうと思ったらさ、
6: はい、
1: 普通アーチに7色描くじゃないですか、
6: うんうんう
1: ん、なんか私滝みたいな虹を描いちゃって、
6: うん、
1: いや岩永さんの絵は迷いがなくていいですねって言われた
5: いいじゃないですか。
1: まあいいんですけどただ縦の絵、
5: もう縦の虹でいいよ
1: あ
5: いいって
1: 笑えるね、
5: いいと思います。
1: あ、そうですか、
5: はい、
1: ありがとうございます。
6: 力強い虹だったんでしょうね、きっとね、
1: まあ、ちょっとねこう太めのね、うん、ということで、
5: はい、
1: じゃあ今日の2曲目ちょっとここで言ってしまいますか。
6: はい、
1: はい、
6: それでは、もうガンちゃんは虹の絵を描いてきたということで、虹はね平和を祈るなんかいい感じのものですよね。
1: そうです、
6: ということでガンちゃんのおすすめのこの1曲です。ルイ・アームストロング。

0: はい、
1: はい、What a Wonderful World なんか私は何回も聞いてんだけど、
0: はい、
1: 毎回感動してしまいます、
0: はい、そろそろも私も歌えんじゃないかっていうぐらいね。
1: あ、そうですか。
0: まだかな。
1: 歌えんじゃないですか、そろそろ。
0: もうね、
1: はいはいはい、
0: 聞かせていただいてます毎回、
1: はい、ありがとうございます、はい、で、はいはい、今度は川端さんの、はい、あの、はい、先月からの、
2: はい、
1: 続きの話で、あの小麦粉 の
2: 先生の話、
1: はい、
2: はいはい、続きね。
1: そうでした、そうでした、はい、あのすごい波動の光を当てる、ね、あれ波動を当てると光る、
2: まあ、うんと
1: 光る小麦粉、
2: ある周波数、う
1: ん、はい、
2: 周波数を小麦粉に当てると光るという、はい
1: ね、はい、
2: 研究40年近く、
1: はい、
2: で75歳の先生にお会いしてね、うん、ちょっといろいろ話聞いたんですけどね、
1: はい、
2: ちょっとびっくりですね。でその光った、はい、そのある周波数を聞かせたその小麦粉でケーキとか、
1: ね、
2: うどんとか、
1: はい、
2: パンとかを作るらしいんですよ、
1: はい、
2: でその僕食べたのは、チョコのなんだ名前出てこない、なんだっけな、ガトーショコラ、
1: あ、ガトーショコラ
2: 思い出した、
1: おお、ガトーショコラ、
2: ガトーショコラを食べさせてもらったんですよ。
1: おい、
2: もうあんな美味しいの初めて食べたみたいな。
1: うん、
2: でその最初のそれ食べた方々がそれを食べたらいろんな奇跡が起きたり運気が良くなったりっていう話を聞いてたんですよ、
1: はい、
2: なんだそれみたいなね。
1: まあ、川端さんでもそれ以上運気良くなって なんなくてもいいような気が
2: エネルギー的にはね、
1: はい、まだです
2: あの、はい、どうか分かりませんが、
1: はい、
2: 食べたけども、
1: はい、
2: 本当美味しかったですよ、うん、そのある周波数聞かせて、
1: はい、
2: 光った小麦粉で作ったやつですからね。でみんなそれどこで買えるんですかみたいなね。
1: そうですよ、
2: だからほら知り合いがそういうの作ってる側なんで、その小麦粉を使ってなんかこう作ってみたいみたいなことを言ってたんで、
1: はい、
2: 聞いてみました、
1: はい、ほう、
2: そしたら今はまだ一般の方には小麦粉自体は販売してないんだって。その 業者さん、そういうのを使ってものづくりしてる業者さんのとこには卸してるらしいです。あ、小麦粉、
0: なるほど、小麦粉は卸してるで商品化はしてるけども、
2: うんうん、
0: それを小麦粉自体は一般の方には流通してない、一般の方
2: 買え
0: ない、
2: まだ買えてない、
1: はい、
2: らしいですね、はい、買えるのかなと思ったらね、
1: うん、
2: うん、今はなんかね、なんだっけな、どこかのメーカーさんがその小麦粉を使ったうどんとそうめん、
1: うん、
2: いわゆる乾麺
1: は、
2: はい、販売してるそうです。ただその、はい、その波動を入れた小麦粉を使ってますよとか、その波動とか周波数とか

0: はい、
1: そういう名前は入れてないらしいです。いろいろあるんじゃないですかね、きっと。
0: どこなんだろう、
1: 僕もよくわからないですけど。
0: あ、そうなんですか、
2: うん、そういうのが目印がないってことですもんね、
0: う
2: ん、
0: そうだね、う
1: ん、だからなんか特別な美味しいなんとかとか、なんかこうあまりこう悩まないような言葉遣いで販売してるらしいです。
2: なんでしょう、
1: うん、そういうのをストレートでは言ってないらしいですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、なんか ね
0: 興味あるね、
2: うん、ってことは、うん、その販売も
1: うん、
0: ん
2: あれなんですかね、秘密なんですか、
0: 秘密なんじゃないですか、
1: まだ、うん、大々的にはやってないらしいです。
2: 神秘的ですね、ますます、
1: うん、それはそれでいいんですけど、
2: はい、
1: 実はそれ 4,5 年ぐらい前からその先生がその光の、光じゃない、の周波数でこういう小麦粉できましたみたいなのを発表し始めたらしいんですよ、 4,5 年ぐらい前から、
0: うん、
1: そしたら毎年10月だか11月かの二十何日に電化製品が調子悪くなるんだって
0: 。10月11月に
1: 11月か10月の二十何日に、
0: はい、
1: 毎年同じ日なんだって。
2: え、その先生の
1: 自宅
2: の電化製品が同じ日に
1: 壊れたり調子悪くなる。で外出ると卵型みたいな眉みたいな光ったものが上に飛んでんだって、
0: すごいですね。
1: いわゆる宇宙船ですよ。
2: あ、そういうことですね。
1: 宇宙船が来てなんかモヤモヤモヤっての降りてきて怖いから先生は家入るんだって。でそれが何年も続いて去年だか一昨年だかにまた来たんだって。同じ日に電化製品調子悪くなって
0: 電化製
1: でまたモヤモヤモヤっつうのが降りてくるから、わまたかよみたいなんで先生怖いからこう家入ったら奥さんがいないらしくて、って言ったら奥さんね、なんだか知んないけどね動画撮ってんだって。おなんか珍しいからって
0: 見せてもらいたいよね。
1: で動画撮ってたのね
0: 、はい、
1: 何をやってるんだみたいな、動画撮ってるって言って
0: でそれ冷静ですね。
1: 奥さんが撮ったやつを見たら、はい、本当に宇宙船映ってて、
0: ただ
1: そのモヤモヤモヤモヤって光ってるんだって、
0: はい、
1: そしたらなんか知り合いが赤外線かなんかの研究してる先生がいるらしくて、
0: はい、
1: そのデータを渡して赤外線処理してくれないかって、うん、でそれを赤外線処理して動画をやったやつを見せてもらったんですよ、
0: はい、
1: もうねいわゆるモヤモヤモヤモヤっていうのは目で見えるけど、
2: はい、
1: 中が見えないわけですよ。
2: あ、はいはいはい、
1: 処理したと見せてもらったらザ・ UFO でした。
0: へ
1: ー、もう完璧でしたね。
0: そんな、
1: ただ皆さんがザ・ UFO ってあのなんとなくこれ UFO の形ってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: もう羽の部分みたいのがすんごい長くて
0: へ
1: シューってとんがってるんですよ、
0: うん、
1: で右側が赤くバチバチバチバチバチバチバチバチバチバチバチバチバチ光ってるんですよ。でこれはなんだかっつったら波動の先生ですから、
0: はい、
1: これはなんかのエネルギーの出してるんだよみたいな、きっとこれで調整して瞬間移動するんじゃないかということまで、あの研究者ですからね、
0: 波動
1: の研究の先生だからね、
0: はい、
1: じゃないかっていうって言って毎年来るんですよ。
0: へえ。
1: で結局なんで来てるのかっていうと、まあどこの惑星かどうか分かりませんが、異次元かもしれないし、うん、地下都市からもしれないし、
0: はい、
1: だからもともとね、地球人だった人たちが、
0: ほう、
1: まあ、この地球をねもうちょっとちゃんとしようよみたいなことを言いに来てんじゃないかなって勝手に考えてますけども。
0: へー。
1: ところ今年も10月か11月にちょっとその先生のとこちょっと行きたいなと思って、
0: ね、日にち分かってんでしたら、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうだからちょっと間に入ってる人知り合いなんで、
0: はい、
1: ちょっと僕行っていいですかってちょっと行けたらいいなと思ってます。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: ぜひ行っていただきたいと思います。
1: そうですね、
0: うん、本当報告聞きたいよね、
2: はい、
1: 来たら声かければいいんで僕が
0: 会話して会話です。
1: そう
0: ですよね、
1: コンタクトすればいいんで、
0: はい、いやすごい、
2: これはまた今回も
0: また本当に
2: アングリでした私今口開いたまま
0: 本当ですよ、
1: はい、そういうわけです。
0: スペース X っていうかさ、ミスター X じゃないけど、はい、本当すごいですね。
1: うん、
0: 川又さんぜひ会ってください。
1: はい、
0: はい、
1: そうします、
2: はい、
0: じゃあ、はい、川又さんから

0: のおすすめの一曲、はいはい、いきますか。
1: そうですね、そんな驚きのお話でございましたが、はい、川俣様からの、リクエストでございます。 Doobie Brothers Long Train Running。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、では続きましてミラクルな出来事あれこれということで、
5: はい、
1: 今日は、はい、UFO コンタクティの川又純一さんをお迎えしてお送りしております。
5: はい、
1: まあ、ミラクルなお話ばかりですけれども、
5: うん、
1: 続いて、
5: はい、
1: 小麦粉に続いて、
5: はい
1: はい、今度映画のお話ですか？
5: 映画

0: 今回
1: 一つの違う物語としてね、
0: はい、
1: もうすごい面白かったですけどね、
0: そ
1: したらもともとスターウォーズ SF の映画大好きで、
0: はい、
1: やっぱ SF の映画といったら僕はもうスターウォーズはもうトップクラスに入るんですけどね、
0: はい、
1: あれ見たらもう7本ぐらいだったかな、何十年かけて、スターウォーズやってるんですけど、だから最初から7本続けて見てみたくなっちゃいまして何時間かかんのよ
0: 本当ですよ
1: 一本2時間半3時間、
0: 3時間
1: ぐらいしますよね、
0: かかりますよスターウォーズは、
1: すごいですよね、それ全部投資で見てみたいなつのを一時期考えたことあるんですけど、今までないんですけどね、
0: あびっくりした寝てる暇ないよね、
2: ないですね、
1: そしたらそのスターウォーズを別に意識はしてなかったんですけど、昨日なんですよ実は、
0: 昨日
1: の夜、うん、YouTube かけてたら、はい、そのスターウォーズの要は6年ぐらい前に、スターウォーズの映画じゃなくて、なんだろうな、それをねゲームっぽい形で新たななんかこうドラマ風に約3時間半ぐらいの、あの漫画だったんですよ。漫画って今だと AI が作った漫画ってすごい綺麗になるじゃないですか、
0: はい、
1: 5、6年前なんでちょっとこう動きがなんかゲームっぽい動きで、ちょっと見てて、あ、ゲームっぽいなと思ってやめようかなと思ったらね、見入っちゃったんですよ、
0: はい、
1: 面白くて、で結局3時間半ぐらいずっと見てたんですよ、そのスターウォーズを、ゲームっぽくて、
0: ゲームっぽいやつ、
1: 動きがなんかちょっとチャッチー感じの
0: 3時間も
1: その中で、はい、ホースって知ってますか、はい、ホースと共にあらんことをっていう、よく、スターウォーズではホースって使うんですよ、
0: はい、
1: ホースと共にあらんことを、
0: あ、はいはい、
1: ジェダイっていう、
0: はいはいはい、
1: 能力者、
0: はいはい、
1: 能力を持った連中がね、
0: はい、
1: ホースと共にあらんことをって、まあ、一つの言葉で挨拶みたいな感じであったんですよね、
0: はい、
1: ああ久々だな、フォースと共にあらんことを、うーんって言って、そしたら気になっちゃって、随分、うん、もうほんと昔にフォースと共にあらんことをっていうのがなんかかっこよくて、
0: はい、
1: そればっか使った時期なんですよ、
0: 言葉として
2: 川俣さんご自身が、
1: 僕が、
0: はい、う
1: ん、
0: はい、
1: けどその時にいつも体がふわーっとしたり、なんか味わったことない感覚があったのを覚えてたの、もう何十年経って、で昨日の夜ちょうどほら3時間半も見ちゃったから、うん、頭の中スターウォーズになっちゃって、そんで布団入ったんですよ、
0: はい、
1: だからそうかそうか、ホースと共にあらんことはか、あ久々だなと思って、横になりながらホースと共にあらんことを、抱負と共にあらんことをって5回ぐらい言って、今日僕いつも寝るのって大体ショートスリーパーなんで2時間か、寝ても3時間寝ないんですよ、大体2、3時間なんですよ、
0: すごいですね、
1: で僕布団に入ったのが12時ちょっと前なんですよね、でその抱負と共にあらんことをって言ってたら、またこれ体が説明できないんですけど、ガタガタって動き出して、なんかほわほわほわほわ、もう説明できないんですけど異様な雰囲気になったんですよ、これはなんだなんだと思って、でじゃあこれなんかあるなと思って、で僕はだいたいショートスリーパーで2時間3時間なんで、朝の6時まで寝るよってホースとあらんことの後に続けて言って寝たんですよ、目覚めたら6時でした。
0: へえ。
1: 6時間も起きなかった。すごくないこれ。僕にとってはだよ。
2: いやそうですよね、うん。いつも2時間の
0: 睡眠が。2時間3時間の人が。
1: だいたい12時寝ると目覚めると2時半とか3時なんですよ。必ず。で目覚めたから、ああまだ3時ぐらいかなと思って時計見たら6時ちょっと過ぎてたんですよ。一回も起きない。これすごいなホースと思って。
0: 本当だ。
1: ホースってなんだっけと思って調べたら、はい、神だったんですよ。神と共にあらんこと、神といつも一緒にいるよとかね、神は常にあなたのとこにいますよとか、なんか 言い方はね、いろいろある。

0: らしいですけど、いわゆる神っていうか神様がなんか絡むんですよね。
1: うん、
0: 別に僕神様を信用するとかしないとかは全くないんですけど、なんか、お、神かと、ホースって神だと思って、だから神様を信じてたり、神様を本当に心に思ってる人は、あのジェダイってね、神様を当たり前に思ってるんですよ。だからすごい能力者なんですよね。だから神すげえなと思って、そう、だそれでそのあと朝なんです、朝
1: 6時間寝た朝、
0: これもすごいなと思って、
1: はい、
0: そしたらジェダイがさ、みんなホースを使ったり、そしたらたまたま今日の午前中 YouTube ファラッとかけたら、あのまたもう一本違うそのスターウォーズの違うやつが出て、そこにその仲間が怪我したのかな、したらホースを使ってこう手をね、こうやってぐわーって広げるんですよ。ぐわーっと手を広げて、あの怪我したところに手をぶわーって当てるんですよ、
1: はい、
0: 治っちゃうんですよね。
1: そ
0: したら お何これ、すごいと思って、ホースすごいなと思って、ホースと共にあらんことを、神とすごいな神とか思いながら、ちょうど僕右足が調子悪いんで、
1: はい、
0: ちょっとやってみた、同じことを、ホースと共にあらんことをって言いながら、
1: はい、
0: ある手をやって、右足の調子悪いとかほんの10センチぐらい離して、はぁーみたいな感じで、ホースと共にあらんことをって言いながらやったんですよ、
1: はい、
0: 5秒ぐらい、
1: はい、
0: 一発になった、
1: 痛いところが、
0: はい、これマジすごいと思って、これマジすごい、ホースと共にあらんことを、これ何かあるなと思って、ありますよこれ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: すごいね、
2: ホースと共にあらんこと、
1: あの FORCE ですけど、
0: うんうんうん、これは今日の神なんですね、 神と共にあらんこととかね、
1: はい、うん、
0: 神はいつも常にあなたの周りにいるよとかね、うん、だから神を信じている人は、はい、こういうふうにいろんなことがあるよみたいなね。だからホースと共にあらんことはちょっとすごい経験しまして、6時間も寝させてくれるわ。
1: 本当だ。
0: でその手の形とその言葉言いながらやったら、ちょっと調子悪いなと思って、
1: うーん、
0: 5秒ぐらいですっごい治っちゃって。
1: ホースと共にあらんことをですか。
0: そうですね、
1: その言葉 言った方がいいですよね、
2: はい、ホースと共にあらんことを、
1: はい、
0: まあこれはもうかっけど、ホースと共にあらんことをって言うとなんかかっこいいですけどね、
1: はい、
0: 神ってつけちゃうと、はい、ちょっと宗教的な、
1: なるほど、
0: 神様信仰の方はいいかもしれないけどね、
1: はい、
0: うん、
1: なんか英語では May the force, be with you、
0: うん、
1: May the force be with you、
2: お
1: かっこいいね、
2: かっこいい、
0: かっこいい ね、うん、
1: ね、
0: だからまたちょっとこれ、はい、昨日の夜と今日の朝体験したんで、ちょっとここのとこ毎日なんか使ってみようかなと思って、
1: フ
0: ォースと共にあらんこと、
2: 私も唱えてみようか、
1: 唱えてみようかな、
0: なんかちょっといろんなことを経験できるかなと思って。
1: そうですね、
0: でこれの関係で、
1: はい、
0: ちょっと寝るときに右の鼻詰まって、久々にこれ使えるかなと思って放送等にあらんことをって言って、あることをやった、あるところに中指で触るか触らないか、ちょんちょんって触った、秒殺です、鼻通っちゃいました、さーって、うわこれマジすげえぞと
1: 自分の体のどこかに、
0: そうですね、僕は治療家なんで、ここにスイッチがあるな、あそこにあるなってのは分かってるから、
1: はい、
0: そこに今までだったらギューってやってあることやるんですけど、ちょっとだけ触れてみようってなって、ちょっとだけ触れてみた、もう秒殺で鼻通りました。
1: へ
0: でこれは面白いなと思って、
1: はい、
0: ちょっと今日から はい、いろいろ試してみようと思ってます。
1: あ、今ブームになってですね、川松さんの。
0: 僕昨日からあの、ホーストともにあらんことをちょっと

0: プチブームです。
1: プチブームですね。ちょっと一緒にプチブームになりそう。
2: はい、じゃあそのプチブームの話は一曲ちょっと挟んで。
1: そうですね。はい、はい、お願いいたします。じゃあ
2: 聞かせていただきたいと思います。ちょっと楽しみに。
1: うん、はい、はい。では川又さんから、はい、もう一曲、
2: はいはい、リクエストいただきました。Doobie Brothers, Listen to the Music.

0: フォースと共にあらんことをということで、いやでもこの続きがあるんですね、川又さん。
1: そうなんですよ、
0: はい、この
1: その、まあ、自分の6時間寝てしまったこと自体も僕にとってはびっくりですけど、あとその手をある手の形して、はい、フォースと共にあらんことを言って5秒10秒まで当てないかなで当ててたら、僕はもともと右の足首が調子悪いんで、はい、ちょっと歩きすぎたなと思って足痛かったんですね。そしてやってみたら一発で痛みが取れてしまった、
0: はい、
1: まあ、これはこれですごいなと、はい、ところが実はその6時間寝てしまった前にもう一個あったんです実は、まあ、鼻詰まりが止まったのと、
0: はいはい、
1: あと皆さんやっぱあの疲れたり、そのパソコンとかいっぱい打ってる人とか、あの 歯が浮いたり、
0: はい、
1: 疲れると歯浮いたり

0: いたりするじゃないですか。
1: あ、しますね。
0: 舌で歯茎触るとさ、ぼっこり膨らんでたりしたり、うん、なんか違和感あるじゃないですか。ちょっとあったんですよ、僕左の上がね。なんか腫れてるまでいかないけど、あ、普段よりなんかポコッとしてるなみたいな。お、これちょっと使ってみるかと思って、この両手をその耳の前のこめかみあたりにこう大体5センチぐらいでこうやりながら、ホースと共にあらんこと、ホースと共にあらんことって言いながら、中指でこめかみのところを、耳のちょっと前のちょっと出っ張ってるところをちょんって触ったんですよ。ほんのちょっとですよ、グッとしちゃダメで、軽くフッて触って様子見てたの。そしたら歯茎キューって腫れ全部消えた。
2: キューって
0: スーって、
2: それ感覚で分かるんですか？
0: もう舌で触ると分かる。
2: あ、
0: ちょっと腫れてたのが全然腫れ引いちゃって、で左のこの奥と奥歯がね全く違和感なくなって、これすげえなーと思いながら、ただよくね、あの霊気ってあるじゃないですか。霊気ってね、であの手でこう当てて、
1: はい、
0: あのいろいろうまくこう調整したりする、
2: その霊ね、霊の気、
0: 手をこうやって、はいはい、ね、最近まだなんかブームみたいで霊気の方いっぱいいますけど、はい、まあまあ、でまあこうやると霊気みたいですよね、こうやって。
1: うん、そうですね、触らずこう、はい、
0: で、うん、でこうだけにこうやってたらめちゃくちゃ手が熱いんですよ、僕。熱く初めてこんな、あれなんだろう、このなんだこの手が熱いんだろうと思って、でこれどこまで熱いんだろうってドーってやってたら、もう大体もう分かります、これ今。
1: そうですね、
0: こんな結構離れてるんですよ、
1: はい、
0: こんな離れてるのにブワブワブワブワブワブワブワブワってものすごいエネルギーなんですよ。うわ、これホースとともにあらん頃でこういうこと言ってるからこんなにエネルギー出ちゃったのかなみたいなね、まあ、勝手なことを考えながら寝ちゃったら6時間寝ちゃったという。
1: いや、今のね、川又さんの状況を説明すると、はい、顔のと、顔隣に左右の手がこう来ててね、
2: はい、
1: それで顔には触ってないんだけど、
2: はい、
1: なんか5センチぐらいからだんだんこう両方の手が、
0: だから20センチぐらい離れて、20
1: センチぐらい離れたところに両手があって、はい
0: はい、でもどんどんどんどん離してって、
1: はい、
0: まあ、大体50センチ60センチぐらい離しても、
1: はい、
0: こう全顔の全体が全部熱いんですよ。
1: 熱い、
0: バババババババ
1: って、もう一ともにあらんことで、
0: だから、
1: はい、
0: これちょっとすごいのかなと、偶然なのかなとかね思いながらしてたら、目覚めたら6時だったんですよ。
1: すごいことです。
0: 僕が6時間寝たって記憶ないですもん、僕。
1: そうなんですか。
0: 大人になってから記憶ないです、全く。びっくりですよね。
1: あ、そういうことですか、うん、
0: だからまあこのホースね、
1: はい、フォースですね、
0: うん、ちょっとあのいいなと思って、
1: そうですね、
0: ちょっといろいろ研究してみようかなと思って。
1: FORCE ですからね、
0: うん、
1: あのホースだと馬になっちゃうけどさ、フォースだからね、
2: FORCE、
1: うん、
2: CE ね、
1: ホースとともにあらんこと、
0: うん、皆さん、興味ある方はね、
1: はい、
0: スターウォーズ、
1: そうですね、
2: はい、映画になっちゃいました、
1: ね、
0: はい、映画いっぱい出てるんで、
2: はい、
0: うん、ちょっとね、
1: はい、
0: 7本全部投資で見てみてください、皆さん。
1: そうですね、
2: はい、
1: ホースと共にあらんことを何回出てくるか、
0: はいはい、いっぱい出てきますよ、う
1: ん、じゃあここで最後の曲に行きたいと思います、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: はい、
2: ホースと共にあらんことを心に留めて、この最後の曲となります。 B.E. King でスタン

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
5: はい、それでは神様のお言葉ですが、今日はせっかくですので特別に川端さんからいただきたいと思います。
6: はい、
5: お願いいたします。
6: は
5: い、
6: ではホースと共にあらんことを
5: いただきました。その通りです、はい、では皆さんで復唱します。せーの、
7: ホースと共にあらんことを。
5: いただきました。ありがとうございます。
1: はい、今週も川端さんありがとうございました。
6: またよろしくお願いします。
1: はい、また来月もよろしくお願いいたします。
5: はい。
1: はい。ということで、
5: はい、
1: 来週は、はい、私とともちゃんの2人でですね、
5: そうですね、
1: もう7月の第1週目ということで、はい、お送りしたいと思います。
5: 早いですね。
1: はい。はい。はい、お相手は、はい、アポロ ICT 株式会社の岩永美香と、
5: はい、西山智子でお送りしました。
1: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。また来週。
5: バイバイ。
1: バイバイ。
8: 俺たちは奇跡を生きてんねん。バイ、明石家さんま。
0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 6月26日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルン、コンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。今水戸駅南口からほど近いスタジオの窓の外、雨が本格的に降ってきたかなという感じですね。まだ雨足はさほど強くはなさそうですが、あ、でも全身大きなカッパを着て歩いていらっしゃる方もいるかな。あとお迎えに来てる方々かな。ちょっとずつなんかいつものこの時間よりも車の通りがあるような気がしています。ちょっとねこの後明日以降ねお天気どうなるのかなと心配なところもありますけれども、お出かけの方は足元お気をつけて、そしてこれからお家でのんびりできるよという方はね、ぜひ一緒に過ごしていただけたらななんていうふうに思っています。そんな今日雨が降りそうな天気の中だったんですけれども、私朝から映画館に行ってまいりまして、あの番組で何回目かなおそ松さん見てきました , 笑ってるあの副音声上映というのが始まりましてね、またまた新しい楽しみ方ができるんですよ2度おいしい3度おいしいでね。で映画といえば、あの今週は私あの10月に公開になるメンターという映画 のマスコミ試写会というのに FM パルルンの名前で行かせていただきまして、いろいろ喋りたい、めっちゃ良かったよということだけ言っておきたいなと思います。吉田圭介監督、10月16日公開です。ちょっと先なのでね、あのまた時が来たらたくさんご紹介したいなというふうに思う、そんな作品でございました。さあ、あなたはどこでどんな状況の中で番組に耳を傾けてくださっているでしょうか。ぜひここから夜8時までお付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ今日の番組ラインナップご紹介していきましょうか。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス。番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。金曜日はサトリカのお仕事。7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、1日お仕事体験するなら、もしも、まあ、もろもろの条件をクリアして、あるいはそこには目をつぶってあなたが何かお仕事を体験できるとするならば何がしたいですか。憧れの職業、憧れのお仕事ってありますか。あと職種職業は変わらないんだけれども、なかなか実際は移籍が叶わないようなライバル会社で働いてみたいとか、あとあのお世話になった恩師と同僚として学校の先生として働いてみたいとか、まあ、いろいろ考えられることはあるんじゃないかなと思います。あなたがもしも1日お仕事体験するならどうでしょうかね。あの今日のエクセルにいたんですけれども、キッズのお仕事体験というのが7月にあるらしくて、そのポスターなんかもね貼ってありました。まあ、お仕事体験といえば子供たちがねいろいろする機会があったりするんでしょうけど、今日は大人もか、あなたなりの一日お仕事体験するならのメッセージをお待ちしています。メールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm76@fmpalulun.co.jp fm76@fmpalulun.co.jp ファックス番号は 029-307-8055 029-307-8055。 それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。今日はミーシャのナンバーでスタートです。ミーシャは4月14日から東京国立博物館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任します。
2: 君の願いが世界を輝かす。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな

0: 情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.
2: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けしましょう。7月の映画ラインナップが届いていますよ。7月3日金曜日公開を控えているのがトイストーリー5。 4DX でこの作品を見ることができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 楽しんでみてください。そして 4DX 以外にもおすすめの映画たくさんありますよ。同じく7月3日金曜日公開、口に関するアンケート、時をかける少女 4K、 7月10日金曜日公開、氷結、トロフィー、7月17日金曜日に公開を控えているのが君と花火と約束と、キングダム魂の決戦、7月24日金曜日公開、映画ちいかわ人魚の島の秘密、7月31日金曜日公開、映画クレヨンしんちゃん危機開会、オラの妖怪バケーション、スパイダーマンブランニューデイ。7月も後半になると夏休みですからね。夏休み映画と言われるようなラインナップもご紹介しています。今日はこの中から7月3日金曜日に公開を控えていますトイストーリー5ご紹介しましょう。楽しみにしてるよという方ね、たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。日本公開から30周年なんですね。ちょっとあらすじご紹介しますね。想像力豊かで内気な少女ボニーの成長をそばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。しかしタブレット、リリーパッドっていうんですね、タブレットの登場で日常が大きく変わります。みんなの時間がタブレットに支配されている。他の子供と同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく。その一大事にジェシーはウッディに助けを求めます。再びタッグを組んだウッディとバズと共にジェシーはボニーの心を取り戻すために立ち上がります。旅の途中でハイテクおもちゃのスマーティーパンツたちと出会って、思いがけない協力によって物語は新たな方向へ。トイストーリーがずっと描き続けてきた人間とおもちゃの絆、その先にたどり着く究極の答えとは。もう5作目ですもんね。で毎回日本版のね声優をやってらっしゃる方々が豪華ですよね。もちろんこうウッディの唐沢俊明さん、バーズの所ジョージさん、もちろんなんですけれども、今回そのタブレットのリリーパッド、広瀬アリスさんなんですね。であとこのスマーティーパンツ、佐野勇斗さんがね演じるなんていうこともね発表されてますよね。キャラクターがとっても豊かで、今ちょうど金曜ロードショーで毎週のようにトイストーリーをやってるので、1話からね見続け 見直してるよって方も多いんじゃないかなというふうに思います。さっき日本公開から30周年という話をしましたけれども、先日あれ何の番組だったんだろう、唐沢俊明さんがなんかバラエティ番組に出ていて、共演していた若い女性の方がそのウッディが唐沢さんの声だっていうのを気づいてなかったっていう話をしてて、しみじみと唐沢さんがいやそうだよ30年なんだよっていう話をしてたのがねすごく印象的でした。世代を超えて愛されているトイストーリーが戻ってきます。7月3日金曜日、いよいよ公開を控えているトイストーリー5、簡単にご紹介しました。気になるという方はぜひコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸に足を運んでみてください。ビビットタイムでした。
3: わあ、でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。 大迫力画面の威力は抜群。

0: です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
1: スキマスイッチです。8月15日ピアアリーナ MM で開催されるオーガスタキャンプに出演します。君と願いを

0: COJB.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけどいつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時21分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the world。ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。決勝トーナメント進出。ワールドカップスウェーデンと1対1のドローで日本決勝トーナメント進出。ケロロ軍曹。ケロロ軍曹16年ぶり劇場版新作、福田組豪華俳優陣が集結。スピード TikTok。 デビュー30周年を迎えるスピード、オフィシャル TikTok 開設。ハウジー、ジュニア新グループハウジー誕生。スーパーマリオ、未開封スーパーマリオブラザーズビデオゲーム史上最高額4億8354万円で落札。すごい金額ですね、マリオ。へーです。スピードの TikTok もさ、デビュー30周年とはいえ、あのいろいろなヒット曲のミュージックビデオとかライブ映像を中心としたショート動画コンテンツが公開される予定なんだそうですよ。でそしてあの今朝ね、もう今日行われましたそのワールドカップのスウェーデン戦、どうなったかなってハラハラされてた方も午前中ねたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。あの水戸ホーリーホックにも在籍されていた前田大然選手が先制をしたりとかね、長友選手もね途中出場されてたんですね。私もあのちょっとリアルタイムでは見てなかったですが、さすがに私のところにもいろんな情報が入ってきましたよ今回は。やっぱりね、決勝トーナメント進出を決めてブラジルと対戦するということで、引き続き応援していきましょうと、いろいろと触れたいこと気になることはあるんですが、今日ピックアップするのはこちらです。ハウジー、もうイントネーションも合ってるのかどうかちょっとね私は不安ですよ。まだ音では聞いておりません。何のことかと言いますと、スタートエンターテインメントのジュニア公式サイトが今日更新されました。そして新グループハウジーが結成されたことが分かりました。昨日ねメンテナンスに入っていて、結構ね SNS 上でもねファンの方々がざわついていたんですよ。いよいよこの大型メンテナンスで何かが変わるんじゃないか。そのサイトにね、こうグループの子はグループごとに表示されてるんですよ。でグループに入ってない子はその個人として表示されてるので、その公式サイトがメンテナンス

入ったということはちょっとその組織自体のメンテナンスリニューアルがあるんじゃないかっていうね、そのざわつきがあったんですが、更新されてみたら、まあ、やはりと言っていいんでしょうかね、新グループが結成されていたことが分かりました。ハウジーメンバーが、織山直くん、西村拓也くん、黒田光輝くん、檜山康生くん、バサイエガワタルくんの5人です。この中でね、あの1,2,3,4,5 の5人なんですけれども、この中で織山くん、黒田くん、檜山くん、バサイエガくんは、少年忍者として活動していました。で、西村くんは関西ジュニアのリトル関西としてね、あの活動していて、まあ、それぞれグループが終了していた状態っていう感じだったんですよね。で、このハウジーが結成されたということで、現在ジュニアはグループだとね、東西合わせて、エイシーズ、キテレツ、バンザイ、アンビシャス、ボーイズビーで、今回のハウジーを足して6組目という形になります。あのジュニアのグループのね、再編成っていうのが1年以上経つのか、2025年の2月にその再編成っていうのがあって、こう今まで活動してきたグループから新しいグループにっていう感じで組み直しがあったんですけど、もう落ち着くかな、もう落ち着いてほしいな。でもまだ新グループはあったりするのかな、どうなんだろうな。で、今回ね、この結成されているハウジーなんですけれども、8月8日から初ライブが決まっています。ハウジーファーストライブ、ナイストゥミーチュー、これがね、東京公演を皮切りに、ま、東京、大阪、福岡と8月8日から10月4日までかけてね、あの3会場で公開が行うということで、どうなんだろうな。あのね、で、今回のその5人なんですけれども、22歳と23歳で、ま、同い年のグループ、みんな同い年の年の差のないグループになるっていう感じですよね。まあ、私あの関西組を結構あの中心に見て応援しているものですから、そっか、西拓くんは東京に行くのかっていう感じもありつつなんですが、あの並んでる写真とか見たら、すごい今っぽい、今っぽいっていうなんかちょっと私、喋れば喋るほど自分が年を取ったんだなって思うけど、すごい今っぽいグループだなというふうに思ってしまいました。気になった方はね、ぜひあのハウジー検索していただけたらなと思います。あ、ちなみに綴りはね、HOWZIT でハウジーでございます。以後お見知りおきを。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、来週もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick. 彩香のナンバーです。デビュー20周年を記念したベストアルバム、9月9日にリリースします。空よお願い。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、オンエア。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
5: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム小林さんからいただきました。ありがとうございます。水曜日、福島聖歌さんが水戸駅に現れたので歌声を聞きに行きましたが、少し時間が早かったので FM パルルン水曜日担当の美咲さんを見に行きました。美咲さんはヘッドホンを使用、サトリカさんはイヤホンなので、何かこだわりがあるんですか？ないんですよそれがね、こだわりといったこだわりは実はなくて、美咲さん、これ多分みんな自前なんじゃないかな。タルルンの DJ ね、きっとスタジオに何かしら持ってきてるんだと思うんですけど、でね、小林さんが小さくて持ち運びに便利っていう回答なしねって書いてくださってるんですけど、まあほぼそれですね。ヘッドホンも私自宅にはあって持ってるんですけれども、まあ、何せかさばるし、そのただかさばるってだけじゃなくて、そのコードをこうくるくるくるって丸めて持ってこようとすると断線の元になったりするんですよ。それが嫌で、ヘッドホンじゃなくてイヤホンの方がやっぱ持ち運びが楽だからごめん小林さんであともう一個後付けだけど、ヘッドホンって髪の毛にぺったんこになっちゃうんですよね。だ、それがちょっと嫌だからっていうのもまあなくはないかなぐらいですごめんなさい、音がとか声のちょっとこれで決まりますとか全然ない。気分的にはヘッドホン使いたいんですけど、結構ねヘッドホンもねいいお値段したりするんでね、持ち運びでこう消費しちゃうのも嫌だなとかっていうのもあってね、なかなかこうスタジオに行くってことがねできないので、週に1回なのでっていうことでした。どうだろう、美咲さんはなんかこだわりあるのかな、ちょっと機会があったら聞いてみてくださいさあテーマについてもいただいています。一日お仕事体験するなら、小林さんは一日お仕事体験するならジェット機の整備士を体験したいです。息子が現在働いていて、会うたびに楽しそうに話をしてくれて、なおかつ仕事の内容の責任感の強さ、俺が整備しているからと話すので頼もしい。息子以外の人たちも責任感すごいんだろうなぁと思うので、実際に体験してどこからその責任感の強さが来るのか感じてみたいです。サトリカさん、お子さん整備士どうですか？今から飛行場巡りいいかもよ。女性整備士もいました。女性の整備士の方もね、結構前からねドラマとかでも描かれたりはしていますけれども、きっとねご男性女性関係なくどちらともね、こう責任感を持って勤めてらっしゃるんでしょうね。だって整備士あっての飛行機ですもんね、離陸ですもんね。いやー確かにちょっとなかなか見れない職場なだけに、体験してみたいっていうのはあるかもしれないな。小林さんメッセージありがとうございます。もう一ついきましょうね。豆福さんからいただきました。サトリカさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。今日は荒れた天気となりました。蒸し暑いからかミケちゃんは涼しそうな段ボールホールでだらけてます。ドロンってちょっとねちょっと溶けかけてる感じの丸まってるミケちゃんの写真もありがとうございます。一日お仕事体験するならば、水族館や動物園の飼育員を体験してみたいです。 動物たちの世話をする様子を普段は見ていますが、実際にやってみて動物

0: と触れ合うことをしたいです。
1: あー、猫ちゃんと一緒に暮らしててね、動物がお好きな豆福さんならではって感じがしますね。いやだってあのお仕事大変そうですよね。きっと喜びもいろいろあるんでしょうけれども、動物とあまり暮らしたことがない、身近じゃない私からすると大変なんだろうなって思うばかり。確かに覗いてみたい、体験してみたい。豆福さんメッセージありがとうございます。今日はこんな風に、あなたが一日お仕事体験するならばというテーマでメッセージを募集しております。もしもこう体験していいよっていう風になったら、憧れのお仕事とかありますか？ちょっと覗いてみたい現場とかね、ぜひぜひ自由な発想でお願いいたします。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。オレンジレンジです。新曲 1000% がダゾンサッカーアンセムとして現在オンエア中です。お届けするのはオレンジレンジ、お願いセニョリータ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き

0: すぐダウンロード。
1: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
2: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道、上下線ともに順調に流れています。ただし雨による影響が出ています。三郷ジャンクションから流山インターチェンジにかけて雨の影響で最高速度50キロに規制されています。また柏インターチェンジからいわき勿来インターチェンジにかけて雨の影響で最高速度80キロにされています。引き続きお気をつけてご通行ください。続いて一般道、各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から2キロ渋滞、枝川方面から300メートル、国道6号ひたちなか市枝川立体市毛方面から300メートルつながっています。国道51号六反田町交差点渋井町方面から300メートル、国道6号坂戸町交差点茨城町方面から500メートル、国道6号バイパス坂戸町交差点水戸南インターチェンジ方面から300メートルつながっています。県道水戸上市線千葉十字路では国道50号バイパス方面から1キロ渋滞、偕楽園方面から300メートル、県道上市線千葉山交差点国道50号バイパス方面から、そして偕楽園方面からそれぞれ500メートルつながっています。桜通りです。文化センター前千葉小方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点桜山方面から500メートル、国道50号大工町交差点南町方面から、そして赤塚方面からそれぞれ300メートルつながっています。国道349号青柳町交差点南町方面から、そして枝川方面からこちらもそれぞれ300メートル、県道市毛水戸線水府橋水戸駅方面から枝川方面から、そして城東方面からそれぞれ300メートル流れが悪くなっています。おさえん通り千葉山交差点本郷橋方面から300メートルつながっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
3: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: パルルン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
1: カンボックス Discuss on 76.2 FM パルルン。
2: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。一日お仕事体験するならが今日のテーマです。私昔何になりたかったかなとか思い返してみると、幼稚園ぐらいの頃はお花屋さんで、小学校の時に大好きな先生がいて、その影響で小学校の先生になりたいとかも思ってたな。でも今息子の担任の先生の働きっぷりを見てると、無理かも、学校の先生は。さあ、あなたは一日お仕事体験するならどんな業がいいですか？この後も引き続き番組お付き合いください。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに、動物たちが幸せに暮らすための寄付金募集のお知らせです。保護犬や保護猫の譲渡推進活動などのために寄付のご協力をお願いします。納入方法など詳しくは水戸市のホームページをご覧になるかお問い合わせください。お申し込みはホームページもしくは申し込み書に記入し、郵送窓口で受け付けます。なお、ふるさと納税による寄付も受け付けています。お問い合わせは動物愛護センターアニマルッド水戸、郵便番号 311-4153 311-4153、 水戸市川和田町999、水戸市川和田町999、電話 350-3800 350-3800 へお願いします。次に、野生鳥獣の捕獲についてのご案内です。野生鳥獣の捕獲には許可が必要です。身の回りにいる鳥獣、鳥類及び哺乳類は法律により原則として捕獲などが禁止されています。ただし、防除対策をしても生活環境や農林業などの被害が防止できないと認められる場合は、申請により捕獲などができるようになります。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。なお、特定外来生物アライグマは水戸市で捕獲駆除をしています。お悩みの方はお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所環境保全課、電話 232-9154 232-9154 へお願いします。最後に、ヘルプマーク、ヘルプカード配布のお知らせです。外見からは援助や配慮が必要と分かりにくい方の意思表示を支援するため、ヘルプマークやヘルプカードを無料で配布しています。配布場所は水戸市役所障害福祉課、健康づくり課、常住保健センター、内原保健センターです。条件や申し込み方法など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸市役所障害福祉課、電話 232-9173 232-9173 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。

6時台のスタートをカトゥーンのナンバーをお届けしています。亀梨和也くん、7月8日にファーストアルバムウェーブをリリース。7月16日から大阪からツアーが開幕します。願いでした。

っては V6 のナンバーです。 20th Century トニセンが明日明後日と LINE キューブ渋谷公演を控えています。 V6 ある日願いが叶ったんだ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。雨ですね。まだそんなに強くはない。さっきちょっと表に出たところ、まあまだギリギリ傘なくても走ればいけるかな、この辺り。これは個人差かいけるかなって個人的には思ったんですけれども、これ以上ね荒れた天気にならないといいんですが、少しずつ風は出てきたかもしれません。そんな中、メッセージご紹介していきましょうね。今日のテーマは、一日お仕事体験するなら。鉄ガエルさんからメッセージいただきました。国語算数佐藤理科社会さん、こんにちは。こんにちは。メッセージありがとうございます。こちら群馬県は雨は降ったり止んだりで、降り出すと割と強い降り方です。庭先でラジオを聞いていると、そんな天候でもほんのひととき雨が止んだタイミングを見て、今日も野良猫のミケちゃんが遊びに来てくれました。ミケちゃんお友達なんですね。嬉しいですね。そっか、野良猫ちゃんは雨を避けながら遊びに行ったりとかね、こう仲良くしてくれる人のところに挨拶に行ったりとかするんでしょうね。テーマについてもいただきました。もしも僕が億万長者だったらという前提がありますが、起業するとか逆に遊んで暮らすとかでもなく、いろいろなアルバイトに挑戦してみたいなとずっと以前から妄想していました。4コマ漫画で見たことのある究極のアルバイトは、宇宙空間でロケットを切り離すというアルバイトでした。オチは、こんなのもうバイトレベルじゃねえよというセリフでしたが、確かに。でもアルバイトでちょっと宇宙行ってきますみたいな、よくないですか。でもそれ結構現実的に考えたらね、いろいろなハードルがありそうだけど、いや、いいな。究極のアルバイトを考えてみるとか楽しいかもしれないですね。なんかあのめちゃめちゃ美味しい有名人とかもたくさん来るような、舌の肥えた方たちがいっぱい来るお寿司屋さんで、こうひたすら包丁を研ぐバイトとかないかな。それだけを極めるみたいな。究極のアルバイト体験。いや、なんかでもそのうちでもね、宇宙空間でアルバイトとかありそう。鉄ガエルさん、メッセージありがとうございます。妄想がはかどりますな。もう一ついきましょうね。シュクランさんからいただきました。佐藤さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。明日は仕事なので台風が心配です。ねえ、そうなんですよね。まだ今のところこう木々の揺れもそんなに大きくはないかなといったところですが、気になりますね。テーマについてもそんな中いただいております。私は女優のお仕事を体験したいです。いろんな人になれますからね。とは言っても、まあセリフ棒読みプラスカミカミなんだとは思いますが、意地悪な家政婦の老婆役なんて面白そうですね。やりがいがありそうですよね。ちょっとあの、私も演技には全く自信がないので、棒読み仲間だなっていう気はしていますけど。でもいろいろこうやって考えて、シュクランさん、意地悪な家政婦の老婆役なんて思いつくところを見ると、もしかしたらもう出役でもいいんですけれども、こう脚本家みたいな、裏で考える人みたいなのも合ってるかもしれない。そういうね、現場のアルバイトとかもね、なかなか見る機会がない。そのそれこそ女優さんとかがこう変わる瞬間、スイッチが変わる瞬間とかね、隣で見てみたいなっていう気もしますね。女優のお仕事体験、確かに一日やってみたい。なんかへこんで終わるかな、ウキウキして終わるかな、どっちでしょうね。シクランさん、メッセージありがとうございます。今日は一日お仕事体験するならというテーマでお届けしています。あなたならどうでしょうか。自由な発想、メッセージお待ちしてますよ。メールアドレス fm76@fmparlun.co.jp、パルルンの公式サイトのメールというところからも送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。 TOKIO のナンバーをお届けしましょう。松岡くんに続いて山口くんも YouTube 開設しました。松岡くんがずっと飲んでて、山口くんは山で作業してました。呆れるぐらい僕らは寝顔。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は6時19分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス。今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。北見で小学生向け職業体験、子どもの国。今年は納税や投票体験も。6月24日、みんなの経済新聞からご紹介しましょう。これの北みたいな北海道のねお話なので、ちょっと地域的には遠いんですけれども、子どもの国 in 北見、未来の君に会いに行こうというのがね、学校法人栗原学園で開催されたそうなんです。で、まあ、いわゆる子どもたちが職業体験をできるイベントで、10種類の職業の中から、

事前にね希望した2種類の仕事を体験することができる、そんなイベントでした。の職業としては消防士とか警察官、ネイリストとかね、あとドローン操縦士、エンジニア、建具職人で漫画家、結構いろいろな職業ね。あの地元で活躍する社会人が務める形だったそうです。で、まあ、持ち場でね子どもたちが仕事に取り組んで、お給料として、まあ、1回の体験すると2枚で2個体験できるので合計4枚のメダルを受け取ることができる。でそのメダルでお買い物体験みたいなことができるんですが、ただね新しいのが今年がこの職業体験に加えて納税と投票の体験も取り入れたんだそうです。で納税はそのもらったねメダル4枚のうちの1枚を税金として納める。でこの集まった税金何に使うかというと、記念撮影用のモニュメント費用として使われる。で子どもたちは手元のメダルでお買い物を楽しみつつ、で投票もするんですけど、その投票が何の投票かというと、あのモニュメントのデザインが2種類あって、デザイン候補が2種類あって、どちらのモニュメントを実際に作るかっていう風なことを投票するんだそうです。もう選挙みたいですよね。でこれあのキッザニアで衆議院議員総選挙の模擬投票が行われたことにヒントを得たんだそうですけれども、結構この本格的に、しかもその自分が納めた税金を使って作るモニュメント、そのデザインを自分たちの投票で決めるっていうところまで体験できるっていうのは、子どもたちにとってはなかなか得がたい体験なんじゃないかなっていう気がしますよね。ちょっとねこんなの子どもたちの子ども向けっていう風に考える、そんな結構ちゃんとできてるんだなっていう風に改めて感じました。であの子どものお仕事体験といえばね、今日あのオープニングの時にもちらっと言ったんですけど、あのエクセルにねポスターが貼られていて、7月28日29日にキッズのお仕事体験というのがね行われるそうですよ。対象が小学生になっていて、今ねちょうど応募期間中ですね、申し込み期間中ですね。6月22日からスタートしていて、あの参加費1000円なんですけれども、体験したショップの500円分のお買い物券プレゼントなんて、すごい、実質500円ってこと。あの例えばエクセルの中のあの成城石井とか川又書店とか、あの飲食店もねレストランも鎌倉パスタとかね、あと無印とか、その実際にあるお店で体験することができるんだそうですね。あ、ストーボックスとかもあるじゃん。へえ、メガネのねオンデーズとか、あとインフォメーションの体験、館内アナウンスとかお客様案内の体験とかもできるそうです。ちょっとねこれ気になった方いたら、あのエクセルで7月に行われますので、現在募集中なのでぜひぜひチェックをしてみてください。というちょっとね水戸のお話も加えつつ、まずは子どもの体験からご紹介しました。続いては大人の奇妙な職業体験です。今度はですね、どこか奇妙な職業体験、真夜中の学芸員。これあの職業体験とどういうのか全貌はね、調べても調べてもしっかりとわかるものではないんですが、学芸員になって展示作品の巡回探索を行いながら隠された物語を紐解いていく。舞台となるのがトニーアーサー展が閉館した後の展示会場で、あの学芸員として展示作品ね巡回していって行う没入体験型ナイトミュージアム。ナイトミュージアムなんてワクワクしちゃいますよね。で一応ねここにはね、いつの間にか不思議なことに巻き込まれ、最後には鮮烈な体験が待ち受ける奇妙なアート体験をお届けします。であのサイトとかを見ているとね、あの虎ノ門ヒルズから次の依頼が届きました。実は今虎ノ門ヒルズの美術館で開催中の展覧会で、閉館後に芸名のおかしな出来事が連続しており、皆様の力をお借りしたいのですっていうところから始まっていく。ただね、あのこれね米印書いてある、奇妙な雰囲気は感じられると思いますが、過度に驚かせるなどのホラー演出はありませんと、まあ、安心してねやっていただきたいなと思います。

つ、白い手袋をはめて奇妙な学芸員として真夜中の職業体験をしていきましょう。これちょっと面白そうですよね。7月24日金曜日から8月の末までですね、25日間行われるそうなんですけれども、土曜日と日曜日が18時45分からで、金曜日と土曜日が19時45分からっていう形で、あ、だから毎日やるわけじゃないんですね。虎ノ門ヒルズのステーションタワー、東京ノード8階45階、あ、これがエントランスなんだ。でこれのチケットの料金がね4500円、で平日の学割が3500円で、まあ、最終公演会割とかで4000円とかね、ちょっと細かいのがあったりするんですけど、お一人からもちろんお知り合いと一緒に、友達と一緒にっていうのも大丈夫で、75分間ぐらいかかるそうですよ。これね本当に結構しっかり見ても結局何が起きるのかはわからないので、行ってみるしかない。で現在開催中のトニーアウスラー展に入ることができて、で一般の人はいない閉館後の美術館に潜入することができる。で学芸員の必需品の白手袋、体験の証としてプレゼントしてくれるんですって。これちょっと楽しいかもしれない。で初めてでも安心ですよとか、おかしな作品を点検できますよとか書いてあるんですけれどもね、一体実際には何が起きるのか、どんな奇妙な、何が奇妙なのか、ちょっと体験したくなるような、そんな、まあ、鍵括弧付きの職業体験ご紹介をいたしました。あなたの意見や気になっているニュースなどもぜひ教えてください。以上、チェックボックスでした。

0: FM Volume COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックス Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: ここで台風情報をお伝えします。台風第7号と台風第8号の接近により茨城県では27日朝から夜の初め頃にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また27日は土砂災害、強風に、27日から28日にかけてはうねりを伴った高波に十分注意してください。本州付近に前線が停滞し活動が活発になっています。台風第7号は26日15時には奄美市の西南西およそ160キロにあって、1時間におよそ15キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。台風第8号は26日15時には日本の南にあって、1時間におよそ50キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。台風第8号は27日明け方から昼前にかけて関東甲信地方にかなり接近し上陸する可能性もあります。その後台風第7号が27日夕方から夜遅くにかけて関東甲信地方に接近するでしょう。2つの台風はその後日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や台風第7号や台風第8号の持ち込む暖かく湿った空気の影響で、茨城県では27日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定

移動するなど安全確保に努めてください。氷が降る恐れもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。現在 JR 水戸駅南口からほど近いスタジオの窓の外、雨が降ってはいますが、そこまで強い雨足ではないようです。道行く方々も傘は差していますが、ゆっくりと歩いています。風も木々の揺れを見てる限りはまだかなという形なんですが、まあ、これから変化が訪れるということですので、これこからもぜひ台風の情報などには耳を傾けていただいて、必要な準備を進めてください。以上、台風情報をお届けしました。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: 平原彩香のナンバーをお届けしています。平原彩香は7月1日 NHK 大阪ホールで開催されるチャリティーコンサート井上芳雄ステージオブハーモニーに出演します。願いでした。 Good vibrations to you from
1: 76.2 Lovers FM。 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン、炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。Talk of my favorite today's savvy。
0: ダンスはもちろん、ドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週のイチオシをご紹介しています。先週に引き続きという形ですが、6月17日にリリースされた A グループ4枚目のシングル、フォースシングル、デコボコライフをピックアップ、収録曲をご紹介していきます。まずはですね、現在公開中の映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌から聞いていただきたいんですが、もう番組でもかなりおかけしているのでそろそろ馴染んできてますか。ちょっとそれを狙ってますよ私は。映画は今日から副音声上映というものも始まりました。劇場で映画を見ながら A グループと西村拓哉くんが話している音声聞くことができるんですけれども、映画の裏話があったりして、まあ、体感10分ぐらいですね。で、主題歌もおそ松さん要塞のかなりキャッチーなポジティブソングになっていますので、ぜひお聴きください。 A グループ、デコボコライフ。

0: この曲についてメンバーの末澤くんが結婚式の曲にっていう風に言ってたんですけど、私ウェディング MC もしておりますのでちょっと考えてみたんですが、入場曲がいいと思う。小島健くんの甘い歌い出しをたっぷり聞いてから扉が開いたらとっても素敵だと思います。予定している方いかがでしょうか。そしてこの後はぜひ曲の最初からよく聞いてほしい一曲、今日のような雨の日にぴったりです。レインシック。
1: もしもし、

0: 曲の最初のセリフを言っているのは正門義則くんです。あのギターの音色と電話越しの声の質感っていうのがね、私大好きなんですけど、ちょっと昔っぽさ、平成っぽさみたいなのも感じません？そんな平成っぽさ漂う A グループ、大人な方々もぜひ覚えてみてください。今日はフォースシングルデコボコライフからデコボコライフ、スイートネス、レインシックの3曲をご紹介しました。各種サブスクサービスでも聞けますので、ぜひチェックしてみてください。サトリカのお仕事、来週もお楽しみに。
1: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
2: FM パルルンをお聞きの皆さん、オレンジスパイニークラブベースのユッキーと
3: ギターの鈴木直人です。
2: 5月27日にデジタルシングル「口」をリリースしました。4月3日公開の映画「口」に関するアンケートのインスパイアソングとなっております。うん、
3: すごいね、作品に寄り添った楽曲になっておると思いますので、うん、ぜひ映画と一緒に聴いていただけたらなと思います。
2: それでは聴いてください。オレンジスパイニークラブで口。
1: Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
5: 時刻は7時になりました。 FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。スタジオ JR 水戸駅の南口からすぐ近くのところにあるんですけども、まだ雨は強まってないですね。相変わらずね、オープニングからずっと一貫して同じことを言っているんですが、そんなにね、水たまりはできているんですけれども、その水たまりにポツポツと雨粒は見えるものの、その雨粒がすごくたくさんになってるってことはなさそうな感じです。この後のお天気もね、ちょっと気になるところではあります。台風の状況もね、お天気情報も7時台にはご紹介していきますので、そんな情報にもぜひ引き続き注目していただけたらなと思いつつ、今このしてラジオを聞いてくださっているあなたにちょっと一度ね聞いてみたいことがありまして、ポッドキャストって聞いてますか？ラジオ番組ではなくポッドキャスト、まあ今ねスマホとかで簡単に聞くことができるし、いろんな番組があって、まあ、例えばラジオ番組の派生として、こうラジオの制作の方々だったりとか、喋り手の方も、まあ、芸能人の方だったりとか芸人の方だったりとかがやっているポッドキャスト番組っていうのもありますし、いわゆる一般の方々、特にそういうお仕事をされてない方々が個別に立ち上げて、まあ、トークを繰り広げるポッドキャストなんていうのもありますし、もう本当に数で言うと限りなくたくさんあるんだろうな。どこかでカウントしてるのかな、あると思うんですけれども、私自身もですね、主にインタビューかな、インタビューをさせていただいた音声をアップするポッドキャストっていうのを今3つかな、まあ、全部コンスタントにってわけじゃないですけれどもやっていて、1つは子どもたちの柔道大会に合わせて選手の人にとか、あと先生たちにお話を聞くっていうポッドキャストと、あと企業のね採用とかそういうのに絡んで企業の文化をちょっと言語化していこうっていうポッドキャスト番組で聞き手をやっていたりとか、あとねプレスリリースっていうあるじゃないですか、企業が何日からこんなことを始めますよっていうリリースをする、そういうサイトがあるんですけれども、その文章、それって基本的には文章でもう決まったね形が割とあるので、その奥を深掘って、そのプレスリリースが出てくるどんなことが行われて結果その形に落ち着いたのかみたいなことを会社の担当の方に聞くインタビューのポッドキャストっていうのをやってたりするんです。私聞くのもね、インタビューものが結構好きで、インタビューものだったりとか、まあ、インタビューって形は取ってなくても複数人で喋ってるもの、まあ、雑談というよりはもうなんか、まあ、でもやっぱりインタビューに近いのかな、なんかいろいろな人の考えてることとかそういうものに触れられるたりとか、あと単純に人の声を聞いてるのが心地いいなとかっていう感じでトークしているものをなんとなく聞いてることとかもあるんですけど、どうなんだろう、ラジオラバーな皆さんはポッドキャストとどういう風に付き合っていて、どんな番組を好きなのかなっていうのがちょっとね個人的に聞いてみたくって、まあ、もちろん人気なものとかもねたくさんありますけれども、もしよかったら 教えてください。このポッドキャスト楽しいよとか、こんなとこおすすめだよとかね。あの今私ね、茨城でやられてる方のポッドキャストで一個すごいちょっと前から追いかけているのが、茨城とライフワークとっていうね、茨城ジャーナリッシュというところが作ってる、ま、ドキュメンタリーっていう風に言っているんですが、茨城に茨城っていう風にね、ここには書いてありますが、まあ、茨城に住んでらっしゃったりとかお仕事されている方のいろいろなライフワークから茨城を記録リサーチしていくポッドキャスト番組。あのゲストのね、ロングインタビュー形式で、もう本当にそれこそ私の本当に大好きなドストレートにインタビューが聞けるっていう番組なんですけど、を務めてるのがもともとテレビのディレクターをされていた方で、都内でねやられてたんですが、水戸にお住まいらしいんですよ。でもともと出身もこちらなので、その茨城の方々にお話を聞いたりとか、あと茨城でポッドキャストを聞いたりとか作ったりとかっていうする、そういう文化を広めていきたいっていう活動されてる方でね、一回ちょっとお話してみたいんですよね。どうなんだろうな、ご連絡とかしたらお話させてくれるのかな。なんかポッドキャストとラジオとの違いとか聞いてみたいなとか、お話ししてそれぞれね、私どっちも出演はしてますけど話してみたいなとかと思ってるんですよね、という取り留めもないお話でございましたが、もし気になるポッドキャストとか好きなポッドキャストとかあったらぜひぜひ教えてください。そして今日のテーマは、一日お仕事体験するなら、もしもあなたが何かお仕事を体験できるとしたら、憧れのお仕事なのか、ライバル会社に潜入してみたいなのか、どんな形でも構いません。ぜひお気軽にメッセージを寄せください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。一日お仕事体験するなら、いろいろ考えると、何も考えずに、なんだろうね、アイドルとかもねアイドル好きとしては一回やってみたいなって思いますけれどもね。聞こえてきたのは奥花子のナンバーです。7月22日にオリジナルアルバム、会いたいと思えることをリリースします。願い

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: What do you think? We let it all hang out. Combox Discuss on 76.2 FM パルルン。
4: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネームケロロとタママさんからいただきました。佐藤理香さんはこんばんは、メッセージありがとうございます。おととい昨日の2日間、横浜アリーナで乃木坂46さんの真夏の全国ツアー2026行われました。昨日横浜アリーナに行ってきました。楽しかったです。推しメンの海部あかりさんも衣装も似合っていて可愛かったですし、パフォーマンスも上達していて、その他メンバーも素敵で、とっても素敵なライブでした。はあ、いいですね。横アリ、私も横浜アリーナは7月に行ってきますテーマについてもいただきました。今日のテーマは1日お仕事体験するなら、やはり乃木坂46さんのライブやイベントのスタッフに関われればなぁと思います。それからコンビニまたは CD ショップの店員さんにも憧れがあります。あー、 CD ショップの店員さん、私コンビニはねアルバイトしたことあるんですけど、 CD ショップの店員さん、確かにな、あの好きなアーティストとかがいたらそのリリース日とか楽しくて仕方がないかもしれない。あー、なんかこんなにファンが集まってこんなに買ってくれるみたいなのをちょっとレジとかで実感したいな。ライブのイベントのスタッフね、それこそアルバイトね頑張ればできそうな気もしますけど、でもなんか好きなアーティストのところのイベントのスタッフは逆に辛いかも。ステージ側向けないとかさ、いろいろあるかもしれないなとか結構本気で考えてしまいました。でも確かに一日体験してみたいって気持ちすっごいわかりますね。メッセージありがとうございます。続いてもう一つ、アヌエヌエポノさんからいただきました。佐藤さん、こんばんちは。こんばんちは。メッセージありがとうございます。雨ですね。今日もいい声と曲のセレクトありがとうございます。こちらこそ聞いていただきありがとうございます。テーマについて、ズバリ自分の仕事です。普段一人ですから自分がどう見えているのか知りたいです。はあ、そういうことね。その他だと、いつかはラーメン屋をやりたいです。ルックスも顔も家系ラーメン店、家系のラーメン屋の店主ですが、今はサンドイッチ喫茶店店長ですこのラーメン屋の店主じゃなくて、もう家系ラーメンっていうところがなんかなんとなくこう想像しますねこのね狭さがね、ピンポイント具合がね、あのサンドイッチ喫茶店の店長で、元カノには寿司屋っぽいって言われてたので寿司屋もやりたいですね。

もともと福島県いわきの出身なのでネタは昔のコネで出したいです。はあ、確かにね、いわきのお魚美味しいですもんね。ていうか出身いわきなんですね。私もいわき出身ですよ親近感勝手に。お寿司屋さんもね家系ラーメン店の店主、お寿司屋さんっぽいで、なんかだんだんこうビジュアルがこう絞れてきた感じがしますね。あのNAポノさんのねメッセージありがとうございます。今日は一日お仕事体験するならというテーマでお届けしています。まあ、憧れの仕事だったり、あのNAポノさんみたいにね、ご自身がもうすでにその自分の仕事をちょっと客観視するために体験で仕事をしてみたいとかね、こういろいろな見方があるんじゃないかなと思います。自由な発想で引き続きメッセージご紹介していきますよ。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひあなたからのメッセージお待ちしています。

曜日のカンパネラのナンバーをお届けしています。8月8日ロッテ対オリックス戦、夏のスペシャルイベントに登場します。水曜日のカンパネラ、願いは行さんでした。

0: FM 桃园 COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月

0: 19日発売、 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious,

つも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話はドローン仏。ドローン仏というのがドローンに仏像を搭載している状態のことを言うんですが、京都市にある龍岩寺で今月21日、法然上人の遺徳を称える命日法要玉器大会が営まれました。でその時にさっき言ったドローン仏、ドローンに仏像が搭載されている状態でこうそのドローン仏を飛ばすことで阿弥陀如来が極楽浄土へ導いていく様子を立体的に表現するという試みが行われました。合わせてね29機がこう度胸の後に雅楽に合わせて上昇していったんだそうです。まあ、ドローンってただでさえ結構迫力があるところをこう29機ですよ。でしかもお寺でね。でその上には菩薩だったりとか阿弥陀如来様なんかが乗せられている状態で、本堂の中を大きく旋回したりとか、まあなんかいろいろなシーンがね表現したりとかしていて、まあ、大体50人ぐらい参列された方がいたそうなんですけれども、結構ね驚きの状態だったそうです。でこのドローン仏というのがもう結構ね数年前からよく聞くなって思っていたんですが、今日読売新聞オンラインの記事からちょっとご紹介しているんですが、2018年から仏師の三浦さんが考案して挑戦しているもので、三浦さんが制作した木彫りの仏像を、まあ、ちょっと軽量化が必要なので 3D プリンターで複製して、でそれをドローンに乗せた状態で空中を飛んでいく、タイのねこう並びとかプログラミングをしたりとか、あとまあドローンにねそもそも乗せられるように仏像の彫り方も試行錯誤したりとか、ドローン側も仏像側も試行錯誤をね繰り返してきたんだそうです。で住職の池口さんは、時代に合わせて仏教の世界観を表現する方法は変わります。現代の表現で寺に縁遠い人も触れるきっかけになれればというふうに語っていました。結構ね私は生で見たことはないんですが、だいぶ熱い熱いシーンだったんじゃないかなと。結構ねドローンが上がる様子というのがね臨場感もあるようなので、一度生で見てみたいなというふうに思っております。気になった方はドローン仏ぜひチェックしてみてください。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。 家入りレオです。8月26日にニューアルバムをリリースします。願い事。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは、一日お仕事体験するなら。ラジオネーム、忖度なしおさんからいただきました。ありがとうございます。体験だけなら、銀座の高級クラブホステス、刑事、総理大臣、とても務まりそうにないですが、その道なりの大変さを知ることは人生の糧になる気がします。どれもこれも大変そう。共通点、大変そう。でも本当にその後の人生の糧にしかならなそうな、そんな職業ですね、どれもね。そして忖度さんの高級クラブのホステスって見て、はあ確かにって思っていたところ。続いてラジオネーム、たけさん。一日お仕事体験するならホストです、と。結構ね、近しいものが届いたんですよ。たけさん、ありがとうございます。ビジュアル的にも性格的にも絶対にやれない仕事だと思いますが、だからこそ一日だけでも体験できるならやってみたいですね。ドンペリコールとかやってみたいです。ドンペリいただきましたってやつ。わかんない、ドラマとかしか見たことないから。いわゆる夜の世界っていうのを味わいたいですね。それと純粋にいろいろな人とお話がしてみたいという思いもあります。普段は似たような考えの人と集まって話をすることが多いので、ホストという仕事を通して様々な職種、業種、人種も全く異なる方とお話をして自身の世界観を広げたいですね。毎回こんな価値観、考え方があるんだという驚きや発見があった方が人生楽しくなるのかなと思いますので、一日だけ体験できるならホストですね。まあ実際は顔で落とされますけどね。ホストね、だって聞くのが仕事ですもんね、多分ね。なんかちょっと派手なところが目立ちがちですけれども、きっと究極の聞く仕事なんじゃないかなっていう気が、まあ、それこそちょっとドラマとかでしか知らないんですけれどもね。あ、でたけさんね、さっき知ったんですが、 FM パルルンってラジオ放送ですけど動画配信もやってるんですね。そうなんですよ。ラジオやってるところをね、見てますか、見えてるかな。カメラで撮っていて、たけさん書いてくれてますけれども、 FM パルルのサイトのね、 How to listen っていうページに、スタジオ選ぶと動画もやってる、生放送やってる間の動画がね映ってますので、まあなんか食べてたりとか飲んだりたりとか、なんか曲中多分曲かかってるんだろうなって時間帯もね、なんか笑ってそうだなとか喋ってそうだなとかね、そんな様子も見れますので、よかったらご覧になってみてください。たけさん、メッセージありがとうございます。続いてラジオネーム、しんたこさんからいただきました。さとりかさん、お疲れ様です。ワンバンコ、ワンバンコです。メッセージありがとうございます。今日行く予定だった神宮、ヤクルト対中日は雨天中止となり、やむなく我が家へ向かってますが、明日は自分の誕生日なのに台風が関東直撃するかもだし、多分生涯初かもだけど勘弁してほしい。あー、お誕生日おめでとうございます。一日フライングですけれども、おめでとうございます。確かにね、お誕生日の日に台風直撃はちょっとね、できれば避けたいことですけれどもね。まあ逆にそんなに経験してる人間も少ないぞというところで、ちょっと 経験値の一つとしていかがですか。どうでしょうかね。テーマについてもいただきました。今学校で仕事をしていますが、事務の補助や軽作業とかいわば裏方の仕事だから表に出る仕事がしたいと思ってるけど、となればやはり先生か講師か、生徒や児童の前に出る仕事ができればいいかなと思っています。あ、職場としては学校だけれどもちょっと違うね。同じ学校で生徒とか児童とかを見ていることは変わりないけど、ちょっと違った関わり方ができそうな気がしますよね。いやでももう大変ですよ。昔から先生とか大変そうだったけど、今いわゆる保護者になってみて、先生めちゃめちゃ大変だろうなって思います。子供の相手だけじゃなさそうだしね。しなこさん、メッセージありがとうございます。そしておめでとうございます。もう一つ行きましょうね。がっぷりナチュラルさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。学校の教師になってみたいです。こちらもね、あの新太子さんに引き続き、理想はドラマ GTO の鬼塚英吉先生のような教師ですね。やることは常識が外れており、破天荒で大胆なことをやってしまい、周りから反発を食らいます。それでも生徒の抱えている問題を解決して生徒から信頼されるようになるので、ある意味すごいことだと思います。

現実では教師の仕事は多忙を極めており、授業の準備や雑用などで生徒の抱えている問題に深く踏み込むことは難しいかもしれません。毎日サービス残業で心

切ってね。だって GTO のあの先生実際いたらちょっと困るけど困るけどな、困るけど、でもやってみたいって気持ちもね、あの黒板に大きく名前を書いて自己紹介するところからやっていきましょうかねガプリナチュラルさんメッセージありがとうございます。今日は一日お仕事体験するならというテーマでお届けしています。この後もあなたからのメッセージご紹介していきます。宇多田ヒカルのナンバーをお届けしましょう。宇多田ヒカルは6月24日から、パッパパラダイスフィーチャリング甲本ヒロト MV が YouTube で公開スタートしています。誰かの願いが叶う頃。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報。

0: 報です。まずは概況から。前線が西日本から東日本を通って日本の東に伸び、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね雨となっています。26日は前線が本州付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨で雷を伴うところがあるでしょう。27日は台風第7号や台風第8号が東日本の南岸付近を進むため雨で、朝から夜の初め頃は雷を伴って非常に激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では26日はうねりを伴い波が高いでしょう。27日はうねりを伴いしけとなる見込みです。船舶は高波に注意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜26日は南西の風が吹き、海上では南西の風がやや強く、雨ところにより雷を伴うでしょう。海上の波の高さは 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。明日27日は南西の風の後南の風が強く吹き、海上では南の風が非常に強く、雨ところにより朝から夜の初め頃にかけて雷を伴い非常に激しく降る見込みです。海上の波の高さは 2.5 メートル後5メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。この後明日朝6時にかけて 70%、 明日朝6時から正午にかけて 80%、 明日正午から夕方6時にかけて 70%、 明日夕方6時から深夜0時にかけて 60% の見込みです。明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は26度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県全域に強風注意報、雷注意報、沿岸部に波浪注意報が出ています。茨城県では強風、高波に注意してください。また竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。茨城県では27日朝から夜の初め頃にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また27日朝から夜遅くにかけて土砂災害、強風に、27日朝から28日初めにかけてうねりを伴った高波に十分注意してください。茨城県では27日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど安全確保に努めてください。氷が降る恐れもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: fmparadun.co.jp
3: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
4: おゆきなさい、ロンマミへ。
3: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
0: 今日は願い、祈りなナンバーをたくさんお届けしてきました。台風の被害が出ないことを祈るばかりです。聞こえてきたのはエレファントカシマシのナンバー。宮本浩次さん、アイアムヒーローを携えて12月から来年2月にかけてソロツアーを開催します。お届けするのはエレファントカシマシ、我が祈り。

今日のラストナンバーウルを聴いていただいています。7月1日大阪から全国5カ所6公演のツアーがスタートします。ウル願い聞いていただきながらメッセージご紹介しましょう。今日のテーマは1日お仕事体験するなら、ラジオネームぴょん吉さんからいただきました。さとりかさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。なるほど、ポッドキャストってそういうことをやってたんですね。なるほどなるほど、2回いただきました。そうなんですよ、ポッドキャストもねたくさんあるので、番組があるので、ぜひぜひちょっと気になるのがあったらね聞いてほしいなと思います。テーマについて、とあるネット上でつながりのある漫画家さんの販促イベントなどのお手伝いです。基本的に作家さんご自身が販売促進イベントを行うときには会場になる書店などに持ち込みなので、それプラス売り子となると大変に重労働であることは間違いないのですが、やってみたいです。へー、今日はその漫画家さんが高崎で販売促進会とサイン会をやっていたのですが、電車やバスオンリーな移動手段を持たぬ私は台風来てるし大雨になるかもだし仕方ないから行かなかった、行きたかったその行きたかったっていう気持ちも込めて体験したいっていうところもねありそうな気がしますね。もうこれ作家さんのサイン会とかも確かにね、作家さんのサイン会もそうですし、こう私だと何ですか、参加したことはないんですけど、アイドルのハイタッチ会とかさ、お渡し会とかさ、そういうのとかもなんかまたいろいろな意味で大変さがありそうだな。なんか普段からね漫画描いてるのにサインとかも書き続けた腱鞘炎になりそうな気がしますけどね。ぴょん吉さんメッセージありがとうございます。エンジェルハートさんからもいただいています。リカさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。自分はよく芸能人がやる一日警察署長をやってみたいです。特に意味がないけど一番最初に出てきたのがこれでしたあれね、制服着てねやるやつですよね。確かにちょっとやってみたい。てかあれ、こんなんていうか、ニュースとかで誰々さんがどこどこ署の一日警察署長をやりましたっていう、その情報だけ切り取られたものだけを目にすることはあったりとか、あと写真だけで見たりするんですけど、中身何やってるんでしょうね。なんかまあみんなの前で挨拶をしてるところが映るじゃないですか、だいたいテレビとかだと。きっと何か他のこともやってるんですよね。でそんなエンジェルハートさんからは、あとはセクシービデオの男優さんですかねっていただいてます何事も経験ってやつでしょうかね久々にリカさんのところで下ネタ言います前ちゃんと前置きがあるお気遣いありがとうございます今日はこれから水槽の水交換をしなければならなくなってしまったのでこの辺で、水質が悪化してうなぎが水槽から飛び出た状況だったので、それは大変。ちょっと前にねいただいてるのでもう改善されてることを祈りつつ、エンジェルハートさんメッセージありがとうございました。もう一通いきますよ。ラジオネームデリさんからいただきました。毎度おつこんですよ、おつこんです、メッセージありがとうございます。1日限定ならラジオパーソナリティやってみたいですね。去年ゆうすけ氏の番組でクイズのポイントがたまった商品として10分ほど喋らせてもらう権利をもらったので、そんなことやってたの、めちゃめちゃ面白い、やってみたら面白かったし、いけんじゃないのとゆうすけ氏や当時のセリーヌディレクターが生やすのでちょっとやる気になってみた次第、笑いいけるいける、きっといけますよ。まあ10分できたからって3時間できるとも思えないし、放送を聞いた人の評価も気になるし、何よりラジオ向きの声とも思っていないので、お試しで1時間ぐらいやってみたいですね。残りの就業時間は駒使いとしてパシリでも AD でもドライバーでもやらせてもらいますが、やっぱり最初はフードナビのレポーターですかね。でもさすがにワンオペだけは勘弁してもらいたい、デリでした。いやー、そうワンマン DJ ってやつですよね、ワンオペ DJ ね。一人で喋るのもあるし、こうミキサーもやるしっていうね、朝の番組とかそう皆さんやってらっしゃいますけど、
私もできない。大昔にやったことあるにはある、あのパルルンではないとこなんですけど、やったことあるにはあるんですけど、もうね、あの次の曲をかけようって思ったところから何喋ってるかもう分かんないみたいな状態、気もそぞろでね、もうトークも着地できなくなるし、 CD もなんかボタンも押せなくなるしでね、もう散々だった記憶しかないですね。推進ということで、プロが簡単そうにやってることって実は難しかったりするのが世の習い。そんなプロの凄さや苦労を知るために世界中のお仕事を体験できたらいいなと思うし、そんな経験をしたらカスハラやふざけたクレームをする人も減るんじゃないかな。やっぱり大事なのはリスペクトですよね。これでもそうかもしれない。私も自分自身がやったことある、例えばコンビニの店員さんとかになんか早くしろよとか思えないですもんね。自分がそうだったから、いやちょっとわかるわって、これ何十年経っても思うから、一回試すっていうのが意外と世界平和につながるのかもしれないなとかね、そんなことも思ったりしましたね。体験することで気づくこともありますしね。デリさん、メッセージありがとうございます。今日は一日お仕事体験するならというテーマでお届けしてきました。聞いてくださった方、ご参加いただいた方、ありがとうございます。月曜日はゆうすけさんがナビゲートしていきます。来週もお楽しみに。週末ちょっと天気、台風の行方が気になりますが、情報を抑えつつ皆さん安全な行動をお願いいたします。今日のナビゲーターは佐藤理香でした。それではまた来週元気にお耳にかかりましょう。バイバイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、ミュージックラバーズ、ホップ、a meet and greet radio show that brings us closer softly. Meet me magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
4: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは、レオです。
5: ウタです。
4: FM パルル Meet Me Magic、 今週もよろしくお願いします。この番組は日常のふとした瞬間から茨城のおすすめスポット、お悩み相談まで、リスナーの皆さんと自由な話題でつながるミート&グリートラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を作り上げていきましょう
5: 作り上げていきましょう。
4: 失礼しました。
5: ということで、
4: はい、
5: 今週もやっていきましょう。
4: やっていきましょう。
5: お便りが早速届いております。
4: お
5: ラジオネーム、茨城県行方市ラジオ好きのマイケル里猫さん。
4: はい、
5: 二人で行った美味しいお店の紹介など盛りだくさんですね。
4: うん、
5: これから自分なりの暑さ対策ありますか。お互いに熱中症には注意しましょう。 YouTube で流れた辛

0: ックリピエロ ER ファンクラブ早く覚えたいですよ。
1: ありがとうございます。
0: 暑さ対策1週目になんかねお話ししましたね。
1: そうだね、
0: 懐かしいね、
1: もはや
0: もはや懐かしい
1: ね。懐かしいですね。
0: そうお互いに汗拭きシートだったり、
1: うんね、
0: ネックリングだったりと対策はありますね、うん、で YouTube のね、うん、歌ってみたコラボも聞いてくれたということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お互いねちょっとサムネイル凝ってみたりしてとても可愛いので、
1: うん、
0: 聞いてない人はぜひ聞いててください、
1: うん、お互いなりの色が出たんじゃないかな。
0: そうだね、色が出てますね、はい、それぞれ
1: 思います。
0: どっちも聞いてください。
1: 聞いてください。
0: もう一個読もうかな。
1: はい、
0: ラジオネームしゅうへいさん、レオちゃんうたちゃんおばんです。
1: おばんです。
0: 最近寒暖差が激しいね、どうか体に気をつけてね。ありがとうございます。
1: そうだね、本当にそう、
0: ね、めっちゃ暑い日もあれば、
1: ね、
0: なんか雨もめっちゃ降って寒いなみたいな、
1: ね、梅雨です ね、
0: ね
1: じめじめもするし、なんだかねもうなんか長袖着ていいのか半袖着ていいのかわからなくなってきますよね。
0: わからなくなってきますね。
1: ね
0: いつも私大学行くときに、
1: うん、
0: ミスってますね。みんなが長袖長ズボンの時に半袖短パンとか履いてて本当に苦しい思いをしています。
1: ちょっと恥ずかしくなるやつね。わかります。ね、皆さんも本当に体には気をつけ て、 お過ごしください。ということでレオと歌がお送りする FM パルルミートミーマジック、この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて今夜の1曲目はレオでまどろみメルト。

0: on 76.2 Music Lovers FM.
1: FM パルルン Meet Me Magic。 この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp Meet Me Magic 係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。 Meet Me Magic の頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。
2: お待ちしています。ということで、はい、今日でミートミーマジック4回目の放送となりますが、はい、そうですね、この子たちは一体誰なんだっていう思われてる方もいるのでは、
1: ね、と、
2: はい、思いまして、うん、突然なんですけれども、はい、改めて私たちについてお話しできればなと思っておりまして、はいはいはいはい、今回はこの時間を使って、はい、私たちが普段どんな活動をしているのか、うん、どんな気持ちであのコンセプトを持って活動をしているのかっていうのをお話しさせていただければなと思っております。
1: いい時間だ。
2: 1分程度使って、はい、まずはレオのについて詳しくなってください。
1: はい、はい、詳しくなります。
2: はい、それでは行かせていただきます。
1: はい、
2: 茨城県水戸市でライブ出演を中心にソロアーティストとして活動しています。19歳レオです。どんな日もどんな夜もあなたのそばで寄り添えるような歌を大切に歌っています。2025年5月にソロデビューをしまして、それまでは約4年間水戸のご当地アイドルレミトとして活動をしていました。まだまだソロとしては駆け出しで未熟な部分もたくさんですが、一つ一つ大切に頑張っていきたいと思っています。ぜひぜひ見守っていただけたらとってもとっても嬉しいです。応援よろしくお願いします。
1: うまいね、さすがですね。
2: 1分間考えてきました。はい、
1: 素晴らしいですね。
2: ありがとうございます。
1: これはなんかちょっとだけ深掘りしていってもいい感じですか。
2: お願いします。
1: その寄り添うみたいなコンセプトがすごい素敵だなって思ってるんですけれど、
2: はい、
1: なんかどういうところでそれが詰められてると思いますか。
2: そうですね、やっぱりステージ活動にね心を込めてる部分がありまして、うん、もう本当に一人一人の目を見て歌うっていうことを大切に活動しています。
1: 素敵ですね。
2: 心を通じ合う。
1: なるほどね、
2: はい、大切にしてます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。歌ちゃんについても聞けたらな。いいな
1: 歌ね。
2: はい、
1: 歌はちょっと脳準備なんですけれど。
2: ここで話してもらって、
1: はい、はい、茨城県水戸市を拠点に活動しています歌川歌です。
2: はい、
1: 21歳です。
2: はい、
1: 血液型は B 型です。
2: はい、
1: シンガーソングライターです。はい、私は去年の6月に、うん、初めてのオリジナルソングを、
2: うん、
1: 発表しました。
2: そうですね、
1: それから今3曲オリジナル曲があるんですけれど、うん、2曲目までは自分の恐怖心とかちょっとテーマにしていまして、うんうんうんうん、ちょっと楽曲もロックとかハードコア、電子ハードコアっぽい音楽が特徴です。
2: うんうんうん、
1: ちょっとダークな世界観もあるかもしれないんですけれど、うん、ライブは楽しくみんなと一緒に過ごしたいなっていうことをテーマにやっています。よろしくお願いします。
2: 素敵です。
1: っていう感じですね。
2: とっても素敵、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 改めて私たちはこういった思いで活動をしています。
1: はい、しております。
2: はい、ラジオを通してでも皆さんにたくさんの笑顔と明日も頑張ろうっていう気持ちが少しでもお届けできたらなと。
1: そうだね、
2: はい、思っております。
1: 2人とも楽しんで笑おうという気持ちを。
2: そうだね、
1: 大事にやっております。
2: やっております。
1: ということで、はい、ライブもよかったら来てみてください。
2: お待ちしております。
1: はい、ということで次の曲いってみましょう。
2: はい、
1: 私歌川歌で情報戦。

0: が今週の推しについて紹介するこちらのコーナー、今週の推し、
1: はい、
0: ということで、うたちゃん今週の推し、はい、何かありますでしょうか。
1: はい、今週の推しは、
0: はい、
1: シールです。
0: お、シール、
1: 今週みたいなことがあるけど、うんうん、でも今週かも。
0: そうなんだ。
1: 今週の推しです。
0: 大流行り中です。
1: 大流行り中のシール。
0: シール、どんなシールが好きなんですか。
1: でも、うん、私もやっぱりぷっくりシールが、う
0: ん、
1: 好き。
0: ぷっくりシール、いろんなさ形状がありますよね、うん、今なんかタイルシール、タイル型のタイルシールだったり、シャカシャカするやつ
1: もね、そのはじきシールとかあるね、
0: うんうんうん、その中でもやっぱりぷっくりシール、
1: ぷっくりシールがやっぱり可愛いなって思うの。
0: いろいろ集めてるよね、たちゃんも、ね、
1: いろいろ集めてます。なんかちゃっかり持っちゃったから、
0: ね、なんかよくあの買ってるの見る。なんかその中でも何、お気に入りのシールあるんですか。
1: お気に入りのシールは、うん、どんぐりシールかな。
0: どんぐりシール。
1: どんぐりシール誰も持ってないからね。あの、ミュージアムパークで買ったんです。
0: お
1: う
0: お
1: う、
0: 茨城の。
1: そう、茨城のなんかどんぐりの企画展やってる時に、うん、なんか売店で売ってて可愛すぎと思って買っちゃいました。
0: そうなんだ、いいですね。でももらっちゃったね、どんぐりシール。
1: あ、そうそうそう、ありがとうね、
0: はい、持って
1: くれて。
0: 持ってます、大切に。
1: ありがとう、
0: 宝物になってます。
1: 人気ないのよ、どんぐり。他のぷっくりチュルチュルした可愛いシールばっか取られてくから。
0: 可愛いのに ね、なかなか難しいですね。
1: 難しいです。
0: レオのね、はい、今週の推しはですね、ガチャガチャです。
1: お、ガチャガチャ、
0: ガチャガチャ、こちらもね本当に大流行り中のもの、
1: うん、そうだね、めっちゃ流行ってるよね。
0: そうなんです、なるんですけど、うん、その中でも今、うん、一番好きなのが、うん、目印チャーム。
1: あー、出ました。出ました。まさにこの流行ってるものじゃない。
0: そうなんです、本当になんか大バズりしすぎて、うん、手に入らない商品もたくさんあるんですけど、そう、いろんなアニメとコラボしてたりっていうね、うん、商品なんですけど、なんか知らん、目印チャームって何っていう人向けに紹介させていただくと、なんかペットボトルとか傘とか自分の持ち物につける目印のチャームになってるんですけど、シリコンの輪っかがね、丸い輪っかがついてて、そう、それを引っ掛けるっていう形状のものになってるんですけど、本当にこれが可愛くて。
1: 可愛いよね。
0: そうなんです、なんか好きなアニメだけじゃなく、全然興味ないわけじゃないけど、なんていうの、その、あ、見たことないよっていうアニメとかでも、うん、あったらつい買っちゃう。
1: 買っちゃう。
0: っていうワナの。
1: ワナなんだ。やっぱワナなんだ。
0: ワナなんです、本当に。
1: なんかどれか持ってるんですか。
0: ではね、最近デスノート。
1: あ、
0: デスノート
1: あったね、
0: う
1: ん。
0: そう、あの、ガチャガチャを回しまして、うん、大切につけております。
1: だから何が出たの。
0: では、ビサミサでしょ。
1: うん、
0: あと、リュックでしょ、
1: うん、
0: あと、誰だっけ、誰だっけ、誰だっけ、主人公
1: 主人公、ライト、
0: そう、
1: うん、
0: が出ました。
1: あー、
0: はい、
1: 3回やったってこと。
0: 3回やりました。
1: やったね。
0: でも被りなかった。
1: あ、それすごいね。
0: そうで、そう、いい、本当にみんなもぜひ見つけたらやってほしい。
1: 私もやりたいんだよ、なんかまだ全然目印ちゃんも1個も持ってないから。
0: ぜひハマっていきましょう。
1: ハマったらやばい。
0: やばいと思うよ。
1: やばいよ。
0: なんかうたちゃんが好きそうなアニメとかいっぱいありますしね。アニメというか、その平成も今流行ってるじゃないですか。
1: 流行ってる、流行ってるね。
0: その平成ものもたくさんありまして、
1: いやー大変よ。これはしゃまった、
0: 大変なことになりそう。
1: ちょこちょこ覗いてみようかな、うん、ガチャガチャ、
0: ね、覗いてみてください。今いっぱいありますからね、ガチャガチャのお店っていうのもね、
1: めっちゃ増えてるもんね。
0: ね、増えてますね。ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、
1: はい、
0: ではここで一曲お届けしていきましょう。40メートルピースでからくりピエロ。

0: great radio show that brings us closer, softly. Softly. Need Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: Rayo と Uta がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。 ここからは街歩きが大好きな私たちが最近行ったおすすめスポットやお気に入りのスポットなどをご紹介するウォーキンウォーキン。今週はカフェ巡りやグルメが大好きな歌が担当する歌ウォーキンです。さて今回ご紹介したいのは水戸市藤沢町にある春菜麺屋我流さんです。いたことありますか、レオちゃん？
2: ありますよ。
1: そう、ラーメン屋さんなんですよ。
2: ラーメン屋さんお腹すいちゃう。
1: お腹すいちゃうね。もう本当にね、ここ大好きなの私。
2: そうなんだ。
1: 多分私のツイッターを長年見てくれてる方は何回も登場してるから私好きなんだなってもう知ってると思うけれど、このラーメン屋さんは魚介そばが有名なのかな。なんか、まあ、その日に多分仕入れてあるもので、うん、こう本日の魚介そばみたいな、だから日によって変わる、日とか週によって変わる魚介そばをメインに提供していて、ここの、まあ、魚介そば以外も美味しいんだけど、本当に魚介そばが美味しくて、
2: 魚介そば、
1: そう、なんか久しく行けてなかったんだけど、この間のね、あのオーパのイベントの後に家族で久しぶりに行きまして、その日の魚介そばがハマグリ、カキで、なんかソーダ節、ソーダガツオっていうカツオの、カツオ節かな、
2: 美味しい
1: のやつで、なんかね、それだけじゃない、魚介そばだけじゃなくて、なんか限定みたいな、その日の限定ラーメンみたいなのもあるんだけど、それが確かなんだっけ、なんか貝と牛骨みたいなので、私は魚介そば頼んで、でパパがその原点のを頼んで、でママが普通に中華そばの塩を頼んだんだけれど、久しぶりの我流めっちゃ美味しかった。でも貝の旨味もそうだし、ちょっとパンチのあるちょっとかつお節の旨味とかも感じて、
2: あ、食べたい。
1: 美味しいので、なんか細麺なのね。
2: あ、そうだよね、
1: パツパツ系の麺で、これが本当に汁がよく絡んで美味しいので、もうそれだけじゃなくて、あのチャーシューも美味しいのね。
2: チャーシュー大事ですよね、ラーメンのチャーシュー。
1: 鶏と豚両方を普通に頼むと1枚ずつ乗ってくるかな、だけどこれがチャーシューが美味しすぎるから、
2: すごい2枚楽しめちゃうんだ。
1: そう、ちょっとい
2: いな、
1: 持っちゃいました、トッピングしちゃいました。
2: いいですね、
1: 美味しくて。
2: なんか店内もさ、すっごいおしゃれだよね。
1: おしゃれおしゃれ、
2: なんか本当にあのカップルとかで来てる人もいるイメージ、なんかデートの一環として、
1: そうだね、
2: すごいおしゃれだなっていうイメージがあります。
1: ラーメン自体のビジュアルもちょっとおしゃれ系みたいな感じだけど、もうね、ビジュアルだけじゃないから、
2: ね、
1: 本当にしっかり美味しいのよ。
2: いいですね。
1: これが本当に本当におすすめなんですよ。
2: いやー、お腹空いちゃいますね。
1: 今日は何やってんのかな、収録してる今日の魚介そばはハマグリ、カキ、シジミか。
2: シジミ
1: で、なんかね、冷やしも、夏はね、冷やしラーメンもやるんだけど、
2: はいはい、
1: それが貝とズワイガニですって。
2: おしゃれ、
1: おしゃれってか美味しそうすぎる。
2: いいな。
1: そう、すごく美味しくて、もうずっと通ってますね、この数年。
2: そうなんだ。
1: でも水戸で一番好きかも、私。
2: すごい、
1: 水戸で一番好きなラーメン屋さんです。
2: ラーメンね、お互い好きですけどね。
1: そ
2: っか、
1: 一番好きかも。
2: 行きましょう、今度
1: 行きましょう、一緒にね。
2: 行きましょう。魚介系すごい好きなので、食べたい。
1: 食べて、
2: 食べない。
1: なんかさ、日替わりで変わるからさ、日替わりっていうか、その時期によって変わるからさ、なんか飽きないのがいいんだよね。なんかいつ行っても楽しめる、なんか違う味を楽しめるのが好きだなって思いますね。
2: じゃあ好きなラーメンがあったあの季節はもう毎回いっぱい行かなきゃですね。
1: そう、なんかね、私今までで一番好きだったのが、冬くらいにやってた鮭パイタン。鮭パイタンがめちゃくちゃ美味しかったの。
2: パイタンなんだ。
1: そう、これがあのね、後からなんかおいめしご飯もあの頼めるんだけれど、これがご飯に囲いちゃいました。 本当に美味しかったです。
2: 美味しそう。
1: 本当に美味しくて幸せでした。
2: え、ラーメンライスできる人ですか？
1: ラーメンライスなんかね、うん、それまでできなかったんだけど、
2: そうなんだ、うん、
1: 我流だけはラーメンライスできる、
2: うん、そうなんだ、
1: うん、
2: でも全然いける、
1: あ、いける
2: 大好きな人なので、
1: うん、
2: そうなんだ。追い飯いいですね。
1: そう、
2: 美味しいね。
1: 美味しいので本当にぜひ本当の本当のおすすめのお店なのでぜひ行ってみてください、
2: うんうん、はい、
1: 以上ウォーキンウォーキンでした。次の曲はスマイレージでやったるちゃん。
3: 世の中ななんやかんや言うてもな、やるしかないねん。誰かのせいにしたらあかんな、わかるやろ。景気もようなるはずや。だからな、みんなでやったるちゃんになるんやで。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: レオと歌がお届けしている FM パロル Meet Me Magic。ここからは私たちが影響を受けた曲や皆さんに聴いてほしい曲を毎週1曲ご紹介するワンミュージック。今週はレオが担当いたします、はい、持ってきた曲は私レオのオリジナル曲夢中キャンディーです。はい、レオオリジナル曲今3曲ありまして、はい、そのうちの2曲目に出した曲なんですけれども、こちらの曲をレオが作詞をした曲になっておりまして、眠れない夜も泣いちゃう瞬間もきっと明日へつながっていくよっていう気持ちを込めて作曲したんです。作詞をしたんですけれども、歌詞の中にね、この後聴いていただくんですけれども、うんうん、歌詞の中にきっときっと大丈夫っていう歌詞がありまして、うん、そのねきっときっと大丈夫っていうきっとっていうのがすごく大切に考えて作った歌詞でして、うん、なんか悩んでる時に、うん、絶対大丈夫だよって言われても、うん、絶対なんてないよとか思っちゃったり、ね、絶対って言葉ってすごい重いなというか、うん、重荷に感じるなって思う時があると思うんですよ ね、うん、なのでなんか歌詞の中にも頑張れっていう言葉があまり入れたくなくて、
2: うん、
1: 頑張れじゃなく使わないで応援する、
2: うん、
1: 気持ちを応援するにはどうしたらいいんだろうなって考えた時に、うん、自分だったらきっと大丈夫だよっていう、なんかふわっとしたけどしてるけど、うん、なんか包み込まれてるような、
2: うん、
1: きっと大丈夫っていう言葉が入れたいなと思って、うん、この歌詞にしたんですけれども、
2: はい、
1: ぜひそこに注目して聴いていただけたら嬉しいなと、はい、思っておりまして、
2: 聞いています。
1: はい、
2: 改めてじっくり
1: 歌詞に注目してほしいです。曲もものすごくかっこいいので、
2: うん、
1: 聞いてほしいんですけれども、両方にこう集中しながら
2: 結局両方聞きます。
1: 聞いてください。はい、はい、ということで早速ですが、それでは聞いてください。レオで夢中キャンディー。

0: かい。そうなんです。本当になんか結構何レオ落ち込みやすい性格というかなんですけれども、うんうん、その中でもいろんな曲に救われてきたので、うん、こういった曲も書きたいなと思って作ってもらった曲なんですけど、うん、なんか重い歌詞にしすぎず、
1: うん、
0: 楽しい音に乗せて作りたいな、
1: なるほどね
0: って思って、
1: うん、だからすごいやっぱり寄り添うっていう気持ちをやっぱ感じる、そのコンセプトをしっかりと感じるいい曲だなって思ってるんだよね。
0: よかったです。なんか曲もかっこいいでしょ、
1: うん、かっこいい。
0: 後ろのビ音、うん、もうなんかもともとレオの作詞 作曲をしてくださってる方がロックバンドで、
1: うんうんうん、
0: 入ってた方なのでギターの音がめちゃめちゃかっこよくて、
1: やっぱかっこいいよね。
0: そうなんです、本当に毎回感動しちゃう、
1: うんうん、
0: そこもねもし次聴く機会があったらぜひ聴いてみてほしいなという箇所なんですけれども、うん、はい。え、なんかもう、歌ちゃん何回も聞いたことあるもんね。
1: そうだね。
0: ね、レオがオリジナル曲として出して、うん、もうデビューしたばっかりの頃に、
1: そうだね。
0: はい、2曲目として、
1: そうね。
0: 出したので。
1: え、でも私、一番好きかもしれない。
0: 本当、うん、なんか結構ね、言ってもらうこと多くて、
1: そうなん、
0: 一番好きかもとか、うん、すごい救われたよとか言ってもらえると、あーいい、ね、あー、よかった。っていう気持ちになりますね。
1: 一番そのさっきも言ったけれど、うん、なんかレオちゃん味を感じる、
0: うん、
1: かな。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: え、よかった。
1: なんか私目線ね、
0: 何声
1: 声なんだろう、
0: 歌、
1: いや歌かな、歌詞とか含めて、うん、なんかレオちゃんの思いが一番伝わってくるなって思うから、うん、一番好きかな。
0: 嬉しいライブではねダンスもつけて、
1: うん、
0: 歌いながら踊ったりとかもしてまして、
1: 振り付けも可愛いよね、結構シンプルだけど、うん、可愛いなって思う。
0: すっごい可愛くて、うん、もう

0: ね、レオステージではその一人一人の目を見て歌うっていうのも大切にしてるんですけど、うん、この曲は特に気をつけてるというか、うん、本当に心で通じ合いたいなと思って歌ってまして、うん、
1: はい、
0: なんか一人一人に通じたらいいなとか、
1: うん、
0: 辛い時も大丈夫だよって言ってあげたいなっていう思いがありますね。
1: 素晴らしいね本当に全く素晴らしいね本当に。
0: ね、本当にいろいろありますからね。
1: いろいろありますからね。
0: 人生ね。
1: そうね。人には人の苦しみがありますから。
0: ありますから。
1: ありますから。
0: そう。
1: やっぱそれに寄り添うのがレオちゃんのなんていうの、楽曲らしさかなって思うね。
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫です。
0: はい。今夜はレオで夢中キャンディーをご紹介いたしました。以上ワンミュージックでした。
2: Pop, cute, and closer. A meet and greet radio show that brings us closer. Softly, Meet Me Magic. With Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.

0: でしたのはミキとピーで ER ファンクラブでした。ベルムバルルンミートミーマジック、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmbarulun.co.jp、 ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: ということで、はい、たくさん来てるお便りを読んでいきたいなって思うんですけど、なんとこの方からお便りが届いています。
1: どの方だ。
0: レミトメンバーのももちゃんからお便りが届いています、はい、ありがとうね。
1: ありがとうございます。
0: じゃあレオちゃん、うたちゃん、ラジオおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私はお二人のパフォーマンスが大好きで、特にお歌が大好きなんですけど、うん、歌う時に気をつけていることやアドバイスなどあれば教えてほしいです。大好きです。お二方の背中を追いかけて頑張ります。
1: かわいい。
0: なんてかわいいの。
1: かわいい。
0: ありがとうね。
1: いやありがとう。
0: 素晴らしいお便りをありがとうございます。アドバイス、
1: そんなのできる立場、
0: ね、じゃないないんですけど、
1: ないですけど、ね、OG として ね、
0: そうね、
1: ここはね、アドバイス何かありますか。
0: アドバイス、
1: アドバイスとか気をつけてたよっていう、レミト時代に
0: 気をつけてたよっていうことは、うん、そのライブしてる環境と自分の喉の環境を考えて歌うこと。
1: なるほどね。
0: やっぱりいろんなところでね、レミトちゃんもライブやってると思うんだけど、
1: ね、
0: めっちゃ乾燥してるところとかあるだろうし、なんか音がちょっと聞こえづらいなみたいなところもあるんだけれど、あると思うんだけれど、それと自分の喉の調子を合わせて絶対無理しない。
1: なるほどね。
0: この音裏返りそうだなとか、そう思ったら、もう最初にもうなんか裏声にしちゃうとか言って、ちょっと、あの不快な音になることを避けるように私は意識してるかな。
1: そうね、外とかでもありますからね、ライブがね。
0: 普段ならなんか出る音とかでも、やっぱり乾燥しちゃうとなんか出づらい音域ってあるから、
1: ね、
0: それを無理しないようになんか裏声とか使うようにしてるかな。
1: なるほど、自分と相談しながら。
0: そうそうそう、
1: 大事ですね。レオはやっぱりその歌詞の一言一言、一文字一文字っていうのの意味を考えながら歌うっていうのはすごい大事にしてたなと思います。なんかさ、あの歌詞をプリントした紙を見ながらさ、意味を考える曲みたいなことやらなかったっけ。
0: やった
1: ね。なんか練習するときにこれはどういう意味なんだろうとか思いながら、あの歌うっていうのはすごい大事だなと思います、ね、
0: やってたね。なんか特に、あのレミトで水戸の恋恋物語って曲があるんだけど、あれはこれはどういうシチュエーションかなみたいなのは、めっちゃ考察してた気がするね。
1: してた懐かしい。
0: やっぱ自分がやっぱ、その歌詞とか歌の世界に入り込むと、やっぱ相手に伝わると思うから、
1: 伝えたいって気持ちがやっぱり、
0: そう大事
1: ですよね。
0: 歌が上手いとかよりも伝えるっていうことがやっぱ大事かなって思
1: うね。大事ですよね。そこはアドバイスですかね。
0: アドバイスですかね、
1: はい、
0: これを意識して頑張ってみてください、ももちゃん。
1: 頑張ってみてください。
0: ありがとう、お便り。
1: ありがとう。
0: まだまだありますよ、
1: はい、
0: ラジオネームダリオンダリアンさん、
1: はい、
0: レオちゃん、ウタちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週お二人の掛け合いに癒されています。
1: ありがとうございます。
0: ところで質問なのですが、これは絶対に譲れないという食べ物のこだわりってありますか。コーンフレーク問題の話を聞いて、きっと他にも強い意見があるんじゃないかと気になりました。よかったら教えてくださいということで、いつぞやのパフェの話題をがすごく引きずられているんですけど。
1: なるほどね。
0: ある食べ物のこだわり。
1: こだわりか、でもこれが好きっていうのはありまして、何でも味濃いものが好きです。
0: あ、そうなのね。
1: 味濃いのがやっぱり美味しいってなりますね。
0: なるね、はい、分かるかも。
1: 分かる。
0: 食べ物のこだわり、
1: こだわり
0: なんだろう。あ、でもあるわ。
1: 何？
0: 目玉焼き何かけるか問題。
1: なるほどね。
0: 私これ、マヨネーズ。
1: マヨネーズ、
0: マヨネーズ一番美味しい。
1: 珍しくないですか。
0: え、マヨネーズ、え、珍しいのかな。
1: え、なんかあんまり聞いたことない。
0: 確かにあんまないかも。
1: レオンはソース。
0: ソース、
1: ちっちゃい頃からソース、
0: 中濃ソース。
1: そう、あのとんかつとかにかけるようなソースですね。
0: そうだ。
1: え、あと何がある。
0: 醤油、塩、胡椒。
1: レオが、なるほど。

0: なのかな、
1: 聞きたいみんなの。
0: 私これはマジこだわりかも、う
1: ん、何派ですか、
0: 聞きたい
1: ぜひぜひ。
0: 私は絶対マヨネーズです。
1: なるほど、
0: お待ちしています。
1: お待ちしてますよ、
0: マヨネーズ、マヨネーズ過激派お待ちしています。
1: 過激派面白い、
0: お待ちしていますという感じですね。
1: はい、ではここで一曲お届けしましょう。チャラで優しい気持ち。

0: A meet and greet radio show that brings us closer, softly. Meet Magic.
1: あっという間にエンディングのお時間になりました。
2: なりました。
1: 4週目も終わり、次週放送は7月3日ということで、7月に入っちゃいますよ。
2: ついに
1: 1ヶ月早いですね。
2: 1ヶ月経っちゃったね。
1: 早いね。最後に私たちの告知をさせていただければなと思います。
2: はい。
1: お互いね SNS やっておりまして、うたちゃんから何やってますか？
2: Twitter、Instagram、はい、YouTube、TikTok、あと、うん、ノートっていう日記のやつやってます。
1: あ、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。なんで調べたら出てくるかな。
2: 歌川歌で出てきます。
1: 歌川歌で、はい、お願いします。そしてレオも同じく X、Instagram、YouTube、TikTok などいろいろやっていますので、ハッシュタグ俺のレオなどで検索

0: してなんと7月の12日には、
1: はい、
0: 水戸大葉さんでこちらの番組 Meet Me Magic 公開収録が決定しております。
1: 超楽しみ、
0: 楽しみですね。
1: ゲストにね、水戸のことちゃうとレミトちゃんもお呼びできる、

0: どうなんだろうね、ライブの様子とかももしかしたら、
1: そうだね、
0: 収録できるかもしれない、
1: ね、いろいろね、ラジオとはまた別の顔が見れるんじゃないかなと、
0: 見れるんじゃないかな
1: と、はい、思っております。
0: うちらのね、うん、なんか収録してる様子とかも生で見てください、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 多分このくらいしかね、うん、あの見れる機会とかないと思うから、
1: そうですね、なんかあれですね、みんな見てる方にも参加していただきたい、
0: そうね、そうね参加型になれたら楽しいかなって思ってますね、う
1: ん、そんなコーナーもご用意させていただければなと、ね、思っております。
0: で来てください、
1: 来てください、お待ちしております。
0: この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmballoon.co.jp、 ミートミーマジック係まで、 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字、ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアをお待ちしています。
1: お待ちしてます。
0: ということで FM バルルンミートミーマジック、ここまでは
1: レオと
0: 歌でした。また来週、バイバイ。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFMFM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。皆さん、ワールドカップ楽しんでおりますでしょうか？日本代表もさることながら、各国素晴らしい試合を繰り広げておりますね。その中でもですね、 FIFA ランキング67位につけております、今回初出場のカーボベルデという国があります。西アフリカのさらに西に浮かぶ島々の国でございますね。もともとはポルトガル領のため、まあ、サッカーは国民のね、最も親しむスポーツのようでございます。そして、国、まあ、島国ですけども、その島々を集めると日本の滋賀県と同じぐらいの大きさ、50万人規模でございますけども、小さな国でございますが大健闘しております、ね。初戦

ペインと 0-0 の引き分け。これでワールドカップ初の勝ち点1を獲得。そして、第2戦目も強豪ウルグアイと対戦。相手に先制されるもですね、前半に逆転、ウルグアイが逆転するんですね。しかも、61分に同点ゴールを決め、なんとウルグアイ相手にもですね、しっかり守りきって再び勝ち点1ゲット、ね、グループ H で波乱を巻き起こしております。このカーボベルデですけどもね、私もですね初めて聞いた国でして大変申し訳ないんですけれども、まあちょっとあの水戸の街の中でカフェをやっている友達がいまして、あのフランス人なんですが、まあ、あのかつてあの仕事でそのカーボベルデの会社とね取引をしたことがあったんだっていう話を聞いてですね、へえ、じゃあ行ったことあんのって言ったら、いやないって言ってましたけども、ただそのやり取りをする中で貿易の仕事だったようでございますけども、カーボベルデという名前を知っていたと。まあ、どんな国なのか聞いたところですね、まあ、観光がもちろん主なところなようでございますけれども、あまりにもですねここの地域にですねサメが多発するということで、ビーチは綺麗なんだがビーチで泳いでる人はいないとせっかくね海に囲まれた島々なんですが、もうサメが結構ね危ないと。あのイエローシャークというサメがいるらしくて、これがなかなか獰猛でですね、危険だということでございまして、でこのまあサメにちなんででございますけども、このカーボベルデのサッカー協会のエンブレム、これあのサメを模したですね、エンブレムになってまして、トレーニングトップと言いまして、練習とかのウォーミングアップをするときに着ているシャツを見るとサメがこう口を開けてね、こう歯型ですね、よくあの大洗水族館に行くとねあると思いますけども、歯がこうバーってなってますけども、そのイラストがブーッとこうなってるね、恐ろしい T シャツなんですね。まあ、これなかなか手に入れようと思ってもですね、なかなか難しいんではないんでしょうかね。でもまあ探せばねどっか出てくるかもしれませんけども、まあ茨城県サメね有名ですけども、なんかこうサメということで親しみがちょっと私はあったかくしてですね、次節楽しみに、第3節どんな戦いになるのか、もしかしてこれ次勝ちますと決勝トーナメントいけるんではないかと、初出場で、ね、可能性は随分、ね、高まっているぞということでございます。そんな、カーボベルデは次節サウジアラビア、アジアのサウジアラビアと激突でございます。勝ちますと、ね、大きく大きな一歩を進めるということになります。楽しみにしたいと思います。ブルーシャークス注目して見てみたいと思います。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. それではオープニングナンバーです。カルビー・ハリスで Feel So Close お届けします。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、快挙レジェンド。1つ目、快挙でございます。日本代表はチュニジアを相手に4対0しっかりと勝ち点3をゲットいたしました。皆さん注目してですね、まあ、見る時間もですね、とても見やすい時間だったということもありまして、地上波日テレ系でございますけども、2026年関東地区平均最高視聴率を記録いたしました。世帯別視聴率は、正月1月3日のですね、箱根駅伝2日目、これと同じ値ということで、かなり注目度が高かったようでございますね。まあ、日本が勝ち進めばさらに視聴率は上がるのではないかと思いますね。リアルタイム視聴人数というのがありまして、3900万人が見た。よくね、想像つかないんですよね、これ。3900万人ってどのぐらいなんですかね。で、全国平均で、まあ、平均で見ますと、2237万人。はい、すいません。これが同時、ね、これが平均して、2000万人近い人たちが、この試合を見つめていたと。

いうことなんでございますよ、ね。まあ、ワールドカップ日本代表ね、やはり注目度は高いということでございますよ。まあ野球の WBC なんかもですね、もうNHK とか BS でやればさすがに中継は皆さんね、僕でさえ見ますからね。まあ、野球を普段見てる人でも、この間の日曜日の日本対チュニジアの試合は見てね、感動を覚えたんじゃないでしょうかね。そして試合でも記録をいろいろ作っておりますよ、日本代表。このチュニジア戦開始4分で鎌田選手が、オシャンティーなヒールキックね、まあ、当たっただけのような気がしますけども、このゴール、開始4分というのは日本代表、ワールドカップ史上最速ゴールでございます。そしてですね、上田綺世選手の強烈なミドルシュート、ね、右足ズドン、そして、中央で上田綺世選手がこうフリックしたボール、これに抜け出した伊東純也がゴール右に流し込んで3対0。そして、終了間際ですね、佐野海舟が右ポケットから上げたクロスを再び上田綺世がヘッドでゴール、4ゴール、日本代表ワールドカップ初の1試合4ゴールという最多得点ゴール記録でございますね。そして上田綺世選手の1試合2ゴール、これも日本代表でワールドカップ初ということでございますね。もう初々尽くしね、知らない方はもういないと思いますけれども、この上田綺世選手、水戸四中出身のですね、そして丸番水戸を経由して、そして鹿島学園で全国大会ね、もうそして大学を経由して鹿島アントラーズのエースとしてね、もう覚えてる方熱く、まあ、上田綺世選手の赤いユニフォームを持ってる方もね多々いるんではないかと思いますけれども、この上田綺世選手水戸出身でございますよね。もう心のどこかでなんかこうちょっと親近感ね、私も直接ここの番組にはもしかしたら来たような気がするんですけれども、彼がまだ小学生だったんじゃないかと思いますけどね。まあそういったこともありますけれども、まあ水戸を挙げてですね、もっと盛り上がってもいいんじゃないかなと思います。そしてさらにですね、この記録快挙はもう一つありまして、1966年以降、ワールドカップの、まあ、数々の記録ですね、オプタという、会社があります、記録をね、登録しているところですけども、11人のチーム相手に500本以上のパスを成功させ、非枠内シュートをゼロに抑え、4ゴール以上を奪って勝利を収めた2022年のスペイン代表に続き、ワールドカップ史上2チーム目と、あの時のねスペインも強かったですよね。そしてワールドカップ始まってからですね、通算1000試合目、1000試合目だったんですね、あの試合が。なのでFIFA の方でもですね、その試合特別のワッペンをですね、各両チームのユニフォームにつけてですね、戦ったということでございまして、まあ、この1000試合目のメモリアルゲームを白星で飾ると、もう日本代表にとってはね、思い出いっぱいな、ね、ところまで来ております。まだ2試合目が終わったところでございますよ。ベスト16超えしっかり、ね、狙っていきたいところでございます。日本代表情報はこの後もまた、ケスクッセのコーナーでお話したいと思います。2つ目、レジェンド。レジェンドがですね、まあこのワールドカップの会場にただね、観戦に来てくれておりますけれども、そのレジェンドじゃないんですね。グループ G、 ニュージーランド対エジプトの一戦、まあ我々には耳に慣れた名前が連呼されたわけでございます。開始15分にですね、ニュージーランドのフィン・サーマンのヘディングシュートで、ニュージーランドが先制。対するエジプト代表はですね、58分、同点ゴールが決まります。その同点ゴールを決めたその名前です、ムスタファ・ジーコ。アナウンサーは連呼いたしました、ジーコ、ジーコ、ジーコが決めました。もう我々にとってジーコは神様ですからね。
そして67分、リバプールに所属しておりましたモハメド・サラーが、ゴールを決めて逆転、このゴールをお膳立てして連携してね、いいパスを出したのもジーコ。ここでもジーコね、素晴らしい。さらに82分、コーナーキックからエジプト代表が追加点を決めたんですね。この追加点を決めた選手がトレゼーゲ。もう往年のねサッカーファンには、知った名前、元フランス代表のトレゼーゲね。さらにこの試合のベンチに座っていたのは、ナビル・エマドという選手、彼の、あだ名がですねドゥンガ、皆さんご存知ですねドゥンガ、ね。そして、カリム・リワードという選手もおりまして、彼は、エジプトのネド・ベド、ネド・ベド知ってますか皆さんね、ネド・ベド。さらにはですねアフメド・ラマダンという選手、ちょっとイケメンなんですね。彼のあだ名はなんとベッカム。もうレジェンドだらけのですねエジプト代表でございますけども、まあブラジルもですねこのジーコという名前はニックネームね、皆さんご存知ですよね。ジーコの本名はアルトゥール・アントゥネス・コインブラで、ね、ジーコというのはあだ名ニックネームでございます。小さくて白い痩せっぽちという意味でございますね。それもジーコがやっぱ世界で活躍するとこうやってねジーコのようなプレーをするので、彼のあだ名はジーコで、家族にもジーコと名前を付けられた、ね。そしてトレゼゲさんも実はこの幼少期にプレーをしていたそのスタイルが、フランス代表のトレゼゲのようにプレーをするということでそこからもうトレゼゲと呼ばれるようになったと。ネドベドに似てるカリムさんはですね単に似ているというまあいろんなねことがありますけども、なんとこのエジプト代表にはレジェンドがたくさん、ベンチなりピッチに立っていたということでございますね。まあこのねワールドカップを見ていて本当いろんなチームがありまして、まあこうやってエジプトがまあまさかのレジェンドの名前、我々のね、身近な神様でありますジーコの名前を連呼するあたりですね、ちょっとなんかこうドキッとしますよね。ジーコは復帰したのか、おいジーコも決めたのか、まあ、それはそれでいいかなと思いますけれども、ね、ベッカムのね、ベッカムちょっと、アフメド・ラマダンのベッカムのプレーもちょっと見たかったなと思いますけどもね。さあこれからどうやってね注目されていくのかちょっと楽しみではございます。まあレジェンドと同じニックネームということで、今日はレジェンドハテナということでですねちょっと取り上げてみたいと思いました。今週は2つお届けいたしました。ではここでアラン・ウォーカーのザ・ドラムお届けします。

0: 笑顔の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: エスクッセー、サッカーの果てのナビゲーターが、ナビゲーター岩尾が解くこのコーナー大変失礼いたしました、ワールドカップ期間中ということでですね、日本代表情報をこのコーナーでお届けしたいと思います。日本代表は、皆さんご存知の通り第2節チュニジアと対戦いたしました。日本代表は前半2対0、後半2対0、合計4対0でチュニジアを倒すことになりました。鎌田選手、上田選手、伊藤純也選手、そしてとどめの上田です。4ゴール見事にね、どのゴールも素敵なゴールでございましたね。そしてしっかりクリーンシート0で抑えることができました。勝ち点3獲得でございます。まあ、チュニジアもですね、もう本当大変だったと思いますよ。第1節が終わってこの1週間で監督が変わりました。でその監督のもとトレーニングがですね5日間、まあ、やったとはいえですね、まあチームの中にはですね難しかったと思うんですよね。決まり事とか新しくこうやれあれやれ言われてですね、まあ4点でよく収まったなと私は思いましたね。まあ日本代表にとってはですね、まあ、追い風だったわけでございます。さらにですね立ち上がり4分に鎌田選手が決めたということで完全に日本がですねこの試合をコントロールすることができました。長く私もですね日本代表を応援して、試合を見届けてきておりますけれども、ここまでストレスのない、90分は初めてに近い。まあ、アジア予選でもですねヒリヒリしてましたから、まあ、アジアカップで負けたりいろんなことありましたんでね、まあ、そういうこともあった中で、まあ、チュニジアとはキリンカップという日本でのね、大会でやったばかりではございますが、まあ、その時と比べて、まあ、チュニジアがですねやはり、まあ、連携の部分であったりとかそういったところもですね、まあ、ちょっと物足りなさを感じてしまいましたね。ただ個人的な、ねプレイヤーの個の部分で見ますとやはり能力のある選手は多かったので、そこをきちっとですね日本代表はチームとして守りきったということで、ね、とても良かったなと思いますね。はい。第1戦オランダ戦でですね久保建英が負傷してしまいましたので、まあ、これによりまして鎌田選手がトップ下、シャドウの位置に入りました。そして、より攻撃的なポジションに入ったということで、まあ、ちょっとね、見ていてちょっとワクワクするプレーもありましたね。さらにそのボランチのところには田中碧選手が佐野海舟とコンビを組むということで、まあ、この試合は初戦からですね4人スタメンが入れ替わりましたが、まあ、チームコンセプトは全く変えることもなくですね、まあ、通常人が変わればですねちょっと流れというかね変わるもんですが、全くオランダ戦と変わらない強度とですね、連携の方も全く落ちることなく、落ち着いた試合が運べたなというふうに思います。まあ、その4人変わりましたけども、この4人がですねそれぞれ、個性がよく出せるというところですね、これが今の日本代表の強みかなと思いますけども、相手にとってはとてもやりづらいやりにくい、90分だったんではないかなと思います。まあ、4-0 で完勝ということで、まあ、皆さんが心配しております次の、ね対戦相手でありますスウェーデン代表、まあ、また違う戦いになると思います。森保監督おそらくまた違うメンバーで戦ってくるのかなというふうに思いますが、まあ、日本代表の特徴としましてですね、まあ、休むことなく、 相手を防ぎマイボールとなれば連動してゴールに向かう、両サイドもよく味方の位置が見えておりますし、まあ粘り強く日本のサッカーをすればスウェーデン恐るるに足らず、まさにこれだと思いますね。まあチームとしてブラジル、イングランドをですね、このチームで倒してきました。まあそれによってやはり自信がついてるのかなと、ね、チームとしてももちろんその個人としてもそうですが、日本代表というこのグループがこうとても自信を持ってプレーしている。それがあのオランダ戦もそうですし、第2戦のチュニジア戦も、そのように見えましたので、第3戦のスウェーデンもですね、しっかりとですね日本らしさを出せばいい試合ができると、思いますね。まあベンチにいる控えメンバー、いつでもいけるぞという状態になっておりますけれども、ゴールのたびにですね、もうベンチを飛び出してもう無邪気にね、大喜びしておりましたが、たった一人だけですね、その輪に加わらず、こう腕を組んでピッチを睨みつけているですね、野獣のような選手が一人ね、いたことはちょっと気がかりではありますが、私はそのなんかね、ピッチを見るその眼差しを見てですね、まるで日向小次郎のごとく、第3戦スウェーデンで何かをやってくれるんではないかと期待をしてしまうんですが、これは塩貝健人、ね、塩貝選手、このチームの最年少でございますが、まあ強烈な一発を持っています。気の強さは多分このチームで一番強いんではないかと。まあ怖いもの知らずというのもありますけれども、まあドイツブンデスリーガでね見せたプレーを見ればですね、相手としては脅威なんではないかなというふうに思いますね。楽しみでございます。日本代表どこまで躍進が続くのでありましょう。楽しみでございますね。日本対スウェーデンは6月の26日金曜日朝8時キックオフ、皆さんブルーのシャツを着てまたテレビの前に集合していただきたいと思います。今週のケスクッセは日本代表情報でございました。ではここでカサビアンでダーケストララバイお届けします。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 50以上も徹底してますね。
1: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
0: ここまでこだわってるとは。
1: 科学するヤクルト。
2: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
0: スペシャル
2: 公認監督が優勝への道。まあちょっと深い話をねちょっとしたいなと思います。2026 FIFA ワールドカップ、まあどの試合もどのチームも思い入れ深い実に楽しい試合が続いておりまして、そしてそしてドラマチックなゲームが、多々ございますね。日本代表は1勝1分け勝ち点4、スウェーデンをしっかりと倒せばトーナメントに向けて、大きな自信となり突き進んでいくんではないかと思います。そんな中、ワールドカップ本大会中ではありますが、私の思う公認監督について気が早いというね皆さん意見もあるでしょうね。公認監督についてちょっと、考えてみたいなと思っております。まずですね、その前にまあワールドカップいろいろ盛り上がってきておりまして、記録が塗り替えられ始まっております。ワールドカップ通算ゴール、今までは元ドイツ代表のクロ

ローゼが記録を持っておりましたが、アルゼンチン代表メッシが、ここまで5得点を決めております。これによりまして18ゴール目、ワールドカップ通算18ゴール目

まあ、そんなアルゼンチンですけども作戦メッシと言われるかもしれませんが、まあ、メッシがチームメイトにしっかりと指示を出してチームメイトもメッシのために走って守って魂込めて戦って、そしてメッシにボールが渡るとまるでマジックのごとくゴールを決める。ワールドカップ2連覇もちょっと気は早いかもしれませんが十分ある気がいたしますね。アルゼンチン盛り上がっておりますね。そしてワールドカップ、そのゴールのところちょっと注目しますと、現在、メッシが5ゴールで、得点ランクトップに立っております。これまだ2試合しかやってないんですけども、2位フランスのムバッペ4ゴール、これもあの1戦目2戦目と2ゴールずつ決めております。そして先ほどですね行われましたノルウェー代表のハーランド、ね、今大会注目のストライカーでございますがハーランドも、今日2ゴールを決めまして通算4ゴールということでございます。そして3ゴールに続くのはドイツ代表のウンデフ選手、そしてカナダ、ね、今回の大会開催国の一つでありますカナダ代表のジョナサン・デイビッド、彼が3ゴールと、そして続くのが2ゴールの我々日本代表の、鎌田大地2ゴール上田衛星2ゴールというふうに続いていっております。まあ小川、ね、光輝選手のヘディングが鎌田選手に当たって入ったと、あれが鎌田のゴールということになったので、今SNS 見ますとボールが当たった瞬間鎌田がポケーっと立ってるところにボールがふさっと乗ってるような、動画がですね出回っておりますね。おそらくこれは今後サッカージャンキーのイラストの一つになるんではないかと、サッカージャンキーの方でもですね注目していきたいなと思っております。そしてワールドカップですね、ちょっといろいろ今大会から新しくルールが変わったりしております。まあ、キーパーの8秒ルールはちょっと前のチャンピオンズリーグぐらいからですね、ヨーロッパの方でもやっておりました。5秒前からですね、カウントダウンしていって、それがもしキーパーが持ったままですとコーナーキックに変わると、そしてゴールキックは5秒以内に蹴るということになってまして、これも5秒以内に蹴らないと相手ボールになってしまうと、さらにはスローインも同じように5秒以内にプレーしてくださいと、投げ入れてくださいというふうになっております。出ないと相手ボールになりますよというルール変更がございました。さらには、選手交代ですね、これはあの日本がワールドカップ前にアイスランドとやった時に、ゴールが決まったシーン、まあ、アイスランドはおいなんでだってことになりましたけども、これは新しいルールで、タッチライン上で第4審判が、誰どの選手と交代という交代の掲示板があるんですけども、こうね、電光掲示板をこう掲げたところから10秒以内にピッチから出ないと新しく入る選手が1分間入れないというルールになってます。要するにあの時間稼ぎをする、よくサッカーではもう交代するのにちんたらちんたら歩ってですね、なかなか出ていかないことがあるんですよ。でこれを防ぐために10秒以内に出なかったら次入る選手は1分間入れませんよというルール、これは1分ではなくて1分経過した後のアウトオブプレイ、要するにプレイが止まった時にしか入れませんよと、まあ、そういうルールになったので、まあ、中では、ね、1人少ない状態で試合を続けなきゃいけないということになっております。まあ、それでですね、まあ、こう見てると何試合かねそういうシーンはありました。ただですね本当に難しいのはその交代っていうのは、まあ、怪我の交代に関してはまたちょっと別できちんとやっておりますけれども、本当に足がつっていてタッチライン出るのに10秒かかるかかかんないかみたいなねギリギリの選手もいたりするんですけども、まあそれもですね、まあ審判のね、なんて言いましょう、気持ち次第でどうにでもなるんだろうなというふうには思いますね。もう時間できっちり区切られて決められてっていう感じではないみたいなので、まあ審判の感じで

0: まあ、そういうことで、まあ、いろいろルールが変わってきておりますが、大きくこのサッカーという競技が変わるのではないかと思うぐらいのですね、もう一つルールがあります。ハイドレーションブレイクというですね、給水タイムでございます。サッカーは前後半45分なんですが、20分過ぎぐらいからですね、3分間試合を止めて給水を取ってくださいと。まあ、実際今アメリカで試合しておりますが、やはり高温多湿の、環境のもとプレーをしております。まあ、屋根付きのスタジアムもあってですね、そこはエアコンが効いてたりはしますけれども、まあ、一応給水を取りましょうと。まあ、これはですね、選手の体調面を考慮して、しっかりと水分を取りながら、体にね悪影響のないように頭もリフレッシュしてやった方がもちろんそれはいいでしょうということでございます。で、この3分間でございますけども、この3分間に、まあ、例えば今日本ではダゾーンと地上波でやっておりますけれども、この瞬間に今 CM が入りますね。 CM が入ります。この CM の間にですね、スポンサーが入るとね。まあ、なかなか90分ずっとこうサッカーっていうのは流れていくスポーツですけども、この20分過ぎに1回切れるということで、ここに1回スポンサーを入れることができると。さらにですね、東京都がですね、こんなデータを出しました。ワールドカップ日本対オランダ戦の20分、そして後半の25分、このハイドレーションブレイクという時に下水の、もうみんなトイレ行ったんですね。みんなここまで今までは我慢してたんでしょう。でもそれがちょっと今行っちゃおうかっていう感じで、ものすごい量のですね、この水流の波がですね、水量っていうんですか、水線の波が、今までにない数字が出たと。まあ、それだけね見てる人が多かったんでしょうね。これがまさにこの給水タイムの時に、それだけの、水が流れたと。面白いですね。そんな数字よく見つけましたよね。まあ、さらにですね、飲食店、まあ、パブリックビューイングやるお店なんかも多々あったと思うんですけれども、この3分間の間にですね、もう一杯行くか、これですよね。これ経済効果抜群ですね。これもしかするとこの3分間っていうこの決まりが今後 FIFA がですね認めればですね、もちろん J リーグもそうですけども定着する可能性があるかなと思います。まあアメリカンフットボール、4クォーター制、まあ、バスケットもそうですけども4クォーター制みたいになってますけども、まあここで一回中断することで、まあそういう経済効果はあるにしても試合の流れもですね、ここで監督から選手に3分間でいろんなものを伝えてですね、いろんな情報を共有してまたピッチに戻れるという、とてもいい利点なのかなという感じがいたしますので、このハイドレーションブレイクは今後も続く可能性があるんではないかなというふうに思いますね。はい。さて、公認監督が優勝への道という今日のテーマでございますが、まあ、日本で代表はですね、スウェーデン戦の結果もありますけれども、ありがとうございます。決勝トーナメントが目前ということとなっております。まあ、そのスケジュールはグループ1位で通過すれば6月の30日火曜日、朝10時キックオフ、グループ2位で通過した場合同じく6月30日火曜日の午前2時、午前2時なので、まあ、月曜日の深夜ということとなります。3位だった場合は、対戦相手がですね、フランス、ノルウェー、ドイツ、アメリカ、スイス、カナダ、メキシコ、この辺と強豪国と当たる可能性があると。まあ、分かりませんね、どうなるかね。ちょっとその辺はスウェーデン戦の結果次第ということで、金曜日の朝ね、皆さんで見届けましょう。そしてですね、本大会、こうやって盛り上がっておりますけれども、 現在森保監督が、日本代表監督を率いておりますけれども、負けた瞬間に森保監督が終わる可能性があります。まあ優待と言いましょうか、まあおそらくヨーロッパのクラブ、日本資本のクラブ等々がありまして、まああの森保がちょっとクラブをまた率いるのではないかという話も出ておりまして、まあ今回で一回退任するんではないかなというふうに思います。まああの実際ワールドカップをこう見ていてですね、やはり強い国は強いんですよ。で日本代表今回ワールドカップ優勝が目標だということで、もちろんその目標に向かって戦っておりますけれども、やはりフランスとかですね、スペイン、ドイツ、アルゼンチン、この優勝候補と言われる国々の試合を見ていますと、やはりもう一つ二つ日本に足りないものってのがきっとあるなというふうに、冷静に見てたりしているんですけれども、本気でねこのワールドカップ優勝というところに、一歩二歩も進むのであれば、次の監督に関しましては一度ですね、また外国人監督、世界のですねトップオブトップの監督が一度日本を率いるというのはありなんではないかと。要するに今の現状から大きく一歩踏み出すには、やはり大きい、経験値のある、監督、そして日本を理解して、日本人の特性とか日本人の性格とか日本国に対してとてもいい気持ちを持っている監督に一度4年間預けて、もちろんその時にですね、その次はおそらく長谷部なんだろうなという感じがいたしてますけども、その長谷部を横につけてですね、きっちりとそのマインドをしっかり作り上げて、4年後のまたワールドカップというのが来ますから、そこに向けてまたさらに、スケールアップしていくということが日本代表には通らなきゃならない道なんではないかというふうに思っております。まあ名前を一人だけ挙げるとしましょう。現在レッドブル、サッカー競技の責任者をしておりますユルゲン・クロップさん、彼はやっぱりですね香川真司をですねドルトムントでスターに引き上げました。さらには南野拓実選手、今日本代表のね今回は怪我で外れましたが、まあ欠かせない選手の一人にまで育ててくれました。まあこうやってですね日本代表に引き上げるべく、日本の選手の特性、強さ良さっていうのを理解してですね、とてもその日本っていう国に対しても興味を持っているこの方、現在大宮アルディージャのね、関係しておりますので、日本に来ることも多々ありますよ。宮本常安会長、ぜひ、クロップさんと一回ですね、食事をしてですね、ちょっと誘ってみてはいかがなと思います。まあ、クラブチームはやらないようなことは言っておりますので、まあ、うまくいけばですね代表チームを率いてくれる可能性は十分にあると。我々サッカーファンはですね今大会ももちろん盛り上がっております。しかしですねサッカーはまだまだ続いていくんですね。この後の次のワールドカップに向けて日本代表がさらに強くなるためには、ユルゲン・クロップを招集する、これが、優勝への道につながるんではないかと思います。今週のフットボールカルチャーは公認監督が優勝への道ということでお届けいたしました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
0: それでは今週のピックアップゲームでございますが、今週もワールドカップの、対戦、試合をご紹介していきたいと思います。今夜でございますね、ポルトガル対ウズベキスタン、イングランド対ガーナ、パナマ対クロアチア、コロンビア対コンゴ、これで、第2節すべて終了いたします。そして第3節でもろもろ決まってきますね、トーナメントへ向けて。ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタール、スイス対カナダ、モロッコ対ハイチ、スコットランド対ブラジル、このモロッコ、ハイチ、スコットランド、ブラジル、ここはですね直接日本のグループと、関わりのある、試合となりますね。チェコ対メキシコ、南アフリカ対韓国、キュラソー対コートジボワール、エクアドル対ドイツ、日本対スウェーデン、チュニジア対オランダ、パラグアイ対オーストラリア、トルコ対アメリカ、ノルウェー対フランス、セネガル対イラク、カーボベルデ対サウジアラビア、ウルグアイ対スペイン、エジプト、イラン、ニュージーランド対ベルギー、クロアチア対ガーナ、パナマ対イングランド、コロンビア、ポルトガル、コンゴ対ウズベキスタン、アルジェリア対オーストリア、ヨルダン対アルゼンチンということとなります。そして来週の、火曜日、まあ月曜日から決勝トーナメントがスタートということとなります。日本が首位通過の場合、6月の30日火曜日、午前10時キックオフ、2位通過の場合、6月の29日月曜日の深夜、2時キックオフ、もしも3位に落ちてしまった場合は7月の1日水曜日朝6時キックオフ予定ということで、3戦目のスウェーデン戦次第で、スケジュールが変わってまいります。楽しみにしたいと思いますね。星川君どうですか、ワールドカップ見れてますか？素晴らしいですね。やはりこう世界中の方々がですね、このサッカーの祭典を熱く見守っておりますし、まあ、この波にはね乗っといた方がいいですね。ここで出た選手が次の4年間、スターとして活躍することが多々あると思います。ぜひですね、お気に入りを見つけてですね、追っていってみてはいかがかなと思います。ではエンディングナンバーはマーティン・ギャリックスのミステイク、フューチャリングアレックス・アリス&マティス&サドコ、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベッテルチ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: fmparlun.co.jp
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜、この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。本日は11回目の最終回、東京半蔵門のスタジオから生放送でお届けいたします。一緒に届けていくすみれ子さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そしてプランナーで入ってくださってるのびーさん、
2: よろしくお願いします。
0: 宮田理子さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: 最初音楽が少しお聞き苦しくて大変失礼しました。
0: とんでもないです。
2: お詫び申し上げます。
0: ありがとうございます。私も一つ最初にお詫びをさせてください。先週10回目の放送の中でバービーボーイズの曲をリクエストいただいてお届けしたのですが、なんと私タイトルの読み方を誤ってしまいました。ごめんなさい。正しくはメギツネオンザランなのに対し、女ギツネというふうに発音してしまいました。お詫びし訂正いたします。リクエストくださったミキティさん、楽しみにされていたのにごめんなさい。そしてありがとうございました、素敵なリクエスト。はい、では改めまして、今日は私このラジオスターオーディションで11回目の放送なんですけれども、最初ですね、この音声配信を始めたきっかけと、どうしてこのオーディションに向かっていたのかっていうところをお話しすると、おそらく今何か始めたいなとか思っている方の背中を押せるのではないかと思いますので、私の体験

0: 談としてお話をさせていただきます。私はずっとどうせ私なんてっていう風な人でした。そんな私が夢を口に出したことで景色が変わり始めたんです。私の夢はボイシーパーソナリティになることなのですが、その夢を口に出すまでにまず数年かかります。その後どうしてもなりたい、そのためにはどうすればいいんだということを考えて、そして苦手に挑むという決断を下します。それが自分の声と向き合うということでした。そこで始めたのがスタンド FM という音声アプリでの配信です。どうせ私なんて、そして人前で話すことがすごく苦手だった私がどうしても変わりたい、自分自身と向き合いたいということで、自分の声を収録し、そして自分以外の人に聞いていただくということをしました。それをずっと続けて今4年9ヶ月が経っています。その時に自分とした約束っていうのがあるんですね。それが必ず1日5分はする、毎日配信をするということ、そして今回このラジオスターオーディションの時にもお話をさせていただいたんですが、我が家には発達障害の次男がいます。その子のことで私はたくさん悩んで泣いてきました。なのでそういった同じような立場の方に背中を押せる、その方を助けるということはできないんですけれども、私が経験談を語ることで共感、あ、こんな風に悩んでる方もいるんだなっていうことを聞いていただけることで私も頑張ろう、そんな風に思ってもらえたらなっていうことで始めました。この自分との約束を守るということがどれだけ大変なのか、雨の日も風の日も風の日も、そして健康診断で胃の検査をしてもう気持ち悪くなってですね、顔が埴輪色みたいになってしまって寝込んだ日もあるんですねそんな日そうなんですよ。これを言うと、いやジュリさん音声で埴輪の色って言われても分からへんでっていう風なツッコミをリスナーの方からいただいたんですけれども、まあ、そんな中でもずっとずっと約5年間続けてきたことで本当に見える景色が変わってきたなという風に思います。で、今回このラジオのチャレンジをしたのにも本当にいやそんなの私できるかなっていうふうに思った部分があるんですね。だけどやっぱり挑戦しなければ負けるっていうことすら経験することができないということで、ぜひやってみようと思って挑戦しました。すると口に出して自分がやりたいことをずっとずっと言い続けていたからこそ、それを聞いていた方々からたくさんの応援をいただくことができました。これは私が口に出して言っていなければ応援いただけなかったことだと思うんです。なので今もし自分が私、過去の私と同じようにどうせ私なんてっていうふうに思って何か挑戦を躊躇している方がいれば、ぜひほんのちょっとでもいいから一歩足を踏み出していただきたいなというふうに思います。はい、1日は何秒かご存知ですか？ 86,400 秒です。そうなんです。これお金に換算して例えば1日 86,400 円もらえるとしたらどうしますか？すみれこさん何に使います？
1: 嬉しいです。ただただ嬉しいです。
0: 毎日振り込まれるんですよ。
1: 嬉しいです
0: 使い切らないといけないですね。でなった時にやっぱり1日の価値ってすごく貴重だと思うんですよね。
1: そうですね。
0: はい、なのでそれぐらい1分1秒を大切に過ごしていきたいなというふうに思っています。はい、で私がですね、願望を達成する時にキーにしている恩師から教えていただいた言葉があります。それは何かと言いますと、ちょっとご紹介させていただきますね。願望達成の書きくけこうというものです。か、紙に書く。き、希望を持って期待する。く、口に出す。け、継続する。こ、行動するです。この5つを、まあ、私は心に決めて継続してやって今が

0: あります。宮田理子さん、急に振って申し訳ないんですけれども、ご自身の夢を叶えるときに何か気をつけていたことっていうか、やっていたことってありますか？
1: 夢を叶えるときにですか、
0: はい、
1: それこそさっきの雨の日も風の日も顔が埴輪色の日も継続
0: ですね、
1: することなんですかね。
0: ありがとうございます。こう今までね、私ノビーさんにはお話しさせてもらってたんですけど、今日初めてお話しさせていただくので、ぜひちょっと振りをねさせていただきたいなと思って。
1: 何卒頑張ります、
0: はい、ありがとうございます。
2: 好きに使ってください
0: はい、ありがとうございます。はい、そんなこんなで私の夢はまだ途中です。自分のなりたいと思って宣言した夢はまだ叶っていないんですけれども、口に出したことでチャレンジしたことで今ここに立つことができています。ここに立てているのもこんなラジオスターオーディションっていうのがあるんだよ。ジュリさん、夢を実現させたいのであれば一歩踏み出してみてはどうっていうふうに口に出したからこそ、こう情報をいただいて、でそのいただいた情報を、いや私無理じゃなくってやってみようとチャレンジしたことによって、今なんと兵庫県在住、そしてデブ症であまり外に出ていかない私がですね2026年上半期2度も東京に来るという経験をしております。まさかこんな半蔵門に来て生放送をやるっていうことになるなんて、本当数年前の自分が聞くとそっとしているんではないかっていうふうに思うんですよね。なんで本当に5年前に小さな一歩を踏み出す、自分との約束を守るということで一歩を踏み出したことで今があります。はい、1日の 1% っていうのが約15分なんだそうです。15分間何か継続して続ける、まあ、私の場合は音声配信1日5分の日もあれば20分30分の日もあるんですけど、まあ、平均的に1日の1分をきっと自分の夢のためにこうやってきたのかなっていうふうに今となって思うんですね。その積み重ねがあって、本当に普段絶対会うことができないようなのびさんだったりとか宮田理子さんだったりとか、
2: いつでも会えます
1: 小声で
2: 大丈夫です、はい、いつでも会えます
0: で、すみれ子さんも今回このチャレンジをしなければ巡り合うことができなくって、うん、で配信スタイルも私とは全然違って、うん、っていうことですごく刺激をいただいたりとか学ばせていただいて、
3: こちらこそです、
0: はい、こういう環境をいただけたのもやっぱり小さな一歩を踏み出したからこそなんですよね、うん、なのでぜひ聞いてくださっている皆様の中にも、私なんてどうしようって思ってる方は、えいっと、やらない後悔よりもやった経験ということで一歩踏み出していただきたいと思います。はい、ということでここで本日の一曲お届けしたいと思います。エリカ、頑張れ夢に向かって。

0: の方でハッシュタグラジオスターオーディション2026にたくさん今コメントをいただいております。誠にありがとうございます。伊藤ゆりかさんからいただきました。ジュリさん、私なんてから完全脱却してほしいです。押しも押されもせぬ圧倒的支持を得たんですから、というふうにいただいております。
1: ゆりかさん、ありがとうございます。
2: ほんまそうですよ、
0: ちなみにジュリさんのお気持ち的にはどうですか？ちょっと変わりましたか？
1: そうですね、もう本当に逆にこんなに応援していただいて申し訳ない気持ちは最初あったんですけど、自分の頑張ったことで周りの方もこう応援したいと思っていただけたりとか、あとはなんか私も頑張るっていうことで他のチャレンジをされた方のご報告を受けたりとかしたので、
0: はい、
1: 頑張るって自分だけのためではないんだなっていうことをすごく感じてます。
0: はい、嬉しい、ありがとうございます。そしてうさぴさんからいただきました。ジュリさん、ラジオのチャレンジ、挑戦することの尊さ、ジュリさんに支えられ応援したいと思えたその一歩を大切に、というふうにいただきました。
1: 嬉しいお言葉ありがとうございます。
0: うさぴさんから続けることの尊さというようなコメントもいただいていて、先ほどの金言ありましたね、かきくけこ、
1: はい、
0: あれすごい大事だなと思いました。
1: そうですね、私も歯磨き以外にこんなに続けてることって自分の中ではないんじゃないかっていうぐらい、やっぱりもうやると覚悟を決めて続けてこられているっていうのは、そこはちょっと自分に拍手してあげたいなっていうふうに思います。
0: はい、本当ですね、ありがとうございます。そして小野寺力さんからは、いよいよ最終回ですね、というようなコメントもいただいております。
1: そうですね、もう今日で終わりと思うと、
3: 力さんありがとう
1: チームアテシカの方ですか、
3: はい、焼き餃子協会の会長ありがとう。
2: すごい協会、
3: そうすごい協会なんです、ね、会員なんです。
2: そうなんですか、
3: はい、そうですか。
1: 餃子の話も楽しかったです。
3: 聞いてください、ぜひ、
1: はい、
3: ポッドキャストで出しております。
1: ありがとうございます、
0: ね、いやでも普段はこのラジオスターオーディションって収録でのお届けだったと思うので、こんな風に生でコメントをいただけるっていうのはすごく
1: 嬉しいですね。
3: 本当に
0: リアルタイムでお返事ができるでもすごく嬉しいなと思います、
1: はい、ありがとうございます。
3: ありがたいです、
0: はい、ありがとうございます。そしてですね、これはすみれこさん宛てのコメントなんですが、はい、おきしマガジンさんから、生放送頑張よというふうにいただいております。
3: 生放送ちょっと居酒屋風にお答えしてみました。
2: ああそういうことか、
3: はい、
2: ちょっとすいません、スルーしてしまいました。
3: 本当拾ってほしかったの、のびさん見たのに、
2: 居酒屋かみたいな、すいません。
0: ちなみにお二人は生放送2回目になりますよね、はい、初回が、
1: ね、
0: はい、ファイナルの時も生放送でしたけど、はい、どうですかお二人の緊張具合は。
3: まあ、いや
2: あのね、すごい進歩ですよ、お二人とも A4 1枚しか今日ないんです、
3: は
2: い、
3: そうですね、確かに。
0: これ裏話するとね、そのファイナルの時は結構皆さんしっかり原稿を作り込んでいただいてました、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でもね、もうなんか割と原稿もそんなに見ずにというか、
1: そうですね、冒頭のね挨拶とかは見てますけど、あとはまあ箇条書きの流れに沿ってのび大先生の
3: 特訓のおかげで、
1: はい、特訓のおかげで、
2: もうズーム越しにビシバシやりましたからね
0: ビシバシ、
1: すごい、
2: 何下向いてるんですか。
0: 何ですか。それは普通に怖いんで優しくしてください。
3: なんちゃら話になります、
2: ね、冗談です。
1: もう毎回汗びっしゃびしゃでしたね、もうね、

0: そうですよね。でもそんな中で今日もうね、最初の時とはちょっと違うような感じで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 生放送挑んでいただいて、はい、ありがとうございます。すみれこさんどうですか今日。
2: 最初の頃っていうか、あのファイナルの時の記憶が一切ないんですよ本当に未だになくて。
0: なんで緊張してたんですか。
2: 緊張してましたね。
0: あ、もう飛んだ、
2: 緊張してたし飛んだのもあるんですけど、もう順番待ってる時に思ったのは、今死んでもいいぐらいの気持ちでやろうと思ったので、
3: すごい
0: 覚悟が、
2: 本当に死ぬ気でやったんですけど、 その結果記憶がない
1: いやさっきね、すみれこさんも
2: 本当にないんですよ。
1: そう、審査員特別賞受賞の瞬間もすごく泣かれてましたよねって言ったら、え、覚えてない、
2: そう、泣いてましたって言ってすごい失礼なことを
0: ね、ありましたよね。いや、そんな中でも最終回ということで、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。宮田理子さん、コメントのご紹介ありがとうございます。はい、それではですね、ここまで私は真面目な話をちょっとしてきたんですけれども、最後に私のリスナーさんからのびさん宛てのラブレターが届いておりまして、
3: 最後それ、
1: そうなんですよ
2: なんと
3: 自分のことに時間使ってください
0: それ ね、 でもね、いいんですか、のびさん
2: 聞きたいけどね、
0: なんかにそんなお時間いただいちゃって
1: ごめんなさい、ラブレターなんですけど男性からです。
3: はいはい
1: はい、じゃあ、 せっかくなのでご紹介させていただいて、のびさんのね感想もいただきたいと思うんですが、いきますね、はい、のびさん、オス、自称オス、オスです。
3: 急に孫悟空来ました
0: いきなり突っ込んじゃった
1: ありがとうございます。自称ジュリの元彼孫仁です。
0: 自称なんですか。
1: 自称です。
3: はい、
0: 自称
1: です、はい、
3: 元カノ、渋滞してるな、うん、
1: 元カノがまさかあのノビーさんと一緒にラジオ番組をしてるなんて夢のようです。ノビーさんのラジオは漏れなく聞いていて、特にノビーと村田の話半分、
3: それか、
1: 不要不急のヨタ話は人生の羅針盤、バイブルと言っても過言ではありません。そして実は僕の出身もノビーさんと同じく神戸市なんです。
0: お、
1: もしかすると幼い頃にどこかですれ違っている可能性もあるかもしれません。
3: そうですね、
1: はい、そんなそんなわけで、そうです、うん、そんなわけで直接お会いできた暁にはこれでもかと先輩風を吹かせていただきます。笑い、
3: はい、
0: はい、お願いしますあ、愛を語っていただきますね。
3: ラブレターですよね、
1: はい、ラブレターです、はい、ぜひのびのび人間関係のオフ会を関西でも開催してください。
3: なんでその別番組の話ばっかりするのこれ
1: 、まあ、とにかく、はい、のびさんと私が一緒にラジオをしたということが嬉しかったということだと思うんですが、はい、のびさん、あの熱烈なラブレターですけれども、率直なご意見を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
3: もう隅から隅まで聞いていただいて感謝でございます
0: 素晴らしい、
3: ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
1: はい、孫仁さん、メッセージありがとうございました。なお、自称ジュリの元彼の部分につきましては本日は深掘りしない方向でいきます
0: 深掘りしたいわそれが気になる、
1: ね、気になりつつと終わっていきたいと思います、はい、この後はですね、2026年ラジオスターオーディション審査員特別賞を受賞されたすみれこさんです。すみれこさん、よろしくお願いいたします。

金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目アテクシスミレコが、恋に人間関係に人生に悩む子羊ちゃんたちのために、過去のやらかしを赤裸々に暴露し反面教師として背中を押すプログラム、その名もアテクシの屍を越えてってラジオ、略してアテシカラジオ最終回でございます。ということで、本日はお聞きの通り

0: 敵なガヤ3人に来ていただきましたガヤと言ってノビーさんと目が合ってやべってなりました
1: ガヤです
0: 大丈夫ですかガヤと呼んで呼ばせていただいてよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 本日は最終回ということで大人気だったあのコーナーをやっぱりやりたいと思います。
2: イエイ
0: 屍ミュージックということで、屍ミュージックとは恋の終わりや仕事の挫折、友達や家族とのすれ違いなど誰かの人生の屍になってしまった思い出のそばにいつも寄り添ってくれたあの曲をリスナーからのリクエストに応えてお届けするコーナーでございます。本日は豪華ガヤの皆様とやいのやいのやいのやいの豪華に言わせていただきたいと思います。ということで早速お便り入らせていただきます。あてしかネーム、スペイン支社長千夏さん。ある日仕事中にラジオから平成の名曲、人類の生態とは思えないオクターブで始まるあの曲が流れてきました。当時の上司がそれを聞き、これカラオケで歌うんだよねと自信満々。私は全力で乗っかりえ、あの声出せるんですか、聞きたいですと盛り上げてしまいました。そして数ヶ月後のカラオケ忘年会、伏線回収のつもりでこの曲を投入。マイクを握る上司、しかし A メロ歌えない、 B メロ迷子、サビ前でどんな曲だっけとつぶやく始末。
2: なんでだよ。
0: どうやら歌えるではなく歌えたらいいなの願望だったようです。私は全員 100% で上位を公開処刑。その後関係は静かに冷え、この曲は私の中で屍になりました。それではお聴きください。ミーシャで包み込むように。

0: はい、本当に人間の声帯から出てるとは思えない声でピャーって始まりますね。
1: すごすぎ、
0: いやこれ歌えないでしょ女子。
2: 歌えないですね。
1: 笛ですよね。笛みたい。
3: 笛。最初はそう聞こえますよね。
1: みたいなね。そうホイッスルみたいな。
3: すごい。
0: 確かに。なんかあのこう歌えるんだよねカラオケでって言ったのが、スミレ子にはダチョウクラブに聞こえたんで。
1: あ、
0: 押すなよみたいな、
1: 振るなよ。
3: なるほどね
0: っていうことなのかなって読みながら思ってたんですけど、
1: 善意で。
0: でもミーシャってちょっとそのピャーじゃないところってちょっと歌えたりしません？
1: どうだろう、
0: なんかちょっと歌えて家で鼻歌で歌ったら歌えるじゃんみたいな感じになって、カラオケ行ったら自爆するときなんです
2: か？わかります、それ
0: 全然歌えないじゃんみたいな、ありますよね。
4: 多分上司もそれだったんじゃないかなって思うんですけど、のびさんも自爆したことあります？
3: あの、自爆しかねないので僕はカラオケには行かないという
2: 最初から
0: 意外な弱点、のびさんカラオケ行かないんです。
3: 行かないです。
0: いい声なのに、
3: はい、宮田さんも行かないよね。
1: でも私音痴なんです。めっちゃ音痴なんです。
2: この意外なね、
1: 多分のびさんも同じ
3: なんか大外しは多分しないと思うんですけど、うんうん、その人は様に聞かせるほどのもんではないのです
0: ごい逆に聞きたくなっちゃったね。
4: 興味津々ですね。
0: ありがとうございます。
3: あ、ギャラリーなの僕ら。
1: そう
3: メインパスランティ
0: 聞きたくなっちゃう逆にねっていう、
3: 逆にね、
0: はい、
3: はい、
0: ありがとうございました。ということで2通目のお便り行ってよろしいでしょうか。
3: 行きましょうか。2通目もいい感じのお便りです。
0: 実は2通目も来ておりまして、
3: はい、
0: はい、読ませていただきます。アテシカネーム玉こんにゃく魚さん。大学生の頃、私はとんでもない勘違いをしていました。金髪ロン毛、ダボダボの服、ティンバーランドのブーツ、当時の彼が世界一かっこいいと本気で思い込むという重い病です。自分のことも悪で危険な男と付き合う大人の女と信じていましたワンルームの部屋でよく流れていたのがこの曲。肩を寄せ合い、拙い英語で一緒に歌いながら、私って幸せだなと疑いもしませんでした。しかしその後、彼は金、時間、女、全てにだらしないただのクズ男と判明。それでも私はそんな彼を一途に愛す私こそ本物の女と思い込み、学生時代を丸ごと棒に振りましたこの曲を聴くと今でも、目を覚ませ、そこに愛はないんやと
5: 自信です。
3: 少々お待ちください。
5: はい、自信です。
3: はい、今ちょっとスタジオの方で、緊急地震速報を受信しております、静岡県の東部で今最大震度4の揺れを感じております、東京都でもただいま最大震度4の揺れということでございまして、東京半蔵門では地震と思われる揺れをただいま感じております、詳しい情報入り次第すぐにお伝えしております。少し揺れが落ち着いてきたところで番組は再開していきたいと思いますけれども、今まだその被害が出るような揺れは今のところは感じていないというところでございますけれども、皆ラジオの前でね、お聞きいただいている方々もぜひ身を守る行動をとっていただければと思います、ただいま東京半蔵門では地震と思われる強い揺れを感じております。慌てず落ち着いて行動してください。まずは落下物から身を守っていただきまして、震源地が海の場合は津波の恐れもありますので、海岸の近くの方は津波注意報や警報に十分に注意してください、詳しい情報が入り次第速やかにお伝えをしてまいります。はい、ということで、まさか今日、
0: まさか今、
3: まさか今日というところでございますけれども、
0: は
3: い、そうですね、今8時29分頃の、地震だったというところでございまして、最大震度は5弱、ですね、観測をしております、対象地域山梨県、静岡県、神奈川県、東京都、埼玉県ということでございまして、山梨県で地震が発生をしたということでございます。山梨県東部富士五湖周辺でマグニチュード、5.7、でございますね。はい、最大震度が5弱ということでございました。はい、というわけで戻りましょうか、番組に。
0: いやー、もう地球を笑かしてしまいましたね。
3: そうですね。
0: スミレコの声で。
3: ちょっと最近地震が多いのでヒヤッとしましたけども。
0: 失礼します。本当焦りました。よかったです。ありがとうございます。
3: はい、
0: それでは先ほどの玉こんにゃく王さんの肩を寄せ合って歌っていた曲はこの曲です。ブラックアイドピーズで Where is the Love?

0: 届けをいたしました。ナンバーがブラックアイドピースで Where is the love でした。先ほどのニュース繰り返しいたします。山梨県の東部ですね、緊急地震速報が流れておりました。最大震度が6弱ということでございまして、東京都でも震度を大きいところで4、我々のいるところでも震度3を観測をしているというところで、番組の途中でございましたけれども、地震情報をお伝えいたしました。はい、というわけで、続報入ってくると思いますので、また改めてお伝えをしようと思います。ではお返しいたします。
1: ありがとうございます。ということで、若かりし頃の苦々しい思い出しかばねでございましたが、ありますか皆さん、華麗なる人生を歩まれている皆様ございますか、そういうしかばねミュージック。
0: ジュリさん
2: あります。
1: あるんだ。
2: はい、宇多田ヒカルですね。
1: ヒカルは悪くないの
3: 定番のね、
1: ヒカルは悪くないんだけどっていうことですよ ね。
2: そうですね。
0: なんでそこなん
1: いや、なんかしかばねミュージックっていうとちょっとね、ヒカルに悪いかなと思ったんで、ヒカルは悪くない。
2: はい、リコさんはありますか。
3: しかばねミュージックですか。
1: リコ様はないですよ。
2: そうですね、
1: リコ様はね、ないです。
2: 親善大使です
3: か。ネタに乏しいかもしれないですね。パッと出てこないな。
1: スミレコは実はじゃないな、あります。もちろん
3: たくさんは
1: もちろんあるんですけど、
0: 今までずいぶんね表明されてきてる
1: とおり、めっちゃ短く言うと、20代の頃の元彼、まあ、付き合う前なんですけど、ミュージシャンを目指していて、はい、ギターのケースをいつも背負ってるみたいなところがかっこいいと思ってたんですけど、
2: はい、
1: あ、ちょっとダメかもしれないって思ったきっかけになったのが、家で目の前で膝突き合わせてめちゃくちゃ至近距離で目を見つめられながらミスチルの抱きしめたいを歌えられました。めちゃきついと思ってい
2: やかっこいいと思わなかった
1: 思わなかったんですよ。そこでちょっとめちゃきつい、ちょっと無理ってなったんですけど、そこでねキャーってなると、あの玉こんにゃくうさみたいになっちゃうんで一緒にミスチル歌うようになっちゃうんで、
2: ってい
1: う
2: かっこいいってね、
1: かっこいいってなっちゃう、大人の女っつってなっちゃうんで。はい、ということで、本日はやりたかった屍ミュージックをやれて、めちゃくちゃやり残したことはないと叫びたいぐらいの気持ちなんですが、
0: はい、
1: 最後にちゃんと最終回なので、オーディションについての思いとか、
0: その前に一言よろしいでしょうか。
1: あ、はい、お願いいたします。
0: 先ほどの、山梨県の地震でございますけれども、現時点で津波の心配はないということでございますので、はい、また続いて揺れが来る可能性はなくはないので、十分に注意して引き続きお過ごしいただければと思います。お返しします。
1: はい、それでは今日最終回なので、きちんとお話できるタイミングってもう今日で最後じゃないですか。
2: はい、
1: なのでちゃんとお話ししておきたいなと思っていることがあります。はい、少しだけ私の話をさせてください。まずは本当に皆様ありがとうございます。ジュリさんもノビーさんも
3: リコ様、
1: 特にリコ様には本当にお世話になったのでありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: そしてこの番組を聞いてくださっている皆さんのおかげで審査員賞という本当にありがたい賞をいただくことができました。この結果をいただいた時にですね、一番最初に浮かんだのは、記憶はないんですけど一番最初に浮かんだのはリスナーさんのことでした。で、毎週聞いてくださる方とか、お便りを送ってくださる方、 SNS で感想を書いてくださる方とか、ましてや今日実は半蔵門でリアタイをしてくださっている方たちも
0: いらっしゃるんですね。
1: はい、
3: 半蔵門で、
1: 遠くは山口県、そして宮崎県から駆けつけてくださった方も
3: すごい
1: いらっしゃいます。本当にありがとうございます。だからこの賞はですね、私一人がいただいた賞というよりは、皆さんで一緒にいただいた賞だって本当に思っています。ありがとうございます。で、実はですね、ポッドキャストってすごく不思議な世界で、基本的にはいつも一人でマイクに向かって話しているので、リアクションを取ってくれる人がいない、で、その場で何の反応も返ってこないので、時々ですね、ちゃんと届いてるのかなとか、この配信楽しみにしてくれてる人って本当にいるのかなって、こう疑心暗鬼になるようなこともあったんですけど、はい、そんなタイミングで皆さんからお便りをもらったりとか感想をもらったりとかすると、やっぱりその一つ一つが大丈夫、ちゃんと届いてるよっていう風に背中を押してくれていました。 皆さんがいなかったら本当にここまで続けることができなかったって思っています。

0: はすみれ子さんはラジオ番組を持ちたいということで、うんうん、オーディション参加されていたので、
1: はい、
0: 実際にこの2ヶ月半された、うん、これで夢叶ったですよねって思ってたので、うん
1: はい、
0: ちょっとこの今の感想は意外な感じです、は
1: い、もう全然新しいスタートだなっていうのに気づいたここ最近なんですけど、うん、それまではもう無我夢中で配信放送してきたので、はい、ただやっぱり話し方とか、
0: うん、
1: 音楽の届け方とか番組作りとかももう知れば知るほどもっと学びたいとかもっと挑戦したいみたいな気持ちになって、やっぱりラジオでただただ話したいっていうことじゃなかったんだなっていうのに気づいた
0: 感じです。奥が深いですよね、
1: はい、そしてあの私の目指しているところっていうのはポッドキャストもですし、ラジオで話したい、ラジオのお仕事がしたいっていうこともなんですけど、基本的にはやっぱり人と人がつながる場所を作るっていうことが私は好きでやりたいことなんだなっていうことに気づきました、
0: うん、
1: でもどれもね、ポッドキャストもラジオもイベントも全部形は違うんですけど、人が集まってこう笑ったり誰かの人生が少しだけ軽くなったりとか新しい出会いが生まれたりとか、そういう場所を作るっていうことが今の次の私の夢なんだなっていうことに気づきました。はい、なので全然まだ夢の途中だなと思っていて、夢叶ったなって思ったんですけど、全然まだスタートだなっていうことに気づいて、なのでですね、もっとこの先にはもっともっと面白い景色が待ってるんじゃないかなと自分に期待することができたので、うん、挑戦してよかったなっていうのが一番です。はい、
0: いや本当にそうですよね、チャレンジされたから見えたこと、うん、ってことですよね。
1: 本当だからジュリさんがおっしゃってた通りですね、チャレンジしてみないとわからなかったことがいっぱいあって、うん、ただただラジオの人になりたいと思っていたんですけど、そこからがスタートだったなって私の場合は思っています。だけど最後にどうしてもこれは言いたいんですけど、ここまでの私の夢を叶えてくれたの本当にリスナーさんで、叶えさせてくれて本当にありがとうございました。で今度は皆さんが、あ、すみれ子さん応援してよかったって思えるような景色を私が見せられるように、また別の形で頑張ろうと思っています。なのでですね、これまでも、あ、これからもどうぞ変わらず応援してもらえるとすごい嬉しいです。本当にありがとうございました。そしてそんなすみれ子をオーディション期間中ずっと支えてくれてた曲があります。この曲中に出てくる君っていうのはあなたたちです。それでは聴いてくださいませ。夜遊びで舞台に立って。

0: ここまで聞いてくださってありがとうございます。本当に今日で最終回なんですけどね、地震が来ると思わなかったんで本当にびっくりしました。
1: 生放送の洗礼を、
0: ね、浴びましたね、汗びっしょりで、
2: 汗びっしょりです、はい、

0: ありがとうございます。あのこの言葉をずっとポッドキャストでも言ってるんですけど、あのラジオでも最後に言わせていただきたいし、この先もずっと言っていきたいと思っております。今日もギリッギリで生きている自分に拍手。ラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディでした。まだ続きますけど、一旦ここでスミレコのターンはおしまいとさせていただきます。ありがとうございます。
1: というわけでラジオスターオーディション2026最終回の、はい、生放送が終了しました、
2: はいはい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。まあ、途中で、ちょっとね地震、まあ、こればっかりは仕方ないんですけれども、はいはい、発生いたしましたけれども、まあ、これも、まあ、初のこのご自身の番組の生放送で、ね、まさかの地震という、
0: いやもう伝説が、
1: はい、
0: いや本当に伝説が持ってますよ。
1: ちょっとね、X の方が混雑していて一瞬コメントをちょっと拾えないという状況ではありましたけども、ちょっと復活してきてますかね今ね。
2: そうですね、はい、あとはあの地震関連でちょっとラジオ聞けなかったというようなコメントもいただいております。皆様引き続きあの身の回りにはご注意いただきましてお過ごしください。はい、では今でもちょっとねいいタイミングで X のハッシュタグ
1: 見えてます、
2: 復活してきましたので、じゃあちょっとコメントもご紹介させていただきたいんですが、うん、今回結構ですねあのセカンドシーズンに挑戦中の方からもコメントをいただいています。先ほどのスミレコさんのコメントに関してキースさんからですね、うん、これは実際やっている人じゃないと出てこない言葉というふうなコメントをいただいております。
1: 今まさに、はい、セミファイナルが、ね、走っているところだというところでございますけども、うんう
2: ん、
1: 来週がファイナルです、
0: ね、いや緊張してますよね。
2: 緊張ですね、はい、うーん、お二人はねなんかこれまでは、はい、その自分の夢を追うという立場から、うん、次のセカンドシーズンの夢を追う人たちに次は見られる立場にまたなっていってるなと感じてます。
0: そうですね、今日聞かれてますよね。
2: 他もねあのキースさん以外にも MF さんはさんなんかからもあのコメントたくさんいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、そうですね。そしてジーンさんからみんな大好き屍ミュージックというふうに、
0: あ、屍ミュージックみんな大好きなんですよね。ありがたいですね。
3: はい、私の仲間もみんな大好きです、はい、
0: あ、よかったです、はい、で結局ジュリさんの屍ミュージック何だったか、ヒカルの何だったんですか。
3: オートマティックです。
0: あ、なんでですか。
1: これね、これ初期の方の番組でねご紹介してます
2: よ。あ、そうなんですよ、
0: はい、すみません聞きますね。
3: いや全然大丈夫なんですけどね、はい、もう恥ずかしいです
0: じゃあ聞きま す, で, すでも光は悪くないっていうことで、
3: 光は悪くな い,
1: そう
3: な
1: んです、はい、音楽は何も悪くないんです。
0: 本当そうなんです、
1: そうなんです音楽にまつわる思い出が忌々しい。
0: そうですね、はい、確かに
3: もう聞くと今でも胸がキューン
0: あーなるほど
3: という感じですね
0: ありますよね。
3: あります。
2: そしてあのオキシマガジンさんから地震速報の間もちゃんと雑談できてて強いぞっていう風に
1: 3
2: 個目のコメントをいただいております。
0: 汗はびしゃびしゃですけどね。
3: そうですね、
1: もうね今このスタジオの中湿気が、
0: 湿気すごい本当に
2: 汗がね、我々の冷や汗が蒸発しております。
0: 雨かと思うぐらいの湿気がすごい、
1: ね、そうですね、滴っております皆さん。
0: 本当ですね。いやでも決勝の時も私すごい汗だくでしたよ。
3: 私もそうですよ、
0: 記憶ないぐらいですしね。
2: いやそうですよね
3: 記憶ないとちょっとびっくりでしたね。
0: そんな風に見えないんですよね。
3: 見なかったです。そうなんです。もうなんか余裕で喋ってる感じ。
0: あのなんなら台本も飛んでますし、
3: そうだったんですね、
0: はい、飛んでますし、あのヘッドホンつけたまま立ち上がってガタンみたいになってますし。
1: それはあった、は
2: い、あったそうだそうだ、ありましまった。
0: なんか面接とかじゃないのに落ちたって思いました面接でもないのに終わった
3: って思ったんですね。
0: もうあとはみんな応援しようって思って、
3: はい、
0: って感じですね。
1: ぜひね、お二人はもうグランプリとそして審査員特別賞を取られましたので、
0: はい、
1: まあ、以後当面のラジオスターオーディションにはちょっと参加はできないということになるんですけれども、
0: あ、当面でいいんですか？
1: いつかルールが変わるかもしれませんので、
0: 楽しみにしております。
1: いや、わかりませんよ。何も約束はしませんが。何事も永遠ではないので、
0: そうですね、
1: そうです、そうです、はいはい、ですのでこのセカンドシーズンぜひね一緒に応援していただけたら嬉しいなと思います。
0: はい、
3: はい、もちろんです。
0: 応援してます本当に、
3: ね、この歩んできた道を共感できるからこそ、
0: そうなんですよね、
3: 力がありますよね。
0: 分かるよって思いながらあの投票期間とか見てました。この間も
1: いろんな葛藤がありますね。
0: うん、
1: ジョリーさんはでも今回は、遠方からの参加ということで、はい、
3: そうなんです。台風ね、ダブル台風2つ引き連れてきちゃった感じなんですけど、
0: 台風を連れてきた女ですね。
3: そう、あの嵐起こしてるよ、ジュリさんって言われました仲間に
1: ね。嵐に地震にも冗談じゃありませんけども、本当にすごい金曜日になりましたけれどもね。どうですか、でも東京に来てこうやってラジオでお話をするという体験を今されていて。
3: まさかまさかですけど、私今年50歳になりましたので、まあいい記念と言いたくはないですね。やっぱりこれをスタート、先ほど住の子さんがおっしゃったように、これをまあ起爆剤じゃないですけども、スタートとして私も前に進んでいきたいなっていうふうに思ってます。
1: はい、ここまでは来られたっていう一つの自信というかね、ご自身の階段を固めたっていうところかなと思いますけれども、
3: はい、
1: はい、
2: いや私からお二人にすごい気になってることがあって、お二人はそれこそファーストシーズンで、勝ち抜かれたお二人じゃないですか、
3: はい、
2: だからこそ今このセカンドシーズンを今戦ってる人に向けて、はい、その選ばれた立場から今もう一回自分がやるんだったらこうするよみたいなのってなんかあったりしますか、とかこれはちょっと想定外だったから注意しといた方がいいよみたいなこととか。
3: あ、私はですね、はい、それこそね、私なんてが出てしまって、課金のところがやっぱり自分からは
2: 分かる、
3: お願いが難しい、でも本気だったらそこも頑張らないとっていうような仲間の背中押しだったり、逆に私が躊躇してるところを仲間の方がこうそういうところをサポートしてくれたりっていうところがあって、ここやっぱりちょっと自分の中ではいやそこまでしてまでって思うんですけど、でもなりたいんでしょって言われたらイエスだから、なのでもう小さなポイントも積み重ねてっていうところの積み重ね方の説明とかも私は一人一人の方に丁寧にしていってたので、そこはぜひと取り損ねのないようにと言いますか、大切な方にお願いしていただいて、このここぞとばかりはちょっと頭下げてお願いしてもいいのかなっていうふうに、本気だったらっていうふうに思います。すみれ子さんどうですか。
0: 私の場合は本当にもうやりきったと思っていまして、やりきったって思える理由は恥を捨てたんですよ。恥を捨てました。で課金してもらうことにやっぱり躊躇もあったし、お金を出してもらうっていうことにも申し訳ないなって思って言いづらいなってあったんですけど、もう泥営業しました。泥営業してお友達とかちょっと知ってるポッドキャスターさんとか、そんなに仲良くないけどポッドキャスターさんとかに DM したりとかして、本当に本当にぶしつけなんですけどって言って、自分のこういう思いを語って泥営業しに来ました。よかったら課金してくださいっていうのもお願いして、まあ見えてないんですけど心の中では土下座するぐらいの泥営業をしましたし、あと SNS とかも相当にぎわした自負があって、で自分のリスナーさんにもそれをお願いして、皆さん助けてください、一緒ににぎやかしてくださいっていうのもお願いして泥営業して、皆さんで盛り上げていただいたので、やっぱりそこでなんでそれができたかっていうと、もうこれが最後かもしれない、1回しか出れないかもしれないって思った。2回は出たくないっていうか、2回戦うぐらいの余力は残さないぐらい戦いたいと思って私はやったので、やりきったって言い切れるんですけど、でもそれぐらいやれとは言わないですけど全然、でも後悔しないんだったらいいんじゃないって思ってます。後悔しないように寝てるんだったら動いたらいいんじゃないぐらいの鬼教官みたいなこと言ってみました。
2: すごいでしょうか。
3: でも覚悟ってやっぱあると思うんですよ。私もだからね、基本私なんてベースの人だからお願いなんてしてもなとかっていうのはあるんですけど、やっぱり もう決めたら行くしかないですよね、ドル営業じゃないですけどね。
0: 絶対その覚悟が伝わったので、普段そんなに交流ない人も課金してくれたりとか、自分がお願いしてない人からも課金してもらったりとかもあったので、
3: わかります、私も
0: 絶対伝わってると思います、
3: そうですね、覚悟みたいなもの、やっぱり本気っていうのが伝わったからこそ、本当に面識のない方からも応援いただけたりとかしたので、やっぱり決めるって大事、腹くくるじゃないですか、
0: 本当に
3: 大事かなと思います。
2: その恥を捨てるための、なんでしょう、スイッチというか、心意気はやっぱり最後かもしれないっていうふうに思うことなんですか？
3: 私はもう最初で最後、スミレ子さんと一緒で、もうこれし、ここしかないっていうふうに、もう次はないっていうふうに思って挑みました、なのでできたかもしれないです。そのはスミレ子さんの言葉で言うと恥を捨てる、覚悟、私の言葉で言うと覚悟を決める、ができたかなと思いますね。また次があると思ったら、多分そこまで踏み切れない、
0: 甘えられちゃう、
3: そうなんですよね、
0: そうですね。私の場合はやっぱりすごいリスナーさんが頑張ってくれたので、そこに報いたいっていう気持ちが 150% ぐらいっていうか、自分が慣れなくてもスミレ子さん頑張ったよってリスナーさんが言ってくれるぐらいやんないと恥ずかしいと思ったので、あの賞をもらえるとか1位になるっていうよりも、全力でスミレ子さんやったよって言われるように、恥ずかしくないようにリスナーさんに向ける顔ができるようにやったって感じですかね。
2: そういうことか、はい、お二人とも共通してそのリスナーさんというか聞いてくださってる方とか仲間みたいな方からの協力もすごかったですもんね。
3: そうですね、もう何が何でも勝たせるっていう、あのジュリさんが目指すんだったら何が何でもっていう風に言ってくださってたので、やっぱりそれで押してもらってたら、私も本気じゃないわけにはいかないっていうところはすごくありましたね。
2: なるほど、
3: はい。
2: じゃあそんなお二人から、はい、今戦っているそのセカンドシーズンの方々にちょっと応援メッセージというか、一言いただくことはできますか？
3: はい、じゃあ私の方から、もうこれは覚悟を決めて前に進むしかないっていうふうに私は思いますので、とあポイント差がどうしようではなく、もうとにかくやりきるっていうことを覚悟を決めて強い気持ちで挑んでほしいなっていうふうに思います。スミレ子さんお願いします。
0: はい、私はですね、強い言葉で言いますね、チャンスの女神は前髪しかないので、前髪を掴んで剥ぎ取って剥ぎ取って自分で食べるぐらいの
2: 剥ぎ取って食べる、
0: 前髪をつかんで剥ぎ取って食べる、
1: 強い言葉の方向性がね
3: でも伝えたいことはすごくわかる、
2: 名言出ました。
0: 女神は本当に前髪しかないので、でもね、あの1回ボケの試験じゃないじゃないですか、このオーディションって何回もあるので、しかもその間に期間もあります。なのでぼんやりしてないで、その期間をもう有効に使っていただきたい。そして剥ぎ取って食べる、
3: 食べる、
0: 前髪を食べる、
1: 食べなくていいそれぐらいの勢いで掴んでください。
3: そうですね、
0: はい、ありがとうございます、そういうことです
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。コメントもすごく温かくて、小野寺さんからはキースさんも頑張ってというコメントもいただいていたり、あの今ねちょうど挑戦中の方からは、ともかく準決勝頑張りますというようなコメントも、
0: 頑張ってください、
3: 頑張ってください、
1: まあ、まさにでございますから ね、
2: いただいておりました。
1: ありがとうございます。というわけで、ラジオスターオーディション2026、まあ、今となってはファーストシーズンでございますけれども、グランプリ受賞されましたジュリさん、そして審査員特別賞を受賞されましたスミレ子、はい、ザ・ポイズンデイリーさん、このお二人とともにこの3ヶ月間お届けをしてまいりました。本当にあのラジオ局としてもかなり挑戦的なあのイベント、そして、コンテンツだったのかなと思いますけれども、リスナーの皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。今まさにセカンドシーズンのオーディションが進行中ということで、来週のこの時間に、またあの緊張のファイナル、DJ 赤坂康彦さんの特別審査員としてお迎えしてですね、このスタジオからまたお届けしていこうと思います。生放送緊張しますね、宮田さん。また、
2: いや本当ですね、はい、
1: というわけでもうあの1週間ね、これが戦いの佳境に入っているというところでございますけれども、またこのお二人とどこかでお会いできるというふうに信じておりますので、またラジオスターオーディション今後も楽しんでいただきつつ、ジュリさんそしてスミレ子さんのお二人のポッドキャストや他の番組、ぜひ皆さん応援していただければと思います。ラジオスターオーディション2026、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。それでは最後、お名前のコールをジュリさんからお願いいたします。
3: ジュリです、ありがとうございました。
0: スミレコザポイズンレディでした。ありがとうございます。
1: それではまた来週、そしてお二人とはまたどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。
0: ありがとう。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Pod Engine, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。 Don't worry, be happy. Selected by KC.
3: この番組 Don't Worry Be Happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる。 Don't Worry Be Happy.
4: Here's a little song I wrote

0: COJD.
1: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
6: Casual but luxury Lounge Midnight。
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠一です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、開店のお時間です。 Feel free to jazz と Spread Motor Sports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ、6月もいよいよ終わりですね。最終です。6月の24日ですね、今日は。先週の番組のオープニングで、お気に入りのね、定食屋さんちょいちょいご紹介したいですみたいな話をして、茨城町の芝龍さんっていうね、定食屋さんをご紹介したんですけども、まああるリスナーの方がですね、芝龍紹介してるって言って、行ってみようっていうね、ようなこうリアクションがあったんですよ。それを見てちょっと僕調子に乗ってまして今週もね、お気に入りの定食屋紹介したいなと思ってます割と僕もよく行く頻度の高いところなんですけども、水戸市内、姫子になるのかな、住所は。三輪の方から行くとね、ユニクロあるじゃないですか。あのユニクロのすぐ隣にお食事処日吉っていうのがあるんですよ。ここがですね、いやーまあ最高なんですよ、ね、何が最高って、とにかくコスパ。値段表メニューを見るとバグってんじゃないかっていうぐらいね、お安いんですよ。で、特に僕のお気に入りはメンチカツ定食なんですけど、おいくらだと思います？最近ね、こうメンチカツ定食とか、そういうね、生姜焼き定食とか、だいたい1000円近くいっちゃうじゃないですか。お店によってはね、1000円超えるんですけども、このね、日吉さんメンチカツ定食なんと600円です、税込みすごいですよね。本当メニューを見るとバグってるなと思います。多分もう随分と値段上げずにやってるんじゃないですかね。すごく地元のね、常連さんなんかも多く来てるお店なので、ぜひチェックしてみてください。美味しいですよ、メンチカツ定食。焼肉定食も美味しいですね、おすすめですさて今夜の曲なんですが、今夜はですね、アメリカワシントン出身なんですけども、お母様が日本で、お父様がまあヨーロッパ系ということで、日本にもルーツのあるね、女性アーティストです。マヤ・ハッチというね方なんですが、1985年の8月生まれ、現在40歳。2012年の9月リリースのアルバムで、セカンドアルバムだったかな、リル・ダーリンというアルバムがあるんですが、今夜はその中からお

けしていきたいと思います。曲の途中日本語の詩が入っていたり、一曲ね、素敵な日本の曲をカバーしたやつあるんでね、それもお届けしたいなと思います。ということで早速聴いてください。今夜最初のナンバーをお届けします。マヤ8グリーンドルフィンストリート。

0: Casual, but luxury. Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
1: ウィークリー MotoGP インフォメーションいきましょうか。先週末ですね、第9戦チェコグランプリ開催されました。ブルーノサーキットで行われたんですけども、いやまあ MotoGP クラス嬉しいですね。まあその結果は後ほどお伝えするとして、まずこの時間は Moto3 クラス軽量級クラスの結果チェックしていきたいと思います。見事優勝を飾ったのがですね、なんとなんとゼッケン13番初優勝、ハキーム・ダニッシュというマレーシア人ライダーです。なかなかね、欧米の選手が強くてアジア人ライダーが勝てるこうレースっていうのは非常に少なかったんですけども、だんだんこうね、徐々に、まあ、例えばアルチやタレントカップっていうね育成プログラムがあるんですけども、今度はモト4っていうね、カテゴリーに今度なってくるんですけども、そういったところで経験を積んでモト3、モト2、そしてモト GP とだんだんこうねステップアップしてくるアジア人ライダーというのも徐々に増えてきていて、まあ、その中でもこのハキム・ダニッシュ今回初優勝、モト3クラスね見事飾ったという結果でした。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン51番ブライアン・ウリアルテというライダーです。ルーキーですね、スペイン人ライダー。ウリアルテも前線もねいい結果、なかなかのねポジションにいましたし、ルーキーながら素晴らしい走り見せてくれてますね。そして3位表彰台を獲得したのはゼッケン28番、マキシモ・キレスです。安定してますね、今シーズン速さ見せてますね、まあ、ポイントリーダーでしたね確かね、スペイン人ライダー。そして日本人ライダーの2名なんですが、15位、ギリギリポイント獲得できたのがゼッケン6番山中隆生です。1ポイントゲットです。そしてゼッケン32番三谷善なんですが、まあ、徐々に順位は上がってきてるんですけども、今回このチェコグランプリでは19位という結果になりました。まずはポイント圏内、本当頑張ってほしいなというところですね。お届けするのはドキシー

さあ続いては元2クラス中量級クラスの結果チェックしていきましょう。このクラス見事優勝を飾ったのはゼッケン4番イヴァン・オルトラです。スペイン人ライダー。そして2位表彰台を獲得したのが今シーズン絶好調なんですけどね、まだまだ年間チャンピオンシップランキングではまだトップに行けてないゼッケン80番ダビド・アロンソです。そして見事ですね、故郷に錦を飾ったじゃないですけども、3位表彰台を獲得したのがゼッケン12番フィリップ・サラクというライダーです。チェコ人ライダーなんですよ。で今回ね、やはり地元ということで非常に気合入ってましたね。でそれは決勝レースでの走りもそうでしたし、で本人もかなり喜んでましたね。見事表彰台獲得ですからね、嬉しいですよね、それはね。そしてですね、このクラスに参戦している日本人ライダー2名なんですけども、嬉しい14位、見事ポイント2ポイント獲得したのがゼッケン72番ふるさと太陽です。ようやくポイント獲得圏内にね、こう入ってこれるようになってきたじゃんっていうね感じですよね。で一方のゼッケン71番佐々木歩夢なんですが、今回ちょっととこのチェコを苦しめられてましたね。マシンのセッティングもいまいち合っていないなっていう感じはしていたんですけども、結果は16位、あと一つでポイント圏内だったんですけども、残念ながら0ポイントという結果になってしまいました。ルーキーであるふるさと太陽選手が、少しずつねこう上位に上がってきて、いよいよポイント取れるようになってきたっていうのは、これは喜ばしいですよね。この後サマーブレイクもあって、その後ね日本グランプリもありますしね、どんどんどんどん上位にね上がっていけるだけの実力身につけてもらいたいなっていうのと、佐々木もねなんかちょっとこう、スランプまではいかないんですけども、今シーズンいまいち乗り切れてない感があるんで、サマーブレイクでねちょっとこうリセットをして、で後半いい結果にね続けてつなげてほしいなというところですね。お届けするのは Together。

東条誠司がお届けしています。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もマヤハッチアルバムリルダーリンからお届けします。お届けするのは T42。Just me for you and you for me. Oh.

0: luxury.
1: Casual but luxury. Lounge Midnight.
0: Lounge Midnight.
1: On 76.2 FM Palalone.
2: さあ、そして続いては元 GP クラス、土曜日に行われたスプリントレースの結果チェックしていきましょう。嬉しいですね。見事優勝を飾ったのはゼッケン63番フランチェスコ・バニャイアです。ペッコですね。ドゥカティ・レノボチーム、ドゥカティのファクトリーライダー、先日じゃないな、昨日から今シーズンをもってペッコがドゥカティのファクトリーを離れるということが公式に発表されましたね。次にどこに行くかはまだ発表されていないんですけども、契約は終了だということですね。まあ噂はね、アプリリアに行くんじゃないかっていうね、噂は出てますけど、どうなるのか。まあドゥカティでね、2年連続チャンピオンも取ってますからね、その功績は非常に大きいし、感謝をしているっていうことをね、ドゥカティも発表していましたけども、まあペッコとしても次のステップにいよいよ進むというところですね。そして見事2位表彰台、いやー嬉しいですね。ゼッケン79番小倉愛です。日本人ライダー、トラックハウス、アプリリアのサテライトチームですね。今回のこのチェコグランプリなんですが、小倉愛選手は非常に金曜日のプラクティス、からも調子良かったんですよ。でまず金曜日トップタイムでダイレクトに Q2、 予選のね Q2 に進出をして、見事ポールポジションも獲得したんですよ。自身初ですね。中上隆明以来6年ぶりのポールポジションですね。いやー素晴らしい。そして、スタートダッシュは良かったんですけども、ペッコに抜かれ、そのままついていって最後ギリギリ追いついてきたんだけども、後半強いね小倉愛選手、追いついてきたん

だけども抜くまではいかなかったっていうねところで2位表彰台という結果でした。そして3位表彰台を獲得したのがマルク・マルケスです。ゼッケン93番。マルクは一方で2028年シーズンまでドゥカティのファクトリーライダーとして契約を更新したというのがほぼほぼ同時に発表されましたね。まあこのね、各チームの勢力図というかどのライダーがどのチームに行くのかこのあたりはまたじっくりね、整理をしながらお伝えしたいなと思います。2曲続けてお届けします。まずお届けするのはアフロブルー。

さあ、そして MotoGP クラスの日曜日に行われた決勝レースの結果ですね。前日のスプリントレース、小倉愛選手に表彰台だったんですが、ポールポジションからのスタートで、スタート直後1コーナーの飛び込み、いわゆるホールショットって言われるんですけども、そのホールショットの時点でペッコに抜かれてたんですよ。ただ決勝レースはホールショットも決めたし、小倉選手がね1位のまま戻ってきた。ただその後ね、マルクに抜かれてしまいまして、あ違うや、ペッコに抜かれてしまいまして、その後マルクにも抜かれちゃったんですよ。でマルクが後半ペッコを抜いてトップに躍り出て、で小倉選手がこう追い上げてきてペッコを抜いたと。で結果なんですけど、見事優勝を飾ったのはゼッケン93番マルク・マルケスです。そして2位表彰台だったのが、自身最高位ですよ。決勝レースで2位は素晴らしい。

原市、ゼッケン79番小倉愛です。で、3位表彰台を獲得したのがゼッケン63番フランチェスコ・バニャイア・ペッコですね。ドゥカティライダーの間に挟まれるというのがね、スプリントレースでも決勝レースでも2位獲得と素晴らしいですよね。で、あの決勝レースが終わった後、表彰式が始まる前に、なんていうんですかね、モニタールームみたいなところに一旦ライダーが集められるんですよ、その表彰台の3人が。で、そこのモニタールームで、まあ、レースの状況をね、ビデオで見ながらいろんなこうトークをしてるのをね、通訳さんが、放送では流してくれるんですけど、その時に、まあ、とにかくもうレースの後半で小倉愛選手の追い上げがものすごくて、あとちょっとでマルクを抜けるっていうところまで追い詰めたんですよ。で、チェッカーフラッグを受けた直後、もうマルクはとにかく疲労困憊っていうね表情をしていたんですね。で、そのレースが終わった後のそのモニタールームでマルクが疲れないって小倉選手に聞いたら、いや大丈夫ですって答えたんですね。で、ペッコともそのお話をしていて、まあ小倉選手が25歳で、ペッコが29歳、でマルク・マルケさんも30代ですから、やっぱり今33かな、やっぱり25だもんねみたいなね、若いっていいよねみたいなね、やり取りをしてたのがすごく印象的でしたね。面白かったです。まあでもとにかく小倉選手、表彰台がこうね徐々に常連になりつつありますから、今週末第10戦オランダグランプリ、ここもねやはり期待したいところですね。2曲続けてお届けします。まずお届けするのはアルバムのタイトルナンバー Little Darling。

0: Lounge Midnight.
1: Lounge Midnight.
0: Casual but luxury. Lounge Midnight. On 76.2 FM Palloon.
2: FM パルル、ラウンジミッドナイト、そろそろ閉店の時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはマヤ8、2012年9月リリースのセカンドアルバム Little Darling から Green Dolphin Street、 Grow Your Beauty、 Doxy、 Together、 T42、Afro Blue、 Chase the Path、 Little Darling、 上を向いて歩こう、以上の9曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmpalloon.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。 FM パルル、フリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト、ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: モダンズランジ。お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜澤ゆめるです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: 6月、もうね、本当に下旬ということで、あと残りわずかですけれども、6月30日はハーフタイムデー、ですね。6月30日がちょうど1年12ヶ月のうちの半分が過ぎたということになるんですよね。
1: もう半分ですか、今年も。
0: はい、
1: 早いですよね。
0: ね、早いですよね。本当ね、あの前半は私、はい、あの2月4日にね、新曲をリリースして、ね、キャンペーンやったり、そして、まあ、自ら私が動いて、なんとか番組に出させてくださいって言って、
1: すごいっすよね、はい、なんかいろんな番組出てるの見ましたけども、
0: はい、こちらのミュージックバードさんもそうですし、あとあの、はい、夏木豊さんのね、番組も念願に出ることができましたし、
1: すごいっすね、ドッキリじゃないですよね、はい、ドッキリ丸ひほほ
0: く。ね、だから前半はすごくその新曲リリースのプロモーションでもう大忙しだったと駆け抜けた、はい、半年でした。でね、北本さんは、
1: 自分もね、舞台が2本かな、ここまで、いや、きつかったです。
0: はい、2本やられたんです
1: ね。いろんなね、キャラクターというか、あの役やるので、
0: あ、やっぱりね、ちょっとお姉の役もね、されてたし、
1: ちょこちょこね、はい、去年ね、やってましたけども、はい、役抜かないとね、1回1回ずっと引きずってると大変なことになるんで、そこも大変でしたけどね。でも面白いですね、やっぱりいろんなことやるっていうのは。皆さんもね、走り抜けてきたと思いますけどね、前半戦
0: ね、はい、また後半戦も、
1: はいはいはい、
0: なんとか、
1: ね、暑くなってきますからね、これから、
0: はい、そうですね、
1: ご飯とかね、美味しいもの食べて乗り越えるっていうのも一つの手ですからね、
0: はい、そうですね、はい、じゃあ後半もいろいろ私はあの新曲のキャンペーンなどを頑張っていきたいなと。
1: 大変ですね。
0: まだレコ発ライブやってないので。
1: あ、そうなんですね、
0: ちょっと9月28日の月曜日に、
1: はいはい
0: はい、都内ライブハウスでちょっとはディナーショー形式でやる予定で企画しております。
1: なるほど、
0: はい、9月28日開けておいていただけたらなと思います。
1: はい、
0: じゃあ、今夜ですね、この後すぐのご来店のお客様は永遠のアイドル竹本孝之さんに先週に引き続きお越しいただきます。
1: 若いですよね、体の中から心の中から外見まで若いですからね。
0: ね、素晴らしいですよね、
1: ちょっとパワーいただきたいですね。
0: そうですね、
1: これ後半戦を乗り切るために、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ楽しみにしていてください、はい、そして後半は、ジンタさんのコーナーです。
1: あの方も、はい、結構年いってるっていうのも失礼ですけども、
0: 還暦は超えてます。 ZU、
1: そうなんすね、
0: ZU のジンタとして、あの還暦超えてからデビューしましたから、
1: いや、後半戦また走り抜けるんじゃないか、前半戦走ってたっぽいんでね、
0: 強運の持ち主ですから、
1: すごいですね、
0: はい、
1: やっぱあやかりたいです、お二人とも。
0: ではメモナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 中西圭三さんに作曲していただいた私茜澤ゆめるの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンデイリーシングルヒットチャート2月7日付第4位、オリコンシングルヒットチャート第5位にランクインすることができました。応援ありがとうございました。引き続きあなたからの応援よろしくお願いします。9月28日月曜日午後6時から都内のライブハウスにて新曲発売記念ライブを行います。中西圭三さんをスペシャルゲストにお迎えしてお送りします。ぜひ参加してください。よろしくお願いします。中西圭三さん作曲&コーラス、茜澤ゆめる作詞、エバーラスティングラブ愛があふれて

お送りしたのは私アカネザーイメル、エバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。トクマジャパンの YouTube チャンネルの方で、ポップスの方で、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが絶賛公開中となっています。中西圭三さんが毎朝撮っているという風景画も散りばめられています。ぜひご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: はい、こんばんは、竹本でございます。
0: どうもどうも、はい、ありがとうございます。
1: 最初に引き続きよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: ちょっと長いしちゃったね。
0: 先週はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今夜のお客様は先週に引き続きシンガーソングライターで俳優、そして園芸農家でもある竹本孝之さんにお越しいただいています。
1: よろしくお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: いやー、まあ、先週もねかなり分量喋ったと思うんですけど、
0: はい、ね、いろいろとその当時、はい、1981年にね、はい、テレテジンジンで歌手デビュー、16歳で一躍アイドルになった頃のいろいろ苦労話からですね、移り変わる時代の狭間だったという、その移り変わりの時代だったというお話とか、
1: ね、1年1年辿っていくと45は長いよ、
0: はい、で45周年ですから、今年、ね、はい、7月20日にはね、渋谷の方で、はい、プレジャープレジャーの方でね、この創業祭記念ライブも行われますけれども。
1: そうなんですね、はい、いやでも本当にね、昔のことっていうか、覚えてることたくさんあるんですけど、うん、その覚えてることって、まあ多分ね皆さんもそうだと思うんですけど、覚えてることっていいことも、はい、まあ、もちろんね、そのたくさんあると思うんですけど、うん、記憶に残るって悪いことばっかりなんですよ。嫌なことは本当に鮮明に記憶に残ってる。
0: そうなんですか。嫌なこと結構覚えています。
1: うん、多分ね、これ番組視聴されてる皆さんそうだと思うんですけど、はい、いいことがあって悪いことがあったら自分の記憶に残るのって悪い方なんですよ。本当にあの野郎と思うことたくさん残ります。だっていいことで全部埋めていけばいいんだけど、うんうん、埋まらないんですよ。
0: あの野郎っていうのはなんかこうちょっとこう裏切られちゃったなみたいな。
1: だからもう本当に、うん、だから不義理されたなとかいろいろあるじゃないですか。嫌な思いしたなとか、うんうんうん、痛い思いしたなっていうのは記憶の中で消えないんですよね。だから、僕いつも言ってるんですけど、いいことって上書きしていくしかないんですよ。
0: うんうん、
1: だから美味しいねって言ったものを次に同じものをだから食べていっても美味しいねと、あの時の同じ気持ちで美味しいねが言えるかどうかって大事だと思ってて、だからこれは楽しいなって思うことってどんどんどんどん麻痺していくんですよね。それが当たり前になっちゃうから、だからわこれは本当に楽しかったっていうイメージを上書きしていく必要があるんですよ。
0: 毎回こう新鮮に感じれるように、
1: うん、だから嫌なことだけがずっと残っていくと本当に厳しい毎日になるじゃないですか。
0: そうですよね、辛くなっちゃいますよね。
1: 、うん、だからいいことを上書きする、いい音を上書きするっていう風に、気持ちをちょっとね上向きにして毎日過ごしてきた結果が、うん、45周年、
0: なんとかこう嫌なこともまあなんとかこう消すように、いいことで上書きできるようにという、まあ、
1: ね、だからといって、うん、ね、頭の中からねこうデータ開いてポイって消去するわけにいかないんですよ。忘れちまえよってよく言いますけど、うんうん、忘れられるかんなもんね。
0: やっぱりそうですよね。なんか私もいろんな方に、はい、お会いしてて、はい、先日家元のその日舞の家元さんが88歳、はいはい、で昔美空ひばりさんとも共演されて CD も出してるすごい方で、はい、全国にもお弟子さんがたくさんいる方の番組にちょこっと出してもらった時に、はい、まあ名前は言えませんけど、うん、あの野郎って裏であの野郎だけは許さないって、穏やかそうな人なのにあの野郎だけは許さないってちょっと実名出てましたけど、 そんなに何があったんですかって言ったら、やっぱりすごく応援していたのに、うん、もう本当に CD もその当時すごい買ってチャート上がって有名になった途端に何も挨拶すら来なかった。
1: 不義理っていうのはね、うん、やっぱりまあね、今ちょっと時代が違うのかなと思いますけどね、義理人情だと思うんですよ、やっぱり、なんだかんだ、
0: だいたい売れると人は変わるからっていう話を聞いて、でもその時思ったのが、多分変わったんじゃなくて、もともとの性格がそういう性格で売れたから、それが本当の部分が出ただけじゃないかな、うん、だから竹本孝之さんは本当の素の部分が紳士で本当にすごく素敵、ね、素晴らしい方なので、変わらないって、
1: もういつも思うんですけど、酒の席でブレイクをってよく言うじゃないですか、うん、で管巻いてるっていうやつがいるんですけど、
0: はい、
1: 思ってるから巻くんだよね。思 ってねえことは口に出ないから。
0: ですよね。
1: ああ、うん、そんなもんですよ。うんうん、ああだから、あくすかこっちがとか思うじゃないですか。
0: あでも別にあよくね、うん、お酒に酔うと結構
1: 出ます。いや全然覚えてないですよ。お前思ってるからだ。
0: すごい方いますよね。お酒に飲まれちゃう方。こんなに飲まれなくてもいい。
1: いいのにと思うけどね。でもまああのいろいろいますけど。はい。うん、いろいろいますけど、だからその自分が自分であろうとするのってすごく難しくて。
0: うん、
1: だって誰に対しても平らでいられるって無理です。
0: うんうん、
1: 絶対その人に自分にとっての好き嫌いがあるから、うんうんうんうん、少なからず、
0: うん
1: うんね、だからそういう人と出会えるかどうかって難しいですよね、うんうん、だ
0: から好きな人に好きになれる
1: 方、そうそうそうそう、うん、まあよくね、あの人生の中でね親友と呼ばれる人間3人見つかれば、
0: うん、
1: あやっぱその人の人生は幸せだってよく 言ってましたけれども、うんうん、あのそういった意味では僕はそう思える人間がいるんで、
0: うん、幸せです。
1: 腐れ縁ですけどね。ズグズグの腐れ縁ですけど、ね。
0: もう本当にすごい、もう心地いいというか、もう大好きだから長くいちゃう。
1: 大好きかどうか知らんけどね。まあ、あの
0: 縁だけがあるんで。
1: 7月の20日に一緒にステージ上がりますけどね。
0: あ、いいじゃないですか。
1: うちのバンマストパーカッションですね。
0: はいはい
1: はい、19からですよ、付き合い。いや、
0: すごいですよね、長く。
1: 40年超えてますからね。
0: だから本当にそう長くずっと一緒にいれるっていうのはすごい縁もすごいんでしょうけど、うん、やっぱりお互いもすごく
1: なんか、うん、やっぱり尊敬ですよね、うんうんうん、すごいなってやっぱ、まあ、認め合ってるというか、
0: うんね、これ信頼関係があ
1: の、ね、ワンウェイじゃね続かないんですよ、
0: うん
1: うん、でまあ当然のことながらねこの、まあ、40数年の間にはいろんなことがあります、うん、あのそれぞれに、結婚したり子供ができたり、うん、でそうなると友達と会ってるって無理なんですよ。もう親父は必死に稼がなきゃいけない時期がある、うん、でその必死に稼がなきゃいけば時期は離れるんです当然、
0: うん、
1: でだから年賀状のやり取りすらしてなかったですからね。でも再びポンって会えた時にはよって言えるんですよ、
0: うん、本当に信頼関係が
1: もう、うん、ねえ俺もやるからちょっと一緒にやろうぜ、うん、いいよっつって、
0: うん、すごいですよね。その会ってない時期が長かっても
1: そうなんです、
0: ね、もういいよって言ってくれる2つ返事でっていう、う
1: ん、いいよ、うんうん、じゃあ一緒にやろうぜって言ってくれるのは、うんうん、まあそういう友達がいるっていうのは本当に僕の中のストッパーですよね、
0: うん、
1: 心

0: よりどころというか、うんうんうんうん、なんかね、あのイライラする気持ちを溜め込む人のこともわかるんですよ、うんうん、なんかこうあの不満ね、まあやるせないというかね、うん、なんか酒飲んで全部吐き出してと思うんですけど、うん、その前にできることがあるんじゃないかとか僕は思ってて、うん、なんか自分の中で溜め込むのも不健全だし、かといって人に投げつけるのも不健全だし、だったら溜めねえ方向で考えよう、
1: まあ、アウトプット的な
0: そうそうそうそう、うん、ね、だからインプットアウトプットって必ずね、うん、まあ、あの誰しも必要なことだと思うんですよ、うんうんうん、で音楽作ってる人間には本当に必要なこと、うん、でそれをあの日常的にやっていくんだけれども、うん、その日常的にやっていく中でいいこと悪いことを、まあ、とりあえず全部入れちゃうんですよ、うん、だからそのただただあの牧歌的にね、あのハイジンみたいな生活で毎日あの過ごしていればいい曲できるかって、そうじゃないんですよね。
1: ね、やっぱりいろんなことを感じたりとかしないとこう生まれてこないという、
0: うんうん、やっぱりね、イライラすることも当然あるし、うんうんうん、なんでだって思う疑問がないとできない部分もあったり、うんうん、そういうのが日々あるからこう、まあ、曲になっていくのかなと思うんですよね、今自分の中のインプットね、
1: うんうん
0: うん、でその時みんなそれでイラーっとしてる時もそういう友達に会うとほへっとできるのが、
1: うん、ね、心を許し合ってる、こう信頼し合ってる仲間、
0: だってね、10代から一緒に遊んでるとね、
1: そうですよね、もう本当に信頼関係すごいですよ、
0: うんうん、ね、お互いの、まあ、いいこと悪いこと全部知り尽くしていますから、ね、
1: だから言葉がなくても分かり合えるっていう、
0: ああ、うん、もう叩けば埃が出まくる
1: そんなに
0: 悪い、そういうことはしてませんけれどもそれぐらいの付き合いですよね、
1: うん、
0: いや夏子、まあね、ありがたいですよね、
1: うん、ですよね、うん、そう巡り合えて今もつながれるっていうのは、
0: そうそうそうそう、うんうん、いやありがたい、
1: やっぱりそういう仲間と一緒にこう、
0: ね、
1: 記念のライブをやれるってことがまたいい音でもこう空気感となって伝わっていくしと、
0: でしょうね、うん、うん、だからその完璧な音を出すだけだったらね、そのまあ完璧なプロだったり、あとはまあ最近みんな使ってますけどオケだったり、
1: はい、
0: ね、でやればいい、でも、うん、そうじゃないんですよ、うちのバンド、
1: うん
0: うん、なんかそうじゃないところになんかこう泥臭さというか、
1: うん、
0: なんか根っこのつながりっていうんですかね、
1: うん
0: うん、そういったものがあるんで、うん、そういうのが表現できればいいなと思ってますよね、
1: もう本当に生ですから、もうその日しか出せない音があるという、
0: うん
1: うん、
0: いやもうだから多少のミストーンとかどうだっていいんです、そんなもん、
1: うん、もうライブですから、
0: そう、
1: うん、
0: もうやっぱり同じ方向を一緒に向いてるっていうのが一番ね、
1: うんうん
0: うん、それもね、ぜひ見に来ていただきたいですね。
1: そうですよね、本当にそれがやっぱこうグルーヴ感、一体感っていうのがもうやっぱり音に出ますから、う
0: ん、はい、
1: ライブ貴重なこの日だけのサウンドがあります、
0: はい、ぜひ
1: ということで、
0: はい、
1: 7月20日月曜日祝日、
0: うん、
1: お昼3時半、15時半から会場となって、
0: はい、
1: 16時半からスタートですね、
0: はい、そうなります、
1: 渋谷駅から徒歩0分渋谷プライム6階の渋谷プレジャープレジャーです、
0: はい、
1: はい、
0: 遊び来てください、
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: もう感動間違いなしのライブです、
0: うん、やります、はい、はい、
1: ですね、じゃあ、うん、どうしましょう、曲をぜひ、
0: はい、わかりました、じゃあせっかくなんでね、一曲お聴きください、竹本孝之でパーフェクトワールド。

0: したのは今夜のゲスト竹本孝之さんでパーフェクトワールドでした。
1: ありがとうございます。
0: こちらの曲は CD の中に、
1: うん、ああそうですね、マイジャーニーの方のボリューム2の方かな、はい、に入っております。うん、どうしてもね自分がねその曲を書いて詞を書いてってやっていく中でぶつかる壁って絶対あると思うんですよ、
0: はい、ありますよね。
1: だから10代から20代になる時にまず一つの壁があって、うん、20代から30代になる時にいや俺こんな若い詞でいいのとか、もう30にもなるんだからもうちょっと頑蓄ある言葉とかないんかなとか、うん、いろんなことで自分が、まあ、書けなくなった経緯があって、
0: はい、
1: うん、30なのになんか出てくる言葉がまだまだ青臭いなって思ってた時期があったんですよ。でそれでしばらくほっといてで40過ぎになってまた書き始めたらあ超えとるやんって思って、で別にそれがその50代60代の言葉じゃなくてそれが10代20代の言葉であろうと今歌うんだからどっちでもいいだろうって思えるようになったんですよ。いや変なこだわりがなくなったんですよね。うん、でそのこだわりがなくなったからこそ、うん、あもうちょっと受動的にというか受け入れられるかな。そのこのパーフェクトワールドなんかもそうなんですけど、はい、今の現状ってじゃあ何って聞いた時に、うん、考えてたところとは違うねっていうふうに思う自分がいたり、でもそれはちゃんと受け入れられるっていうところが、あ、大人になった証拠かなと思って、うん、そういう歌なんですよ。
0: あ、いいですね。
1: はい、うん、ぜひぜひ。
0: とても本当に歌詞も深いものがありますので、はい、
1: もうね、はい、やっぱりねおっちゃんですからね。
0: でも今その81年 の、はい、デビュー曲テレテジンジンを、ね、うん、ライブでも歌われてますけれども、うん、今歌ってもすごく新鮮、
1: 今だから言えるんですよ、うん、曲には罪がない、
0: うんうん
1: うん、だからそれだけでねイメージをつけてそこで止まられてる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、だからといってそれが悪いとは思ってないんですよ、うん、まあもちろん自分の足引っ張ってるなと思ってたことはありました。でもあの曲があったから逆に言うと全国的に知名度が上がったわけだし、うん、あの曲のせいでってことはまずないんですよ、
0: うんうん、
1: あれがあったから、うん、今まあやこうやってできてるのかなっていうふうに思うんですよ。
0: そうですよね、
1: うん、
0: あの曲でもやっぱりもう今も眩しいということで永遠のアイドルというふうに言われてます
1: ね。先週のエンドで聞いてもらいましたけど、うん、もちろん楽曲には罪がない。でも、うん、あの状態のね、うん、そのオケでっていうことはまず無理なんで、で自分で、こうギターで、うん、アレンジしてちょっとはジャジーにというか、うんうん、でやってみて今でも歌える、うん、ように変化させていく、まあ、熟成っていうんですか
0: ですね。その今だからこそ45周年の今だからこそ歌えるバージョンですと、
1: ですね、うん、まあそこまでだったら、まあ、自分で歌ってるのにはあんまりないんで、
0: うんうんうん、
1: まあ一番知ってるかなって曲なんでね。
0: ね、
1: 皆さんに、
0: はい、ね、7月20日もおそらく歌っていただけるであろうっていうことで、
1: は
0: い、
1: それは分からんな。
0: それは分からないですかね。なんか本当にもうこの45周年を迎えられますという、はい、なんかネットでヤフーニュースも見たんですけども
1: 、あ、はい、ありがとうございます。
0: もうすごくそのヤフーニュースにコメント書いてる方がたちが、あ、まずなんか旅したなんか写真オフショットを
1: はいはいはいはい
0: 上げられてたんですけど、それを見た方から、はい、うん、本当にもうめっちゃかっこいいとか、うん、笑顔に癒されますってたくさん。
1: いやいやいやいや、まあ別にね、
0: 若いという
1: 大したもんじゃないですよ、なりですよ、それなり。
0: ね、素敵に年を重ねられているとか魅了されている声が、
1: うん、ありがとうございます、はい、そう言ってくれるとね、ちょっとやる気出ますよね。
0: いや本当にちょっとね、贅沢なんですけれども、こんな間近で拝見させていただいてるんですけれども、すごくすごいです。もうその当時の笑顔が変わらない。
1: いや変わりますって。いや変わらない、変わらないってことはないんですよ。人間は変わるからいいんですよ、
0: ね、
1: だから、はい、それを受け入れるか受け入れないかですよね。
0: うん、
1: なんかあのよくあるけどね、ありがちな、まあ、最近だったらね、そのまあ美容整形的なやつも世の中にたくさん、
0: はいはい、抗うってね、
1: あるじゃないですか、うんうん、別にそれは悪いとは言ってないです、はい、でも俺はその選択肢はないんですよ、うん、
0: 私もそれは分かります。
1: シワができたらいいじゃん、
0: う
1: ん、別に
0: それもこうその人のこう生きてきた証というか、
1: 年輪だから、
0: その人の内面がすごくいい風に現れてるわけです、
1: ね、そうなんですよ、うん、だからもうそういうことで、いやこの辺の肉がとか言うんだったら、うん、それは自分で表情筋鍛えるやと思いますもんね。
0: でも体型全然変わらないですよ、やっぱりそれは鍛えられてる、
1: 鍛えてないですよ、うん、ね、そんな人にね努力してますみたいな、
0: ジムに3回、
1: 行ってないです、行ってないです、
0: 行ってないですか、
1: ジムは行ってないです僕は。俺はその人間ってさ、側じゃないんだよ、
0: うん、
1: やっぱね、根っこのとこだよね、問題は
0: 心、
1: うん、やっぱね、心根のとこなんですよ、はい、側なんてどうだっていいのよ、年、うん、いったら、うんうん、って思うよね、
0: やっぱ内面ですから、愛っていうのは、人間愛っていうのは、
1: うん、内側だと思う、本当に、うん、だからそこですよね、よくね、イケおじとかイケメンとか言われるよりも、
0: はいはい、
1: 男前って言われた方が俺は好きですね。
0: あ、もう男気がすごいですもんね。
1: だって男前っていうのはやっぱりそのまあ江戸の時代からね、うん、男前っていうのは、
0: うん、
1: 男としてきっちり成立してる、
0: うんうん、だから竹を割ったような性格って言われますよね、う
1: ん
0: う
1: ん、いや言われる。まあ嘘つきたくないしね。いやまあね、いろんなことがありますけどね、でも答える、そうだな、誰かの期待にっていうふうに考えると、うん、なんかすごくこう揺れちゃうのかもしれないですね。別に俺誰かのために毛生やしてるわけでもねえし、誰かのためになんかこう何かを鍛えてるわけでもないし、うん、じゃなくてなんかこう自分がこう生きていく上で、なんだろうな、それを必要と思うから、
0: うんうん、
1: 大事なのかもしれないですね、それがね、うん、
0: もうすごく深いというか共感できます。
1: うん、体型とかもそうなんですよ、うん、別にまあ、たまたまそういう大きくならない体質なのか、
0: うん、
1: まあ親父でも結構太ってたからな、
0: うん、
1: まあ、おふくろもどちらかというと晩年ぽっちゃりだったからないですけど、だからまあそういう時代があって、ね、今になんとかねたどり着いてるわけですから、
0: うん、45年もう、ね、歌い続けて、
1: まあ、まっすぐ生きてきたわけじゃないとは思うんですけどね、
0: うんうんうん、
1: でもやっぱり、ここにたどり着いたんだったら自分のチョイスは正解だったと僕は思います、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: もうこの音楽をこう追求して、うん、自分でも作品を作り続けてきたという、うん、選択が間違いじゃなかった、
1: 間違いじゃなかったと思います。
0: だからそれに ついてきてくれるファンの人もいてという、う
1: ん、はい、
0: うん、
1: いやね、いやもうあとはどういう表現をして楽しませるかなだけですよね、
0: うん、
1: もうあと1ヶ月強いですからね、
0: はい、7月20日ですね、はい、こちらの45周年のアニバーサリー創業祭ということで、はい、渋谷プレジャープレジャーで、
1: はい
0: はい、20日、月曜日ですけど祝日になっております、
1: うん、
0: 3時半からオープン、お昼3時半からオープン、4時半からスタートということで、はい、渋谷徒歩0分のプライム6階のプレジャープレジャーです。
1: はい、はい、そういうわけになっております。ありがとうございます。
0: 45周年が詰まってます。
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆様お待ちしております。
0: はい、ぜひぜひ、うん、竹本隆之さん、竹本と検索していただいて、うん、はい、竹本ピアノさんの次に、
1: 大体ピアノの次を検索いっぱいしてくれると、ね、時々順番変わるんですよ。
0: あれ順番変わる時あるんですね。
1: 順番変わる時あるんですよ。
0: その時も一緒ある、
1: おっていう思うんですけどね、しばらく経つとやっぱピアノに負けるんだよ。さあと思いなが
0: ら、ちょっと検索しましょう皆さん、竹本隆之さん、
1: たくさん負けたピアノみたいな。
0: もういつかコラボしてほしいですね、竹本ピアノさんと。
1: 竹本ピアノだと竹本由志ってのがあって、由志、
0: はい、
1: にも負ける時があるから。
0: そうなんですね、由志さんは知らなかった。もう竹本さんの宣伝も由志さんの CM もやりましょう。
1: ぜひお待ちしております。何やそれ。いやまあでもね、本当になんだかんだ言いながらね、ここまでやってこれた という自負を持ちつつ、当日はね、素敵なステージとなるように、努力いたしますのでね、皆さんね、
0: 楽しみにしております。
1: 遊びに来てくださいませ。
0: ぜひぜひ、
1: ゆめちゃんも来てくださいね。
0: ぜひ行かせていただきま す,
1: ます、はい、
0: よろしくお願いします。ありがとうございます、
1: はい。
0: 今夜もですね、あっという間にお時間が来てしまいました。
1: すいません。
0: まだまだ精力的にね、活動を展開されている竹本孝之さんですが、今後の展望をぜひ教えてください。
1: そうですね、やっぱりまあ今でもずっとそうなんですけど、まあ僕はどちらかというと慎重派だったと思うんですよ、
0: うん。
1: だからまあ地に足をつけてじゃないですけど、自分の足元も見ながら、先のことも見据えて、そこに近づくためにどう進むべきかっていうのを日々ずっと考えながらやってきて、多分これからもそういう日々が続くんだと思います。毎年毎年、ね、違う、まあ極端なこと言うと毎日毎日だよね、
0: うん。
1: 毎日毎日後悔のしない一日を繰り返したいなと思います。
0: 素敵です。本当にもう一瞬一瞬もうすごく全力でやられてるっていう、後悔しないように
1: 休む時もあるんですよ
0: あ、まあ、それは休憩は必要ですから、
1: 無理とか思う時もあるんですよ、はい。でも、はい、あのね、そのやりたいのがあるんだったら、うん、まあ変な話、努力するのは当たり前じゃないですか、
0: うん。そうですよね、
1: うん、
0: みんな努力してますから本当に、
1: うん、
0: もう陰ですごい皆さん努力してるんで。
1: そうそうそう、はい、だって自分に向きがあるんだったら磨き上げるのは当然のことですから、
0: うんうん
1: うんうん。それを見せないってのが大事だから。
0: そうですよね全然見せてないからすごいなと。
1: 見せない、白鳥がね、はい、上はツーンとしてても足の下ビュビュめちゃめちゃ描いてる
0: か、ますから、
1: はい、めちゃ描いてるか、
0: はい、
1: 足、
0: はい、
1: うん、まあ、そんなもんです、
0: うん、そういうふうにあの竹本孝之さんももう見えないところですごい努力が
1: いえ、はい、でございます。
0: じゃあこれからもすごくご活躍を楽しみに、そして7月20日創業祭楽しみにしています、
1: はい。ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。では最後にですね、
1: はい、
0: 今夜この夢の名にご来店されたリスナー客の皆さんに、
1: はい、
0: 竹本孝之さんからメッセージをお願いします。
1: あ、ありがとうございます、ね、あの長々しい話をね、よくぞ お付き合いくださいました。ありがとうございました。まあ、あの今年で45周年、でんすけど、まあね、どこまでいけるかわからんけれども、ちゃんと自分の中で途切れることなく、進み続けてインクが切れた時が終わる時だと思ってます。それまでね、懸命に精進し続けたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。この夢もなさん、
0: ありがとうございます、
1: ね、皆様もね、いっぺん店に来てみるといいんじゃん
0: どういうお店ですか、
1: ね、
0: 沼みたいですか、
1: ね、楽しいと思いますよ。
0: 一歩踏み込んだらちょっと抜けられない、
1: そうそう、抜けられない沼的なね
0: って言った方もいたんですか、女性の歌手の方で、は
1: い、また遊びに来させてください。
0: いいんですか、ぜひ、 いつでも、
1: はい、
0: いらしていただきたいです、
1: はい、
0: よろしいでしょうか、よろしいでしょうか、真央子さんの、紹介がないとなかなか
1: 全然大丈夫です、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします
0: ありがとうございます、
1: はい
0: はい。では最後にもう一曲、竹本孝之さんの曲を、はい、お届けしたいと思います。
1: はい、では皆様、竹本孝之で Always。
0: ありがとうございます。今夜のモナイズランジのお客様は、今年歌手デビュー45周年を迎えられるシンガーソングライターで俳優の竹本孝之さんでした。竹本さん、2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またのご来店をお待ちしております。
1: はい。

お送りしたのは竹本孝之さん Always でした。次回はまだまだお送りしきれなかった竹本孝之さんの貴重なトークシーンから番外編としてお送りしますのでお楽しみに。 YouTube チャンネルゆめるの部屋ではこれまでにご来店いただいたゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。竹本孝之さんとのアフター動画も近々アップしたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 梅雨、もう初夏ですけども、はい、なんといよいよサッカーのワールドカップが開幕しました、
1: ね、もうみんな日本中が熱いですね、
0: もう本当ね、今回はね、あのメンバーね、本当優勝狙えるメンバーだと思うので、
1: すごいですよね、
0: ぜひ優勝目指してね、頑張ってもらいたいと思います、はい、もうね、あの試合ね、いくつかこなしてますけど、はい、もう必ずもう決勝トーナメントね、いけると思ってますので、うん、はい、もうベスト8どころじゃなくて、やっぱね、本当優勝目指してもらいたいんで、頑張ってもらいたいです、
1: ね、ですよね、
0: はい、はい、それと先月ね、ちょっとご報告、尺の問題でできなかったんですけど、はい、例のレガッタ、広島市民レガッタ、
1: はい、
0: 5月24日に行ってきまして、ね、もう成績はね、もうホームページ出てるんですけど、一応3位になりましたので、は
1: い、素晴らしい。
0: でね、今年さ、銅メダル、3位のでいつもメダルだったんだけど、なんか今年ね、はい、メダルじゃなくてね、記念のね、マグカップになっちゃって、
1: はい、
0: メダルだと思ったら、メダルの、ずいぶんメダルにしたら重たいなと思って、開けたらマグカップだったっていう。
1: メダルが欲しかったですよね、
0: 賞状はねちゃんともらったんだけどね、はい、メダル欲しかったんだけど、ちょっとそれ残念だったね、
1: でもすごいですよね、
0: 一応年に1回しかこがないのに、練習もしないのに一番最初に乗ってスタート地点まで行くのが最初の今年の練習だとか言って、
1: めちゃめちゃすごいめちゃめちゃすごい、
0: ちゃんと練習すれば多分金メダル取れるんだけどね
1: それオリンピックであります、競技で、
0: あ確かあるよ、あのレガッタのレースって、
1: 出れるんじゃないですか、
0: でも出れない出れないよ。だから金メダル取ったらね、もう引退してやめようって言っときながら、もうなんか25年ぐらい経ってるんだけど、ずっと取れないの。
1: すごい、もう何でもできちゃう陣太さん。
0: 銀メダルまで取ったんだけどね、やっぱ金取るの難しいね。
1: ね、難しいですよね。なかな
0: か、はい、
1: いつか金メダル。
0: いつかは金メダル、はい。それまで命が持てばいいです。
1: 長生きしてください。多分もう平均寿命超えはしてると思います。
0: もうその頃になったら、もう最どこじゃないよ。もうボロボロになってるよ。はい、それとですね、今月初めに、6月6日に例の、ね、スモールバスバスツリーに桧原湖へ行ってきまして、
1: はい、
0: また今年もゴールドハウス目黒さんで、アルミボートを借りまして、
1: はい、
0: で今年はね、アメリカに赴任してたフォレストポンドが戻ってきたんで、ミノちゃんとフォレストポンドと私と3人で、今年は3人でちょっと行きましてね、で肩もね、よくてね、一番上がね、45センチでしょ、次は43センチ、42センチ、41センチ、全部測ったからね、39センチ、38センチ。で、その他もうね、35センチ未満のがね、もう3本ぐらいしかいなかったの。
1: うん、
0: でも、俺とフォレストボンドが釣りまくっちゃって、で、なんだ、ミノちゃんが今回絶不調でね、坊主だったんですよ、珍しく。はい、もう去年はね、俺より釣ってたのにさ、今年ミノちゃんだけちょっと調子悪くて、もうその分、フォレストボンドが全部運持ってっちゃってさ。で2人でもね20本以上取れたんでね、で他の船は釣りでも、まあ、そこそこいたんですけど、やっぱ肩はちょっと小さかったみたいで、で社長からもね、ゴールドハウスの社長からも、よく出たねなんてね、はい、ということがあって、ね、お土産をまた買ってきまして、
1: この赤いものが見えます、はいはい、
0: 噴火味噌、いつもの辛いね、はい、お味噌、今年も
1: これがめちゃめちゃ辛いんですよね、
0: は
1: い、
0: お土産で
1: ご飯に合うのかなと思って、ご飯に、かけて
0: 直接
1: ご飯と合いそうじゃないですか、
0: 合うけどさ、
1: なんか聞いたような気がするんですけど、陣田さんからめちゃめちゃ辛くて、どうしようかと思って、どう他の食べ方もあるんですよね、
0: あるある、焼き鳥につけたり焼き肉つけたり、はい、あとほら鍋物のね、辛くするのに、
1: はい、
0: この味噌入れたりとか
1: です、
0: 納豆にちょびっと入れると美味しいんだ、これがまた
1: 納豆に入れてみます今度、
0: やってみて、はい、納豆キノーゼとね、
1: いいですね、
0: この唐辛子効果で絶対美味しいからこれ、
1: はい、
0: 噴火味噌、皆さんもゴールドハウス目黒行きましたら、バンダーシャの噴火味噌っていうのを一瓶っていうのかな、これね、一瓶600円で売ってますので、はい、ぜひぜひ、
1: ね、辛いもの好きな方、
0: 絶対おすすめ、
1: はい、ガーリックフレークも入ってますね、
0: はい、入ってます、
1: 豆板醤入ってますね、はい、
0: 本当にコクがあって美味しいので絶対おすすめです、
1: おすすめです、
0: もし何かあったらですね、ゴールドハウス目黒さんに電話かけて取り寄せても送ってくれますんで、
1: ね、通販
0: で、ぜひぜひおすすめですので、はい、それと、
1: はい、
0: リスナープレゼントもまた社長が出してくれましたので、
1: すごい太っ腹ですね、
0: ちょっとこれはね、また今のね、割引券のやつのあれがちょっと終わりましたら、その次のプレゼントにちょっと持ち越しでいいやつなので、
1: はい、
0: ぜひ
1: 皆さんお楽しみに、
0: お楽しみにお待ちください、
1: はい、
0: それとですね、なんといつもね、桧原湖の帰りに、はい、この羽生ってところに浦島堂渡辺釣り店というですね、これもバス釣りのね、竿をやってて、
1: はい、
0: なんとそのね、ガイド巻きはもう日本のトップクラスの上手な竿作りの社長さんとね、渡辺社長と、あとその岩崎さんって方がいらっしゃるんですけど、そこいつも行きつけの釣り具屋さんなんで、桧原湖の帰りによってまたいろいろとお話をして、
1: はい、
0: CD の件もお話しして、ちょっと1枚進呈させていただきまして、
1: はい、
0: 応援してくれるということですので、
1: はい、嬉しいです。
0: 浦島堂渡辺釣り店さん、羽生にあります。皆さん、ぜひぜひバス釣りのファンの方は、はい、ぜひタック

0: る会に。
1: そこにあのコーナー設けていただけるんですか。
0: う
1: ん、
0: コーナー設けてもらっちゃうか今度行った時。そうだよね。
1: 進展してるんですよね。
0: うん、1枚あげたので、で社長にもねあの噴火味噌お土産持ってきたのであげたので、
1: うん、ぜひそこにちょっとコーナー、
0: ちょっと今度行ってこよう。
1: まあちょっとこういろいろね、うん、あのお互い目があるような感じで、はい。うんはい、
0: 社長聞いてる？今度コーナー作りに来ますからね、よろしく。
1: いいですね、いいですね、どんどん広げていきましょう。
0: でもまたこの竿とかいろいろ買わなきゃいけないけど俺は。また道具増えちゃうよ。はい、あとそれでねちょっと悲しいお話ね、中村珠緒さん、
1: 中村珠緒さん ね
0: 中村珠緒さん昔ねサラリーマン時代に京都の駅で会ったことがあって、はい、あの多分撮影かお仕事で行く時、はい、京都の駅私新幹線降りて、はい、階段をこう降りてったら、はい、あのジャージ姿で演じ姿の上下のジャージであの、はい、あのスーツケース、ちっちゃめのスーツケースをカラカラカラ、はい、タカタカタカタカタカってね階段駆け上がってくる おばさん、元気なおばさんがいて、
1: ジャージ、
0: そうジャージだったよ、すごい元気なおばさんだなと思ってよく見たら、あ、珠緒さんじゃないって俺びっくりしちゃってさ、
1: ジャージ姿なかなか見たことないですよね、
0: うんうん、ほんとだからもう動きやすいからなんかねもうあの普通のどっからスポーツクラブのコーチの、ね、女性の方かなと思ったら珠緒さんだったらびっくりしちゃった。うん、ねえもう亡くなられちゃって今ね特集なんかもねやられてましたけどね、うん、ちょっと非常に残念でしたね、本当にね、うん、もう一回お会いしたかったな、あの着物姿見たかった、ジャージ姿じゃなくて着物姿の珠緒さん見たかった。
1: ねえそうですよ ね、
0: まあちょっとご冥福をね、うん、お祈りしたいと思います。
1: はい、はい、じゃああの陣太さんはですねいろいろ ZU ね、はい、陣太としても、2月4日にエヴァーラスティングラバー愛があふれてのカップリング曲として向こう側という曲で私とデュエットしていますが、はい、その他俳優としてもいろいろとテレビに出演しています、はい、どうですか、
0: うん、そうですね最近ねあのどっちかというとレッスンをちょっとね重点にやってまして、まあ、今度あの舞台もやるんですけども今日舞の方はね尾上桜子先生の方に、はい、しっかり時代劇所作を育ってますので、はいまあ、そのうちにまあね、タイガットですとかね、
1: いいですね、
0: 朝ドラに出れたらいいなと思ってます、
1: はい
0: うん
1: はい、
0: でさっきちょっと話したあの舞台の方なんですけど今度あの7月の17日にですね、夜の7時から東京 の西荻地区西荻地域区民センターというところで素人名人会というですねこれお笑い、はいまあ、コント系なんですけども、はい、これ橋沢慎一先生というですね、まあ、NHK の大河の、ね、新選組に出てたりですね、
1: はい、
0: あとドラマの、相棒にもね出てらした先生でというもともとねうち の事務所のね講師もやってたね先生なので、
1: はいはい、
0: 先生ももう天才の先生でねその場ですぐねコント作っちゃうようなね脚本作っちゃうようなねすごい先生そこに舞台に出ますのでもうぜひお小遣いと時間に余裕がある方はぜひお越しください、
1: はい、ぜひぜひ、はいはい、じゃあですねいろいろと活動がこれからもね楽しみな陣太さんなんですけれども、そろそろこのコーナー行ってみたいと思います、
0: はい、
1: リスナーの皆さんからですね気づいちゃったシリーズとセコロジーシリーズ来てます、
0: はい、
1: 気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズどうぞ、
0: はいはい、ありがとうございます、はい、まずは気づいちゃったシリーズですね、
1: はい、陣太さんの
0: 私の方のねセコロジストのねお話ですね先月はカップ麺のね容器を利用してですね、はいセコロジーの方をお話しさせていただきましたけど、うん、今週もね引き続き家庭でできるセコロジーということで、はい、これね昔テレビでもやってたんですけどコンポストってやつがですねコンポスト、
1: はい、
0: これ家庭のゴミとですね土を混ぜて微生物がそれを分解してですね栄養豊富な、
1: うん、
0: 堆肥とか肥料ができるんですね、
1: うん、
0: それね家庭菜園で使うといいってやつで、
1: はい、
0: これなんとねコンポスト用ね作るその容器って売ってるんですよね、
1: はい、
0: もう数千のものから高いのはねちょっと1万円以上するんですけど、それにこうねどんなものを入れたらいいって説明書きもあるのでそれちょっと入れるともう家庭でそういうゴミを肥料にできるというですねもうこの環境にもいいし、
1: ね、いいですね
0: 本当にこれちょっとねぜひ皆さんちょっとやってみてくださいね、はい、先月のねカップ麺の、うん家庭菜園と合わせて、
1: はい、
0: 肥料もこれで作れば、
1: まあ、庭がある家庭になっちゃうんですけど、
0: ね、まあね家の中でちょっとしたねやつにもね、はい、デザイン的にもいいと思いますので、はい、ぜひちょっとやってみてください、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ
0: ぜひ
1: はい、はいはい、ではですね、気づいちゃったシリーズリスナーさんからお便りが来ております、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: はい、ラジオネーム春尾さんから来ています、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ゆめるさん陣太さんお疲れちゃん、
0: はい、お疲れちゃんです
1: たまにスリッパやサンダルは左右逆にして履くと変な感覚で体に良さそうですよ
0: これさ昔小さい頃さ、はい、小学校の頃でよくさ、はい、靴とか逆さまに履いてるやついなかった
1: いたかもね
0: なんかさ、はい、先っぽが外向いてる方がなんかさ気持ちいいみたいに履いてるやついたんだよねこれね、はい、あれもあいつ体よかったのかそれ健康だったのかよくわかんないけど、まあ、確かにでもねこれあんまやりたくねえなと思うけどね でも旅とかは絶対できないよね。

0: 親指と、ね、残りの指があれ、はい、あれ逆開いたらえれことになるよね。でもこれたまにはいいかもしれないね。俺健康サンダルなんか履いてんだけどさ、この逆履いてみるから、あれ右と左ね、
1: ちょっと歩き
0: づらいかもしれないけど。まあいいよ、これ面白いから一枚いきましょう。
1: おめでとうございます。
0: はい、春さんお待ちくださいね。はい、はい、割引券いきます。はい、
1: はい、そしてセコロジーシリーズの方です。はい、ラジオネームセコセコさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、夢さん、陣田さん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: 洗濯するとき、うん、洗剤の量は表示されている半分でも大丈夫。知っているのは自分だすだけですから。
0: そうなんかな。
1: いや、ね、これどうなんでしょうね。
0: すごい強力な洗剤使ってるのかな、もしかして。い
1: や、でもこれ半分でも洗えるっちゃ洗えますよ。
0: 洗えますよね。
1: うん、水でも洗えるんですけど、うんうん、ただこうちゃんと匂いとかね、部屋干しするときは、
0: う
1: ん、
0: あ、残っちゃうかもしれない。
1: 残っちゃうかもしれないですね。
0: うん、かもね。うん、
1: だからやっぱり洗剤は先日さんまさんの番組にそういうスペシャリストの方が出てたんですけど、うん、ちゃんとした量を使った方がいいっていうふうに
0: 言ってた。
1: はい。
0: でも知ってるの自分ですだけですからってこと。これでも効果あったんだろうね。うん、わかりました。ちょっととりあえずやってみますんで、効果あるかないか後日報告しますが、まあちょっととりあえずね、せっかくくれたんでね、1枚あげましょう。
1: はい、おめでとうございます。はい、そしてラジオネームもぐもぐさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ゆめるさん、じんたさん、お疲れちゃんです。
0: お疲れちゃんです。
1: 我が家もやっています。
0: はい、
1: 豆腐の入っていた正方形の容器にラップを敷いてご飯を入れて冷凍しておきます。ちょうどいいサイズです。
0: あ、これいいね。これ気がつかなかったな。あ、これはいいな。これやってみよう。
1: あ、凍らせても大丈夫な容器。あ、プラスチック。
0: あ、プラスチック、ほらピラピラだからさ、終わってもほらそのままね、捨てられるしね。
1: うんうんうん、
0: 家庭菜園ですからかもしれないけどさ。あ、いいね、これちょっとやってみます。
1: 大丈夫
0: ですかね。うん、これやってみよう。はい、ありがとうございます。
1: 良かった。
0: 1枚いきましょう。
1: はい、もぐもぐさん、ありがとうございます。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: はい、じゃあたくさん今夜もいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ぜひぜひ思いついたセコロジーなどありましたら、はい、送ってください。
0: はい、お待ちしてます。
1: はい、光アットマークミュージックバード .co.jp までお寄せください。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: じゃあまだまだ今夜も楽しい話はつきませんが、
0: はい、
1: はい、また次週は7月ということで、はい、じゃあリクエスト曲、
0: はい、向こう側をお願いいたします。
1: はい、承知しました。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、じゃあこれからもいろいろ歌っていただけますね。
0: いいと思う。あ、違うか。
1: 中野のブロードウェイの2階か3階にある名曲堂さんとか、
0: はい、名曲堂さんね、行きましょう行きましょう。
1: もしかしたら7月冒頭歌うかもしれない。
0: はいはい、歌おう。
1: ちょっと要チェック、うん、私の SNS とかいろいろチェックしてください。
0: はい、
1: X とかチェックしてください。
0: はい、ご来場お待ちしてます。
1: はい、じゃあ陣田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、陣田さんの今からライフのコーナーでした。

りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、茜澤ゆめる With Set You 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。優しく今夜もゆめるのモナリザラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。今夜も盛りだくさんでお送りしました。メッセージの方もたくさんいただいてたんですけれども、また次回ご紹介しますので、またぜひお待ちしています。では私茜澤ゆめるからのお知らせです。続いてのイベントは7月5日日曜日18時、午後6時から東京中野の北口にあります中野ブロードウェイの2階にあります老舗 CD ショップ中野名曲堂で、新曲記念発売記念ライブを行います。こちらは約30分間のミニライブとなっていますが、このライブの終演後に、この中野名曲堂の名物店長からですね、ものすっごく美味しいコーヒーがなんと無料で振る舞われます。参加費は CD 購入費用となっております。もうとってもすごくレトロで素敵な場所なので、ぜひお集まりください。このゆめるのモナリザラウンジの今後のラインナップ、そして私茜澤ゆめるの情報は X、Facebook、Insta、TikTok、そして公式ブログなどご確認いただけたらなと思います。茜澤ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜は竹本孝之さんに2週連続で、ご来店いただきました。ありがとうございました。次回はですね、まだまだお送りしきれなかった貴重なトークシーンがありますので、番外編としてお送りしたいと思います。竹本孝之さん、ファンの皆様もぜひよろしくお願いします。はい、感想もお待ちしております。そして後半は、ジンタさんの今からライフのコーナーでした。ジンタさんはですね、ZU ジンタとしても私といろんなところで、ね、スーパー銭湯とかいろんなところで、一緒に歌っています。7月5日は、ジンタさんも中野名曲堂に、出演しますので、向こう側という曲ぜひ生で聴きに来てください。ぜひ参加の方お待ちしております。もう次回は7月ですね、夏本番ということで、暑さに負けないように水分補給、そして適度にエアコンを使いながらなんとか乗り切っていきましょう。次回もあなたからのゆめるのモナリザラウンジへのご来店をお待ちしています。ではエンディングは私茜澤ゆめるの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただきました私ゆめるが作曲しています、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでの相手はモナリザラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜澤ゆめるでした。それではまた来

お勤めご苦労様です。ハイパー鉄道です。ここから約1時間は俺の話を聞き放題。おう、君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？おう、どうだいどうだい、みんな、梅雨のジメジメとした、季節、心までジメジメしちゃってんじゃねえだろうな。カラッとこのラジオを聞いて、ぜひカラッと仕上げちゃってください。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢の

改めましてアイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃないほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、というわけでってね、まあ、どうですかね、皆さんね、もう6月中旬、もう下旬か、下旬っていうのかな、6月もあと早いね、6月、だから今日もう23の週なわけでしょ、もう、あと1週間しかないってことだ、こと、6月も、今年もっていうことしちゃった、まあでも、もう半年か、なるほど、どうだいみんな、半年経った上でのなんか今年の目標はいくつか達成したかい？ん？アイパーさんはまだまだ全然達成できてねえな。まああと半年あるからいいな、いいかなと思ってるけど、思ってるとね、またこれもすぐにもう12月、もう今年終わりかいってなって、まあこのね、この話をするのも早いね、早いねって言ってるのもなんかやんない、もううんざりだね。まあ、誰でもが言うあれだからね。まあまあいいでしょう。まあいいの、それでもいいのよ。毎日楽しんでればいい、楽しんでね、生活してればいいんだから。ね、別に目標絶対クリアしなきゃいけないわけじゃないんだから。ね。うん、まあまあそういうことだわ。うん。まあとにかくそういうことだからよ。今日もよろしくね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道。方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の君と、お聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組へのね、報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスは、mail@redswave.com。mail@redswave.com です。ファックス番号は048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしております。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、アイパさん早く私のこと気づいてくれないと、今年もまた早も終わっちゃうじゃないの、何年待てばいいの、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけでいい、今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目ですね、今週の1曲目は、須澤希心さんですね。須澤希心さんでノイズということです。聞いてください、どうぞ。

ございます。とてもとても優しい、名曲でございます。お送りした曲は、須崎貴心さんでノイズでした。ありがとうございます。ノイズなんてとんでもない話だよ。全然耳に心地いい、曲で素晴らしい一曲でございました。曲名を変えるノイズなんていう曲名を変えることを、おすすめします。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら。アイパーさん、最近はどうなんですか。いろいろ教えてよーだというわけで、ここ最近のアイパーさん、どんなことを思ってどんな感じで暮らしてるんだいっていう話です、っていう話をちょっとできたらいいなと思ってるんですけども、あのですね、皆さん、いつ去年もう、まあ、去年もっと前か、まあちょこちょこずっと言っていたけど、全然買わなかったもの、なんだと思いますか。違うよ、それじゃない。そうじゃない、惜しい。違うよ、もう違う、それでもない。正解はですか、アイパーさん最近買ったものはなんとノートパソコンを手に入れました。ありがとうございます。行きましょうか、せーの、カチャカチャカチャということでね。いや、そうなのよ、ついにちょっとね躊躇してたのよ、正直。正直躊躇して、もう今も買っちゃったし、買っちゃったしって言い方変だかな、念願のやっぱり変えて、もう手元にもあるわけよ。なんでこれ買っちゃったとか、なんかそういう躊躇してたとかね、躊躇してたわけよ。要はなんでかっていうと、パソコンだってさ、安いもんじゃないじゃん。まあ安いもんじゃないとはいえ、まあちょっとね、わけあって、応援してくれる方が、パソコンを応援してくれることもあったりとか、まあなんだけど、とはいえだよ、ね、とはいえ、わかるでしょ、今言ってることわかるでしょ、そういう、応援してあげるよ、アイパーさん、パソコン欲しいんでしょ、みたいな、ね、そういうのね、で買ったんだけど、ね。まあとはいえ、もう俺もお金出してるよ。お金って言っちゃってるよ。まあね、なんだけど、なんで躊躇してたかっていうと、何か、そういうふうに、何、応援してくれる人がいるんだったら、何、別に躊躇する必要ないじゃんって思うじゃん。そういうことじゃないの。なんか、その、余計にそっちの方が気を使うというか、まあどういうことかというと、だから安いもんじゃないよ。まあでも、まあお得だろうと思って、初めて使う、にはお得なコスパのいいものを買ったつもりなんだけど、それが約まあ11万円のパソコンね。おいで、まあそれ買ったんだけどさ、なんでその躊躇してたかというと、俺は本当にこれ使うのかなと思って。わかる？必要なのかっていうことよ。じゃあいいじゃん、別に応援してくれるんだったらさ、別にいいじゃんみたいな、身銭切らないんでしょみたいな。いや、身銭は切ってるんで、もちろん切ってるんだけど、いや、余計になのよ。だから俺が言いたいのは、余計無駄にしたくないなっていうのが、すごい、そういう思いがすごく あったのよ。買っていいよ、それいいですか、これ買うわみたい、買いますみたいな感じになっていいけど、それをさ、無駄にしたくない気がしたのよ。無駄遣いにさせたくないの、したくなかったから。だからずっとね、自問自答してたのよ、半年以上、いや1年近く、そうね、1年ぐらいね、ずっとね考えてた、俺本当にいるかなみたいな。そのまあ要は、なんでパソコン欲しいかって言ったら、動画ね、 YouTube に上げる動画編集を今までスマホでやってたんだけど、でもなんかね、まあここでも言ってるかもしれないけど、スマホの中の容量がパンパンになるのも嫌だしとかで、まあ長いショート動画とかだったらさ、別にスマホだけでちょっとできるんだよ、別にね、そんな容量も使わず。だけど
10分以上、10分とか15分とか、まあ20分の、まあ長いやつを作るのに、スマホだとね、できないのよ。その まあ、できないことないだろうけど、容量、あの他のメモリーとかがギガとか使ってなければそれ使えるけど、そういうわけにいかないじゃん。他に動画があったりとか写真があったりとかさ、いろんなアプリ入れてたりとかするから、なかなかね、スマホ一つで10分以上の動画って大変なだったのよ、編集するのがね。だからそういう意味でもパソコン欲しいなとかって思ってたのね。おいね、で思ってたんだけど、本当に俺はやるの、宝の持ち腐れみたいにならないのっていうのをずっと悩んでたんだけど、その決心がついて、ついに、買ったね、買って、今はもう買っちゃったからだから買っちゃったから、もうやこれでやっていくしかないっていうふうに決めた、腹をくくったってこと、それをここに言わせ、記録として残させてください。わかる、これ、この感じわかるかな。いや本当に無駄にしたくない。ただね、ただ皆さん、いや念願のパソコン嬉しいよ。なんかまあいろ、もうこの1年間ずっとどのパソコンがいいかなとか、ああでもないこうでもない、ずっと水面下で調べてたの。そしたらなんかね、去年末ぐらいからメモリー、なんか俺もよくわかんないんだけど、パソコンのメモリーの高騰、メモリー不足みたいな、 AI とかが進化しすぎてメモリーをすごく使うんだって。そのメモリーをすごく使うっていうのはよくわかってないんだけど、なんか世界中にあるそのメモリー機能、メモリー機能ってちょっと簡単、俺もよくわかんないよこれ、聞いたそのままの言葉で言ってるよ。メモリーをパソコンとかよりも今はこの AI とかチャット GTP とかあるじゃん、そっちがすごく流行って、進化がすごいんだって。でそっちの方が世の中はね、すごい全体的にメモリー事情が、メモリー事情ってよくわかんないけど、その機械のコンピューターっていうのかな、なんかそういうはなんかわかんないけどが、AI のその今 AI に投資する方が多いんだって。俺もよくわかんないよ。だからパソコンに回ってこないみたいな、まず パソコンよりもまず AI の方にメモリーを使った方がいいんじゃないか。メモリーという機械、メモリーだから分かんないけど、そう分かんないけどさ、とにかく AI の方にすごく方に

すごく使ってる、何でも使ってるんだって。とにかくメモリーが必要なんだって。だからね、パソコンとかに使うメモリーは自然とね、品薄になったりして高くなるんだって、その、まあ、部品としてのね話ね。だから今までの、今まで買い、多分俺が今11万円でそのパソコン買ったって言ったじゃん、ノートパソコンね、買ったって言ったじゃん。それはその去年末ぐらいから高くなって、そのメモリー不足とかで高くなったらしいのね。でその高くなる前だったら、俺は高くなって11万円で買ったけど、高くなる前だったらそれが8万円とか9万円とかで買えたっぽいのよ、どうやらね。だからでそういうのいろいろ見てて、うわーなんか買いそぶれちゃったなとかと思って、でいろいろ見てたら、多分 なかなか安くはならないだろうみたいな、まだまだメモリー不足で、あのパソコンは多分高くなる一方だよ、一方だよみたいな、 いろんな YouTuber が、パソコン大好き YouTuber がいろいろ言ってて、じゃあもうここのタイミングで買うしかない。俺もずっと自問自答しながらね、買うね、これが必要ね、パソコン持って、それで、YouTube の方も力入れようみたいなね、それで払う決めて買ったってこと。うん、なんかね、この間ふと思ったのは、なんかまあ最近はさ、開封動画みたいなのショート動画だけど上げてんの、ちょこちょこ上げてるのよ。なんか買い物、新しいもの買い物したら何でもいいから開封して、開封する様子をただ撮ってるだけなんだけどね、それを上げてたりとかで、あとちょっと最近、ちょっと一回だけ上げた、洗濯物干す、ただ俺が洗濯物を干してるとこだけの動画とか上げてたりするんだけどね。で俺それ思っ、それねやってて思ったんだ、なんか、あ、俺 YouTube 向いてるかもってわかる、そのなんつったらいいんだろうな、どこでって見たことある人はね、俺の YouTube とか動画見たことある人からしたら、はいみたいな、どこで手応えを感じてんのみたいなふうに思ってるかもしれないけど、なんかね楽しいのよ、自分の好き勝手に自分のチャンネルで自分一人で何にも考え、なんつうの、自分が楽しいと思ったものその布団干して、布団じゃねえよ、洗濯物干してるで、ただ干してるだけだからね、別になんか笑いがあるわけでも何にもないんだけど、なんかね、でもそれでもいいじゃんと思って、そういうんでも意外と需要があるんじゃねえかなみたいな、とかなんか、とにかくね、そういうことをね考えて撮って、アップしてるのが楽しいなと思ったのね。あ、なんかこれ楽しいなと思って、自分でね、自分でいいと思って、いいと思う、これあげようと思ったものをあげれるって、なんか自由でいいなってすごく思ったのね。でその時にあれと思って、この感覚がなんかすげえ YouTube に向いてるな俺と思ったんだよねだから YouTube に向いてるで、あ、それをアップする、出す、公開する、でどうみんなが受け止めるかは自由よ、それは、そこはもう知らない、知らないっていうか、それでまあ、いい反応がなのが一番いいけどね。まあでも、そこはもう俺も出しちゃったらもう関係なくなっちゃった、じゃあはい次みたいな、そういう感じになるからいいんだけど、なんかとにかくね楽しいんだよね、それが。じゃあもっと動画上げろよってことでしょ。だからもう何回も言ってるけど、いっぱいあんの動画前に撮ったものもいっぱいあんのよ。だけどこれもね、その編集するのが大変とかで、編集してくる人がいなくなっちゃったとかね、ちょっといたんだけど、そのまあ俺がちょっと、動画上げてなかったから、渡してなかったから、もういいですかって言われちゃったとか、もう iPad さんやんなくてもいいですかみたいなこと言われたり、言われたというか、でじゃあやめましょうみたいななったりとかで、あってその時の動画もね、もうなんかね、その時の動画を出せるかな、なんか今は撮って、それすぐ編集して、例えば撮って1ヶ月以外に編集してあげるとか撮った動画の熱がある時だったらいいけど、なんかね、もう多分それも熱、動画的に冷めちゃって、俺の気持ちがね、熱意が冷めちゃってるのがあるからな。でもせっかく撮ったからあげたいなとも思うしね。まあまあ、でもとにかくね、もう覚悟決めたんで、もうパソコン買ったので、
あの宝の持ち腐れにしたくないから、あのやってく、これ本当にやっていくことにしたね、パソコンで、ただあとはあの Wi-Fi をつなぐだけWi-Fi がないから、あのまだ家でパソコンできない話になんないよねWi-Fi つながってねえのになんでパソコン買うんだってことだよね。一応ね、スマホにつないでテザリングで初期設定だけ一回したんだけど、それ以上まだ何もしてない。うん、危ない危ない。だからこれ7月だから Wi-Fi つながるのかちょっとね、でもまあいいの、なんかなんとなくまたこれでパソコン高くなったらやだなと思ったし、もう今買っといちゃえと思って、でもう勢いで買っちゃったから、そうそうそう、そんな感じよ。だからあのまあ前も言ってるかもしんないけど、ちょっと期待というか、まあ動画の内容を期待というよりも、動画上げ何かしら上げていくんだろうなっていう期待をしてて、上げていくね、あの質じゃないよ、うん、そういうことやっていくんだっていう期待しといて、期待、そうね、頑張るよ。だからその辺は本当にYouTuber になっちゃうからよ。パソコン買ったんだから。で前もここでも言ったけど、あのパソコン教室、パソコン Windows ね、 Windows のパソコンのことだったら何でも任せてよっていう人いたら、ちょっと一報をください。パソコンもうほんと右クリックとか、なんかそういう電源の入れ方とか、もうそんな基礎から教えてほしい。というか基礎だけで十分というかね、うん、ファイルの作り方とか、だからそうなんじゃん、ダウンロードの仕方とか、なんかいろいろあるじゃん。そういうのも、そういう基礎を教えてほしい、求むということね、いいでしょう。まあそんな感じで、だからまあ楽しいよ。で今ね、パソコンケース14インチのパソコンを買ったんだけど、パソコンケース欲しいなと思ってる。でもなかなかいいのないんだよな。でもパソコンケースなんかまださ、買って新品だから、パソコンケースに入れたいじゃん。どうしようかなと思ってんだよ。なんか全然可愛いのとかいい感じのがないんで、パソコンケースって難しいね。14インチだからダメなのかな。まあいいでしょう。まあそんな感じで、一生懸命やっていくんで、よろしく、今後ともよろしくだよ。はい、というわけで、ここで1曲いきましょうかね。続いての曲、次の曲は、ゲスの極み乙女さん。いいね。まあこれ古い歌だけど、古いっていうかもう何年か、8年ぐらい前の歌でだけど、いきましょう。待って、6曲目ね。 OK、 いきましょう。ゲスの極み乙女さんで、戦ってしまうようです。どうぞー。

ます。なんか懐かしいです、懐かしい感じもしますけども、お送りした曲はゲスの極み乙女さんで戦ってしまうよでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。皆さんからメールがたくさん来てるんで、メール読ませてもらうよあなんですけども、あれどうだった、ちょっとまあ日本代表サッカーワールドカップ見てる？いやーどうなっただろうね。今日まだ収録で、まあ今日は、6月10日収録日が6月18だから、まあどうなのか分かんないけど、この間のね、よかったね、よかったよかった。あのオランダ戦朝早くに起きてさ、5時に起きて見てたけど、素晴らしいね、なんかね、最高の最高のエンターテインメントありがとうって朝から言っちゃった、声にちゃんと声に出して。なんかその点を取られて勝ってほしいね、もちろん勝ってほしいとか負けないでほしいとかで、ドキドキしながら1点取られて、うわ1点取られちゃった、どうなんだろう、このまま負けちゃうのかなとか、いやいやいけるぞとか、もうその時点でもう最高のエンターテインメントを感じてるわけじゃん、こっちは。ありがとうだよ。でそれで1点返して同点にしてね、うわーこれもしかしていけるかもしれないっていうふうにまた思わせてね、あれひょっとしてこれ勝ちあるんじゃないとか、もう1点いけんじゃないとか、そしたらまたそんな高ぶった気持ちで今度はまたもう1点入れて、また逆転というか、あのリードされていって、うわマジかよ、これさすがに2点目はきついんじゃねえかみたいな、この感情の起伏、なんつうのこれ、いけるかもしれない、うわダメだこれとかっていうこの起伏、もうすごいよねこれ。めちゃくちゃ俺楽しんでるなと思って、俺めちゃくちゃ楽しんでる。まあこれ俺だけじゃなくて見てる人みんなそうね、応援してた人とかは、特に日本を応援してる人たち、日本中が最高のエンターテインメントを感じてるんだと思って、すごくない？それを何テレビでタダで見れて、でだからそう言ってたらもう1点入って今度また同点にしてとか、最高じゃない。まああれで勝てたら、でそこで俺はこれ諦めんなってテレビでさ、ね、これ勝ちで終わらせると同点だからっていいなって思うなよみたいな、勝ち点何を負けるつもりで勝ち点1取れたら十分だみたいなね、みんな巷で言ってたけど、いやこんなも勝ちに行かなきゃダメだろうみたいな風に思ってテレビに言ってたりとかっていうのを全てひっくるめて、素晴らしいエンターテインメントをありがとうって言っちゃったよね、本当に。ありね、まあまあそれでもし中にはね、それで気持ちが好きで応援しすぎて熱がね、気持ちが入りすぎて、それでやっぱり誹謗中傷したりとか、ああいう時にあの交代はなんだとか、あそこでなんで枠から外すんだよとかっていうことを言っちゃう人が出てくるんだろうけど、そういうことじゃないもんね。いやー素晴らしい、本当に楽しい。だから今どう、今だから本当は、6月21 21の昼間に、あるよね。それをね、アイパさん仕事とか見れないんだけど、どうなったかなそれ。それあったもう1試合ぐらいある？いつ？今日ぐらいやってる？今日はやってねえか、わかんないけど。いやー楽しみでしょうがない。だからこの放送してる時に、いやもうこうなってるよみたいな、あ楽しみしてるけどみたいな、もう今結果分かってるわけでね、みんなこれ聞いてるってことはね、聞いてるってことはつか、この放送されてる時はね。いやー素晴らしい、本当にね、なんか楽しみでしょうがない、最高だねサッカーって、ドキドキしちゃう。まあだからこの4年に一度っていうのがいいんだろうね、うん、あまあまあそれいいか、というわけで、おメールね、メールいきましょう、すいません。メールのコーナーなんですが、今回のメールテーマは好きなものということで、できればその編み物以外に好きなもの、あだから編み物以外にもちろん、いやなんで編み物以外っていうかと言ったら、まあ、相葉さんほら編み物つながりでこれ聞いてる人とかも結構いるから、そういう人たちはさ、でいつもメールを送ってくれる人はみんな編み物が好きとかって大体分かってるから、でそれだとほらみんな同じになっちゃうじゃん編み物って
だからそれ以外でなんかいろいろ、それ以外にもあるじゃん、おいしいじゃね、好きなものって。だからそれをねちょっと教えてもらいたいなと思って、しました。好きなもの、好きなものっていっぱいあるよね。俺もいっぱいあるもん。編み物以外だってそのだ知ってるところではダーツもそうだし、猫もそうだしとか、おかわり自由っていう言葉が好きだったりとかね、川が好きだったり魚道が好きだったりとか、もちろんお笑いも大好きよ。お笑いとか、あの劇場が好きだったりとかね。あと墓地が、俺ね墓地好きなん、なんかね墓地好き、墓地が好きっていう言い方変だけど、なんつったらいいんだろうね。墓地行くとなんかね落ち着くんだよね、気持ちが。これどう、みんな、これ俺だけわかる、この感じ。なんかさ墓地って落ち着かない、静かだし。でその嫌いじゃないんだよね、墓地って。いやそれちっちゃい頃はさお化けとか、そういうのがあって肝試しとかあって怖いイメージはあったけど、なんか大人になってね、なんか静かなとこだなって感じ落ち着くって感じで好きなんだよね、墓地。いるでしょ他にも、そういうこういう人ね。まあそういうのいろいろ知りたいなと思って、で俺が忘れてたことも、ああそう、俺、うわそれ俺も好きだわっていうのもあったりも、発見もあったりするからね、ちょっと聞きたいなと思って、ちょっとその前に、ただすいません、ね、その好きなものって言っといてあれだけど、その前に普通歌が来てるので普通歌を読ませてもらいますと言いましょう。これイトゥーだね、イトゥー、うー、ありがとうよ。アイパさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、いかがお過ごしですかと。普通歌ね、実は今月は、誕生日月、おおいいじゃん、あいいじゃないか。アフガン編み用の編み針何本かプレゼントしてもらいました。おお素晴らしい。あ言ってたね、アフガン編みってどうなのみたいな、でも俺あんまりやったことないんですよみたいな、あ言ってたね、イトゥーね、この間あの編みフェス来た時。この暑い中、今度の冬に向けて勉強しようかと思ってたんです。素晴らしい、思ってたんですが、なんですと思ってたんですが、歪まないかぎ針編みのメリヤスかぎ針編み気になってしまいました。メリヤスかぎ針編み、新しい編み針をいつ使ってくれるのかなと思ってるだろう。旦那の前ではまだ普通のかぎ針編みしていますと。旦那ごめん、もう少しメリヤスかぎ針編みを目をつぶってでも編めるくらいに なるからと心の中でお詫びていますと。私としては珍しい編み物の普通音でした。メリアスだから、メリアス編み、メリだからメリアスかぎ針編みっていうのはそれ用のかぎ針編みはないもんね。そういう編み方、メリアスコマ編みとかそういうことだよね多分ね。いいじゃないのこういうのね、いろいろいくつになっても勉強するチャレンジするって大事だからね。あ素晴らしい、いい、素晴らしいですね、ありがとうよ。ああいうとこあのアフガンバリプレゼントしてもらったら使ってやってくれよ。続いてもう一枚ちょっと普通歌いかせてください。ラジオネームマルッチ、マルッチありがとうよ。アイポさんご機嫌絶好調です。スカート絶好調よ、お天気もグッドカモンオーケーだよ、いい日ってことかな。今日ちょっと雨降ってたけどね。編み物ブログを見て元気大発信しちゃうからありがたいよ本当に。嬉しい、俺のブログ読んでくれて、コメントもしてくれるもんねマルチね、ありがとうよ。今気になった、女性声優、西尾ゆかさんにファンレターを書いています。おーいいじゃんいいじゃんいいじゃん。西尾さんの

担当したキャラクターをお絵描きして、そのキャラクターについて思い出などを書いて、最後に永遠に愛してますとハガキ1枚1枚に心を込めて、書いてます。去年の年賀状を再利用して愛を伝えています。アイパーさんも好きなタレントさんに愛を伝えてみたらどうでしょうか。すごいね。女優声優さんが好きで、好きだって愛を込めてるんだって、永遠に愛してますだって、すごいね。本気じゃんかマルッチ。いいな、その恋がうまく実ったら最高だね。うまく実ったらよ、その声優の友達紹介してくれよ俺にも。頼むぞ。というわけで、一曲いこうか。やっぱりメールテーマ行く前にこれうまくできないんじゃないいつもな。まあいいか、一曲いかせてください。でメールテーマ読みましょう。で、懐かしソングですね。これ懐かしいよ。これ知らない人の方が多いんじゃないかということなんですけど、この間やっぱりね、小柳ルミ子さんで、お久しぶりねっていう曲なんですけど、やっぱサッカーだと小柳ルミ子さん出てくるね、ワールドカップになるとね。久々に見ましたけどもね、いいじゃないですか。いきましょう、小柳ルミ子さんで、お久しぶりねです、どうぞ。

というわけでお送りした曲は初めて歌ったなこれ、小柳ルミ子さん with アイパー滝沢でお久しぶりねでした。あれでしょうね、いいよね。おい小柳ルミ子さん、ほらなんだっけ、大隅健也さんと結婚したんしてたよね。今は知らないけど、離婚したのわかんないけど、なんかさ小柳ルミ子さんってほんと綺麗だったよね。俺好きだったんだ綺麗だったよね小柳ルミ子さんね。なんかよく大隅健也とダンスしてたよね。うん、どうなんでしょうか、どうなんでしょうかってなんだよね。いきましょう。さてメール、好きなものということでね、たくさん送っていただいたのでみんなちょっと読んでいきましょう。ちょっと待ってね、これとこれ、これと、あ、これか。これはこっち、こっち。ちょっと待ってね。ちょっと分かんなくなっちゃった。分かんなくなっちゃったから、こっち。いきましょう。アイブさん、皆さん、こんばんは。と、タコママです。おう、タコママ、いつもありがとうよ。さて、今回のメールテーマ、好きなものですが、ズバリ、お酒です。おえービールは一番搾りと、チューハイだと無糖レモンの9度、カクテルだとジントニック、焼酎は芋焼酎のロック、すごいね、バーボンのロック、日本酒は辛口の冷酒が好みですと、青森や紹興酒も飲みます。基本的にはあまり甘いお酒は飲みませんねと、ここまで書いてお気づきでしょうかと。そう、ワインだけ飲めないんです。あ、

たいなと思ってます。素晴らしい。あ、タコマはお酒そんなに好きなんだね。いや俺もね飲めばな、いやでも俺はお酒弱いからこんな見た目でな、誰が言うてんねんだけど、そういうお酒の場とか好きよ、好きだし、好きなのよ。だけど弱いのよ。であともっと言ったら弱い、もちろん基本的には弱いってもあるけど、お酒ね、もっと嫌な、その楽しくないお酒の時はもっと酔うのが早い。わかる？やっぱ楽しくないとお酒ってダメなんだよな。そもそもがさ、味を楽しむ人間じゃないから、その雰囲気が好きで飲んでるだけだからなんだよね。本当なんか仕事で飲まなきゃいけないとか、なんか仕事の関係の人とか気を使わなきゃいけないとかがね、あんまりね好きじゃないなぁと思うんだよね。そういう時はね、酔っ払うのも早いわ、余計いつも以上に。ただでさえ弱いっちゅうのにね。そうなのよ、うん、いいじゃねえか。 お酒そんなに好きだったんだね。でもまあでもいいよね、それがストレス発散とかなっていくんだったらさ、そうやってでみんなでこうやって話をする時間が好きなんて最高じゃねえかよ。うん、いい趣味じゃねえかよ。趣味、うん、いいもん持ってんだ、ありがとうよ。続いていきましょう。続いて、続いてはですね、ルール、お、ルール送ってくれたんかいな。好きなものということで、真新しい包装紙の匂い、なんかクンクンしちゃうと。あ、わかるよ、わかる。これ例えば俺だったら包装紙ってあれでしょ、だからなんつーの、本屋さんで本買うとブックカバーつけてくれるみたいな、そういうことでしょ。そういう紙の匂いとかでしょ、包装紙って。あの匂い、いい匂いだよね。その俺も別にクンクンするほどでもないけど、あ、なんか、まあ、新しい包装紙の感じの、紙の感じ、あれはいい匂いだよね。ねえ、わかるよその感じ。でもクンクンするほどでもねえけど、あ、でもそれで言うと昔ほら例えばジャンプとかマガジンとかそういうあるじゃん、そういうの新品買った時のそのインクの匂い、あれはやっぱ好きで、あれはねペラペラパラパラパラパラって言って匂い嗅いでたね、鼻つけてパラパラパラパラって言ってパラパラベースパラパラパラってほらページめくって、で鼻に一枚一枚パラパラパラパラって一枚一枚とか当たって感じの、あの匂いはね好きでよく嗅いでたね、うん、それは俺も覚えてる。でもそういうことだべきっと。ああ、いいね。結構ああいうのさ好きな人多いよね。あとまあベタにそのガソリンスタンドの匂いが好き、ガソリンの匂いがいいっていう人も結構割といるしね。うん、いいね、わかるよ。ああいうのなんだろうね。まあアイパーさんはまあ何回も言ってるけども、デパート、百貨店、デパートの1階の化粧品売り場あるじゃん、あの匂いが大好き。もう化粧の匂い、香水の匂いは もちろんだけど、俺香水の匂いで嫌いな匂いって基本的にないんだよな。なんかそういう匂いが出るもので、バニラの匂いとか、バニラとかあるじゃん、バニラはねちょっとね俺気持ち悪くなっちゃうんだ。なんかね一時期嗅ぎすぎて、俺ら10代の頃さ車にさミラーのところにさなんか変な匂いのなんか匂いのなんか紙みたいなのを吊るしてたんだ。それがココナッツとバニラとかね流行ったんだ。それがさ気持ち悪く、それつけすぎたのかどうかわかんない、そっからさ気持ち悪くなっちゃって、あんまり好きじゃないんだよココナッツの匂いとかバニラ、似てるじゃんあの辺で。それ以外は好きだからさ、だからファンデーションの匂いも好き。ファンデーションってさ別に匂いついてないけどさ、ファンデーションなりのこの匂いあるじゃん、化粧なんぞ香水以外の匂いがついてない香水の、香水じゃ化粧品か、化粧品、匂いがついてない化粧品の、化粧品の匂いが好き。うん、わかるかい、わかるかい、おい、いや本当になんかで落ち着くんだよねあれね。あ、いいじゃんか、いいじゃんか。いきましょう続いて。匂いはね結構

みんな好きなもんある。前もここで聞いたもんね、なんか好きな匂いみたいな、匂いに関することを教えてみたいな言ったことあるもんね。はい、行きましょう。続いてはこちらね、猫とギャルが大好きなアイパーさん、こんばんはと。冬、あ、猫と冬が大好きな玉結びです。うん、いいじゃないか。好きなものいっぱいありすぎてあげたらキリがありませんが、毎日見ても飽きないほど好きなのは空を見ること。あー、空ロマンチックだね。雲一つない真っ青な空もいいですがと。青空にもくもくとした雲が出ているとワクワクしますと。これからの時期は入道雲が見られるので楽しみですと。雨上がりに虹が出たら、虹が出てるよってみんなに教えたくなります。あ、なんかわかるよ。朝焼け夕暮れのピンク色の空や、星や月を見るのも好きですと。なかなか東京では見れない満天の星空をいつか長野あたりに見に行きたいと。いいじゃん、いいじゃん。わかる、虹が出てるの、虹が出てるって言いたくなるよね。なんかさ、虹ってもう何十回何百回って多分見てきてるけど、なんか写真撮っちゃうんだよな、虹って。あ、そう、真っ青な空とか見るのも好きなんだ。あの星はね、見るの好きだけどね。だけどずっと見てらんねえな俺は。でも子供の頃に田んぼに入って、稲なのかな、でも畑なのわかんないけど、田んぼかな、とにかくもう米とかじゃなくて収穫時期が終わって草がぼうぼう生えてる時とかあるじゃん。そういう時にね、俺よくちっちゃい頃寝そべって、空だけ見てたことがあったの。ずっと寝そべって上を見てね、で横は俺のだから顔を横にな、ね、仰向けになって顔なんつうの、視界にはもうとにかく空しか入ってこないのよね。家もないし木もないし、とにかく空だけ。それずっと見てたらね、集中してというかぼーっと見てたのよ。あー、空だなーと思いながら。そしたらね、まあこれトランス状態になったのか、よく俺はトランス状態なのか、そういう錯覚とかなんだろう、錯覚は錯覚なんだけど、そういう状態になっちゃったんだろうなと。俺空を見てたらね、あ、空に落っこちるって思っちゃったの。変じゃんこの言い方。空に落ちるっていう言い方はなんか日本語としては変じゃん。空に落ちるわけないんだから。空に上に上がるの、空に上がっちゃうとか浮いちゃうだったら分かるけど、だからね、とにかくね、ずっと見てたらね、空に落ちちゃうって思っちゃったことがあった。それはね、なんかね、ずっと忘れられない。分かるこの感じ。もう視界には空しか入ってないのよ。何にも邪魔しない感じで、草で顔の横は草だよ、草ぼうぼう、もう体中も。だから外から周りから見たら、田んぼの真ん中に人がね、横になってるの見えない、わかんないぐらい、一見ぐらいの高さの草が、なんつうの、なんつうんだろう、でも俺より顔より以上に草がありすぎると視界に草が入っちゃうじゃん。そこまでの草じゃないの、ちょうど目線に入ってこないぐらいの草の高さ。あ、それだったら俺が横に寝そべってるってわかるか。まあでもとにかくそういう感じ。とにかく空しか見えないの、この目の視界の中には。それをなんかずっとぼーっと見てたら、空に落ちる感覚があったんだよね。あ、っていう、それを言いたかっただけ。なんか不思議な体験だから、なんかいいなと思って、この、うん、そういうことだよ、そういうだよって話だよ。うん、時間なくなっちゃったのでエンディングいきたいと思います。エンディングでーす。待って、エンディングでーす。いやー、ありがほうね、今日あんまりありがほうだね。いやいや、ちょっとね、いろいろパソコンでやっていかなきゃいけないし、そう、あとちょっとね、今日だからさっきも言ったけど、収録だからちょっと北海道どうだったか様子はちょっと言えませんが、一応来てくれた人たちありがほうね、きっと大盛況だったね。2日間、阿弥陀俺と、サツコス、大盛況だったでしょう。ありがとうございます。2日間連続で来てくれた方も1回だけ1
回だけ来てくれた方もね、ありがたいですよ。今年、今年じゃない、で、

た今週末は、28日に盛岡のひまわりさんという手芸店のさんの出会ってる、阿弥陀俺にも参加します。で29日は盛岡にある、盛岡城跡公園の芝生のところで一応ね、アミフェスやります。初めての盛岡東北で、ぜひ来てくださいよ。参加費無料なんだからよ、頼むよ東北の人。って感じかな。あとはまだ先だけど、そうまだ先、で29日、アミフェスじゃねえわ、週一編み物配信だけど盛岡帰りだからもしかしたらお休みになるかも。ちょっとまだ決めてない。元気あればやりたいなとも思ってるけど、時間的に無理かな。29はね、ちょっと22、昨日もお休みしちゃったから、週一編み物配信ね。ちょっと先ですが9月13日にアイパーさんのお誕生日会やりますんで、歌舞伎町スパークル昼間の時間帯に2回公演やりますのでぜひ来てください。内容は違いますからね、1回目と2回はね。まあ一旦それでいいでしょう。というわけで今週も聞いてくれてありがとうよ。また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ。バイバーイ。アイパー滝沢のウォーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1460回目の放送になります。ね、切り場に来ました。
1: はい、
0: はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は6月26日金曜日27時、ということは6月27日土曜日の午前3時というね、もう深夜の超深い時間帯になりますけどもね、はい、

0: まあおはようございますの方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、僕にとっては夜中ですこれまだおはようには早いです、うん、はいはい、そして放送で紹介するね、楽曲とかアーティストの詳しい情報などは、ミュージックバードさんのね、この番組を制作してますミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のね内容を毎週毎週更新してますんで、はい、こちらの方にリンクとかつけながら紹介してますんでチェックしてください、うん、それと、このリンクもですね含めて高島みきおの X、 それから高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方に、特にアメブロの方はね、どこの放送局でやってるって一覧もつけてますからね、はい、ぜひそちらもチェックしてみてください、うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリなんですが、コミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。このアプリね、アプリから、はい、メールを送ることもできるんだよ、番組やってに、
1: うんうんうん、すごい、
0: ね、すごい、こんな機能もありますからね、うん、これはスマホで使っていただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います、
1: はい、
0: ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X を使ってらっしゃる方はね、もうどんどん X でポストしてください。週刊メディア通信の名前は、週刊誌の刊です。週刊の間ではないですからね、週刊はね、はい、週刊誌の刊なのでお間違いないようにしてください。そしてハッシュタグ週刊メディア通信、ハッシュタグをつけていただいて、週刊メディア通信をつけて、番組なんだろうな、実況とかね、こんなことやってたとか感想とかね、いろいろポストしていただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: そしてですね、週刊メディア通信のことでポストをしていただいた方のお名前を紹介したいと思います、
1: はい、
0: 今日ね収録をしているのは6月18日の木曜日です、
1: うん、
0: なので、6月、これは12か、うん、伊藤雄平さんがゲストの回ね、
1: はい、
0: この時から、1週間以内というかね、ポストしていた方のお名前になります、
1: はい、
0: 結構ね、
1: うん、
0: 伊藤洋平さんのファンの方がね、
1: うん、
0: ハッシュタグ週刊メディア通信でポストしていただいてましてですね、ありがとうございます。お名前はまずそこから紹介しますね、マロンユーさん、お昼寝さん、翼さん、カンダッコさん、青空さん、帰ってきたガッキータカコさん、ひよこバンドさん、ヌセントムーンさん、ハローさんですかね、
1: はい、
0: ありがとうございます。でも今日聞いてんのかな、
1: うん、
0: 伊藤洋平さんゲストじゃないけど
1: 聞いてて
0: ねそして、割といつもの方が多いんですが、いつもの方が大事なんですけどね、うん、もっと多くの方にも X でポストしてくださいっていうお願いをしつつ、お名前紹介します。塩地さとしさん、ジャクジャク関連さん、自動ドアさん、ブーブーブルスさん、タツボーイさん、古川ハイデさん、つもりつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして X の方でね、番組の放送時間をねポストしてくださっている曲とか、高島が X にポストをした番組のお知らせにいいねやリポストしてくださってる FM 局さんのね、
1: はい、X
0: アカウントを紹介します。金曜日の27時から放送していただいてます名古屋のミッドFM 7613、それから水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、そして水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね。いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の X アカウントを使ってらっしゃる方もぜひぜひ、
1: うん、
0: お願いしたいです。
1: お願いします。
0: もう本当にね、皆様の X へのポストが頼りですよ。リスナーさんも含めて本当によろしくお願いします。ということで今日はゲストに、
1: はい、
0: アイドルユニットネクストリコからね、
1: はい、
0: お二人登場します。綾本芽衣さん、そしてさゆき花美さん、二人がねこの後登場しますんでお楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの2人です。
2: 皆さんこんにちは。次はあなたとときめきたい、あなたのトリコネクストリコです。ネクストリコのニッコニッコ笑顔でぴょんぴょんぴょん笑顔を届ける
0: メイメイ、
2: チェリーパープル担当メイメイこと綾本メイです。
0: メイメイ、
2: そして
3: はい、私のことを忘れないでね。
0: 忘れないよ。
3: あなたの心に咲く一輪の花、忘れな草ライトブルー担当新メンバーの花見ことさゆき花見です。
0: 花見、
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: ということでね、はい、一生懸命これ練習しよう
2: かな。ありがとうございます。
0: 自己紹介したところ
3: 完璧でした。
0: 今日のゲストはですね、今もう音は流させてもらってますね、
3: はい、
0: ニューシングルチクタクがね、
3: はい、
0: 発売になります、はい、

0: ネクストリコから綾本芽衣さんと佐伯花美さんの二人ね、今日ゲストにスタジオお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いやー、これ本当ねドキドキしますよ。このいつもこれゲストで自己紹介をお願いするときにね、このライブでやってるような自己紹介お願いしますってお願いしてるんですけど、これ一瞬僕らもね、こう声を発する時があって、あれドキドキしますね。ちょっとまずったらいけないですね。
1: 私たちも今までで一番緊張したかもしれない。
0: でも実はね、これ撮ったのは2テイク目で、最初ね、最後のメイメイをね飛ばして、そしてってね、
1: 私が間違えて、
0: そうメイメイことあやもさん言ってしまったですね。いや、であの時のしまったっていう顔はね、結構映像に残したい。
2: 可愛かった。
0: 可愛かったですね。ねえ、ともちゃんね、めっちゃ良かったですよね。これ、ほんとさ、後ろカメラ撮っといてさ、YouTube とかに出したいなって言ってた。これは。
1: あ、しまった。
0: しまった。ねえ、良かったですね。はい。ということで、ネクストリコは、セカンドシングルということでね、
1: はい、
0: シングルとしては2作目で、CD としてはね、ミニアルバムが最初にあったから、
1: ね、
0: 3作目の CD ということで、はい、ね、そして、前回、綾本芽衣さんにね、出ていただいたのが、はい、まさしくそのファーストシングル、はい、恋するチャップリンのプロモーションでね、来ていただいて、これが2024年12月というのを、
1: 1年半ぶりくらいですね。
0: ですね。
1: 久しぶりです。
0: 久しぶりですよ。もうだから、前回いつだっけと思って、はい、X でこう検索するんですよ、うん、キーワード入れて、はい、週刊メディア通信、はい、例えばネクストリックとかで検索したらね、はい、あそこも1年半前かと思ってね。いやー、ね、また綾本さんまた来ていただいて、
1: 嬉しいです。
0: よかったですよ。
1: また
2: ありがとうございます。
0: はい、ということで、まあ1年半の間にはですね、はい、放送している曲の方も増えたりとかですね、新しいリスナーさんもいらっしゃいますので、改めてネクストリコのプロフィールをですね、ともちゃんからお願いします。
2: はい、ネクストブレイクに向けて個性を磨き上げ、アイドルだけにとどまらずエンターテイナーとしてアーティストとしても通用するアイドルを育てるプロジェクト、ネクストリコ。舞台などで女優としても活躍中の佐伯花美さんをはじめとして、新メンバー4名を加えた9名新体制の初のニューシングル「ティクタク」を6月30日に発売。ネクストブレイクに向けて大改革、本格始動し、アイドルファン全員を虜に大きく動き出す歴史の新章がスタートします。
0: はい、というね、グループネクストリコですけれどもね、そっか、メンバーが4人入ったんですね、今回ね。
3: はい、新メンバーが4人加入しました。
0: 加入したのは3月。
3: そうですね、3月なので、はい、ちょうどこれでもうちょっとしたら、あ、もう放送する頃にはあれですね、もう3ヶ月経ちました。
0: でもまだ3ヶ月だから。
3: まだ3ヶ月です。
0: 結構初めて経験していくこととか、
3: いや本当にそうです、ね、
0: 佐伯さん多いんじゃないですか。
3: もうそれこそこういったラジオ番組だったりとか、はい、出演も初めてですし、
0: はい、あ、今日初めて、
3: 今日この出演するのは初めて
0: です、ね、そうですか。それがこの週刊メディア通信でいいのかどうかわかんないんだけど。
3: いや、
0: よろしくお願いしますね。
2: 堂々としてますもんね。
0: そしてすっかりめいめいこと、はい、綾本さんは先輩になり、は
3: い、先輩になってしまいました。
0: あれ、前回の時って新メンバー、
3: 新メンバー
0: でしたよね、はい、そっかね、すっかり先輩に慣れたということで、ね、でも割とそうですよね、はい、そのネクストリコ、ね、9名体制ということで、
3: はい、
0: このニューシングル、初のシングルですね、
3: はい、
0: 今回この CD は、ちょっと紹介させていただくと、4つの形態で、ね、はい、発売するということで、まずはこのブルーレイ付き版というね、
3: はい、
0: 映像も見られるという、今日は早速完成したばかりだと思います、
3: はい、
0: 現物を、物体が目の前にあるんですけど、うん、これまずね、俺 DVD じゃね、ブルーレイ、はい、何分入ってるのかなと思って見ちゃうんですけど、なんと150分。
3: すごい、
2: 素晴らしい。
0: これチクタクのミュージッククリップとその撮影のオフショットも入りつつの、ネクストリコ定期公演、これ37回目の公演なんですね、
3: う
0: ん、新体制スペシャルということで全曲入ってるという、
3: はい、
0: これすごいですよ。
1: ボリューミーです。
0: ボリューミーで、お値段は3000円。
2: 安い。
0: これすごいな、
2: すごい
0: 破格ですね。というブルーレイ付き版と、
3: はいはい、
0: それぞれメンバーがね、こう分割してるというか、3人ずつジャケットに写った A 版 B 版 C 版というのがあって、はい、まず A 版がね、
3: はい、
0: 花民こと、佐伯花美さんが、
3: はい、
0: 写ってるということでね。そして メイメイ、綾本さんは C 版なんですね。
1: はい、
0: 今回ね、
1: C 版です。
0: はい、ということで3人ずつ写ってる、違うジャケットのタイプもね、ありますんで、ぜひチェックしてください。これ、あの、ミュージックバードさんのホームページに出します、週刊メディア通信の、番宣

0: お知らせのところにもね、あのリンクとかつけときますから、
1: ありがとうございます、ね、
0: チェックしていただけたと思います。ということでメールを今回ね、はい、熱い長いメールをねいただきましてですね、ちょっとじゃあまず5つ目、はい、ともちゃんから紹介してください。
2: はい、ラジオネーム村人さんからです。高島さん、ゲストの綾本さん、さゆきさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 綾本さん、ネクストリコ加入2周年おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ネクストリコのセカンドシングルチクタクもいよいよ発売されますね。絶賛開催中のリリースイベントも楽しませていただいてますが、綾本さんにとっては2枚目の CD ということで、前回の初めてのリリースイベントや CD と比べて変わったところや成長したところ、そして新メンバーのさゆきさんは全部初めてで、ここを見てほしいとかあれば教えてください。これから暑い日が増えていきますので体調に気をつけて頑張ってください。そういえば8月9月はそれぞれ誕生日を迎えますね。それではこれからも応援していますのことです。
0: はい、
3: ありがとうございます。
0: 村人さんからのね、はい、メールいただきまして質問がありましたけれどもね、うん、じゃあまずはめいめい綾本さんからですね、
3: はい
0: はい、あの前回の、まあはい、ファーストシングルの時と変わったところとか、うん、自分は私はここが成長したなというポイントを話してもらっていいですか。
3: は
0: い
3: は
0: い、
3: 前回はもう新メンバーとして初めてあのミュージックビデオもさせていただいたので、はい、もう何もかもわからない状態だったんですけど、はい、今回は先輩側ということで、はい、あの前回は新メンバーなので先輩メンバー の, あのお手本を見てからとかを撮影させていただいたんですけど、はい、今回は逆にお手本側としてリップシンクとかの撮影とかを先にさせていただいて、なんかあの先輩としての意識をより持って、はい、あの撮影させていただいたのが成長できたなっていうふうに思うところですかね。
0: なるほど、はい、まあ、さっき言ったリップシンクっていうのはね、はい、初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれないけれども、はいはい、ちょっと割とソロパートのところで口をと歌詞をね合わせる、
3: うん、はい、難しいんですよ、
0: タイミングとかありますもんね、
3: うん、そうなんです。
0: ちょっとフレーズのね
3: 表情もあの、はい、言葉とか、はい、あの歌詞に沿って変えるのも、はい、そのやったことがなかったので前回、はい、新メンバーとしては、はい、あの今回はちょっと生かしてできたかなって思います、はい、
0: ね、そこだけミュージックビデオでそこだけ撮るって本当難しいですよね、きっとね。
3: 難しいです、
0: リズム感も良くないとね
3: そうなんです、
0: だからね難しいですからね、
3: はい、
0: はい、そして、新メンバーのさゆき花見さん、花見どうですか。
4: はい、私は本当に先ほど言ったようにもう全部のことが初めて、ネクストリコに加入してから初めてだったので、はい、ミュージックビデオもそうですし、リリースイベントとかも初めて始まって、はいはい、やっぱり9人新メンバー4人加入して9人になったので、はい、やっぱり踊ってる時の迫力だったりとか、はい、パフォーマンスの迫力はすごく出たと思うし、はい、なんか何回見ても多分いろんなとこを見て楽しんでもらえると思うので、はい、そういうところもなんかこうコロコロニュアンスをみんなで変えて揃えて練習したりとかしてるので、はい、そういうところも見てもらえたらいいなって思います。
0: はい、まあ、ぜひね、そういうところもね、リリースイベントとかお出かけいただいてライブもね見ていただければと思いますけれども、はい、まあ村人さんは絶対見てるはずですね、はい、ありがとうございます。そしたら2つ目いきましょうか、はいはい、じゃあラジオネームももたんさんからですね、はい、ではともちゃんからお願いします。
2: はい、高島さん、ともちゃんさん、ゲストのめいめい、花見、こんばんは。今回ネクストリコからめいめいこと綾本めいちゃん、花見ことさゆき花見ちゃんがゲスト出演されるということで、お便りメール送らせていただきます。さてさて、今回のゲストのお二人が所属するネクストリコは6月30日にニューシングルチクタクをリリースされますね。おめでとうございます。ただいま絶賛リリース中だと思いますが、 MV も拝見させていただきましたよ。楽しすぎる通販番組かと思いましたが、本当にわちゃわちゃしたネクストリコが見られて嬉しかったです。発売も近づいてきてドキドキだと思いますが、リリース最後まで駆け抜けてくださいね。そこで今回のゲストお二人に質問です。花見たち新メンバーはめいめいにとって初めての後輩メンバーですね。めいめいはちゃんと先輩になれてるかな。花見にとってめいめいはどんな人ですか。お互いの好きなところ、いいなって思っているところがあればぜひ教えてください。それではこれからもネクストリコのことを応援していますので頑張ってくださいね。
0: はい、
3: ありがとうございます。
0: でも思ったんだけどこれファンの人のメールって、はい、いいっすよねこれ。必ずセカンドシングルチクタクが発売されますねとか、
2: うん、6月30日
0: 桃田に至っては6月30日発売まで書いてくれたり
2: するので
0: 、それを読めば自然的にあの告知になると、
3: う
0: ん、非常にありがたい、
3: はい、
0: ありがたいですよねこれね。何度もあの発売日がインプットされていきますよ、うん。

0: ゲストには。はい、ということで、じゃあ、あの、桃田さんからね、質問いただいてます。じゃあ、花見、ね、新メンバー、花見、からですね、見て、めいめいってどんな人ですか？
1: めいめいさん、
0: ご本人目の前に。
1: 恥ずかしい。いじらい、はい、いじらい。
2: めいめいさんは、でもなんか、普段一緒に、自分たちのラジオ番組とかの MC を一緒にさせていただいていて、はい、こうやって喋るお仕事が結構多い先輩なんですけど、はい、いつもしっかりその喋ることとかを書いたりとか、はい、その自分の中の話題をピックアップしてちゃんと書いて、はい、抑えてるところをいつも見かけるので、はい、そういうところがやっぱしっかりしてるなって思いますね。
0: なるほど、
3: 難しい。
0: しっかりした、
2: そう、しっかりした先輩です。
3: 事前準備が、
2: そう、事前準備がすごいちゃんとしてる先輩です。
0: なるほど、じゃあぜひね、あの、メイメイ見習って
2: 見習っていっぱいメモしてます。
4: いっぱいメモして
0: ますね。
2: 見習って、
0: すごいですね。はい、では、そうね、お互いに好きなところ、いいなと思ってるところがあればってあるんですが、花見にはどうですか、この今おっしゃったこういう仕事的なところ以外にも、はい、このめいめいさん好きなところってあります？
2: めいめいさんの好きなところは本当に、あの、挨拶通り、はい、ニコニコ笑顔でピョンピョンピョンって、本当にニコニコ笑顔でピョンピョンしてるんですよ、いつも、
0: はい、
2: で、なんか笑い方もなんかえへへっていつも笑ってて、それがなんか聞こえると、はい、こうなんか和やかな気持ちになります。
0: なるほど、そうですか。
2: そう、ニコニコ笑顔が可愛いですね。
0: いや、じゃあ確かに今ね、こう目の前にいらっしゃいますけれども、うん、はい、もういい笑顔ですよね。なんかそんな感じしますよ。そうですか。じゃあ逆に、あの、はい、先輩になった、はい、めいめい、えむとみえさんから見て、花見の清家花見さん、どうですか？
1: はい、花見は本当にしっかりしていて、もう、あの、見るからに、あの、おしとやかで、あの、空気が和むと言いますか、
0: はい、
1: あの、花見がいてくれるだけで、なんかほわほわした空気になるし、はい、あの、私は、あの、花見のダンスとかもものすごく好きで、
2: は
1: い、あの、高身長なんですけど、はい、あの、すごい力強いダンスとかもめちゃめちゃかっこよくて、
0: はい、
1: あの、花見のダンスもみんなに見てもらいたいなって思います。
0: そうですか、
1: はい、
0: ぜひライブに皆さんお出かけいただいて、
1: ぜひ、
0: お花見のね、ダンスにも注目していただければと思いますけれども、
1: はい、
0: そうか、結構今こうやって喋ってる感じだと、うん、まあ、90年代用語で言うとさ、うん、ちょっと癒し系アイドルっぽい感じしたんだけど、
1: うん、
0: じゃあダンス踊るなると割とアグレッシブな、
1: ギャップとかも、
0: ね、ギャップがね、
1: ギャップ
0: いいのかもしれない。ぜひぜひ皆さんチェックしてください。そしてちょっとね、お伺いしたかったんですけどね、ここで、まあ、今アイドル活動というかね、ネクストリコの活動で結構忙しいと思うんですけれども、はい、まあ、プライベートな時間になんか楽しんでることとか、うん、まあ、趣味的な部分ですね、なんかちょっとお伺いしたいで、そうするとほら、番組の方にもね、あ、こんな人なんだっていうのはね、分かってもらえたらいいかなと思ったりするんですけれども、やっぱこうめいめいはですね、綾本さん、やっぱり日本史の、
1: あ、すごい覚えてください、
0: 木酒師っていう、
1: はい、そうなんですよ。だ
0: って X アカウントにも固定ポストになってますもんね。
1: あ、そうなんですよ。
0: 木酒師取り、免許取りました
1: よ、はい、日本酒が大好きでして、
0: はい、
1: あの、日本酒の木酒師という資格を勉強して取らせていただいて、
0: はい、
1: 前回出演させていただいた時は、あの、コラムとかまだ書いてなかったんですけど、
0: はい、
1: あの、最近は、あの、自社の、あの、コラムとかを出させていただいて、はい、日本酒についての、
0: はい、
1: あの、記事というのを出させていただいたりとか、
0: はい、
1: 日本酒のフェスイベントみたいなのにも呼んでいただけたりとかしてて、はい、もう、あの、アイドルとお芝居のお仕事と、もう日本酒活動という、
3: すごい、
1: 三本
3: 立てで
1: させてもらってます。
0: ぜひね、はい、本当日本酒好きな方にいらっしゃったら、
1: はい、
0: ぜひリリースイベントにもお出かけいただいて、
1: ぜひぜひ、
0: ね、一言二言、どんだけ時間があるか分かりませんけど、はい、日本酒のこともね、ちょろちょろっと喋、はい、っていただくといいんじゃないかなと思ったりしますけれどもね、はい、では花見どうですか、あの、佐伯花見さんはプロフィールを見たらパン作りとかって
2: 書いてますけど、はい、パン作りとか、そのお菓子作り系、ちょっとの手の凝った料理というか、
0: はい、
2: そういうのが好きで、こねるのとかが好きなんです。
0: こねるのが好き
2: そうですね、まあ、最近ちょっと時間がなくてなかなか作れてないんですけど、はい、そろそろもう作りたくて、うん、うずうずしてますね。
0: なるほど、得意なパンとかお菓子とかって
2: でもベーグルは結構得意で、はい、いろんなベーグルを作ります。チーズが入ってるものとか、はい、甘い系のベーグルとかを作って、はい、あの一人でもそもそと食べてます。
0: 一人で食べてそうですか、
3: でもなんか女子って感じですよね。
2: 女子力めっちゃ高い、料理できる。
3: いやすごい。
0: ぜひじゃあそのうちこうね、花見が作ったパンを食べるイベントとかね
2: 確かに、
0: ったらいいかもしれないですね。
2: パンパーティーみたいな、
3: 物販で売るっていう
0: 物販で売ったらね、本当はこういうの作ってるんだけど、そんなことないか
2: 違う違う、
0: いいかもしれないですね。あでもね、あこれ言うと長くなるな。でも某アイドルでね、あったんですよ、はい、パン作りが得意ななんか人がいて、うん、あの家族なのかな、はい、でそのパンをまあ実際物販でっていうね、はい、したね、アイドルいましたよ。そういえばふと思い出しました。
2: できるんだ。
0: はい、具体名は控えさせていただきますということでね、で今そうあのメールいただきました、そのももたんさんの中にもメールの中にもね、今回のニューシングルチクタクのミュージックビデオ、はい、MV の話でありましたけど、うん、
2: はいはい、
0: あれ結構面白いですよね、本当通販番組みたいな感じにな
3: ってて、ね、面白かった
0: ね、絵作りが面白いなと思って、なんかこうミュージックビデオの撮影のエピソードとかありますか、はい、まあ、もしくはこのニューシングル の、はい、あのジャケット撮影とかチクタクの、ね、レコーディングでもいいんですけれども、エピソードありましたら。
1: そうですね、お芝居パートが今回多くてですね、セリフを、はい、言うあの場所があり、はい、私自身も加入してから初めて、はい、セリフというものをレコーディングしたんですけど、はい、なんかレコーディングする時ってどうやってするんだろうと思ったんですけど、セリフの時に、はい、それはなんとなんか最初のセリフから全て終わるセリフまで一発撮りで
0: 、はい、そっか
1: そうなんですよ、
2: 流れで全部
1: 撮りました、ね、流れで全部撮って、はいはい、一個一個セリフを撮るのかなって思ったら、そうではなくて、もう尺感に合わせて自分たちのタイミングで、はい、レコーディングしたんですけど、はい、それがすごく緊張したし、はい、なんですけど私次のお仕事があって、はい、急いでやらなきゃいけなくて、はい、で一発撮りじゃないとできないみたいな時に撮ったんですけど、はい、一発撮りに成功して、今最初の、ね、はい、どっか二人で遊びに行かないっていうセリフを今歌わせていただけてるのがすごい嬉しいなって思います。
0: なるほど、じゃあそのセリフもね、
1: はい、聞いてほしいです。
0: じゃあ花見どうですか、佐伯さん。
2: そうですね、ミュージックビデオがやっぱそのおっしゃっていただいたようにすごい面白い構成で、はい、お芝居のパートもあるんですけど、はい、めいめいさんとか私はちょっと違うんですけど、はい、他のメンバーが縄で縛られてたりとかそれも本当にちゃんと縛られて、はい、撮影中ずっと縛られてて、
0: ガチなんですね。
2: で、はい、身動きが取れないような状態になってたりとか、はい、そういうなんかこうちょっと苦労もあり、はい、ミュージックビデオなので、ぜひミュージックビデオもねたくさん見ていただきたいなと思います。
0: はい、ぜひねミュージックビデオリンクもつけときますから、
2: ありがとうございます。
0: ミュージックドラスのホームページの方にもねつけておきますんでね、はい、ぜひ見ていただければと思いますけれども、そうだから佐伯さんってプロフィールもあったけどですね、舞台でも女優としても活躍した
2: けど、ね、はい、
0: これはネクストリコに加入する前からそういうお芝居やってた。
2: あ、そうです。もともとそのアイドル活動とかは本当に一切したことなくって、はい、舞台をメインで活動していて、はい、でちょっと縁があって今、はい、ネクストリコになってるって感じですね。
0: そうですか。じゃあミュージックビデオとかの演技でもじゃ生かされたりとか、
2: うん、そうですね結構こう大げさな、
0: はい、
2: やっぱジャケットがアメコミ風だったりとか、うん、はい、結構コミカルな要素が強いシングルになってるので、はい、ミュージックビデオのそのディレクターさんとかにも、はい、もうオーバーリアクションで、とにかくオーバーリアクションで分かりやすい表情をしてくださいって言われたので、はい、もうとにかく表情筋を動かしてもう大げさにやりました、はい、
0: そうですか、はい、じゃあねそこのミュージックビデオ見ていただきつつ、
2: はいはい、
0: じゃあ今日は曲をね横でかけたいと思いますけれども、はい、では曲の紹介を、めいめいですね、あやまさん、はい、お願いします。
1: はい、6月30日リリース、ネクストリコのセカンドシングルで、チクタク。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストネクストリコの6月30日にリリースになります、シングルのタイトルチューンですね、チクタクお届けしてますけれども、さてさて編集された後はこの内容編集された後はセリフまでこの放送で紹介できるかどうかあれですけれども、ぜひこの CD とか配信でね、聞いていただければと思いますけれどもね、でメールもう1ついただいてますね。木の木さんありがとうございます。この方ね、高島が X に出したねポストの告知をコピペしていただいてその下にで質問ですってねしていただいてるんですけどね、ありがとうございますね。で質問です。皆さんにお聞きします、はい、お二人ですね、これからの夢についてお聞かせくださいというねことですけれども、はい、これからの夢、じゃあどちらから聞いてみようかな。じゃあパイセンの、
1: はい、
0: メイメイ、あやもさんからお願いします、
2: は
0: い。
2: まずはそうですね、ネクストリコのセカンドシングル6月30日に、リリースするチクタクをたくさんの方に聞いてもらって、いっぱいチクタク自身がとても前向きな青春ソングになるので、この曲が皆さんの中で少しでも前向きな楽曲になってくれたら嬉しいなって思うのと、グループとしてもこれからももっともっと成長していけるように頑張っていきたいですし、私自身もたくさんの方にこれからもニコニコ笑顔で笑顔を届けられるように頑張っていきたいなと思います。
0: はい、というメイメイでした、
2: はい、
0: いいですね。いや本当笑顔はいいから、ね、皆さん番組の方にぜひ見ていただきたいと思ったりします
3: よ。ラジオなのがもったいないですね。
0: もったいないよね。動画だよ、動画欲しいよ。それでは、花見こと佐伯さんいかがでしょうか、は
4: い、
0: どうですか。
4: いやメイメイさんがすごいいいこと言ってくれたのでその後に言うのちょっとなんかそわそわするんですけど、やっぱりそのもっとネクストリコがたくさんの方に愛されるグループになりたいし、もっとこういろんな地域の方にも届けたいなって思うので、まずは私は地元が長野県なので、はい、長野県でネクストリコの凱旋公演をやりたいですね。
0: いいですね。
4: はい、

0: なんかもっとこういろんな、この前もあの名古屋とか大阪に遠征させていただいて、うんうん、いろんな地方の方にも会ってお話ししてってさせていただいたので、それがすごく、はい、なんだろう、もう一個ネクストリコが別のところに届いたなっていう感じがしたので、うん、はい、もっとこういろんな人に届けていきたいなって思います。
1: はい、もう本当ね、より多くの方に、ね、はい、届くように、まずこのセカンドシングルチクタクね、
0: はい、大成功させたいですね。
1: はい、聞いていただきたいですね、はい。そんなネクストリコセカンドシングル、チクタク、
0: はい、
1: このね、まあリリースイベントはちょこちょこもう始まってるんですが、
0: はい、
1: なんとこの放送ですね、今日は初回放送日が6月27日土曜日の深夜3時、はい、午前3時なんですが、
0: はい、
1: まさに今日から
0: 今日から
1: 9日間連続リリーベが始まるということで、
0: は
1: い、
0: 始まります。
1: ではそのお知らせをお願いできますか。
0: はい、6月27日本日から9日間連続リリースイベントが始まります。本日はタワーレコード新宿で行わせていただきます。他日程に関しましては詳しくは公式 SNS などをご確認ください。
1: はい、そして、うん、まあ、誕生日が近いということで、バースデーライブもあるということで、
0: はい、
1: じゃあお知らせがメイメイからですか。
2: はい、ありがとうございます。はい、私、綾本メイと同じメンバーに吉村優里ちゃんという方がいるんですが、同じ誕生日なんですよ、実は。
1: 日にち一緒なんですか。
2: そうなんです、8月22日生まれということで、ハニーちゃんズって言われているんですけども、はい、ハニーちゃんズバースデーが今年も8月23日に品川 J スクエアにて、開催させていただきます。誕生日当日ではないんですけれども、次の日なので皆さんと一緒に楽しい思い出作れたらいいなと思いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
1: はい、詳しくはネクストリッコさんの X アカウント、
2: はい、
1: 公式サイト、いずれもね見ていただければと思います。
2: はい、
1: そしてお二人ね、 X それぞれ X アカウントとか SNS やってらっしゃいますので、はいはい、フォローもしていただければと思いますけれども、 X の方はね、あのリンクをこちらでも紹介するようにしますので、あのミュージックワードさんのホームページの中でね、出す週刊メディア通信のお知らせの中に、付けさせていただきますので、はい、ぜひ番組お聞きの方はチェックしていただければと思います。
2: お願いします。
1: はい、ということでここまでね、いろんな話を伺ってきましたけれども、
2: はい、
1: そもそもねゲストコーナーも終わりの時間が近づいてるんですが、はい、番組お聞きの方へメッセージを改めていただけますか。はい、じゃあ新メンバーの花見こと佐伯さんからいきましょうか。
0: はい、
1: お願いします。
0: ここまでお聞きいただいてありがとうございます。ネクストリコ、ネクストリコセカンドシングルチクタクが6月30日にリリースされます。新メンバーにとって初のシングルになりまして、この9人体制で初めてのシングルになります。たくさんこう前向きになれるような楽曲が、いろんな楽曲で収録されてるので、ぜひ全部聴いてみて、お気に入りの曲を見つけてもらえたらなって思います。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあメイメイ、綾本さん、はい、お願いします。
2: はい、いつも応援してくださる皆さん、そして初めて聴いてくださった皆さん、ネクストリコは、6月30日にリリース、セカンドシングルリリースさせていただくんですけども、ライブとかもものすごく皆さんと一緒に楽しい時間を作って、はちゃめちゃにいっぱいいっぱい楽しくやっておりますので、ぜひぜひ時間ある方はライブにも遊びに来てくださると嬉しいです。新メンバー4人加入して、ネクストリコ自体もものすごくパワーアップして、迫力もパフォーマンス自体もすごいパワーアップ、レベルアップしてると思うので、これからもネクストリコのことをよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。はい、そして今回はね、6月30日発売の CD セカンドシングル、
2: はい、
1: チクタク、カップリング曲含めて全部で一応4つの曲入ってるんですが、
2: はい、
1: 入ってるんですが、それぞれなんか違ったパターンのね、
2: うん、はい、
1: 楽曲になってるんで、いろんなネクストリコの、パターンの楽曲がね楽しめると思います。はい、やっぱりこう、はい、オーマイペインはびっくりしましたけどね、さすがにね、ラップで始まる。
0: そうですね、
1: これラップはメイメイがね、
2: そうですね、最初のラップパートをさせていただく
1: んですね。そしてそろそろ別れの時間なんで、はい、もうこれ曲を1曲ね、カップリングから選んでご紹介しようと思うんですが、今日ね選んでいただいたのが、
0: はい、
1: ハナミンが、
0: あ、私が選びました。
1: この曲をっていうのをね選んでくれました、
0: はい、
1: 2曲目に入ってますね、僕と君と太陽とっていう曲なんですけれども、
0: はい、
1: この曲のじゃあこれ選んだポイントというか、今日これかけたいなと思ったおすすめのポイントとかを、いいですか、言っていただいて。
0: はい、はい、 とまずイントロがもうなんかすごいもう爽やか、
1: はい、
0: 最初から爽やか、入りから爽やかで、そこからこう音も上がっていって、
1: はい、
0: っていうなんかこう疾走感がある感じがやっぱりこう一番聞いてて、なんだろう、ワクワクする楽曲なので、
1: はい、
0: まあ、皆さんもこれからこう暑くなってきて、
1: はい、
0: まあ、梅雨も始まり、ジメジメした感じだと思うんですけど、はい、こう雨上がりっていう歌詞が入ってるので、
1: はい、
0: まあ、そういうこうちょっと爽やかな感じも感じてもらいながら、あの聴いてもらえる楽曲だと思うので、
1: はい、
0: こちらを選びました。
1: わかりました、うん、ぜひねそういったところポイントに聴いていただけたと思いますけれどもね、うん、
0: はい、
1: じゃあ今日のゲストコーナー別れの曲になります。では、じゃあ曲紹介も、花見斉藤さんからね、はい、言っていただいてよろしいでしょうか。
0: はい、では6月30日リリースのセカンドシングル、チクタクのカップリング曲です。僕と君と太陽と。
1: はい、今日のゲストはアイドルユニットネクストリコから綾本芽衣さん、佐伯花美さんのお二人でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 送りしている番組は週刊メディア通信です。ここまでお送りしている曲は今日のゲストネクストリコンですね。6月30日にリリースになります。シングルチクタクのカップリング曲で僕と君と太陽とっていう曲なんですけれども、今日はね、はい、ネクストリコからゲストに綾本明さんと西雪花美さんというね、うん、これ柵に雪と書いて、うん、花が咲くの柵に雪と書いて西雪と読むんですよ、
1: うん、難しい。
0: びっくりしたよね。綾本芽衣さんもなかなかね、あれ彩りに本でしょ、
1: 綾本ってなかなかいないですよね。
0: 目はあの芽吹木 の、 あの目の芽で生まれるでね、芽衣、うん、さんというね、うん、あ、ちなみに佐伯花美さんの花見はひらがななんだけども、うん、

0: しっかり
1: して本当に思う。
0: 多分なんか緊張してないのって聞いたことあるんですけど、アイドルの子に、してないって言うんですよね、みんな。度胸が座ってるというか、しっかりしてますよね。なんかラジオを聞いてる友達に滑舌悪子ちゃんって
1: 言われるの？
0: 言われると今も噛んじゃいます。普段から滑舌悪いんですけどね、まあ、それをね言い訳にしないでちゃんとハキハキ話さなきゃなと思いました、ね、
1: いや俺もなんとかしたいよ本当に
0: いやいやいや、
1: もうちょっとさ、これ二十何年やってるわけですよ、この番組ね、やらせていただいてるんですよ、成長してねえなと思ってね。
0: そんなことないんじゃないですか。
1: いや本当に、
0: でも初めての時から緊張はされてないですよね。
1: 初めての時はもう忘れちゃったよ、あ、でも最初の時はね、本当に会社の会議のプレゼンするようなトークだったよ。
0: お堅い感じだったんですね。
1: お堅い感じでしたよ、
0: も
1: うなんか最近はね、まあでも、もう一人喋りの時は堅いかな、まだな、自分で堅いなって感じするんだけどね。
0: あ、
1: まあどうなんでしょうか、よくわかりませんけど、ね、はいはい、
0: 勉強します。
1: はい、
0: もう6月末になって梅雨も本番になって、今日もね、来る時雨降ってましたもんね、
1: そうね、はい、
0: でうちに引きこもる日は雨が大好きなんですけど、雨の日ね、
1: はい、
0: 好きなんですけど、外に出る日はちょっと歩き方がすごい下手なんで、はい、足がびちょびちょになっちゃうんで、いつもなんかネットで靴カバーを買おうかなと思って、はい、そういうのも検索してましたよ。
1: なるほど。
0: いや、あるアーティストさんが、
1: はい、
0: 雨の日に会うと、あの ロッカーなんですけどね、
1: はい、
0: ドクターマーチンにいつも雨カバーをしてるんですよ、靴の。で、いや便利だろうなと思って、ちょっと待ち合わせしてて、あ、靴カバーしてる人がいる、あの人だろうなと思ったそうで、
1: そっか、
0: ロックじゃないなって思いながら便利だよともちゃんって自慢げに言うから、ご本人にね、それロックじゃないよって、ファンの人見たらちょっといいって思っちゃうんじゃないって思うんですけどね、本人には言えないまんまでいますけどね。
1: はい、
0: 雨男雨女とかありますけど、
1: はい、
0: 私割と晴れ女なんですよ。
1: あ、そう。
0: そうなんですよ。
1: いいことですよ、それ。
0: ね、まあ、梅雨時はさすがに負けますけど、
1: はい、
0: ね、梅雨じゃない時とか、野外ライブの時とか、
1: はい、
0: 自分が担当じゃないのに、晴れ女だって結構知れ渡ってるから、
1: うん、
0: ともちゃんに来てもらって頭だけでもいいからって言われて、担当じゃないのに頭だけ顔出したりして、あ、晴れまで行かなかったけど、雨予報だったのに曇っててよかったですね、とか言って。
1: そっか。
0: うん、そうなんです、
1: はい、
0: 高島さんは雨男ですか？
1: いや、あんまりどっちともないかもしれない、
0: ね、どっちもない、
1: どっちでもないな、
0: うん、初めてのこの番組やらせていただいてから初めての梅雨ですけど、それまであんまり雨が降ってないんですよ、ここ来るとき。
1: あ、確かにそうだね、う
0: ん、私ね、傘さしてここに入るのがあんまりないから、
1: うん、
0: あ、そういえば雨の日少ないな、収録の日と思って。
1: それはいいことです。
0: じゃあ晴れ女継続してるのかな、
1: ね、そうかもしれないですね
0: そう、夏もね、野外フェスにお仕事で行くので、
1: はい、
0: そこだけは2日間あるんで、土砂降りだと屋根がないんでね。
1: あ、確かにね、
0: うん、アーティストさんはかろうじてあのテント、
1: ね、
0: 屋根あるんですけど、楽器も濡れちゃうんで、
1: うん、
0: ファンの人がね、やっぱり夏場暑くて35度でカッパ着るっていうのはちょっと死んでしまうかもしれないので、
1: 熱中症に気をつけてるのもね。
0: そうなんですよ、だからフェスの時期なんでね、雨上がるといいなと思っています。
1: はい、
0: ね、でフェスの話が出たんで、今日はね、私フェスで見たことがある真心ブラザーズの CD を持ってきたんで、
1: はいはいはい、
0: 久しぶりなんでかけたいと思うんですけど、
1: はい、
0: 真心ブラザーズのアルバム Bigger and Differ、はい、MB's シングルコレクションの中から、はい、真心ブラザーズで1曲聴いていただきたいと思います。真心ブラザーズでサマーヌード。

0: ここまでお送りした曲は真心ブラザーズでサマーヌードでした。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお取りを募集しています。メールの宛先はメディツアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: というで、ともちゃんのね、トゥモローネバーノーズのコーナーでしたけれども、
0: はい、
1: 番組そろそろお別れの時間も近づいてるんですが、ちょっとここでメールをね、
0: うん、
1: それぞれメールを紹介したいと思います、
0: はい、
1: ラジオネームマルチさんから、
0: はい、
1: 5月からね、2、3回いただいてるんですよ、ね、
0: うん、ありがとうございます。
1: なかなか読む時間なく、ちょっとピックアップで読まさせていただきますね、はい、マルチさんね、ありがとうございます。お久しぶりです。以前リンドバーグをエンディングに流していただきありがとうございましたってさ、
0: うん、
1: 書いたんだけど、これ1年ぐらい前にリンドバーグの曲かけてくださいって言って、はい、8センチ CD シングルを3枚ほど番組宛てに送ってくださったんですよ、
0: うん、
1: でただその時にもアナウンスしてるんだけど、うんうん、あのこうやってかけてほしい曲を CD で送っていただくのはありがたいんですが、はい、返却はできませんっていう、
0: あ、そうですよね、う
1: ん、あの、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、させていただいてます、申し訳ないんですが、うん、ね、でその CD にまつわるメールです。これお送りした CD でリンドバーグの、恋をしようよイエイエイが、
0: うん、
1: その時に放送できなかったので、はい、放送していただけると嬉しいです、
0: うん、
1: って書いてあって、うん、あとねこれ読んでいいのか分かんないんだけど、多分俺ね転送されてくるんですけど、
0: はい、
1: 俺間違えてそのメールチェックしてる時に、はい、間違えて送信ボタン押しちゃったのよ、
0: うんうんうん、
1: そしたら自然的にこれがねマルチさんのところに届いたらしくて、メールがそういうこともあって、うん、メールアドレスの履歴が残ってしまったのでどうしましょうって書いたんですが、これ決して忘れてくださいそういうちょっとミスをしちゃったことがあってね、うん、やっぱりリスナーさんに俺のメールアドレス言っちゃったよと思ったんだけどそうで、そして今後ミュージックバードさんで放送時間の繰り上げ放送をせずに流っておりますと、
0: うん、
1: これぜひね時間がってことでしょ、
0: うん、
1: も
0: う
1: これは本当にもうでもこの時間で放送できるだけでもありがたいんでね、
0: はい、
1: はい、続けていきたいと思います、
0: はい、
1: まあいいや、これで喋ったらなんで、うん、差し控えさせていただきます細かい話は。そしてマルチさんからね来ていただいたメールの中でまだもう一個ちょっとあるんですよ、これ、
0: はい、
1: みきおさん、ともちゃん、こんばんは。ゲストが多いので、
0: うん、
1: できたら、リスナーのリクエスト大会とか月一でやってほしいです、
0: うんうん、
1: 僕は昭和生まれではありますが、うん、昭和のアニソンや歌謡曲がドンピシャな時代が青春ではないので、
0: うんうん、
1: 平成時代や今時の音楽をよく聴きます、
0: うん、
1: ブシロードというカードゲーム会社が設立したブシロードミュージックというレーベルがあり、バンドリやこれ D4DJ って読むんですかね、うんうん、などが有名です。リクエスト大会またはリクエストでライブ会場限定 CD、 これはブシロードのことか、
0: うん、
1: ファイトマカロンをリクエストしますって書いてあるんだけど、うん、謝っちゃう、ごめんなさいブシロードミュージック知ってるんだけど、うん、ブシロードの CD 持ってませんので、リクエストにはお答えできないのと、あと基本的に俺ほらともちゃんとか高島が持ってる CD で番組作ってるからさ、
0: うんうん、
1: まあそれでも2人合わせると何千万になるんだけどね CD はね、うんうん、ただブシロードはないんだな、申し訳ない。そしてですね、リクエスト大会なんだけれども、これ募集するでしょ、
0: はい、
1: で締め切りで絞るでしょ、うん、そうすると遡ってその放送で告知しないといけないから、再来週の何日までにとかやってると、うん、結構ね、うん、あれがずれてきちゃうんですよ、ね、
0: ゲストさんも入ります
1: ね、ゲストもその回いっぱい入ったり、うん、ゲストさん大事なんで、
0: うん、
1: 入れるのもねことも大事なあれなので、大変申し訳ないですが、ちょっとリクエスト大会は当面見合わさせてください。ただ不意にレックスでリクエストを募集かけるときあるから、
0: うん、
1: それ見ててください、
0: うんうんうん、そうですね、
1: ゲストさんがいないときとかね、うん、はい、ありますから。マルチさんすいません、だから今日はそのマルチさんから、うん、その1年前にかけられなかった、
0: うん、
1: この CD 送ってた CD からね、はい、リンドバーグの恋をしようよイエイエイをかけさせていただきますので、はい、これでどうかご勘弁いただければと思いますそしてね、やっぱりこの最後の時間にかける2曲って、はい、なんとなく俺統一性を持った2曲にしてるんですよ、うんうんうんうん、なんでせっかくなので大ヒットナンバーの今すぐキスミーというですね、
0: はい、
1: フジテレビ月9でやってましたよ当時は、うん、90年当時、
0: うん、
1: 世界で一番君が好きっていうね、浅野温子さん主演のドラマの主題歌でしたけれども、
0: はい、
1: この2曲をね続けてかけながら、
0: はい、
1: 今日はお別れとしたいと思います、
0: はい、
1: マルチさん、これでお許しいただけますでしょうか申し訳ないね、ということで、ということで次回もゲストいらっしゃいます、
0: はい、
1: 女優、タレント、声優として活動してますし、歌手活動もしてらっしゃいます、
0: はい、
1: 加藤里穂奈さんが、
0: はい、
1: 新曲をね、配信でリリースをしまして、この番組ゲストでぜひというお話もいただきましたんで、ご登場いただきます、約ね1年ぶりの去年の秋くらい出たのかな、ゴジラのカードゲームのね PR というか、そういうイメージタレントもやってらっしゃるんでね、いろんな話もお伺いできるんじゃないかと思います、ということで週刊メディア通信、お相手は高島美京と
0: 友ちゃんでした。
1: ではまた次回。

causa do amor.

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきを新たに。はい、おはようございます。6月27日最終週、まもなく7月。はい、半年終わります。半分ですね。もう言うのやめようと言いながら毎回言ってますけれども、今日は6月の27日になります。今日の記念日です。なかなかね、面白い組み合わせがありますね。というか本当に365日たくさんの記念日あるんだなと改めて思いますね。まずなんですが、今日はちらし寿司の日なんですって。でもう一つが演説の日なんですって。これなんかちらし寿司そして演説、全然関係なさそうじゃないですか。どう考えても関係ないですよね。片方は食卓の話でしょ、片方は人前で話す話ですから。でもですね、意外と人にこれはね、どう届けるかというところがポイントになってくる話でもあるんです。じゃあまずいきますよ。ちらし寿司の日なんですが、これ岡山県のバラ寿司っていうのがあるんですが、これに関係していると言われているんですね。江戸時代です。備前岡山藩で、まあ岡山のことを備前ってね呼ばれてましたけれども、大きな洪水があった後にね、藩主の池田光政さんが倹約のためにみんなにね、一頭一菜礼っていうね、要するにどういうことかというと、食事はご飯と味噌汁、そしておかず一品ぐらいにしなさいよ、節約しなさいよ、倹約しなさいよという一頭一菜礼というのを

出したということなんですね。まあそういうルールにしなさいと。まあ今で言うとかなりストイックですよね。まあ洪水でね、いろんな作物がダメになってしまったんでね、取れなくなってしまったんでということで。でも庶民はね、思ったわけですよ。かしこまりましたと。一品ですね。そこでご飯の上にいろんな具材を乗せて、これ一品ですっていう風にしたということなんですよ。これが岡山のバラ寿司、まあ、つまりチラシ寿司の由来の一つだと言われているそうなんですね。いやーこれはたくましいですよね。これ一休さんの世界からっていうぐらい、いやーこれはもう拍手だなと思いました。だからルール破ってないんですよ。ルール破ってないんですよ。ちゃんと一品なんですよ。一品ね。でもその一品の中には魚も野菜も卵も入っていると。まあ節約してくださいと言われた中で、できるだけ楽しもうとしていた庶民の方たちがたくさんいたよということなんですね。これすごく人間っぽくないですかね。禁止されてただ我慢するだけではなくて、その中でなんとかこの楽しみを見つけていくというね。でしかもこのちらし寿司って見た目が本当に明るいじゃないですか。あの錦糸卵があったりとか、エビがあったりとか、椎茸があったりとか、レンコンあってとかね、お祝いの日に出てくることがね多いのもね、やっぱり分かりますよね。もともとはあのこの倹約の中の工夫だったかもしれないんですけれども、まあいつの間にかこう晴れの日のね食べ物になっていったと。これはね結構面白い変化だなと思いますね。いいですよね。あんなにたくさんの具材入れてんのに、これ一品ですから、ご飯の上に乗ってるだけでしょみたいなね、素晴らしいなと思います。でもう一つなんですが、今日は演説の日なんですね。1874年です。明治7年の6月27日慶応義塾大学のですね、三田演説館というところで日本初の演説会が行われたことにちなんでいるそうなんですね。演説会なんていうのが行われたんだそうです。でここに出てくるのがやっぱり福沢諭吉さんなんですよ。やっぱ福沢諭吉イコール皆さんは一万円札のイメージですよね、やっぱりね。がこの人はね、話す力をものすごく重視していた人なんですって。しかも演説というこの言葉自体も福沢諭吉さんが広めた言葉だと言われているそうですよ。へえ、そうなんだと思いました。知らなかった。でもともと仏教用語に近い言葉を元にして、そこから人前で考えを述べるという意味で使われるようになったというふうにも言われているそうです。まあね、今演説って聞くとやっぱり大体思いつくのが、まあ、政治家がマイク持って話してるイメージ強いじゃないですか。駅前で皆様、今の日本はどの頃みたいなね。ちょっと今アントニオ猪木っぽくなりましたけども、まあ、そんなやってる感じですけれども、でも本来の演説ってただ大きい声で主張することじゃないわけなんですよね。自分の考えを人に分かるように話すこと、これが大事だったわけです。で明治時代の日本って、それまでの江戸時代とは、まあ、社会がねこう一気にこうぐわっと変わっていった時期じゃないですか。身分制度も変わるし、政治も変わる、学校も変わるし、西洋の考え方も入ってくると。そういう時代に、まあ、黙って従うだけではなくて、自分の考えを言葉にして人に伝える力が必要になってきたという、そんな時代でもあったそうです。そこで福沢諭吉さんが演説の大切さを説いていったということなんですね。これ今の時代にもかなりね、関係ある話だと思うんですよ。今って誰でも発信できる時代じゃないですか。 SNS 動画とかね、配信、まあ、文章でもブログでもそうですけれども、ある意味全員がちょっとした演説家みたいになっている、そんなような風潮もあると思います。まあ俺のは演説じゃないっていう人もね、中にもたくさんいるとは思いますけれども、でもそこで大事なのは、大声で自分の主張をうわーっとね、エネルギー持って伝えるっていうことではなく、ちゃんと中身が伝わってるかどうか、相手にそしてその言葉が響いてるどうか、届くかどうかっていう、これが意外とね大切だし難しいわけなんですよね。まあ思っていることはありますよ、誰でもあると思います。でもいざ言葉にすると伝わらないことってあるじゃないですか。熱意はあるのに相手には押し付けに聞こえてしまうこともあるし、逆にすごくいいこと言ってるのに言い方が硬くて全然入ってこないとかね、これって現代でもありますよね。だからこの演説の日っていうのは、単に人前で話しましょうという日ではなくて、言葉の届け方を考える日でもあるんじゃないかなと、そんな風に思います。でね、先ほどのちらし寿司もそうですけど、これもまたやっぱり演説と同じように見せ方必要じゃないですか。
同じ具材でもただ煮物として出すのとご飯の上に彩りよく散らすのでは受ける印象、パッと見の印象って全然違うじゃないですか。それだけでああ美味しそうになるか、え何このドヨンとした色みたいなね、なってしまうこともある。演説も同じで、同じ内容でもどうやって並べるとか、どんな順番で話すとか、どんな声で言うか、どうやって間を取るかとかね、早く言った方がいいのかとか、ここはゆっくり言った方がいいのかと、それによってまた聞こえ方も違ってくるわけですよね。まあ、だからつまりあのチラシ寿司も演説も素材そのものだけではなくて、どう届けるかということが本当大事なんだなと、なんかああ同じようなことだなと思いました。ちょっとこれ面白いですよね。まあ食べ物とこう話がね、まさか同じところに着地するなんてすごいわ私って感じですが、でもやっぱあの考えてみると今ねそういうことをね発信している人もたくさんいるんですけれども、人が何かを受け取るときってこう結局見え方とか聞こえ方って大きいですよね。中身はもちろん大事ですよ。中身が何にもなかったら何にも伝わらないんですけれども、でも中身だけでは届かないことももちろんある。チラシ寿司ってあの具材をただぐちゃぐちゃにね全部混ぜただけだったらあの鮮やかな感じは出てこないわけですよね。だって演説だって言いたいことを全部ぶつけるだけだったら相手は疲れてしまうわけですからね。私もこの辺を自分で言いながら反省してるんですけれどもだからちょっと整える、ちょっと並べる、少し彩ってみる、そうすることによって同じものでも届き方がやっぱり変わってくるんじゃないかなと本当にそう思います。はい、なのでなんかね面白いのがよくあの いわゆる、コンテンツ商材っていうんですか、情報商材っていうんですか、なんかこうハウツーものの、なんていうコンテンツがね情報商材みたいなのがありますけれども、この間ねなんだっけな、あの YouTube の有名な人が言ってたんですが、そのコンテンツの内容はサムネから考えるっていうんですよ。サムネを作ってから中身を作ると。へーと思って、そんなことそうなのと思いましたけど、要するにすごくいい見栄えのものを作ってそこに目を引かせてもうクリックしてもらうように動線を引っ張っていく、そしてあとは中身をどうするかっていうところなんですけどね。とだからサムネが、なんかこう目を引かなければどんなにいい内容でもクリックはしてもらえないんだよなんてそんなこと言ってましたけれどもね。でもなんかそう考えるとあ近しい話だなと思いました。さて今日6月の27日チラシ寿司の日、そして演説の日です。まあ、今日はねちょっと何かを伝えるときにちょっとだけどう見せる、どう話すとかね考えてみるといつもよりは話し方が伝わり方がね、変わってくるのかもしれないですけどね。まあでもねそんな朝からあのそんなことを考えてチラシ寿司食べる人もいないと思いますけれどもね。はい、ということで6月27日チラシ寿司そして演説の日でございました。さあでは、今週はこの曲からスタートしていきます。福山雅治メッセージ。

さて福山雅治メッセージお届けしました。メッセージ届きましたか？ストレートなメッセージで素敵ですよねこの曲ね。はい、ということで全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオでございます。さあ今日は先ほどもお伝えしましたチラシ寿司と演説の日として話してまいりましたけれども、あとはですね、実は情報との向き合い方を考えさせられる日でもあるわけなんです。面白いですよ。1871年の6月27日、何があったかと。日本のお金の単位として円が正式に採用されたんですね。つまり日本の信用の仕組みが整い始めた日と言ってもいいんじゃないでしょうか。お金って正直紙じゃないですか、ただの。こういうと怒られますけど。でもみんなが価値があるというふうに信じているから、そうやって定められたから価値ができてきたわけで、ただただ物は紙ですからね。でも価値があるってみんなが言ったから価値が生まれてきてるわけです。で、実は情報も同じなわけですよ。ニュースとか SNS もこれは本当だって人が信じた時によってことによって力を持つようになるわけなんですね。でもその信用っていうのが一回ずれ始めるとかなり危ないわけです。その象徴の出来事が6月27日に起きました。1994年6月27日です。長野県の松本市で起きました松本サリン事件なんですが、まあその中でね、オウム真理教によるね、あの毒ガス事件ですよ。亡くなった方もいらっしゃいました。そして600人以上の方が被害を受けた本当に大きな事件ですよね。でこの事件なんですが、その今の報道の話なんですけど、まあ事件自体は本当に恐ろしい話ですよ。ですがもう一つ怖かったのが報道被害ですよ。事故現場の近くに住んでいたある会社員の男性の方が当時ね、マスコミから犯人扱いされてしまったわけなんですよ。まだ何にも分かってない段階ですよ。ただあの人薬品を扱う知識がある、自宅に薬品もあると、でさらには現場に近いと、そういう情報だけでどんどん疑いが向いてしまったわけなんですよね。でテレビも新聞もその人を疑うようなね、空気感を作ってったわけなんですよ。で結果的にはね、その人無罪だった、無罪っていうか無実だったわけですよね。もう完全に巻き込み事故ですよ、巻き込まれ事故ですよ、だっただけなんですけど、これでも怖いですよね本当にね。今聞いてもだってもうとんでもない事件なわけじゃないですか。その犯人扱いされて、もう全国からあいつが悪い、あいつが犯人だっつって、もうね、その時はまあネットがねそこまでじゃなかったからなんでしょうけど、今だったらとんでもない炎上なんてもんじゃなかったですよね多分ね。下手すれば自殺に追い込まれるんじゃないかなって、そういうような被害をね受けたんじゃないかなと思いますよね。まあでも今みたいにね、まあ、誰でも投稿できる時代じゃなかったから逆に良かったのかもしれない。でも一方の情報だけで人は簡単にそうなんだと思ってしまうわけですよね。でそれが今さらに加速してるわけじゃないですか。最近だと切り抜き動画ってありますよね。長い動画の中の数十秒だけを切り取って見せてくれるから、まあこっちからすると情報の整理されたものだから、あ便利だな、見やすいなとかね。で逆に言うと刺激も強い、なんかちょっとこう誇張されてるというか、なんか、インパクトのある部分をこう切り取ってくるから、まあ、刺激もこっち強いんですけど、でも前後を知らないまんま見ると全然違う意味合いになることっていっぱいあるじゃないですか。例えばね、ある人が1時間話していた中で、いやいやそれダメですよって言った場面だけ切り抜かれるとね、でも実際にはその前にこういう考え方をする人もいるけれども、こうでこうでこうですよねってちゃんと話をしているのに、そこだけ見るとこいつは完全否定派だみたいなことっていうのいっぱい起こってるじゃないですか。まあ、つまり否定していたのに切り抜きだけ見ると本人がそう主張しているようにも見えるっていうこともありますよね。これ怖いですよね本当にね。結構有名人の発言が SNS で炎上する時もね、実際にフルで見てみると印象が違うことっていうのも結構あったりとかするじゃないですか。全然そんな意味合いで言ってないしみたいな、そんなきつく全然言ってなかったよって、ものすごい優しかったけどちょっとそこだけ言葉が強かっただけみたいな、あとは冗談で言ってた流れなのにみたいなね、こともいっぱいあるじゃないですか。だからもうこれほんと編集っておっかないなと思いますよね。実はね、私の親戚もどことは言いませんが市役所の職員の偉い方だったんですよ昔ね。でちょっとダイオキシン問題があって、でその時に
全然安全ですよという話をずっとしてたんだけれども、ただここの部分こういうのもありましたよみたいな一例があって、その話をしただけでそこだけを報道されて、危ないもんだって報道されましたもん、完璧に。もうほんと困っちゃったよって言ってましたけどね。いや全然違うんだよ、他の数字これ全然安全なんだよって、うん、言ってたにもかかわらずそこだけ。でもね、そういうのいっぱいありますよ、正直な話、言えない話いっぱいあります、正直な話ね。だからまあ事実よりもどう切り取られたかの方がやっぱり強く印象に残っちゃうし、印象操作をしちゃうわけですからね。これって本当に怖いですよね。昔はねよく言ってましたよね、百聞は一見にしかずなんて言ってましたけれども、見たものすら編集されてる可能性今ってありますからね。しかもね、最近 AI も出てくるじゃないですか、声もね、音声似せたりとか映像加工できたりとか、だんだんなんか何を信じていいか難しい時代になってますもんね。だからもうよく言われてます、ちょっと前からね、メディアリテラシーなんていう言葉ですが、まあ簡単に言えばね、すぐ信じないと、すぐ信じすぎない力と言われてますよね。テレビだから正しいとか、ネットだから嘘とかね、新聞だから安心だとか、 SNS だから危険だとか、まあ、そういうちょっと単純な時代でもなくなってますもんね。まあテレビも間違えますし、ネットにも真実は起こってるわけだし、だから本当に必要なのってどこが正しいかを決めるんじゃなくって、一回立ち止まってみる、あれこれ全部見た上でのこの部分かなとか、他に情報あるかなとか、この人本当にそんな意味で言ったのかの、こういうワンクッションがあるっていうことがすごく必要。そのワンクッションを置かないんだったら信じるなって話ですよね、変な話ね。うん。でも結構若い人たちがね、面白いのが、なんかこう衝撃的なニュースとかで一部分だけ切り取られたもので、僕らがこれってさなんて言うと、ああそれ違いますよ、他のあれ見るとこうでこうでこうやってこうやって言ってますから全然あれ違いますよとかね、若い人の方がすごい冷静に見てるなって、そういう風にね実感することね多々あります。はい。なのでね、でも人間って昔からこう断定するのも好きだったりとかするじゃないですか、白なのか黒なのかとか、敵なのか味方とか、犯人か無実かとかね、まあはっきりした方が楽ですからね。でも現実ってそんな単純じゃないということの方が多いと思いますよ、ね。まあ、よくこういうね喋る仕事をしているので、一部分だけ切り取られると本当に困りますと、かなり冗談で言ってることもあるんですけどみたいな。ただ昔インタビュー受けたことがあって、切り取られて放送に乗るときに変なとこだけ切り取られないように一切間をなくずっと喋ってみたっていうことをやりましたどこも切られないようにでもなんかうまく切られていいとこだけ取ってもらいましたけどね、良かったですけどね、何も問題なかったですけどね。はい。まあ、ということで6月27日ですが、情報をね疑う日でもあるんじゃないかなと。

今の話からするとね思っていただけるんじゃないかなと思います。まあ円という形で信用が成り立つ、お金が整備された日でもありますし、情報の信用が崩される怖さを思い出す日でもありますし、なんか不思議な日でもあるなと思います。はい、なんで今日はね、ニュースを見るときに、 SNS を見るときに、これ本当なのって、事実なのって、で、本質はどこにあるのみたいなことを考えてみると、いつもとは違う見え方になるのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。では続いてこの曲をお届けします。平井堅、ポップスター。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。本日のゲスト、まあ久しぶりですね、村井貴人君にお越しいただきましてありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。お願いします。
0: アトレイチのメンバーですね。はい、サムライジングのメンバーでもあります。なんか間空いたなぁと。
1: そうですね、前回がだいぶ前、
0: 去年だよね。
1: 去年です。
0: もうなんか勝手に準レギュラーの枠に入れてたのに全然来ないじゃんみたいなね
1: 準レギュラーなのにな
0: のに休みすぎだろうって思ってたんですけど、
1: いや呼んでください
0: にしてもなんか大活躍だったみたいじゃない、この間。なんていうの、このいなかった間ね。
1: はい、そうですね。はい、
0: まあなんか近しいところからでもいいですけど、
1: はい、
0: アメリカにもこの間行ってきてたんだよね。
1: そうです、アメリカに。
0: グランドキャニオン、
1: グランドキャニオンとモニュメントバレー、であと LA の方に少し行かせていただきました。
0: 何なんかね、海外づいてんだよね
1: だ
0: ってその前にはなんだっけ、イタリア行ってたんだっけ。
1: イタリア、はい、少し行かせていただきました。
0: 何なんだよいいなお前な
1: 嫉妬ですか。
0: はい何アメリカではなんかね、聞いた話によると映画、
1: はい、
0: なんかショートムービーみたいなの、
1: そうです、
0: 撮ってきたんだもんね。
1: 撮ってきました。ま
0: あ、一応予定では11月以降にそのショートムービー流れるかな、どこかでって感じですね。
1: はい、11月公開予定になっております。はい、
0: アメリカは初めてだったの。
1: アメリカは初でした。
0: うん、
1: 初で、それこそまあ今回行かせていただいたのが、そのオスカーの表彰式がちょうどあって、う
0: ん、撮ったもんね、村井くんね。
1: はい、撮らせていただいて。
0: 何だろう。
1: まあ、あのウォッチングパーティーの方に行かせていただいたんですけど、
0: はいはいはい、素晴らしいよ、誰も入れるわけじゃないからね。
1: はい、そうですね、はい、見に行かせていただいて、で、その次の日に、その、何ですか、ハリウッド の、 その映画館の方で、去年撮らせていただいた「茜刺す海」という映画がサムライジングであるんですけども、そちらの、上映と舞台挨拶を少しさせていただきました。
0: え、ロスで舞台挨拶してきたの。
1: してきました。
0: 英語で。
1: 英語を、まあ、あの、
0: あ、まあ、
1: カンペ見ながらですけど。
0: え、どんな感じでやったの、ちょっ
1: と。え、どんな感じで。
0: うん、いや、カンペないとダメ。
1: カンペないとダメです
0: すごいじゃん。
1: すごいですかね。
0: だってロスで主演で、あ、主演
1: は、主演じゃないんですけど、はい、
0: そうかそうかそうか。まあでも舞台挨拶までしてきて、
1: はい、
0: え、何、一流の俳優じゃん。
1: ハリウッド俳優。
0: ハリウッド俳優だよね、
1: はい、
0: まあ、ハリウッド俳優っていいかわかんないけどハリウッド俳優ってどうしたら言えるんだ。じゃあハリウッドで制作しているものがハリウッド俳優になるわけ。
1: そういうことなんですかね。
0: 日本で作って字幕を入れたものを
1: 上映して舞台挨拶までしたらなのか、
0: ハリウッド俳優
1: なんですかね
0: いやでも
1: 定義は分かんないですけど、はい、
0: 活躍じゃないですか。
1: やらせていただきまして、でその次の日から、撮影を、はい、まあ、運転しながらなんですけど、ね、僕は運転して、ね、はい、
0: チラッと見ましたよ。すごい綺麗な映像だった
1: よ。いやですよね、本当
0: かっこよかったし、
1: まあ、アメリカの土地柄もありつつだと思うんですけど、はい、いいように撮っていただいてい
0: いようにって言うなよ
1: 本当綺麗に撮っていただいて、
0: 撮っていただいてね、
1: はい、
0: はいはいはいはい、すごいね。それがキンキンの話だもんね。
1: そうですね、活動として、
0: う
1: ん、はい。
0: どうだったグランドキャニオンは。
1: いやもうすごいですよ。なんかその時間経つごとにこの見る景色が変わるし、なんかパワーというか圧倒されました、本当に。で、まあ、なんていうんですか、ずっといたいなっていう気持ち。
0: 何時間ぐらいいたの。何時ぐらいに行った。
1: だいたい5時半ぐらいに。
0: じゃあ朝の日の出から見た。
1: いや、夕方5時半ですね。5時半ぐらいに行って、でそこからだいたい2時間ぐらいいたんじゃないですかね。で、まあなんかその、まあ、観光客の方たちもすごくいて、まあ、バスとかも多分出てたんでしょうね。もう行って、でなんか歩きながらちょっとこう撮影しながらという形でやらせていただきました。
0: 俺もさ、昨年かな、
1: はい、
0: 見て泣いたもんね、あの景色は。
1: 森さんが。
0: ああ、いやなんつうの、うわ地球だと思ったもんね。
1: あー、でも分かります、その感覚。
0: 大地って、地球ってこうなってんだっていう、なんかもう作り物じゃない、これが大自然が生み出した奇跡なんだって、はいはい、本当に涙出たもんね。
1: いや本当に何でしょうね、あの なんて言うんだろう、その自然の芸術というか、うんうん、まあ、モニュメントバレーでもその感覚はあったんですけど、
0: モニュメントバレーもね、あそこもすごいけどね、
1: はい、
0: また違うんだよな。
1: そうなんですよね、なんか、うん、なんかそのグランドキャニオンにもその見方がなんかいろいろあるみたいで、
0: うん、
1: その、まあ、歩いて近くまで 2,3 時間 3,4 時間かな、うん、
0: はいはい、
1: ぐらい歩いてその、うん、なんですかね、下から見る景色もあるみたいなんですけど、ね、
0: はいはいはい、あいつはまあんだよ、あれすごいんだぜ、100万とかするんだぜ。
1: え、そんなするんですか。
0: すごいすんだよあれ。ヘリでね降りたりとかして、
1: はいはいはい、
0: あのそして、まあ、下から見上げるみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: まあまあまあ、だからまあお金がね余裕があるんだったらそういうツアーに参加するのもありだけれども ね、うん、ね、
1: はい、
0: まあまあ全然あそこの観光客の人たちがたくさんいるあそこからでも十分だもんね、
1: はい、その、まあ、写真とかでも見たことあるんですけど、
0: うん、
1: でもそうではないこの直で見るこの、
0: うん、写真とは全然違うもん、ね、
1: 全然違います。
0: あそこはね感じないとダメだよね、あそこに行ってね。
1: ですね、
0: うん、
1: いや本当にすごくて、それこそなんか自然の動物とかもちょっと崖の方になんかいたりとかしたりして、
0: うんうん、
1: なんですかね、本当自然の要塞のように見えたりとか、
0: うん、
1: 本当陰影の感じだったりとか、その日が沈んでいくこの空の景色だったりとかも本当に綺麗で、
0: うんうん、
1: もうここに人が住んでいたであろうっていう、なんですかね、形跡とかないんですけど、
0: うん、
1: でもその凄さですよね、この、うん、自然の凄さと人間の共存みたいなところがすごく感じれた一週間でした、
0: うん
1: うん、
0: まあまあアメリカ全体がね、
1: はい、
0: 今グランドキャニオンからいろいろ離れたよね、
1: はい、今離れて、
0: まあ、びっくりした、1週間グランドキャニオンいたのかと思ってあれでもあれ夜大丈夫だった？あそこさもう真っ暗で何にも見えないじゃん。
1: いやーもう見えないんですよ本当に。
0: 俺迷子になってマジで怖かったもんね、やばかった夜。
1: え、夜歩いたんですか？
0: うん、あの駐車場に止めといて、そして暗い中日の出を見ようっていうことで、はい、で車中泊して、そして道暗い中歩いてったんだけど、ちょっとトイレ行きたいって言ってトイレ行ったら、
1: はい、
0: もう全く分かんなくていきなりまぐれちゃって、
1: あ
0: やっべ終わった、どうしよう、初めてのグランドキャニオンで迷子みたいない
1: や、うん、でもほんとすごいですよね、街灯も一切ない、
0: ないからな、真っ暗でな、
1: はい、
0: うん、何にも分かんないもんね、
1: これが本当の夜だっていう、う
0: ん、でさらにもう景色変わんないからさ、その後
1: ね、いやですね
0: いや怖かったよ。まあでもあそこのなんだ柵のところに行くまで下向いてたの、
1: はいはいはい、
0: 下向いててやっとあいついたよって言われてパッて見てバーってなるで
1: しょ、ね、ああ、うん、そういう楽しみ方したんですか。
0: そうしたそうした、まあまあ別にグランドキャニオンのコーナーじゃないんだけど、
1: はい、
0: でまあそういうこともあり
1: あり
0: ロサンゼルスで挨拶もし、
1: はい、
0: その前にはなんとイタリアでもうちょっとね、まあ、旅行がてら
1: 行きみたいな、そうですね、はい、プライベートでちょっと行かせていただいて、うん、
0: その前は何してたの。
1: その前は何してたんですか、まあなあ、あれだ、ヌバタマやってました。
0: あ、そうかそうか、ヌバタマの淵というね、はい、舞台で、若やつでね、若もやってましたし、
1: 吉本という、
0: はい、はいはいはいはいはいはい、その前は11月ぐらいまで君流れる子もやってたんだもんね。
1: やってましたよ当たり前ですけど、はい、
0: すごいね
1: まあでも森さんもね中にやって
0: まあ、やってましたけど、
1: はい、
0: 8月にスタートして11月まではやってなかったからね当時はね。
1: ああ、そうですね、あここ、まあ、10年ぐらいですか、うん、多分、うん、にあの、まあ、地方の実行委員の方たちに呼んでいただいて、
0: うんうん、
1: はい、ちょっと地方でやらせていただいてっていう、うんう
0: ん、まあ、あまりね会う機会もなかったけれども、この間ついこの間ね本当にね久しぶりに会った時にもさ、今日はさ、まあ、あのサウナのね、あの、
1: はい、
0: T シャツとか着てるけど、
1: はい、
0: そのサウナで買った T シャツ着てるけど、はい、この間は雰囲気が変わったなと思ったよ。
1: あ、なんか言ってくれましたよね、
0: うん、自分でなんかどう2年間ぐらい、
1: はい、
0: もうサムライジングいるのかな。
1: そうですね、2年
0: 経った
1: 3年目ですね。もう
0: 3年目になるの、
1: はい、
0: うん、なんか変わってったものある。
1: 変わってったもの何ですかね、うん、でもなんかその、まあ、1年目坂本幸太郎、うん、流れ雲の作品での主演をやらせていただいて、

0: まあ何をしていいか分からずもうあがいてやって、うん、2年目去年やりましたけど、うん、まあなんかそのね、その歴代の坂本コートライトだった森川さんだったり藤島さんがいましたけど、でもなんて言うんですかね、その社交性というか、その目の見るどこを見ればいいかっていうか、その周りの視野が広がったかなっていう実感はちょっとありまして、まあそのもちろん初めてのね、その流れる雲を体験する役者の人たちが多かったので、まあどの人がどういうその苦悩を抱えてるのかとかっていうのは、もちろんその分かんないことはありますけど、まあアドバイスとか、まあいろんな人の力を借りてこうやらせてもらったっていうのがあるから、ちょっとなんかその成長というか、まあお芝居に関してはどうか分かんないですけど、そういう周りの人へのこう気遣いというか、そういうまあ声かけっていう部分ですかねは去年やらせていただいて、まあ今年も流れ雲やらせていただきますけど、また去年とは違うアプローチの仕方だったりとか、まあそれこそ去年森川さんがまあお手本となってというか、こういうもんだぞっていうのも僕に見せてくれたので、それも真似しながら、まあ、なんか今年も流れ雲を皆さんにお届けできたらなと思ってます。
1: だってさ、昔はさ大正時代の青年みたいな感じだったじゃない、本だけ読んでてさ。
0: ですね。
1: それが視野が広がったとか声掛けするなんて考えられなかったよねそんなことしたことなかったでしょ。だってい
0: やなかったですよ、本当になくてそうなんですよ、本当になくて、その演出の田中虎雄さんになんか怒られたりとか、もうみんなに謝ったりとか
1: まあまあまあまあね、はい、謝るはまあちょっと形としてみたいなところもあっただろうけど、そのなんていうの、そのお前が悪いことしたわけじゃないから、
0: ね、そうですね、
1: はい、そのなんかこうなんていうのかな、今までさあんまり人に興味も持ってなかった人がさ持たざるを得ない状態になりさらにはなんか感じる幅が狭かったものが、感受性は豊かなのに感じる幅が狭かった人が一気に広げなくちゃいけなくなり、
0: はい、
1: 人前で喋りたくもなかった人が喋らなくちゃいけなくなりみたいな
0: もうなんかすごい経験をさせてもらってますよ。
1: あ、だからもともとそっちなんだよって話で、
0: あ、
1: お前が勝手に大正時代の読書家になってただけっていうね
0: そういうことなんですか。
1: うん、そんだけだよ、
0: 縮こまってただけで。
1: そうそうそうそうそう、もともとは別にそっちなんだよって話。得意か不得意かっていうところはあるけど、
0: はいはい、
1: やるかやらないかといったらやる方なんだよってことだよね多分ね。
0: まあ、その立場に置いていただいたっていうのも大きいんでしょうけど、
1: だって置かれたってやらない人はやらないんだから。
0: え、そうなんですか。
1: それそうだよ。
0: え、
1: そうだ。まあ、あとはね、その立ち方の形もね、人それぞれいっ
0: ぱいあるし、ね、あ、そうですね、それはそ、ね、
1: 同じことをやればいいわけじゃないしさ、
0: 僕は僕なりのやり方があるなってのすごく思いました去年。
1: だからだいぶ変わりましたよね、びっくりしましたよ。
0: それこそ去年の流れる雲で初めて森さんと共演したわけじゃないですか。
1: 共演も何も一言も喋ってないよ。
0: 喋ってないけど、でも同じ作品に携わらせていただいたわけじゃないですか。
1: まあね、現代シーンと過去だから
0: 全く接点ないんですけど。
1: 全くなかったけどねまあ別に僕はあの現場はいつもああなってるの知ってるから。
0: ああ、
1: そうそうそう、別に懐かしい風景なだけでね、村井頑張ってんなとか思いながら
0: そんなまあでも森さん森さんで、その裏の方でいろいろとね、こうまあ演技指導というか
1: 大変だったな。
0: 大変だったみたいですねそこは僕はたから見て頑張ってんなと思って。
1: 大きなそれまあまあでもお互いにね、こうっていうか、もう村井なんかとにかく、今いくつになったの。
0: 今26です。今年7になります。
1: 今年7なのか、
0: はい、
1: でも本当に大きく人生変わっていきましたね。
0: 本当にそうですね、
1: ね、
0: もう一個の分岐点というか、
1: うん、
0: まあ、捕まったなっていう感覚はありますけど、
1: うんうんうん、
0: でもなんかこれは人生において、
1: うん、
0: まあ、マイナスプラスとかではなく、うん、すごくこうためになる、
1: うん、
0: 本当に人に恵まれてるなっていうのはすごく感じますね。もうメンバーもしっかり、
1: うん、
0: その作品にかかってくれるその外部の 俳優さんもすごく素直でこういろいろ聞いてくれたりとかもするし、なんか擦れてる人がいないというか、あんまり、まあ、
1: お前のが擦れてたからな。
0: どういうことですか。
1: 昔はな、最初の頃は
0: 擦れてました。

0: たりとかした。
1: そうですね、なんか、うん、そのまあ英霊の方々を演じるっていうのはもちろんすごくなんていうんですかね、まあ大切なことではあると思うんですけど、事実を伝えるとか、まあでもそのなんていうんですかね、まあ、事実は事実でもその今を生きる僕たちが演じるっていうのはすごくまた違った思いとか、なんかその当時にはなかったものっていうのを持ち込めたりもするんだろうなっていうのはすごく思っていて、だからこそその見るお客さんが、まあ、共感できたりとか、まあ、この俳優さん素敵だなとかって思ったりすると思うんで、なんか、最初のそのがむしゃらにやってるっていう
0: だけではなく、
1: っていうところはすごくありますね。なんか、
0: なんかさ思うんだけど、もちろん流れる雲よね、今年も8月の26日から9月の6日ありますけれども、なんか自分的に村井的になんか新しい大きな目標とかできた？
1: 大きな目標ですか？流れる雲
0: だけじゃなく
1: て、そうですね、まあその流れる雲よだけじゃなくで言うと、その今僕が活動しているのがまあ基本サムライジング、まあアトリエッジ作品っていうこの場のみですので、主に、もっと外部にこう自分を発信していってっていうのはすごく思いますね。それこそ俳優としてもっと大きくなりたいっていうのが、まあ、上京してきた意味でもあると思うので、そこはなんか改めて今こう2年やってきて、がむしゃらにやってきた2年があったからこそ立ち返ることできてるなっていうのは、
0: なるほどね、
1: はい、
0: 原点の意味が分かってきたってこと
1: ですか？そうですね、だからこそなんかこう時間の使い方というか、どうすればなんかその何でしょう、まあ大きくなっていけるか、有名になっていけるか、まあ、俳優としていろんなこう経験をしたいっていう自分の原点をもっとこう自分の中で楽しめるかっていうのはすごく考えますね、ここ最近。
0: 自分でも楽しみでしょ、そうなると。
1: そうですね、本当に、
0: どう転がっていくかね、
1: そこは本当に楽しみでもありますし、なんかいろいろ挑戦していきたいなっていうのは思いますね、役として。
0: そうね、いいじゃないですか。もうだってもう昔の本当大正の時代のさ
1: 純文学読んでた頃の
0: そう最近はどうなの、本は読んでんの？じゃあ
1: 最近は、まあ、なんかいろんなのをちょっと読んで、置いてみたいな感じになっちゃってますね。なんか
0: ああそうか、またね、時間ができたらね。
1: そうですね、
0: まあとにかく8月の26日ねから始まります、9月6日まで新宿シアターサンモールの、流れる雲よ、坂本幸太郎役でね、出演はしますので、まあ詳しい情報などはまた改めてね、流していきます。村井貴人でも検索をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあちょっと最後になっちゃいますけれどもね、今日はちょっと短くて申し訳ないんですが、一言、リスナーの皆さんに、メッセージください。
1: 今年もこうして、まあ、今収録しているのが、4月なんですけども、まあ、
0: だいぶ前だなおい
1: 4月なんですけども、まあなんか、月日はこう流れていくわけで、でもこうして生きていかなきゃいけない、まあ、人間として、ね、生活していかなきゃいけないとは思うんですけども、まあ、そこにねこう苦しくなるのではなく、まあ、一つ何か楽しみとか見つけていけたらなと思いますので、皆さんどんどんその劇場とかにも足を運んでいただいて、何かこう応援していただけると僕たちも頑張るきっかけとなりますので、ぜひぜひ、応援していただければと思います。
0: ぜひねよろしくお願いします。っていうかまあ準レギュラーなのでね、たまにはねまたね遊びに来てください。
1: ぜひ
0: ということで、本日はアトリエッジサムライジングのメンバー、村井貴人くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしたのは米米クラブで君がいるだけででした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。まあさっきメディアリテラシーみたいな話もしてまいりましたし、まあどれが真実でなんて話もねさせていただきましたけれども、島田紳助さんがね言ってた言葉未だに残ってまして、いやーこれいいなと思って、嘘も言い続ければ真実になると、なんつうんですか、だからよく芸人さんたち盛ったりとかっていう話ね出てくるじゃないですか。盛ってようが何しようがずーっと言ってたら、あ本当にそうだったのかのかもって自分自身も思い出すし、相手もずーっと言うからそれが本当の話のようにもう刷り込まれるみたいなね、そんなことを言ってましたけどね。でもその話をしていた時には浮気の話からそういう話だったので、確実にいい話ではなかったと思いますが、ただただ嘘も言い続けると真実になる、なるほどってちょっと思った節もありました。はい、まあ嘘は良くないですけれどもね。なのでちょっとね今日メディアリテラシーなんて話をね先ほどもさせていただきましたけれども、なんかちょっとこう SNS で気になったことがあったりとかね、なんかあーこれ怖いなーとかね、なんかこんなことあったんですよなんてことがあったらよかったらメッセージを送ってください。お待ちしています。メールアドレスは目覚まし@musicbird.co.jp です。mezamashi @musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム Something to Do から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何も

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶケーズアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

アロハ listeners! How's everyone doing? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島の伝説シリーズ総まとめ、スリーピングジャイアントをご紹介しましょう。カパーの町から南西方向に見える山、ノウノウ。このノウノウの山、トレッキングコースなどもあって地元の人、ローカルにはとても人気がある山なんですが、遠くから見たシルエット、まるで巨人が横たわっているように見えることからスリーピングジャイアントと呼ばれ親しまれています。このスリーピングジャイアント、カパーの町から見たスリーピングジャイアントと、ワイルワの山側から見たスリーピングジャイアント、名前もお話もちょっと違っていて興味深いんですよ。まずはカパーの町、山側に横たわるスリーピングジャイアント、名前はプニ。有名な伝説の一つは、オアフ軍がカウアイ島に侵略をしようとした時、カウアイ島の人たちはプニに助けを求めたんだそうです。ところがプニぐっすり眠っていて、助けを求めても起きてこない。しょうがなく島の人たちはプニを起こすために石を投げたそうです。いっぱい石を投げたんでしょうね。たまたまその石の一つがプニに当たり、跳ね返って海の上にいるオアフ軍のカヌーに当たり、オアフ軍はカウアイの侵略を諦めて引き上げたというお話が残っています。後に島の人たちがプニにお礼を言おうと尋ねていくと、残念なことに島人たちが投げた石のいくつかがプニの喉に詰まっていて、プニはすでに石になっていましたというお話なんです。なんかちょっと切ないですよね。さあ、ワイルワ側のスリーピングジャイアント、こちらのお話は名前をヌヌイというんだそうです。大きな巨人ヌヌイが歩くと、ヌヌイの歩いた跡は平らな土地になったそうです。その土地に島の人たちはバナナの木を植えたんだそうです。ヌヌイの歩いた跡地がタロイモ畑になったという説もあります。ある日、島の州長が島人たちに平野を作るようにと指令を出したそうです。島人たち、仕事もあります。そして平らな土地を作って平野を作る、簡単なことではありません。なので巨人ヌヌイにお手伝いを頼みました。ヌヌイがズンズンズンズンと歩いていくと、あっという間に土地は平らな土地になります。そのおかげで島人たちはたった2週間で立派な平野を作ったそうです。ヌヌイに感謝した島の人たち、ヌヌイを招いて大きなルアウを開きました。ルアウ、お祝いのことです。宴の席で食べ過ぎてしまったヌヌイ、眠りに落ちてそのまま起きてこなかったというお話があります。ただヌヌイが眠って以降、カウアイ島に侵略を試みる軍がいると、ヌヌイの背後に松明を焚いてヌヌイのシルエットを夜空に浮かび上がらせたという話もあります。ヌヌイのシルエットを見た侵略軍、慌てて逃げ帰ったなんていうお話も残っているんですね。そしてオパエカー滝の北側にあるスリーピングジャイアントにまつわるお話、これはメネフネが出てきます。メネフネとプニ、スリーピングジャイアント、とても仲が良かったそうです。ただある日、
オアフの軍隊が島に攻めてきました。メネフネたちはプニに助けを求めました。ところがプニは眠り込んでいて起きてくれない。困ったメネフネたちは浜辺から石を投げてプニを起こそうとしたという話です。これ一番最初にご紹介したお話と似てませんか？プニに石を投げたのが島人なのか、それともメネフネなのか。結末はプニは自分に向かって投げられた石を飲み込んで亡くなっていたという同じ結末です。そしてちょっとプニに関連したお話をもう一つご紹介しましょう。オアフ島のカエナポイント。カエナポイントとカウアイ島の間はそんなに遠くはないんですが、この辺りで漁をしていたオアフ島の漁師たち、その漁師たちのかがり火と声がうるさくて、巨人が投げた石がカウアイ島とオアフ島の間には上の方だけ顔を出して残っているという伝説もあります。また一説にはカエナポイントはこの時プニが投げた石、それによって起きた波がグググググッと砂浜を寄せてできたのがカエナポイントというお話も残っていますよ。今日はカウアイ島のスリーピングジャイアントのお話をご紹介しました。 Hope you liked it。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。また来週、アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清高清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、その名も清のアロハプラネット。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

コオラウ山脈から流れ込む雲が山肌をゆっくりと覆っています。雨、ハワイの森を育てる優しい雨。シダの葉を伝い、一粒の水滴が落ちる。濡れた落ち葉の間で小さな緑色が動きました。マダラヤドクガエル、遠い中南米からやってきた小さなカエルです。今日はハワイの森で未来を背負って歩く宝石、マダラヤドクガエルたちの物語です。マダラヤドクガエル、体長はおよそ3センチから4センチ、親指ほどの小さなカエルです。黒い体に光沢のある鮮やかな緑の

0: まるで水に濡れたエメラルドのようです。森の落ち葉の上でもひときわ目を引きます。彼らの故郷はパナマやコスタリカなど中南米の熱帯雨林。1932年蚊を減らす目的でハワイへ持ち込まれました。自ら海を渡ったわけではありません。人間が運んだ命。その後マノア渓谷をはじめとするオアフ島の湿った森の中で暮らしています。100年近くが過ぎた今、彼らの子孫はこの雨の森の風景の中に静かに溶け込んでいます。子供の頃ね、雨上がりに森へ入ると時々あの緑色のカエルを見つけたんだ。とっても綺麗なカエルで、一度出会ったらもう忘れないよ。ヤドクガエル、少し恐ろしい名前です。その由来は中南米に暮らすヤドクガエルの仲間。ヤドクガエルは世界に200種類ほど仲間がいて、中南米にはカエル1匹で象1頭を倒してしまうほどの猛毒を持つ者もいます。ヤドクガエルという名前は先住民がカエルの毒を矢の矢尻に塗り狩りに利用したことから名付けられました。しかしハワイのマダラヤドクガエルは少し事情が違います。原産地では特定のアリなどを食べることでアリが持つ毒成分を体内に蓄積します。しかしハワイには同じ餌環境がありません。そのためハワイのマダラヤドクガエルは原産地ほど強い毒性を持たないと考えられています。同じ生き物でも暮らす場所が変われば生き方も変わる。それもまた自然の不思議なんですね。雨上がりの森、倒木の影、湿った落ち葉の裏側、そこに小さな卵があります。母親が産み落とした命。池の中ではありません。湿った森のベッドの上、マダラヤドクガエルは一度に4つから6つほどの卵を産みます。父親は卵が乾燥しないように定期的に卵を訪れ命を守る。およそ2週間後、卵の中で動いていた命がついに姿を現します。小さなオタマジャクシ。ここから父親の子育ての旅が始まります。父親はそっと体を子供に近づけます。するとオタマジャクシは父親の背中へよじ登っていきます。
1: 初めて見た時は驚いたよ。本当に背中に子供を乗せて歩いているんだからね。
0: 体長はわずか3センチから4センチほど。その小さな体で背中に未来を乗せた父親は森の中へ歩き出します。目的地は池ではありません。木のうろにたまった雨水、葉の付け根に残った小さな水たまり、ほんのコップ一杯にも満たない世界です。しかし その小さな水たまりこそが子供たちの新しい家になります。

父親は森の中を歩きながら子供のための小さな世界を探します。そしてやっとのことで適した場所を

父親は歩き続けます。一匹を下ろしてはまた戻る。また背負う。また歩く。雨の森を何度も何度も。誰も見ていません。拍手もありません。それでも父親は小さな命を運び続けます。森を歩いているとね、自分たちが知らない場所で毎日こんなことが起きているんだって感動するんだ。ハワイの森、観光客が通るトレイルのすぐ脇、その足元で誰にも知られない子育てが今日も続いているんですね。水たまりへ運ばれたオタマジャクシ、藻類や微生物、小さな有機物を食べながら成長していきます。後ろ足が生える、前足が出る、尾が短くなり少しずつ成長していきます。およそ2ヶ月後、小さなカエルが水たまりから姿を現します。雨に濡れた森、その最初の一歩は父親が歩いた道の続きなのかもしれません。マノアの森を歩いていると、雨は邪魔者ではないことに気づきます。山に降った雨は渓流となり、植物を育て生き物たちを支えます。昔からハワイの人々は水を命そのものとして大切にしてきました。雨がなければ森は育たない、森がなければ水は守れない、そのつながりを知っていたんですね。子供の頃、雨が降ると森へ行ったんだ。葉っぱが光るんだよ。鳥も虫もみんな元気になる。森が生き返る感じがするんだ。そんな雨の森で人知れず命をつないでいるのがマダラヤドクガエル。雨を必要とする森、その森を必要とするカエル、そしてその森を見守ってきた人々、すべてが静かにつながっているんですね。夕暮れのマノア、雨雲の切れ間から柔らかな光が差し込んでいます。濡れた落ち葉の上を一匹の小さなカエルが跳ねる。私たちは

知っています。その小さな背中が命を運んできたことを、誰も見ていない森の奥で、誰にも知られない場所で、一匹の父親が何度も未来を背負って歩いていたことを、自然の物語はいつも壮大とは限りません。時には落ち葉一枚の下で語られることもあるんです。今日はハワイの森で未来を背負って歩く宝石、マダラヤドクガエルたちの物語でした。アロハアフィホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

スナーの皆さん、こんにちは。ノリアグリーンです。ここからはハワイの美味しい話題ご紹介しましょう。ホノルル港にオープンしたレストラン38です。ローカルはもちろん、観光客の皆さんにも人気の新鮮なシーフード料理が美味しいレストランといえばニコスピア38、行かれた方も多いのではないでしょうか。今日はそのニコスピア38の隣のレストラン38をご紹介したいと思うんです。2026年の2月にオープンしたんですが、すでにグルメなロコの間で話題のレストランとなっています。料理はどれもユニーク、シェフのクリエイティブなフュージョン料理が楽しめます。ホノルル港直送のシーフードですから鮮度は抜群、シーフード好きにはたまりません。私もね、お料理いくつか試してみたんですが、斬新なお料理ばかりでした。新鮮なお魚はもちろんのこと、ソースやサイドディッシュなどどこまでも美味しかった。中でもモイというお魚を丸ごと揚げたお料理、衝撃の美味しさでした。こちら白身魚なんですが、身がとってもふっくらしてるんですよ。ソースは野菜を刻んだとろみがかったソース、お味はクリームソースのようなフレーバーでした。ちなみにこのモイというお魚、昔はハワイの王族しか口にできなかったと言われている貴重なお魚なんだそうです。どんなお魚か気になるという方はぜひお試しください。毎日午前11時から夜9時までの営業、そして2時から5時の間はお得なハッピーアワーもスタートしています。ハワイで美味しいシーフードが食べたい、そんな時はオープンしたばかりの注目レストラン38へぜひ立ち寄ってみてくださいね。住所は1135ニミツハイウェイ、ニコスピア38の隣にオープンした38、ぜひ足を伸ばしてみてください。ハワイの美味しいグルメ情報をお伝えしました。今日もごちそうさまでした。ノリエグリーンでした。

皆さんこんにちは、みほこテイラーです。夏のハワイらしいイベントを今回はご紹介します。ホノルル動物園で毎年人気のサマーコンサートシリーズ、ワイルドデストショーが今年なんと40周年を迎えるんです。このイベントは閉園後の動物園の会場に開催される特別なコンサートなんです。夕方の涼しい時間に音楽を楽しみながら動物園の雰囲気も味わえる、ファミリーの皆さんにも人気のイベントなんですよ。開催は6月から7月にかけての毎週水曜日午後5時からはヘンリー・カポノ財団が支援する若手アーティストが登場します。午後6時から7時まではハワイを代表する人気アーティストたちがステージを盛り上げてくれるんです。今年はロビー・カハカラウさん、フレンズ、そしてタイマネー・ガードダンさん、ブラザー・ノーランドさん、カペナの皆さん、ネーザー・ベウさん、そしてカラニペアさんなど豪華な顔ぶれがご出演予定です。会場ではフードやドリンクも楽しめて、21歳以上の方には地元のアロハビールも販売されるそうです。夏の夕暮れ、動物園で音楽を楽しむ特別なひととき、ご家族やお友達とお出かけになってみてはいかがでしょうか。詳しい情報やチケットについてはホノルルズーオフィシャルサイトご覧ください。

太田さんことハーブ太田を父に持ち、3歳からウクレレを始めました。幼い頃から才能を発揮し、現在では世界的に活躍するウクレレマスターとして知られています。彼の演奏スタイルはハワイアンをベースに、ジャズや R&B、 ラテン、ブラジル音楽などのエッセンスを取り入れた優しく美しいナヘナヘサウンドが特徴。数々のアルバムを発表し、ナホクハノハノアワーズをはじめ多くの音楽賞を受賞しています。ハワイの自然や文化への深い愛情を音色に込め、世界中の人々へウクレレの魅力を届け続けるハーブ太田ジュニア。その温かく繊細なサウンドをぜひお楽しみください。それではお聴きください。ハーブ太田ジュニアでパラダイス。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 雨ってどんな味ですか？江川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 江川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 中谷園の麻婆春雨。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

願いかけ描いたペンの先へと輪下げ、あの頃抱くファンタで二人なんて長い待ってたくだって、より高く飛ぶためにひっくりしゃがむことだって僕らに必要だから、どうか今チャンスワンスアゲンソー、何度何度

0: 時刻は7時になりました。6月27日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たち夫婦のリビングへ
1: ようこそ。
0: 今日もゆっくりしてってや。
1: ゆっくりしててくださいね、ほんまにね、はい、特に我々はね何もおもてなしはしないですけども、一緒にテレビ見たりとかね、
0: うんうん、あ、そうね、
1: ラジオ聞いたりとかね、
0: うん、
1: ラジオ聞いたりねラジオ聞きながらラジオ聞いたりとか、ね、
0: そうね、
1: うんうん、ここがリビングですから。
0: そう、
1: 皆さんは今リビングに迷い込んできたよと。
0: みんなと一緒にちょっと、うん、あの外はね、
1: うん、
0: 台風も来てるし、
1: はいはいはい、
0: なんか昨日から地震とかもねあって、
1: ちょ
0: っと不安な気持ちもあると思うんですけども、
1: うん、
0: ちょっと、まあ、我々と一緒に、まあ、楽しい話をしながら、
1: そうですね、のんびりね、
0: うんうん、
1: 過ごせたらええんとちゃうかなって、
0: いい朝の時間になったらいいなと、
1: そうです、
0: そんな風に思っております、はい、どうぞよろしくお願いします。
1: ぜひ一緒に楽しみましょうね、
0: はい、
1: うん、
0: 今日のテーマはねお寿司ということで、
1: お 寿司、はい、
0: お寿司の話をみんなとしたい。
1: なんでそんなテーマにしたんやっけ
0: なんかね今日ねちらし寿司の日なんですって。
1: そうかそうかそうかそうか、なし、うん、まあまあね、広くお寿司でみんなお寿司の話をみたいな感じしたんですね。
0: あ、 あのうちは、まあ、あの実家がね京都のお寺なんですけど、はいはい、あのお彼岸とか、うん、あとなんかまあお盆とかお背書きとか、うん、そういう行事ごとに必ずちらし寿司を作ってたんですよ。
1: ああそうですね、うん、そうですね、う
0: ん、あのお檀家さんがこう法要の後にちょっとまああのちらし寿司を食べて帰ってもらうために、
1: はいはいはい、
0: お供養をねみんなでこう、うん、あのまあ、うちの人とあとまあお檀家さん、あのお手伝いいただいて作ってたんですけど、うん、なんと米は2升、
1: うん、
0: 200人分
1: うわ
0: ちらし寿司を毎回作ってたんですよ。
1: すごいですね。
0: お皿も200枚、
1: うん
0: うん、
1: 大変ですよね。
0: 大変、
1: なんか本当にあのみんな総出でねいつも、
0: うんうん、
1: 僕もたまにねお手伝いとかに行ったりしてましたけれども、
0: そうね、うん、
1: そのなんか作ってる様子を見てましたよ。
0: そう、
1: でその間にね作ってる最中にじゃ あ、 あの犬の散歩行ってくるわっつってね、あの犬たちの犬の散歩じゃないかな、犬たちにご飯をあげようって言ってね、
0: うん、
1: でそれをちょっとじゃあ僕がやってくるよって言って、あの犬たちがいる扉を外にも外への扉を
0: 勝手口をね、うん、
1: 開けたら犬が中入ってきて台所にまでバーって行った時が一回ありましたねみんながちらし寿司作ってるところに
0: 大変
1: 突入しそうになった時が一度ありましたね。

0: 覚えてますか？
1: それは大慌てですね。いや全然覚えてないけど、うん、
0: ギリギリのところで止めましたけど、
1: 危なかった、うん、ちょっともう衛生状態が、
0: そう、うん、危ないですから、
1: ね、
0: っていうことがあって、まあね、せっかく手伝いお手伝いしようと思ったけど、やっぱり僕は余計なことするもんじゃないなって思った記憶があります。
1: そうね、うん、裏庭でちょっとの話してる時があったからね。
0: あ、そうですね、そうですね、可愛かったです。
1: そう、まあそれも可愛いんですけどね、そう、それでね、あの、まあ、ちらし寿司を作るのに、まあ、いろんなこう具材が必要なんですけど、はいはい、私の役目っていうのが決まってまして、
0: はい、
1: 卵を焼くごと、薄焼き卵を焼くということだったんですよ、
0: は
1: い、で普通のご家庭だと卵焼き器で焼くと思うんですけど、
0: そうですね、
1: まあ、何しろ200人前なので追いつかないんで、その大きいボウルに作った卵液をですね、あの大きなフライパンで焼いて、
0: はいはい、
1: そのフライパンでこう裏返す技みたいなのがね、磨かれましたね。
0: そうですね、薄焼き卵作るのめちゃくちゃ上手ですよね。
1: そうなのよ、薄く焼いて、それを菜箸に引っ掛けてね、こうくるっと振り、あのひっくり返して、裏面も焼いてっていうのを ね、
0: そうですよね、
1: こう延々とやるんですけど、
0: 培った技術ですもんね。
1: 卵100個ですよ。
0: だからもうそれがね、もうちゃんとこう技術として自分の中にあるわけじゃないですか、
1: そうなんですよ。
0: だからちょっと前にね、家のフライパンがあんまりいいフライパンじゃなくて、ちょっとすぐ焦げついちゃうフライパンを ね、一時期使ってた時があって、その時に薄焼き卵を作ってた時はいつもなんか、こんなはずじゃない、こんなはずじゃないこの私がこんな焦がすはずがないって言ってすごい怒ってましたもんね。
1: そうね、
0: で、あれはフライパンが悪かったっ
1: す、ね、フライパンが悪かった、
0: 実際フライパンが悪かったんですけど、
1: 焦げつくフライパンはもうしょうがないね。
0: そう、それはもうどうしようもない、
1: ね、いくら油塗ってもちょっとどうしても焦げついちゃうからね。
0: 新しいフライパンに変えたらやっぱり見事なね、薄焼き卵を作ってましたね。そうなんです
1: 、最近もクレープ作りましたからね。
0: すごいですよね、
1: クレープも薄く焼けます。
0: な、まあ、薄く焼くのが得意、
1: 得意、そう、だから私はあのしばらくずっと得意料理って聞かれたら薄焼き卵って答えてたんですけどそうするとすごい料理ができない子みたいな感じになるなって思ってた。
0: 分かる人には分かる、薄く焼くのは難しいね、
1: そう、難しいのよ、
0: 卵焼きとかだって難しいですからね。
1: あ、そうね、
0: そんな簡単なもんじゃないですからね、だからちゃんと分かってます、
1: はい、
0: みんなちゃんと分かってます
1: まあそんなね、なんかこうお寿司にまつわる話もそうなんですけども、まあなんかの地域で、あのちょっと他の地域では食べられないお寿司みたいなのあるじゃないですか。
0: ありますね、
1: そういう話も聞きたいなと思ってるんですよ。
0: そうですね、限定的なものとかね、そう、
1: せっかく全国でやってるんでね、そうそう、なんか地域ならではのお寿司の話もぜひお待ちしております。
0: はい、
1: リクエストも募集しています。あなたが今聞きたい曲を送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えて送ってくださいね。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。まあ、今日はお寿司ということで、はいはいはい、たくさん何かこうお寿司っぽい曲を、
0: ね、まあ、皆さん多分腕の見せ所というか、
1: そうですね、
0: いろいろ考えながらね、何かつながりそうな曲を考えてリクエストしてくれるんじゃないかなと思いますね、
1: はい、そうですね、まあ、魚関係っていうのもいいですよね、
0: はいはい、
1: というわけでこの曲をオープニングにお届けしたいと思います。コッコ、強く儚い者たち。

ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。昨日午後10時28分ごろ、山梨県富士河口湖町で震度6弱を観測する地震がありました。他に山梨県大月市で震度5強を観測し、関東地方など広い範囲で揺れを観測しました。気象庁は記者会見で、今後およそ1週間は最大震度6弱程度の地震に注意するよう求めました。党派を超えて飲食料品の消費税減税を議論する社会保障国民会議で、政府は2年間でおよそ10兆円が必要になるとする財源案を初めて提示しました。赤字国債に頼らないと明記し、補助金の見直しや税外収入で確保すると説明しましたが、具体化は年末に持ち越しました。野党は具体性に乏しいと批判し、今月中の決着は見送られる公算です。

0: 与党は衆議院特別委員会の理事懇談会で衆議院の議員定数削減法案を今月29日に、副首都構想関連の法案を30日に審議入りする日程を強行で決めました。野党は定数削減に反対していて、野党5党は今後の国会日程の協議に応じない方針を確認しました。来月17日に会期末を迎える国会は与野党対立が激しくなっています。南米ベネズエラの北西部で24日に起きた大地震で、死者が少なくとも589人に上ったとロドリゲス暫定大統領が26日明らかにしました。怪我をした人は3000人近くいるということです。建物の瓦礫の下に閉じ込められている人も多くいるとみられ、被害の全容は明らかになっていません。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の16日目は、日本時間の今日午前4時から1次リーグ I 組のノルウェー対フランスとセネガル対イラクが行われます。また午前9時からは H 組のカボベルテ対サウジアラビアとウルグアイ対スペイン、正午からは G 組のエジプト対イランとニュージーランド対ベルギーです。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。27日は台風8号が関東沖を進み、台風7号が本州の南を東寄りに進むでしょう。九州、中国地方は日中は曇り、四国は午前中は雷雨や激しい雨が降る見込みです。近畿、東海、関東甲信は雨が降り、雷を伴い非常に激しい雨が降るでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫などに厳重に警戒が必要です。海上を中心に風も強まるでしょう。北陸や東北、北海道と沖縄は雲が多く、一部で雨や雷雨となる見込みです。そして千葉県の一部の地域で土砂災害警戒、土砂災害危険警報が発表されています。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地域にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: 台風とそしてね地震が本当に心配ですよね。
1: 本当にねちょっともう落ち着かないというかざわざわしますよね心がね。
0: まあ、ちょっとねあの警報出てる地域、ね、あの今後もまあ増えていく可能性ありますからくれぐれもね皆さん本当に気をつけていただきたい、ね、あともう地震もね6以上の地震がねちょっと続いていますから
1: 世界的にねちょっとの避難袋のこの見直しとかちょっとしながらラジオ聞いてもらうのもいいかもしれないですね。
0: はい、ぜひ皆さんも気をつけてください。
1: はい、それではですね皆さんからお寿司の話たくさん来てます、
0: お寿司メッセージ読んでいきましょう。
1: はい、こちら金箔太郎さんからいただきました、はいはい、金箔太郎さんは石川県金沢市からということで、こちら北陸は寿司天国、
0: そりゃそうでしょう、
1: ネタが新鮮お米も美味しい、どこで食べても満足していただけるのではないでしょうか。
0: 食べたいですね。
1: 僕のおすすめネタは甘エビ。北陸で食べると段違いに美味しいらしいです。あとはガスエビ。
0: ガスエビ
1: 鮮度が落ちるのが早く地元でしかなかなか食べられないもっちりと甘いエビなんですって。
0: へえ、
1: 食べたことないね。
0: あんまりそうですよね、こっちでそのお寿司のネタとして聞かない感じだな。
1: ねえ、そしてのどぐろ、炙りの方がより美味しいと思います。香箱ガニの軍艦も美味しい。
0: もう絶対美味しい。そんな
1: 北陸新幹線に乗って食べに来ますし、
0: いやーそらいかんと。
1: もうねこれもうすっごい訴求力ある。
0: 香箱ガニとかなんかもう
1: ねえ、
0: ね、ようわからんけど美味しいわ
1: 全部食べたい、
0: 全部食べたい。のどぐろの炙りとか、のどぐろの炙りってのどぐろの炙りっていうこの言葉をね、
1: うんうん、
0: 途中でちょっと口からよだれが出ずに言える人がいるのか、
1: わかる
0: っていう、
1: ねえ、
0: なんかちょっと言ってる最中からもうひひうまそうっていう感じが
1: なるよね。
0: なる、
1: うん、
0: のどぐろの炙りですよ口乾いてる時はもうそういう
1: のどぐろの炙り
0: のどぐろの炙り、のどぐろの炙りって口乾いてる時言ってたらなんか潤ってくるかもしれない
1: かもしれない、こちらね徳島からパローマさんいただきました、はい、徳島ではちらし寿司の具に一般的な具以外に薄切りにしたちくわ、甘い金時豆が入っていて、甘じょっぱくて美味しいですよ。ちらし寿司を作られる際はぜひお試しあれ。だって
0: ちくわが珍しいかどうかはねちょっともはや我が家わかんなくて、
1: ちくわ大好きだからね。
0: そう、うちの妻がですね、
1: はい、
0: あのもう何にでもちくわを入れるので
1: 練り物大好き。
0: なのでなんか割とね全然ちくわ入んのは普通かなみたいな気がするんですけど、金時豆ちょっと珍しい。
1: 珍しい。
0: その甘、あでもそうか、ちらし寿司って、まあ、寿司酢がちょっと甘みがありますから。
1: あそうね、だからまあ、味的にはそんなにこうまとまった感じかもしれないね。
0: 真逆のものとかではないですよね、
1: でもなんかびっくりするよね最初見たらね。
0: そうですね、
1: 金時豆が入ってるってなるんじゃないかな。
0: ちらし寿司は確かにね定番って言ったら何、定番のものまあ薄焼き卵でしょ、
1: 椎茸でしょ、
0: 椎茸、
1: 高野豆腐、
0: あはいはい、はい、
1: あとなんかなんていうの、サンド豆とかきゅうりみたいな緑のもの、
0: なるほどね、うん、あそうですね、
1: あと紅生姜と、なんかまあ
0: その
1: あ
0: たりか、
1: お精進じゃなければエビとか茹でたエビとか、
0: エビもたまにそうですね、ありますね。だからその辺から外れたものってなってくると結構地域ごとにいろいろありそうな気がするね。
1: うちはこんなのが入ってるっていうのがね、ありそうな気が
0: する。教えてほしいですね。
1: 教えてほしいですね、
0: いいじゃないですか。さあさあさあ、そしてそしてそしてメッセージ。
1: メッセージ、はい、たくさん来てます
0: が、たくさん来てますね、ありがとうございます、はい、ロケッツさんからもいただいてますよね、
1: はい、
0: どこだったかなメッセージが、ありました、ロケッツさんからのメッセージ、はい、はい、小田井さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お寿司の思い出は結婚式の余興で何個かの寿司の中に一つだけ大量のわさびが入っている寿司を食べたらアウトという寿司アンルーレットをしたことです。 あ、これたまに余興とかでありますね、うんうんうん、寿司屋で仕事をしていた同級生が寿司を握り、進行役が2人、自分は T シャツパンツでエプロンをした裸エプロン風の格好で、ん？寿司屋ルーレットにチャレンジする人の元へ寿司を運ぶ役をしました
1: なるほど、サーブする役ね。
0: 寿司屋ルーレットよりだいぶちょっとそっちに意識がいくんじゃない寿司屋ルーレットなかなか盛り上がったのでよかったなというお寿司の思い出です。
1: あららら、いい思い出大丈夫だった？それは
0: だいぶ体張ってるんですね、うん、
1: 出禁にならなかったかな。
0: そうなんね、うん、うん、まあまあでも皆さん楽しくね過ごされたということで、うんうん、そうか、お寿司の思い出いろいろありますね、そんな、ロケッツさんリクエストいただいておりますね。これはなんだろうな、お寿司的にちょっとこの回転とか、
1: あ、回転寿司ね、
0: うんうん、そういうのをちょっとイメージした曲なのかもしれないですね。
1: あと自分の名前ね。
0: あ、そうですね、うん、この曲ねちょっとなんか最初にロケッツロケッツって言ってる気がするんですけど気のせいかな。まあこれあのまどかさん好きな曲なんで、
1: あ、そうですね、
0: ぜひちょっと紹介してください、はい、じゃあもうあの、最初のねちょっとこうイントロの名前のところも聞いてもらいつつ、リクエストいただきましたのはこちらの曲です。言ってる言ってるよな
1: 言ってる気がするこれはね、いつかけようかずっと狙ってたんですよ、
0: はいはいはい、
1: うん、私が初めてファンクラブに入ったデッドアライブ、うん、You Spin Me Round。

0: ということでロケッツさんからねリクエストをいただきました。
1: 本当にありがとうございます。
0: ゲットアライブユースピミラウンド、あのハッシュタグシビトンでついにユースピミラウンドがかかる日が来たってロケッツさんがね、
1: 本当に何回もねリクエストもらってたんですよ
0: でね、まあ、あのちょっとここら辺でかけようかなと思ってたからね、
1: うんうん、
0: あのメッセージを避けといたんですけど、なんかどっか行っちゃってねすごいもうちょっとスムーズに行きたかったんですけど、
1: これを読もうと思ってね渡してたのに、
0: そうそう、もたもたしたかたどたどしい感じになってね、ごめんなさいね、ありがとうございます。
1: これね、あの踊りながら歌いますね。
0: あ、そうね、もうやっぱりこれがダンスすると、これのダンスが何かちょっとこう窓かの目覚めみたいな感じだったんですか。
1: そんなことないけど高校の時にね、
0: うんうん、
1: デッドアライブにハマって、
0: うんうん、
1: 初めてファンクラブというものに入って、うん、ロンドンまで、あのメールを、あ、手紙を送って、
0: へえ、
1: 銀行でその外貨に変えて、
0: ほう、
1: そのお金をどう為替とかにしたのかな、なんかちょっとわかんないけど、
0: え、そんなしないといけないの。
1: そうそう、だってロンドンに送るんだもん。
0: ああ、そうかそうかそうか、う
1: ん、だとなんかちゃんとね、あのエアメールでなんか
0: 返事来た、
1: ファンクラブバッジみたいなの送ってもらったよ。
0: へえ、う
1: ん、でもねすぐにね解散したのファンクラブ
0: あ、ファンクラブ、そうなんや。
1: 私たちの世代からするとちょっと上の世代なのよね。
0: ああ、そうかそうか、まあそうね、
1: うん、そうそう、だからちょっともう後期の方だったのかな。
0: あ、そうか、
1: うん、
0: その入ってからはそんなに長く続かなかった
1: な。そんなに、そうそうそう、寿命が短かったってい
0: い思い出ですね。
1: でもすごいいい思い出、うん、
0: 素敵な思い出じゃないですか。
1: そう、
0: ね、リクエストありがとうございます。お寿司テーマでね、いろんな曲だから、その回転みたいなんでね、回転寿司とか、
1: そうそうそう、
0: そういうのでもいけるわけですよ。
1: 回転寿司もね、まあ、なんていうかバカにしたもんじゃないよね。
0: いやいや、もう今や回転寿司はもう全然、あのエンターテインメントかつ普通にね、昔よりも味は相当向上してますから、
1: ね、あのね、ピンクのフルーティーさんはね、
0: ええ、
1: 生命保険会社に勤めていた頃、先輩に食事に誘われ、回転寿司で握りを12皿食べたことがありますって。
0: へー、
1: 女性で12皿だいぶじゃない。
0: そうですね、
1: うん、
0: 結構な量だと思う。まあまあ、でも本当人によっては もっと食べる人もいるから、
1: ね、
0: さまざまだとは思いますけれども、
1: 先輩食べるなって思っただろうね。
0: そうでしょうね、うん、いやなんかね、でも、うん、その男性はね、本当に高校生ぐらいの時に行った回転寿司とかもう信じられないぐらい食べてるから、
1: 男性はね、
0: そう、12皿っていう感覚がねちょっと分かんないんですよ。
1: あ、そう、
0: うん、
1: まあでも、あの部活のなんで高校生とかだったら女性でも12皿いくかもね。
0: いくかもね、
1: うん、
0: だから今で多分なんか僕、まあ割と食べたなみたいな時でそれこそ10皿12皿ぐらいいくのかなみたいな気がするけど、
1: 5皿ぐらいかな私は。
0: そうですね、僕はだから10いくかいかんかぐらい食べて、2人で15皿ぐらいになる時が大体ですよね。
1: うん、
0: でも本当高校の時は30皿ぐらい食べてましたから。
1: すごいね、そんなに食べるの。
0: 多分ね、男子高校生全員そうだと思う。
1: そうなんだ。
0: なんか回転寿司めちゃくちゃ食べられるんですよ、
1: みんなハッシュタグシビトンでぜひ何皿食べるか書いてください。
0: そうで、もっと食べた人もいると思う、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: だからそのまあ高校生ぐらいだったらその金銭的なね、
1: うん、
0: あの限界があるからなかなか難しいとは思うんですけど、

0: でもそこに制限がなければいくらでも行けるんじゃないかな。
1: なるほどね。高校の時はお金の方が問題で、今は胃の方が問題っていう。そうね、数が食べられない。
0: 切ないっすよね。間はねえのかよっていう ね。間の期間はどこかにあったんでしょうけどね。
1: ねえ、あったんでしょうね。
0: 気づかないまま通り過ぎちゃうんですよ。ね、皆さんからもお寿司にまつわるメッセージ待っております。リクエストも待ってますからね。ぜひぜひ送ってください。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: シビルトン素敵な週末、今日はお寿司というテーマで皆さんから美味しいメッセージがたくさん届いておりますね。
1: はい、長野県 LCVFM でお聞きの黒崎さんからもいただきました、はい。今日のテーマお寿司、うん、昨年10月に急逝した父、入退院を繰り返していた父でしたが、家族みんなで最後に食べたのがお寿司でした。
0: そうなんですね。
1: 父が亡くなる数日前、あまり食欲がなかった父でしたが、お寿司が食べたいと言い、最寄りのお魚屋さんのお寿司を買いに行きました、
0: はいはい。
1: 食にうるさい父でしたが、このお店のお寿司だけは美味しいと言っていました。マグロをな、2枚重ねて食べるとネタが倍になるだろう。そうすれば2倍美味しくなると言ってうまくなるかと言って満足そうに食べていました。
0: 理論的には筋肉マンと一緒です、
1: ね、そうね。お寿司を食べた笑顔の父が今でも忘れられません。このお寿司を食べて数日後、癌の病状が急変し急逝してしまいました。先日は父の日でしたので、このお店のお寿司を注文しみんなで食べました。私にとって忘れられないお寿司エピソードです。
0: ここのお寿司は美味しいんだよっていう、なんかそういうのいいですよ ね
1: 忘れられないね、それはね。でもなんかすごくいい思い出になったね、最後にね。
0: そうですね、なんかそういうお店があると本当にそれがこうね、お父さんとの、ね、思い出と結びついてて、
1: そうね、
0: なんかそこに行くたびになんかみんなで自然とそうやって多分お父さんの話をしたりとかっていう風になるっていう、なんかそういうお店があるのもいいですよね。
1: いいよね。うちも、まあ、父亡くなってるんですけど、やっぱお寿司が大好きでね。お魚、お寿司、もうそれがもう一番好きでしたね。あの近所にね、すごく美味しいお寿司屋さんがあって、
0: はいはい、
1: あの法事の時とかに持ってきてくれたりするから、あ、まあ、あの割とあのすごく家族ぐるみで仲良くしてるんですけど、はいはいはい、ずっとあのお歳暮とかね、お中元とかお寿司をもらってたんですよ、
0: うん。
1: ある時から開けたら漬物になってて、
0: なんでなんでなん、
1: せちがらい世の中になったのかな。なんかあの、あ、予算を減らされたんだなと思って、嬉しい、お漬物も嬉しいけどと思って、
0: あ、まあね、う
1: ん、あの漬物寿司とかがあるから、
0: はいはいはい、
1: あのちゃんとこだわりの、
0: はい
1: はい、あのお漬物なんだけ ど寿司じゃないんかいって
0: それまでがお寿司だったからね。
1: そう、うん、
0: 別に最初からそうならっていうね。
1: そうね、
0: そうか
1: ちょっと切ない話、
0: まあ、ありますからね、世の中 ねいろんな事情が、お店にもいろんな事情が、
1: 予算がね、いろいろね、あるからね。
0: そうね、お寿司からお漬物、お漬物も美味しいよ、ね、美味しいけどもみたいな
1: はい、こちら、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい。最近主人が握り寿司を作ってくれます。
0: すごい。
1: 趣味が魚さばいて刺身や昆布締めを作ることなので、最近は寿司作りに目覚めてきました。もちろん美味しいお寿司屋さんもたくさんあります、
0: うんうん。
1: 1000円でランチ海鮮丼を食べられる、あ、1100円か、
0: うんうん、
1: 食べられるお寿司は人気で、いつも満杯です、
0: うん。
1: でも私は主人の作るお寿司が好きですと、
0: あら、いいじゃない
1: 、いうことでね、写真をつけてくれてるんですが、パッと見た時全然私お寿司屋さんの写真だなと思ったんですけど、
0: それ旦那さんが握ってくれたやつなんですか、
1: ね、
0: すごいね。
1: さばいてマダイとアジとお寿司をね、写真送ってくれてます。すごい腕前
0: ね、美味しそう
1: ね、いいね、
0: いいですね。そう、うちの父親もそういえばね、なんか実はお寿司握れるみたいなことを、
1: あ、そうじゃない、
0: 言いますね
1: 一時期ちょっとそういうお仕事もしてたの？
0: まあ、基本的にはね、ずっとそのゴルフのインストラクターね、うんうん、やってたんです、コーチみたいなのやってたんですけど、
1: はい、
0: その前になんかいろんな仕事してた中で、なんかそうお寿司屋さんでちょっと、
1: うんうん、
0: 働いてたって、修行してたっていうのかな、なんかわかんないですけど、時期があるみたいなことを言って、たまに家でね、なんかこう料理的なものを作ったりするんですけど、うんうん、散らかして終わりなんですよね、大体
1: なんでだろうね。
0: なんかそれらしいものを作ってはくれるんですけど、まあ美味しかったりもするんだけど、それよりもすごい散らかすっていう印象があって母親がいつも怒ってるんですよ。
1: それは怒るわ
0: で、物も買ってくるんですよ、なんかその、なんか一回ね、なんかそのお寿司とかも、
1: うんうん、
0: 家でやるみたい、やろうとして、なんかその専用の包丁みたいなやつ
1: を、ね、はいはい、
0: 買ってきたりとか、
1: 道具にこだわってね。
0: そう、でも全然使わ、それ以降使わないしみたいな、散らかすし使わないしみたいな、
1: まあ、だからその道は断念したのかな、
0: かもしれないですけどね。なんか一応できるみたいなことはね言ってましたけど、あんまり、
1: あ、そう
0: そう、どうなのかな、
1: 一回ちょっとやってほしいね、
0: 本格的に、ね、
1: 寿司パーティー、
0: うんうんうん、
1: 魚さばいて
0: くれるのであれば、まあちょっと ね、まあ、お寿司素材がね、うんうん、材料が大変だから、
1: そう、ね、
0: いいものが入手できたらみたいな感じにはなりそうですけどね、うんうんうん。 でも家でやるの楽しいですね。
1: ねえ、すごいすごい。単にこう巻くのでも楽しいもんね。そうそう、寿司パーティーでね。
0: すごいパーティーですもんね。ハッシュタグしびとんでね、はい、皆さん回転寿司行ったら何皿ぐらいっていう話。金箔太郎さんは7皿くらいかなっていう。秋元さんは10皿くらいっていうのが、まあ今も昔も変わらないですねっていう。出ますね。
1: 元祖ゴッティさんがね、今でも30いけるときはあります。
0: すごい。
1: でも20程度でセーブしてますって。
0: 30今でもいける。
1: すごいね。
0: すごいな、それは。まあ最近ね、回転寿司、昔ってその本当100円均一みたいな時代があったじゃないですか。
1: はいはい。
0: もう全部全皿100円みたいなね。でもまあ最近はやっぱりちょっとその物価高もあるし、でかつちょっとその味にいいね、回転寿司もこだわりをなんというか、そういう風潮になってきじゃない、来たじゃないですか。だから、なんか一皿ずつの値段がね、ちょっといいものだったら高かったりもするし、で、1貫だけ乗ってるやつとかってあるでしょ。2貫乗ってるやつじゃなくて。
1: はいはいはい、あるある。
0: だからまあ、その1貫だけのやつだったら、皿の枚数は稼げるとは思うけど
1: ね。私は結構その1貫のやつ好きだわ。
0: だけど、ここでまあ30いけますよっていうのは、別にその1貫のやつを言ってカウントしてないでしょうから。
1: いやいやいや、いや、それは含まれてるかもしんないよ。
0: いやいやいや。いや、もうそれはやっぱりね、寿司60個食べるんだっていうことだと思いますから。
1: いやいや、すごいよね。
0: すごいね。30はもうなんか今なかなかいけない、なかなかというか多分もう無理だね。
1: ね。
0: 寿司自慢の方、いくらどのぐらいいけるぜっていうね。もちろんそのお若い方のね、今現在いけるぜっていうのも待ってますからね。ぜひこちらも教えてくださいね。
1: はい。レート36さんね、昨日から山口入りして、今日は自動車仲間と、下関、あわよくば九州までツーリングですだって。
0: あ、そうなんだ。ちょっと大丈夫かな、気候的には。
1: ねえ、昼から関門海峡を望む下関の唐戸市場に立ち寄る予定ですが、そこで自由にお寿司を選んで詰め合わせにできるようなので、それが今日一番の楽しみです。絶対フグは入れたいということで。
0: わ、
1: これね、唐戸市場検索するとね、サジェスションにもうね、寿司って出てくるんです。
0: あ、そう、
1: 有名なんだね。
0: いいなぁ。ちょっとお天気、台風の状況が ね、心配ではありますけれども、なんかちょっと無茶なことはしないでくださいね、くれぐれもね。
1: でも楽しんできてください。
0: 楽しんでくださいね。いやー、いいな、美味しそうですね。いや、本当にたくさん皆さんから情報ありがとうございます。まだまだお待ちしております。お寿司メッセージ、そしてまあお寿司関連に無理やり絡める絡めない自由ですが、リクエストも待ってますからね、はい、ぜひ送ってください。続いてはこちらをお送りしましょう。スピッツのナンバー、美しいヒレ。

0: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品会社笑顔から人気の青汁、青汁満載のお知らせです。
1: 青汁満載ですか。
0: はい、うん、今日はですね、この青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入りを税込み500円、うん、送料別途100円の特別価格でご案内します。
1: お得ですね、
0: うん、さてさて、はいはい、まあね、この蒸し暑くてもう食欲がなくなって食事を簡単に済ませてしまうと野菜が不足がちになりますよね。
1: そうなんですよね、うん、なんか冷たいものとかそうめんとかね、そういうのでまあさっと済ませたいなって思っちゃったりすると、
0: う
1: ん、
0: そうね、美味しいよね。
1: 夏どうしてもこう野菜がね不足しがちなんですよね。
0: そうなんですよ。でもやっぱりね、野菜ってビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で、まあ、野菜を摂ることが健康寿命を伸ばすことも期待されてるわけなんですよ。
1: まあ、やっぱね野菜健康に欠かせないですもんね、
0: うんうん、みんなねこう気をつけて摂ってるとは思うんですが、ただ最新の国民健康栄養調査によりますと、日本人の野菜摂取量の平均は256g と、目標がね 350g なんですけども、届いてないんですよね。
1: なるほどね。
0: だから毎日の食事で意識して野菜を取り入れ、健康的な食習慣を身につけたいものです、
1: うん、
0: そこでおすすめしたいのが、毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です、
1: はい、
0: なんとコップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。
1: コップ1杯で補えるんですか。
0: そう、
1: それはいいですね。
0: いいよね、うんうん、青汁満載はね、ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分相当含まれているんですよ。もしこれだけの量をね、こうスーパーで買ったとすると、うんうん、まあ、大体もうこれだけでもう1700円ぐらいはいきますよね。
1: 野菜も高くなってますからね、うん、でも青汁満載なら毎日たくさんの野菜を買い込まなくてもコップ一杯で野菜の栄養素を手軽に補えるっていうことですね。
0: そうなんですよ、うん、でもここまで聞いて、確かに青汁は体に良さそうだけど苦くて続けるのが大変なイメージあるんだよなと思われた方いらっしゃいますよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが、今日ご紹介しています笑顔の青汁満載なんです。
1: はいはいはい、
0: なんとですね、うん、笑顔の調査では飲んだ方の 97.7% が美味しいと答えてるんですよ。
1: おー、すごいですね。
0: さらに今年2月、食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで、ほうほう、見事最高評価のグランプリを受賞し、まあ、その美味しさはね、プロの審査員からも絶賛されているということなんです。

0: へえ、グランプリの美味しさ、うん、めちゃくちゃ気になりますけど、青汁満載はどんな青汁なんですか？
1: 主な原料は、うん、九州産の大麦若葉なんですけど、はいはい、厳選

0: らに、あの沖縄で別名長命草って呼ばれるボタンボークっていうパワーあふれる野菜も入っています。
1: はあ、い、なんかいろんなのが本当に入ってるんですね。
0: そうね、バランスよくね。
1: でもなんかやっぱこれだけいろんな野菜が入ってるとちょっとその青臭さみたいなのもあるのかなとか思っちゃうんですけど。
0: あ、ですよね。でもね、実はですね、こう抹茶と緑茶もブレンドされてるんですよ、だから青汁特有のこう青臭さが少なくて、もうすっきりとした抹茶風味なんですよね。なんかお茶感覚で毎日ごくごく飲める味わいに仕上がっています。では笑顔の青汁満載、小谷さんも実際に飲んで、
1: はいはいはい、
0: この青汁のイメージが変わるか確かめてみてください。
1: はい、わかりました、
0: 今ね、手元にこの青汁あるんですけど、箱にはね、鮮やかな緑色の青汁とこうグリーン素材がね描かれています。こう作り方は簡単で、一袋をコップに入れて水を注いで溶かすだけなんです。
1: はい、あ、すごい、本当、もうさっと溶けますね、これ。
0: 水、ね、冷たい水でね。
1: 見た目綺麗な緑色、いただきます。
0: はい、
1: 青汁満載、おいしい、
0: ね、
1: すごい滑らかで、なんか喉越しもすっきりですし、めちゃくちゃ飲みやすいですね。
0: ですよね、あのね、ほんのり自然な甘みがあって、苦みは なくて、あの青汁が初めての方もこれなら美味しく飲めると思いますよ。いや、本当
1: すごい美味しい、お茶の代わりにね、なんか飲めるし、無理なく続けられるし、冷たい水で飲んだら毎日の水分補給しながらね。
0: ああ、そうね、これからの季節いいよね。
1: そう、手軽にその野菜の栄養素まで取れちゃいますもんね。
0: はい、まあ、今日はこの味をまず手軽に実感していただきたいということで、はい、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: お得ですよ。
0: 今すぐお電話できるようお手元にメモやスマホのご用意お願いします。電話番号をお伝えしますからね。やっぱちょっと味をね見てみないと注文しようかどうかって決められないですから、ぜひお試しの時にね、皆さんよろしくお願いします。
1: 美味しいです。
0: お伝えしますよ。大丈夫ですか。美味しく手軽に野菜不足の解消サポート、笑顔の青汁満載、お試しサイズの1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。提供届けコースではございません。1回限りです、味に自信があるからこそまずは1回お試しください。はい、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載、自身の美味しさをこの機会に味わっていただきたいです。
1: はい、ではもう一度、美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-1590120-159-159 までお電話ください。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。
0: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: お送りしてますのはベリーアイリッシュオーシャンアイズですね。
1: はい、こちらですね、 FM 大好きゆうひさんからいただきました。はい、私は長崎県佐世保市の住まいですが、うん、私のお気に入りのお寿司は長崎佐世保エリアではヒラスの、白い鉄火巻きが美味しいです。
0: ほう、
1: ヒラスっていうのはヒラマサのことらしいんですけど、コリコリとした歯ごたえと脂のうまみが絶品です。それから大村寿司が美味しいです。うんうん、大村寿司っていうのもその土地のお寿司らしいんですけど、甘めに味付けしたご飯にはんぺんや錦糸卵、椎茸、ごぼうなどの具材を幾重にも重ねて押し寿司にしたものです。うんうん、超美味しいんですよ。にっこり笑顔になります。
0: で食べたいな。
1: 食べたいね。やっぱりこのここにしかないみたいなのすごく惹かれるね。郷土のお寿司
0: ね。
1: うん、
0: いいな。
1: いいね、いいね。
0: お寿司はね、いいですからね。
1: お寿司いいですね。皆さんこうハッシュタグしびとんでもね、いろいろつぶやいてくれてますけど、
0: なんかやっぱりこうそこでしか食べられないやつがありますもんね。
1: そうね、
0: その取り立て新鮮っていう部分がやっぱあるから、そういうのをどうにかして今ここで食べる方法はないんだろうか。
1: ほんとね。
0: ぜひちょっと ね、
1: ね、
0: 旅行とか行った時にやっぱそういうの食べたいね。
1: ね、
0: たくさん皆さんからのそういうおすすめのものとかを巡る旅がしたいですね。
1: はい、そうですね。
0: お寿司のメッセージね、もちろんお待ちしておりますから、ぜひぜひ皆さんたくさん送ってください。
1: はい、
0: さて一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方はですね、引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。
1: はい、
0: 今日はテーマお寿司でお送りしておりますので、まあもちろんね、その各地の自慢のお寿司っていうのでもいいですし、なんかそのお寿司にまつわる思い出だったりとか、何かちょっとこうね、こういうお寿司をどこかで食べたんだけど、あれは何だったのか教えてよみたいなね。
1: なるほどなるほど。
0: 全国各地の皆さん聞いてるんで、そういうのもあるかもしれないので。
1: ああ、そうね。
0: よかったらね、ぜひ8時台も聞ける方はメッセージお待ちしております。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: さあ今日のシビルトーンはお寿司というテーマなんでね、もう全国各地いろんなところから美味しいメッセージ来ております。
1: そうなんですよ、もうお腹空いてきた。
0: そう
1: ね
0: お寿司が食べたい。朝おにぎり食べたんですけどお寿司食べたいですね。
1: そうね、お寿司食べればよかったって思うね。
0: めちゃくちゃお腹空くね、
1: うんうんうん。
0: さあメッセージたくさん来てますね。
1: はい、こちらね、新潟の FM 上越でお聞きのポンコツトムキャットさんです。
0: ほいほい、
1: 大輔さん、まどかさん、おはようございます。以前お寿司屋さんで職場の忘年会を開き、僕は妻に握り寿司の折り詰めをお土産に持って帰りました。かなり酔っ払っていた僕は千鳥足でフラフラ、手に持っていた折り詰めを何度も落としてしまいました。
0: なんとなんと。
1: 家に到着して妻にお土産の折り詰めを渡し、妻が折り詰めを開けたら握り寿司がちらし寿司になっていました。ちゃんちゃん。
0: 本当？
1: そのために書いた？ねえ、
0: まあ潰れちゃってたからそうなっちゃったよっていうことだね。
1: そうね、
0: もうなんかまるでね、あのサザエさんのようにね。
1: あ、そうね、
0: 長い紐で結ばれたやつだよね。
1: あ、そうだよね、それやったよね。
0: 実際にあれ見たことないんだよな。
1: ねえ、ないない。あれにしてくれないよね。
0: してくれないよね、普通に。物はそうだったとしてもね。
1: キアヌちゃんからもいただいておりますよ。はいはい。お寿司ね、独身の頃よく通った近所の家族的なお寿司屋さんでのバカな会話紹介。
0: ほう、なんでしょう。
1: とっても可愛い看板娘さんがお手伝いをしてて、うん、私キアヌはマグロが大好きなもので、うん、ジブリ隣のトトロから、うん、マグロのトトロ、トトロくださいなんて歌いながら注文すると、娘さんが大笑いし呆れ返っていた思い出が浮かびました。
0: 変わらないね。
1: お二人もマグロのトロを頼むとき歌ってください。
0: わかりました、わかりました。あ、でもなんかちょっと今思い出したけど、
1: うん、
0: あのそのマグロのトロロは何も僕には関係ないんですけど。
1: ないんかい。
0: まあ何も関係ないんですけど、うん、なんかその頼むときっていうのでふと思い出したんですけど、うんうん、今ってね、あの回転寿司ってタブレットとかで頼むじゃないですか、
1: うん、はいはい。
0: 昔ってなんかインターホンみたいなのなかった？なんかね、ポスチって押して
1: マグロ2つとか言ってた。
0: そうそうそう、うん、なんか向こうからはいとか来てね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうやつあったよね。
1: だっただった、うんうん。
0: まあ、直接もちろんね、そこにあの板前さんがいてっていうのもあるけど、
1: うんうん、
0: なんかちょっとそのインターホン形式の時代少しありましたよね。
1: そうね、うんうん。
0: ふとそれを思い出した。だからそれでマグロのトロ、トトロ歌えば、うん、もう現場は大混乱ですよね。
1: そうね。
0: そこでね、
1: なんで歌ってんの。
0: ひとしきり歌い終わった後に向こうからで、どうしましょうって言われる、
1: ね、恥ずかしい。
0: っていうこともあるかもしれないですね。朝に生まれた男さんもいただいております、
1: はいはい、
0: 小谷大佐、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日のテーマですが、お寿司といえば回転寿司ばかりなのですが、個人的なこだわりとしてはお皿の枚数は偶数で終わるように食べる、最後の一皿は締め鯖を食べるという変なこだわりがあります。それに加えて最近は家族で行った際は一皿目はサーモン系を食べる

0: べるというのが加わりました、
1: うんうん、
0: これは亡き妻が最初は必ずサーモンを食べるのが恒例で、妻が亡くなってから誰からともなく最初はサーモンから食べるようになり、まず妻にどうぞという意味で手に取るようになりました。
1: なるほどなるほど。
0: お二人はお寿司の食べる順番とかって何かこだわりはありますか、と。
1: 偶然なんですけど、うちと全く同じ、サーモンから始まってしめ鯖で終わる。
0: え、違うくない？
1: え？
0: そんなこともないんじゃない？
1: あ、そうか、
0: うん、
1: ツナマヨだね。
0: 私ツナマヨで終わるんですよ。
1: ツナマヨで終わってるか。
0: そうそうそう、
1: しめ鯖は好きで食べてるだけか。
0: しめ鯖はそう好きで食べるので、あのしめ鯖が美味しいねお寿司屋さんがあってですね、うんうんうん、でそこ行った時はなんかすごく好きだから食べて、うんうん、であのもう一回食べる時があるんですよね。
1: そうね、
0: 美味しいから、うんうん、でそうすると自然と最後らへんになる場合があるっていう。
1: なるほどなるほど、
0: ぐらいです。
1: ごめんなさい、嘘つきました、
0: うん、で回転寿司は基本的にほぼツナマヨで終わりですね。
1: なんか知らんけどツナマヨで終わるよね。
0: あのさっぱりするんで。
1: ツナマヨさっぱりするっていうのがね、私ね、
0: わかんないですか。
1: あの、うんうん、結婚して初めて知った。
0: 最後はなんか、みたいな、最後はあっさり系でさっぱりね、終わりたいじゃないですか。ツナマヨ、
1: ね、
0: あっさりさっぱりっていうのが、まあでもサーモンも好きやから食べますけど、うんうんうん、なんだろう、あのちょっと前はそのなんかずっとサーモンからみたいな感じはありましたけど、うんうんうん、まあなんか。いろいろ食べるように最近なったみたいなところはある。
1: あ、うん、そうなんやね。
0: そうそう、でもツナマヨ最後は結構変わらないかもしれないですね。しめ鯖も好きなんでね、美味しいですけどね。
1: そういうなこだわりみたいなあるよね。
0: あると思います。特に回転寿司とかだとなんか出やすいかもね、
1: うんうん、
0: ガリンペロさんもいただいております、
1: はい。
0: 今日のテーマですが、お寿司屋さんに行くとどうしてもやめられないマイルールがあります、
1: うん、
0: それは最初サーモン、同じだね、
1: 同じ
0: と思いきや最初から最後までサーモンしか食べないことです。
1: はあ、
0: 一緒に行く友人からはもっといろいろ食べなよ、子供っぽいと言われますが、うん、脂の乗った生サーモン、炙りサーモン、オニオンマヨなどサーモンだけでもバリエーションは無限大です。皆さんはお寿司屋さんでこれだけは絶対に外せないという大好きなネタや独自の食べる順番ありますか、というねメッセージいただいてました。なんとサーモン系のみ、
1: ね、すごいね、
0: うん
1: うん、
0: でも確かにサーモン種類多いんですよね。
1: そう、片谷さんもかなりのサーモン好きなんで、
0: うん、
1: まあサーモン全種類言ってました ね、
0: そうですね、本当、うん、最近ちょっと変わってきたなっていう感じですけれども、うんうんうん、でも基本的には好きなので、あの割とねその回転寿司とかだとそのなんか時期によってのね味の違いとかもあるし、まあ、回転寿司に限らずかな、
1: う、
0: ね、
1: うん、
0: しなんか期間限定メニューみたいなのもあったりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ、まあだからなんかいろいろ食べたら美味しいな楽しいなと思って最近はいろいろ食べたりはしてるんですけど、
1: うん、
0: でも本当にサーモンしか食べない時期は私にもありました。私にもありましたね。
1: うん、
0: うん、
1: あ、いいんじゃない、好きなもの食べればさ、
0: 誰もが通る道なんじゃないか、うん、サーモンだけで行くみたいなのは。
1: そうか、
0: もしかしたら
1: 私はもう基本エビだからね。
0: ああそうですね、うん、エビ関連をね攻めていきますよね。でまあやっぱ僕とかと比べたらそこまで食べられないから厳選してますよね。
1: そう、うん、
0: ちょっと食べてみようかな、このネタ珍しいけどみたいなのはあんま冒険しないですよね。
1: そうね、エビと貝類でもういっぱいになっちゃうから、
0: うん、そうだね、お腹いっぱいになっちゃう、うん、あとそうですね、あのトウモロコシの唐揚げ食べないといけないし、うん、
1: そう回転寿司の話ね、うん、そう
0: まず間違いなく食べるしね、
1: 好き、うん、トウモロコシ好きだから、
0: うん、でそこら辺食べるとちょっとやっぱ容量的には限界がみたいなところはあるね、うん、
1: あるね、
0: うん、
1: 悲しいね、10皿食べれたらいろいろ食べられるのにね、
0: ある程度はね、
1: うんうん、
0: まあ、皆さんもこれやっぱ特に回転寿司とかだったらこういうルール持ってる人多いんじゃないかな、はい、ぜひちょっとそんなのもね送っていただけると嬉しいです。さあそして、ガリンペロさんリクエストをいただいてるんですけども、
1: はい、
0: この曲はさすがにね、
1: うん、
0: ガリンペロさん以外にもまあいろんな方からリクエストをいただいております。お届けしましょう。もう分かるよね、
1: うん、
0: 渋垣隊寿司食いね。

0: 親父、トーマス。
1: シビルトーン。
2: かわいい。
3: かわいいな。2連続
4: すごい。もう何やっぱこのちょっと夕方ぐらいの時間に外出ると犬天国よ。
3: いいことしかないね。
4: いいことしかないわ。
3: もう撫でさせてくれる柴犬ばっかり。
4: 最高。むちゃくちゃかわいい。お腹見せてゴロンしてたもん。めちゃめちゃかわいい。
3: よかったね。いや
4: 茶芝、黒芝、網羅しましたね。
3: はい、あと白芝で。
4: そうやね、うん、ほんま、どんだけ我々前世徳積んでんやろ。
3: ほんと最高やわ。
4: ちょっと外出たら柴犬に出会えるっていう。
3: そんないいことないよ。
4: 最高やわ。
3: お散歩最高やね。
4: かわいい、もう本当にかわいい。もう感触が手に残っている。
3: ふわやった。
4: ふわっとした毛並みの。
3: もうかわいいね。
4: かわいい。
3: お散歩のアルバイトしたい。
4: もう払うわお金。
5: まあ犬可愛かったっていう話。
2: かわいい、うん、近所にねちっちゃい柴犬ちゃんがいてね、うん、お散歩して出会うたびに撫でさせてもらうんですけど、もうすぐにコロンって転んでお腹見せてくれるんですよ。
5: もうね路上でもお構いなしです。コロリーンってめちゃくちゃ人懐っこくてね、
2: めっちゃ可愛いね。
5: もうなんか何年も撫でさせてもらってるよね。
2: そう
5: 会うたびに。
2: 可愛いんですよ。本当に嬉しい。ありがたい。
5: ありがたいですね。他にも黒柴ちゃんにも会えてね。
2: ね。
5: 可愛かった。
2: 可愛かった。
5: たまらない。
2: 柴犬大好き。
5: 大好きですね。先ほどね寿司食いねえかけましたけれども、
2: はい、
5: もう本当にいろんな方からねリクエストいただいてて、ガリンペロさん、FM 大好きゆうひさん、全力中力攻略さん、ウニッキーさん、ギャバンインフィニティさん、もしちょっと他にもね、僕もリクエストしてたよという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ね、まあ、とにかくいろんな方からリクエストをいただいておりました。
2: この曲でもいいよね。
5: あの途中でちょっとメロディー変わってね、なんかちょっとこうおふざけソング的なね、雰囲気で始まりつつ、途中でちゃんとアイドルソングのメロディーになるっていうね。
2: ああそうね。
5: あそこいいですよね。
2: こういう曲っていわゆるあのファンがよくねトンチキソングって言うんですけど、
5: あなるほどね、ファンの方々が愛を込めて、ね、
2: ファンの方々が愛を込めて

0: てね。
1: でもそういうのってすごくなんていうか愛される、もう、
0: ああそうですね、うんうん、忘れないしね。まあ今こうやってたくさんリクエスト来たのが、まあ、まさにそういうことですよね。
1: そうね、うんうん、
0: いろんな方からね、
1: 良いなと思いました。
0: さあメッセージをねいただいております、
1: は
0: い、
1: こちらあギャバンインフィニティさんからもいただいてるんで、はいはいはい、紹介しますね、はいはい、僕の地元函館市内にも寿司屋はあります。もちろんね北海道だもんね、うんうん、
0: そりゃね。
1: でもどちらかといえば僕は回転寿司の方がいいですっていう
0: 力強いメッセージ
1: を、はい、いただきます。
0: いや楽しいんですよ回転寿司は、やっぱりね特別ですよ ね。なんだったらないわゆるそのねカウンターの回らないお寿司屋さんと回転寿司ってなんか別物ですよ、
1: うんうん、
0: それはまたなんか別の楽しみがあるという ね、うんうん、感じがありますから ね、
1: うん、こうやっぱ新幹線とかでこうやってくるのがいいらしいですよ。
0: 塩炭さんいただいております、はい、サンシャイン FM で聞いておりますと、まだ30代なので回転寿司40皿食べました。子供たちと妻とこれ合わせてってことかな、80皿食べましたと。すごいね、
1: うん、
0: は80
1: すごいすごいね。
0: でお一人で40皿か、すごいな。
1: どういう食べ方なんでしょうね。
0: もう回ってる最中から
1: そうね、流れる速さよりも早くパクパクパクパクって
0: ワンコそばぐらいの勢いで、
1: うんね、
0: まあ別にゆっくり食べてるんじゃないですか時間制限があるわけでもないから、まあ
1: そうね、うん、でもちょっとびっくり、うん、
0: でもまあたくさん食べる人は食べるスピードも速かったりするからね。
1: あそうね、
0: 結構もういいペースでパクパクパクって食べていく感じなんじゃないですかね、
1: うん、
0: 40皿はすごいな。
1: すごいね、
0: 全盛期でもそこまでいかなかったな、
1: うんうん。あとですね、丹波の石戸さんからいただいたんですけど、はいはいはい、今日ってそのなんていうか、まあ、ちらし寿司の日っていうことなんですけども、うんうん、その池田光政がそのなんていうかちらし寿司、この池田光政が発令した一汁一菜の令に対抗して庶民がご飯の中に具材を隠して食べた知恵から生まれたっていうね、うん、ちらし寿司のルーツみたいな、
0: ほうほうほう、
1: その、なんか命日みたいなね、ので今日がそのちらし寿司の日なんですけど、ね、うんうん、なんとこの丹波の石戸さんはこの池田光政に関係する岡山県の高校に通ってたって、
0: うん、あそうなんですか、
1: うん、っていうメッセージをいただきました、
0: じゃあもう毎日ちらし寿司を
1: どうなんやろね、学校で給食に出てくるとかあるのかな、まあ、
0: そうね、高校
1: に通ってた、高校でして、
0: まあ、高校とかでその給食があるかどうかはね、分かんないですけど、あるとしたらちらし寿司の日は絶対ありそうですけどね。
1: そうね、うん、今日はちらし寿司の日なので
0: みたいな
1: ね、
0: ゆかりがあるのであればね、
1: ねえ、
0: うん、面白いね、
1: ねえ、まさかそんな方がいると思わなかった、
0: ね、ゆかり、本当にちらし寿司といえば私っていう感じですよ、だから ね
1: え、
0: ゴッツさんいただいております。
1: ゴッツさんありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。ゴッツさん、おはようございます。大学生時代スキー場の住み込みバイトに行った時の話。2、3ヶ月寮で過ごし、みんなと仲良くなってきたシーズンの終わり頃、給料日が近づき、みんなでふもとまで美味しいものを食べに行こうという話になりました。当時テレビで流行り始めていたゴチに触発されて、ゴチをやろうという話になるも、誰が値段を隠して審査するんだという話になりました。
1: 本当や、
0: 確かにね、結果回転寿司に行って、一番食べた人が一番食べられなかった人にゴチになる、2番目に食べた人が2番目に食べられなかった人にゴチになる、ややこしいルールやなってことにしようということで、
1: なるほどなるほど、分かりやすい、
0: あで20人くらいで行ったんだ、
1: おーすごい、
0: なるほど、まあじゃあだから損をする人も得をする人も2人ずつっていうシステムなのかな、うん、20人くらいで麓の寿司屋さんに入り大食い大会、みんなで今そっち何枚、もうそんなに食べたのみたいな競い合いながら食べるお寿司、お店の真ん中にある、調理場から欲しいネタあったらどんどん行ってねと声を張る板前さんもうなんかすごいね20人も来てみんながもうめちゃくちゃ食べるから、いつの間にか席待ちで並んだ家族連れもすごいね、あのお兄ちゃんあんなにお皿重なってるよと小さな子供に話すお母さん、食が細い自分は18皿食べても半分以下の順位になり2人分を支払う羽目になりましたが、
1: あら
0: お店全体が盛り上がりとっても楽しいお寿司の記憶となりました。ちょっと待って、ルール難しいなこれ
1: でも最後の2人だけじゃないの
0: じゃないんやね、うん、なんかちょっと細かく、
1: あじゃあ後半の人がなんや、
0: そういうことやね、
1: たくさん食べた半分以上はただで食べられるけど、
0: うう
1: 半分以下は全部払わないといけない
0: っていうことなんだ、10位までがただで食べられるっていうシステムですね、きっとね、2人分を、支払うために。

0: になってしまったと。お店全体が盛り上がりとっても楽しくなった。寮に帰りもう一生寿司はいらんとなりましたが、今でもお寿司は美味しくいただいています。
1: あ、そうね、
0: なるほどね。面白いね。でもなんかね、あのその人数で行ってすごい盛り上がったでしょう ね、いい突然始まる
1: 青春だ ね、
0: ね、それはね、お店によってはなんか急にそうなっちゃったらね、大変だったりもするかもしれないですけど、そこのお店はすごいこう心よく対応してくれたというか、うん、まあそういう場所にあるから、なんかそのスキー場でバイトしてた人たちがとかみたいな、ね、結構あんのかもしれない、
1: あんのかもしれないね、うん、来たぞ来たぞみたいな、
0: ね、うんうん、楽しいじゃないですか。めちゃめちゃいいですね。メッセージありがとうございます。ありがとうございます。そしてアルコさんからもいただいております。あ、はいはい、ラジオネーム今日は変わってるね。最後の一皿はしめさばアルコさんからいただいております。最後しめさばで締めるっていうのは
1: 結構ありなのかな。お、
0: まあなんか名前的にそうしたくなるのかな。
1: 締めだから、
0: 締めさばだしみたいな。
1: なるほどね。
0: 自称お寿司県の富山県、私はスーパーのお魚屋さんコーナーに並ぶお寿司も好きです、
1: うん、
0: 10貫違う種類が入っていて美味しくてリーズナブル、
1: うん、
0: 入っているのはブリ、イカ、サス、サス、ひらがなでサス、うん、これカジキマグロらしいですね。中トロ、サーモン、アナゴ、タイ、卵、エビといった感じです。
1: いいね。
0: 何にもしたくない休日によく買って食べます。県外の方におすすめしたいお寿司屋さんはありますが、本当はスーパーのお寿司もおすすめしたいです。
1: 美味しいところはスーパーのお寿司が美味しいって言うよね。
0: 言いますね。多分びっくりしちゃうでしょうね、きっと ね、 ね、スーパーのお寿司からお店のお寿司からもうちょっとやっぱお寿司が美味しい県のお寿司は全部網羅したいですね。
1: ねえ、そうね、
0: いいね。刺す、カジキマグロ、
1: 知らなかった。
0: なかなかやっぱこっちとかではないからね、新鮮で美味しいからこそそうやってスーパーにも並んだりするんでしょうね。食べたい、
1: 食べたい ね、 食べたいね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アルコさんね、サカナクションの曲リクエストしますというふうにいただいております。こちらじゃあお送りいたしましょう。サカナクション怪獣。

0: 美味しいメッセージいっぱい
1: ね
0: え、いいお寿司が食べたいですね。
1: いや面白いよ。こちらね、竹志郎さんからいただいたんですが、はいはい、寿司といえば小笠原諸島にも島寿司があり、からしで食べるのがローカルルールです。
0: そうなの。
1: わさびじゃなくてからし。
0: ネタ的には普通にマグロだったりとかハマチだったりみたいなのもからしで食べたりするってことなんだろう
1: ね。え、面白いね。
0: 面白いですね。
1: ねえ、うん、秋モンドさんはね、秋田ではハタハタを用いたハタハタ寿司なるものがあります。ハタハタそのものがちょっと弾力のある食感だし、ちょっと酸っぱい中甘みを感じられたりします。そのまま食べるもよし、醤油につけるのもよし、お酒のつまみにもよかったりします。ハタハタ大好き私。
0: 美味しいですよね。はあ、食べたいですね。
1: 魚の中でもかなり上位に好きだな。とローズマリーさんからもいただきました、はいはい、お母ちゃんは和食が得意で、遠足、運動会、修学旅行は巻き寿司を食べさせてくれました、うんうん、お寿司の食べられないおじさんもお母ちゃんのお寿司は食べられると言って美味しそうに食べてましたよ、
0: そうなんだ、うん、お寿司ね、確かに子供の頃とかなんかこうあんま食べられない時ってあるじゃないですか、うんうん、なんか だんだんいろんな種類食べられるようになったりとかもあるしね、はいはい、うん、苦手な人とかもいたりするかもしれないですけど、うん、なんかやっぱりネタが豊富だったりとか、まあ、家でやる場合のちょっと独自の個性みたいなのもあったりして、うん、ここのこれなら食べられるみたいなのはありますよね。
1: そうね、うん、うちの母もサバ寿司が苦手なんだけど、うん、祇園の伊豆さんっていう超高級サバ寿司があるんですよ、
0: はいはい、
1: そこのだけは食べるんですよね。
0: 問答無用で美味しいからじゃない。
1: 本当に美味しいの、
0: うん、サバ寿司はそうね、美味しいとこあるよね。
1: 美味しいとこあるね。
0: 食べたいな。
1: あ、ルラパンさんからちょうどサバ寿司のメッセージ来てましたね、はいはい、福井の焼きサバ大好きなので焼きサバ寿司も好きです。
0: 焼きサバ、
1: 近所のお弁当屋さんが時々作ってくれるので食べる機会があり、焼きサバ寿司の日を楽しみにしてます。
0: まあ結構ね、うん、よく行く美味しいね回転寿司があって、うん、チェーン店とかじゃないんだけどそこすごく美味しくてね、よく夫婦で行くじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、なんかそこでまあしめサバとかサバ系美味しいから僕よく食べるんですけど、
1: うん、
0: 注文にないんだけどちょっと炙ってもらってみたいなことを言うと炙ってくれたりするんですよ。
1: そうね、うんうん、
0: でそれでちょっとこうサバの美味しいやつがあるときにちょっと炙ってもらってとかって食べる。でもその炙ったらプラスいくらになるのかとかよくわかんないから、
1: うんうん、
0: なんだろう、かなり心に余裕があるときしか無理なんだけど。
1: そうね、そうね、うん、
0: 美味しいよねそれが、
1: ね、
0: たまらなく美味しい、
1: うん、なんか通な感じするね。
0: そうそうそう、うん、そうね、いや食べたいな。
1: あとね、なんかお寿司あんまり派の人もね結構いるんですけど。
0: いやそれはいると思いますよ、
1: わがままドリーマーさんはね、うん、私お寿司食べられないっていうか、お刺身全般食べないので、食べられるのは卵、かっぱ寿司、新小巻き、サビ抜きのエビぐらいで、あとはサイドメニューばっかりなんですよ、
0: ね、はいはいはいはい。
1: で娘さんも同じなんだって。
0: あ、そうなんだ。なん
1: か そういうのばっかり食べてて、
0: 一応だからじゃあ行くんだ、うんうん、回転寿司にはね、
1: ちなみに私が好きなのははま寿司さんのたこ焼きですってい
0: やサイドメニュー美味しいんですよ。
1: サイドメニュー
0: そのくら寿司とかでもね。
1: そうね、
0: そう、うん、チェーン店の回転寿司のサイド

0: ドメニューめちゃ美味しいんですよ ね、充実してるし
1: 面白い、
0: ね、まあだからそうね、お魚とかちょっと苦手で食べられないとかっていう人も別に行って食べるものに困ることはない。
1: そうね、そうね、
0: そのさっき言ってたお寿司屋さんも唐揚げ超美味しいんですよね。
1: そうそう、すごい美味しいの、
0: むちゃくちゃ美味しくてみたいなありますからね。
1: なんかエビマヨのマヨネーズもちょっと違う、普通と違う感じだし、海苔もなんかパリッとしてて、
0: そうですね、
1: なんか全然他と違う感じだし、何でも美味しい、
0: 何でも美味しい、確かに。でも僕も昔はねちょっとなんかお寿司あんま得意じゃなくてね、あのいわゆるカッパ巻きしか食べてなかった、
1: へえ、
0: それだけしか食べてなかったんですよ、で、あのまあカッパ巻きとも言ってなくて、キュウリ巻き、キュウリ巻きってちっちゃい頃ずっと言ってて、キュウリ巻きしか食べなくて、でなんかあのあまあこうお土産とかでね買ってくる時も、まあ大好きはキュウリ巻きしか食べないからみたいなのでね、父親とかもそれを買ってくるんですけど、一回父親がなんかそのお寿司買ってきた、わーやったーって言って、カッパ巻き買ってきたぞって言ったから行った時に、カッパ巻きなんていらないキュウリ巻きが欲しいのって言ったことがある。
1: カッパは食べないってなるね、
0: って言ったことがあるらしいというのをなんか親から聞きました。
1: かわいいね、
0: 僕は覚えてないんだけどカッパ巻きはいらないよって、キュウリ巻きが欲しいのにって言ったことがあるんだって、
1: ね、
0: 同じなんだけどね、分かってなかったって。
1: かわいい、かわいいエピソード、
0: まあ、僕のかわいいエピソードもうちょっとお話しさせていただきました、はい、リクエストをいただいてますからね、こちらお送りいたしましょう。ピンクのフルーティーさんからいただいたこちらですね、はい、シックのナンバー、おしゃれフリーク。

0: さてさて、いろんなメッセージいただいてるんですけれども、神戸の文パパさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お寿司の話、子供の頃には祖母がいなり寿司を作ってくれました。具材は人参、椎茸などでした。お揚げさんも三角でした。そして、他の方のメッセージにもありましたが、私もスーパーで握り寿司を買って途中でつまずいて落としてしまって、握りがばら寿司に変わりました。
1: よくあるんだ。
0: あるあるなんだけどね。旅行に行くと岡山の祭り寿司、富山のマス寿司なんかを食べますね。幽霊寿司って知ってますか？
1: 知らない。
0: 蓋を開けると酢飯が見えて、具材がご飯の下に隠れているものです。幽霊寿司、これどこのやつなんだろう、
1: ね、
0: 幽霊寿司、
1: 面白い。
0: 一瞬だから何も乗ってないみたいに見えるっていうことなのかな、
1: がっかりってなったら、おお入ってんのかみたいな、
0: ねえ、
1: うん、
0: 面白いです ね、
1: ねえ。
0: あ、今ちょっと検索したら写真見ると確かにね、あのご飯だけみたいに見える。
1: ほんと、へえ。
0: 一応今見た感じだと、そのまあ山口とかであるよみたいな感じのが、
1: うんうん、なるほどね、
0: 情報としては、まあ、もしかしたら他にもあるのかもしれないですけどね、うんうん、へえ、面白いですね。
1: ねえ、うん、秋なめこさんはね、私海なし県出身なので、あまりお寿司で語れるネタはありません、うん、お寿司なだけに、
0: うん、
1: ということでね、うんうん、ちなみに富山で食べた白エビのとろろ昆布巻きという軍艦が美味しすぎたの、今でもしっかり覚えています。
0: なんか長い名前のお寿司、美味しい感じするな。短くても美味しいんだけど、
1: 短くても美味しそう、うん、すごいね、富山、うん、きっと美味しいお寿司たくさんあるんだな。
0: めちゃくちゃありますよ、うん、そんなの。
1: あとね、ゆうたんさんはね、回転寿司でアルバイトしてたことがあるんだって。
0: あ、そうなんだ。
1: でその時職人さんにね、お寿司はあの手でつまんで食べるのが流儀だって教えられたんだって。
0: あ、
1: だから今でも手で食べます。奥さんにもそのように指導してますって、ね、
0: ゆうたんさんね、回転寿司でしめ鯖、つぶ貝、マグロから始めるそうです。これは絶対だということです。
1: なんかその方が美味しいみたいなのあるのかな。
0: 一応なんかありますよね、お寿司食べる順番とかでね、なんかそのまあ油の乗り具合だったりとか、口の中でね、その味がちょっと変わっちゃうかなみたいなのって、まあでも気にせず好きなもので食べるのが一番結局美味しいとも思うんだけどね。
1: ね、ルカコバチさんはね、うん、あの上司の方が若い頃にね、あの、うん、なんかすごいカウンターのお寿司屋さんに連れてってくれたんだって。
0: はいはいはいはい。
1: でそのお寿司屋さんで鉄火巻きをすごい感動して、なんか鉄火巻きの海苔のパリパリ感、シャリのふんわり具合、マグロの甘さを感じる油、全てが初体験で、未だに行けば必ず食べるお寿司です。 3.11 の震災を乗り越えても握り続けている大将が、いつまでも元気に続けられるようにと願わずにはいられません。近いうちにまた食べに行きたいなと。
0: いや、いいね、うん、だからそれまで食べてた鉄火巻きとはもう全然違ったんでしょうね。
1: ねえ、うん、すごい
0: 衝撃的。北海道で食べたお寿司も美味しかったね。
1: 美味しかったね、イワシ食べたね。
0: そうそうそうそう、うん、なんかあんまりね、そのイワシのお寿司とか普段食べてなかったんですけど、うんうん、あれそこで食べたのが美味しくてね、
1: めちゃくちゃ美味しかった。
0: たまらなかった。
1: イワシって美味しいんだって思ったもんね。老兵32号さんはね、なんかラジオのイベントで、うん、オークションでちょっといいお寿司っていうのを、うん、なんかあの競り落としたんだって。
0: そうなの、
1: 面白いね。
0: そんなのやってたんだ。
1: でなんか大晦日にそれが送られてきたっていうんで、なんか家族みんなで食べたっていうことがあったんだって。
0: オークションで、
1: ね、でも生ものだけにやっぱ焦るよね。
0: そうですよね。
1: 結構量もあったらしくてね。
0: まあまあまあ、でもそれでもお得に買えたんじゃないの、やっぱりちょっといいお寿司とかだったら ね、
1: 龍神姫さんもね、よくちらし寿司の素買ってきてちらし寿司作りますって。お稲荷さんを作るときはそのちらし寿司中に入れて、お稲荷を裏返しにしてちらし寿司を入れたりします。いいね、手作りのね、美味しそう。
0: めちゃくちゃ美味しいもん、いっぱいあるわ、うんうん、素敵ですね。
1: 素敵ですね。三人子パパさんはね、父の日に子供からあのと娘さんの彼氏からもプレゼントいただきました。
0: あ、よかったですね。
1: ね、いいね、父の日楽しく過ごしたみたいです。
0: ちゃんと仲良くしてあげてくださいね、彼氏さんとね。
1: そうですね、
0: いい関係を築いてください。
1: ありがとうございます。今日も聞いてくださってありがとうございます。
0: さあさあさあ、来週は7月4日になりますけれども、
1: はい、
0: 7月4日のメッセージテーマどうしましょうかね。
1: 74、74でなし。
0: メッセージテーマなし。
1: メッセージテーマありません。
0: いや、フリーでいきましょう。
1: うん、フリーメッセージで何でもいいので、うん、メッセージ送っていただきたいと思います。
0: はい、
1: 私たちね、今から実は新幹線乗って 福岡に行くんですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、で福岡長崎とちょっと旅行に行きますので、はい、まあ、そんな時の話もしたいと思っております。
0: なんかね、していきたいなと思いますんで、あの、はい、もう特にこのテーマでっていうことなく、うん、フリーな感じでメッセージ展開していけたらなと思ってますから、
1: はい、福岡でねお茶会ありますんで、はいはいはい、日曜日に、うん、楽しんでいきたいと思います。
0: ちょっとね、あの天候は心配ではあるんですけれども、うんうん、
1: まあまあ、新幹線がね、そう、向こうは大丈夫、
0: そう、行きの新幹線が一番心配なんだけどね、うんうん、あのちょっと行ってきますんでね、はい、また来週はその辺の話なんかもできたらなと思っております。メッセージテーマは特にありませんので、ぜひ皆さんね自由にメッセージ送ってください。シビルドーン、素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。
1: 気をつけてね。

使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さん、相変わらずサウナは行ってますか？
1: 行ってますよ。
0: あ、大好きですもんね、
1: サウナね。大好きですね。サウナってこうすごい汗出るじゃないですか。体もポカポカするから、うん、なんとなく痩せそうだなって思って。
0: ああ、なるほどね。まあなんかサウナ入る人って、はい、結構このサウナ入ったらその場でこう痩せていきそうというか、代謝良くなってきそうって思ってる方いらっしゃるんですけど、はい、実はねこれ一概にそうでもなくて。
1: そうなんだ。
0: そう、汗かくから確かにね、物理的に水分が出て体重が落ちたりとかするんですけれど、実はこれ別に脂肪が落ちてるわけじゃないからね。
1: まあそっか。
0: だからね、夏も汗かくじゃないですか。
1: 汗かきますね。
0: だから痩せるって思ってる人多いんですけど、はい、実は夏ってむしろね太りやすい季節なんですよ。
1: なんか夏って痩せるイメージあったんですけど。
0: ありますよね。
1: そうなんですか。
0: そうそう、気温が高くなると基礎代謝がねまず下がっちゃうんですって。
1: ほう。
0: で、あと冷房、最近すごいガンガンに効いてるところが多いじゃないですか。
1: 冷えがね。そうなんですよ。
0: そうすると血行不良が起きたりとかして、うんうん、体にとってはね痩せづらい環境になってっちゃうんですよね。
1: ということはもうまさにそんな夏こそあるドリンクがいいんじゃないですか、
0: うん、あれね。そうなんですよ。めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。まず
1: めちゃくちゃ美味しい。
0: あのジャンルの飲み物であんなに美味しいのなかなかないですもんね。
1: ないですね。
0: でさらに野菜も取れちゃうっていうのも嬉しいじゃないですか。
1: もう最高ですよ。
0: で極めつけはね、もうお腹の脂肪もすっきりしてくれるっていう
1: 一番大事なやつ、一番悩んでるやつですよ。
0: そうね。だから本当ね、太りやすい夏にこそ飲むべきドリンクと言えません、
1: うん、いや本当にそうなんですよ。
0: 本日はね、めちゃくちゃ美味しくて機能性も優れたあるドリンク、こちらをご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
1: もちろん飲んでますよ。
0: もうね、我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
1: はい。
0: かれこれ何年くらい続けてますかね。
1: どうだろう、もう3年くらい経つんじゃないですかね。
0: ま
1: あ、
0: もうそれぐらい経つか。ほんと毎日飲んでますもんね。
1: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
0: そう、僕もね昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、この青汁だけはもうね欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
1: いや本当そうなんですよね。
0: まあね、今言ったようにね、この青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
1: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
0: はいはい、
1: ああ持ってくの忘れたとかが、
0: ね、
1: 本当にたまにあるんで、うんうん、もうそれがない限りはもう忘れず飲んでますね。
0: そうね。だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
1: そうなんです、そうなんです。
0: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
1: はい、
0: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
1: そう、ここがすごいんですよね。
0: そうなんですよ。京都山地屋の今日の青汁、3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、

0: 飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの茶化生まれの今日の青汁なんです。
1: いやこの今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
0: すごいんですよ。京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
1: 美味しい。だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 信じられなかったということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、はい、
0: じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただきましょうね、はい、あー本当美味しい。これ
0: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、うん、本当に美味しいんですよね。僕もいただきますね、
1: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう。
0: うん、うん、うまい。
1: これね、ほんとね、食事にも合うんですよ。
0: そうそう、この上品な甘みというか、
1: う
0: ん、およそね、青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。で、なんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね、玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや、青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね、さすが京都っていう感じですけど、
1: ね
0: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。で、その結果品のある甘さだったりとか、まろやかな舌触りで、美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
1: いや、なんか青汁では聞いたことのない食リポみたい
0: ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど。
1: ないですよ。いや、でも本当に美味しいから、もうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
0: 飲んじゃいましたよね、うん、でね、食卓でお茶代わりにね本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
1: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、うん、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに、3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
0: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分、茶化サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね、体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いや、もうね、これがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました、
0: ね、飛びついちゃいました。
1: はい、
0: そしたらどうなりました？
1: 美味しくて即リピート。
0: はいはいはい、
1: うん、だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか？
0: ですよね。あの20年ほど前からね、メタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
1: はい、
0: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果、このね、茶化サポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 私たちもこの茶化生まれの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたよね。
0: しましたしました、うん、で、2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや、頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
1: う
0: ん、飲み続けた結果ね、また写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果ね、自慢しすぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
1: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったな、なんか
0: シュッとしてたでしょ、
1: うん、
0: いかにねこの青汁の力を借りてこのダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
1: はい、
0: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
1: そうなんですよ。
0: そこをねサポートしてくれたねこの青汁、本当にね我々もお世話になってるんですが、
1: はい、
0: さらに実はね茶化サポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
1: いや、これがまたすごいんですよね。脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪抑える機能って、やっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
0: 気になるところですよね。で、このね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
1: うん、
0: 体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うと、それは飲み続けられますよね。
1: はい、ただ伊藤さん、私たちだけのお話だと、
0: はいはい、
1: こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
0: じゃあね、我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんで、ちょっとね紹介していきますね。

0: 60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです、
1: うん、
0: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて。山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
1: いやこれは嬉しいですよ
0: ね、うん、いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとかシュッとしたって言われるってことは、うんうん、実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
1: いや本当にそうなのそうなのって思って聞いちゃってます
0: よ。そうですよね。
1: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
0: 飲みたくなります
1: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
0: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山千屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
1: おお楽しみです。
0: はい、京都山千屋の機能性表示食品茶花生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
1: え、1ヶ月分が980円ですか。
0: はい、
1: お試しサイズじゃないんですね。
0: はい、本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
1: 本商品がそんなに安いんですか。
0: 安すぎよね。
1: だって計算すると2500円以上安いですよね。
0: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
1: わ、嬉しい。
0: はい、ぜひね皆さんも試していただきたいと思いますのでお問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の茶花生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。送料660円、お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。京都山千屋の茶花生まれの今日の青汁本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の機能性表示食品茶花生まれの今日の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶花サポニンが含まれます。茶花サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: 飲み忘れない青汁、まあ、まずはやっぱ美味しいからですよね。
1: そうですよ、あとはやっぱりもう機能ですね。
0: いや、嬉しいよね。
1: 嬉しい。
0: これ逆に飲んでなかったら、
1: はい、
0: 自分たちのお腹がどうなってしまうのかってすごい不安じゃない。
1: 多分ズボンが閉まらなくなってると思います。
0: いや本当ね、こんなに美味しい青汁ってねなかなかないと思いますんで、ぜひこのね美味しさ皆さんに体感していただきたいと思います。最後にフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。0120-39-8018 京都山千屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか。重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: オーディオの買い取り屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。